ップポストカードとして使用しちゃった。4月26日日曜日、再放送家事をしてたら最初13分聞けませんでした。残念。ダイエット頑張ってるんですね。私も頑張ってますよ。食べ物全部測ってノートに書いています。チョコをやめて大豆の黒豆毎日食べています。母のおかげでダイエットできています。水分は食事の水分を含めて 2,3 リットル飲むといいらしいですよ。ゆっくり痩せようね。最後に、なっちゃん、趣味は何なんですか？私はお絵かきをしています。またね。伊賀姫さんよりです。ダイエットね、頑張ってるんですけど、なっちゃん性格がせっかちなんで早く結果を出したいんですよ。2ヶ月で11キロ痩せました。水はね、もともと水分はすごく飲むので3リットルぐらいは飲んでますね。で、伊賀姫さん、趣味、なっちゃんの趣味ですか？聞きますか、それを。なっちゃんの趣味はね、なんとプロレスなんです。プロレスを観戦、プロレス観戦ですね。札幌とかね、岩見沢にプロレス団体が来た時は見に行きますし、それ以外は毎日 YouTube で見てます。大好きなんですよ。女子プロレスですね。まあ好きな選手はいっぱいいるんですけど、大体スターダムという団体が好きです。で、男子プロレスはやっぱり新日とか、あとハードコアの選手、葛西選手なんかも好きですし、黒潮東京ジャパンなんかも好きです。以前ね、岩見沢にいらしてくれたんですよ。その時ちょっとね、ハマっちゃいましたね。まあそんな感じですね。伊賀姫さんもよかったら今度ちょっと YouTube で見てみてください。スターダム可愛いですよ。ね。それでは今日はイベント紹介です。まずは5月20日とうとうなっちゃんのぼっちマルシェ開催です。今回はね、ちょっと賑やかにやらせていただきます。去年もね、5月ちょっと賑やかにやらせていただきました。日向広場と外の山頂広場、そちらの方で、山頂広場の方はキッチンカー、今回5台参加していただきます。そして日向広場では15ブース参加していただくことになりました。大変賑やかになります。で、参加者なんですけども、ハンドメイドアンドリンクさん、キュンメルさん、花たくむさん、アトリエモコさん、ライハンドメイドさん、花花さん、こまあみさん、
バラと桜と梅とさん、いおりショップ、ジェラートカフェルミヤさん、ルールドグテさん、そして占いの方はなっちゃんの占いのお仲間さんで谷川聖子さん、そして皆さんご存知の方も多いと思いますがカッポン加藤英二さんと三名学タカさんとなっちゃんです。でなっちゃんなんですけど、今回ずっとこの日のために温めていた、今ねほらなっちゃん前回今年になってお話ししたと思うんですけども、縁結びの方強化月間ではなく強化年間なんです。で恋愛成就縁結びのお守りを作成している最中です。もうそろそろ出来上がると思いますよ。作成した後はきちんと祈願祈祷して販売いたしますので、それでこちらの作成なんですけども、いつもね素敵な作品をたくさん作ってくださるキュメルさんの方にお守りの作成はお願いいたしました。5月20日楽しみにしてくださいね。絶対ご利益ありますから、ご利益というか絶対叶いますからね良縁成就それとですね、キッチンカーは唐揚げのマルーさん、そしていちごのねスイーツのララベルさん、そしてラビットスマイルさん、りんご飴の玉泉堂さん、スパイスカレーコモドさんです。大変にぎやかになりそうです。ぜひ遊びにいらしてくださいね。いやでもなっちゃんね今ダイエットしてるじゃないね、キッチンカーやばいですよねだってなっちゃんもう自分が好きななんていうの食べたいもののキッチンカーさんにお願いしたんですよ。もうほら絶賛大不安のコモドさん、もうなんだろう1回に2食分ぐらい買うんですよ、翌日の分も。今回ももちろんそうしますけど、ちょっとね胃が小さくなってるから食べれるかどうか不安なんですけども、時間をかけて食べようかなと思って。で初参加なんですけどりんご飴の玉泉堂さん、もう絶対食べちゃいますよねすっごい楽しみです。それに唐揚げですよ。以前なんか手羽の唐揚げ食べたんですけどめっちゃ美味しかったんです。だからそれも食べたいですし、してララベルさんこちらのいちごのねクレープとかいちご飴も美味しかったんで、こちらもぜひにと思ってます。そしてラビットスマイルさんのうさぎちゃんのカステラもうねふわっとして美味しいんですよ。もうこの日でなっちゃん一気に体重増えますよでもねたまにはいいですよね。今までダイエットして頑張ってたんで、この日は食べる日にします。そして楽しむ日にします。で、日向広場の方なんですけども、今回ぼっちマルシェ初参加はいおりショップさん、そしてジェラートカフェルミヤさん、そして駒亜美さんですね。いおりショップさんは他のイベントでも出会えるで参加されてるので、
知ってる方多いと思いますが、まあ、ハンドメイドのねアクセサリーとかシール販売ですね。ジェラートカフェのルミアさんも以前出会えるの方に出店しておりました。こちらのねジェラートも大変美味しいです。駒亜美さんも他の

しているブースが3ブースあります。今ご紹介したいおりショップさん、そしてアンドリックさん、そしてライハンドメイドさんですね。だから皆さんね、いろいろなシール楽しめると思います。ぜひぜひお越しください。お待ちしておりますね。え、本当にね、なんか5月、去年も偶然なんですけども、5月はね、賑やかに連休明けにちょっとやろうかなっていう感じですね。うん、ちょうどね、暖かくなってきて、暑く、あまり暑くもなく、ちょうどいい感じじゃないですか。だからキッチンカーなんかね、外でお食事とか全然いいんじゃないかなと思います。で、日向広場の方にちょっと寄っていただければ嬉しいかなっていう感じですうん、あとはもうさっきも言いました、なっちゃんの恋愛成就お守り楽しみにしていてください。そう、このイベント5月の20日なんですけども、去年もそうなんですが、一昨年もそうなんです。なぜか6月になると体調悪くなるんですよ。あれです、血圧が低くなって、なんか去年なんか3ヶ月ぐらい美容院で毎日点滴に通ってたじゃないですか。そんな中に熱中症に3回もなったりとか、だから今年もね、6月ちょっと恐怖だなと思ってるんですけど、でも血圧ね、今すごく低い状態なんです。だからね、これ以上低くならないだろうと思ってるんですよ。どうなるのっていう感じですよ。すごい、100、まあ100とか110あればもう絶好調ですね。102とか103とかあればまあ調子いいんですよ。97、8ぐらいもね、いいんです。でも90とか90以下、80とか70になると、なんかね、夜になるとね、吐いちゃったりとかするんですよね。なんで血圧低くなってるのかわからないんですけど、それでね、今喘息で通ってる美容院の方で、先日もうなんかそんなのは良くないから検査しようっていうことになって、来週検査なんですね、いつものね、心臓の先生じゃなくてね、喘息の方なんですけど、まあね、年ですからいろいろあちこちね、ガタきますよでも元気にね、頑張ろうと思います。6月もね、ポチポチとイベント入ってますし、頑張っていこうかなと思います。今日なんですけど、何のお話ししようかなと思って風水って考えてたんですが、前回ね、なっちゃん、ほら、天の岩戸の話したと思うんですよ。で、最近インスタとかでもよく見るんですけど、古事記についてよく投稿されてるんですね。だから古事記についてちょっと話せたらいいなと思って、なんか時間がね、あまり少なくなってきたので、また2週にわたってということになると思います。古事記とかね、好きですよ。ほら、なっちゃん歴史の先生じゃないですかだからやっぱりそういう系はね、好きですね。で、古事記に入る前に、まず日本は神様が作った国と言われていることについてのお話からしていこうかなと思います。まずね、神様って

どこにいるのですよね、うん、ほら雲の上とかってよく言いますよね。神様、それはね、私たち人間の想像を超えた力を持つ恐ろしい存在である一方で、さまざまな恵みを与えてくれる尊い存在です。例えば台風による暴風雨、地震や火山の噴火が起こることを人間は防ぐことはできません。とっても怖くて恐ろしいですよね。一方で心地よい太陽の光や風、そして適度な雨、動植物の命を生み出し育ててくれます。日本人は大昔からそんな自然現象に神様の存在を感じ手を合わせてきました。そしてね、稲作が始まり定住するようになると、豊かな田畑や集落を作ってくれた先祖に感謝し、自分たちの生活を守ってくれる神様として先祖を祀るようになりました。もっと言えば、日本人はこの世に存在する全ての神様が宿っていると信じ、八百万の神と呼び敬ってきました。八百万とはね、まあね、実際の数ではなく数えきれないほど多くのという意味ですね。800万って書きますからね、八百万って。太陽の神様、海の神様、山の神様、さらに食物の神様、神様はどこにでもいますね。まあ私たちはね、さまざまな神様に見守られ、時には叱られながら暮らしているということですね。うん、どこにいるのっていうのはやっぱりね、なんて言うんでしょう、八百万というだけあって、いろいろなものに神が宿ってるっていうことでしょう。で、神様のお話、神話は本当のことなのか。うん、まあ神様のお話を神話と言います。ギリシャ神話や北欧はじめ世界中にたくさん神話ありますよね。日本でも世界の始まりの話や私たち人間につながる神様の物語が生まれました。文字のなかった時代に昔話として口伝えで広まっていきました。そうした日本の神話をまとめた最初の書物が古事記です。それは今から1300年ほど前の第40代天武天皇が日本の成り立ちや天皇家の始まりを書き残しておこうと考え作られたものです。古事記にはヤマタノオロチや稲葉の白ウサギのお話など書かれています。聞いたことありますよね。ただこうした物語の裏には、天皇が自分を神々の子孫であるとアピールして人々を支配する目的もあったでしょう。それが古事記に書かれていることです。まあ本当かどうかはわからないですけどね。けれども私たち日本人が昔からね、自然と共に生きてきたこと、そして先祖がいるから今の私たちがあることが伝わってくる素晴らしい物語ではありますね。なっちゃんも古事記大好きです。そしてね、またね、科学的な面もねあるんですよ。古事記には世界の始まりと同時に天と地が分かれたと書かれております。これはね、宇宙の大爆発によって地球が誕生したビッグバンのことを言ってるのではないかという人もいます。うん、ね、まあ続きはまた来週お伝えします。本日はね、もう1週間の生まれつき別占いのお時間となりました。ではね、1週間の生まれつき別占いご紹介いたしますね。

1月生まれさん、一区切りして次に進むため方針を転換すべき時です。ラッキーカラーはラベンダーカラーです。2月生まれさん、休む暇なし、追い込みの時期ですが無理せずに。ラッキーカラーは緑です。3月生まれさん、相手の過去の過ちを責めずに慈悲の心で許すことも必要です。ラッキーカラーはゴールドです。4月生まれさん、行き詰まった状況が好転していきます。物事が良い方向へ転換されます。ラッキーカラーはパールピンクです。5月生まれさん、気分が落ち着かずイライラしがちです。まあハーブティーなどでね、ちょっと一息つきましょう。ラッキーカラーはオレンジです。6月生まれさん、新しく考案したことが評判を呼び名誉につながることもあります。ラッキーカラーはブルーです。7月生まれさん、

ごめんなさいね。大きなことに挑戦したくなりますが、今はちょっと挑戦せず静観しましょう。ラッキーカラーは茶色です。8月生まれさん、物事を甘く見ての失敗が増えそうです。ちょっとね、言葉に気をつけましょう。ラッキーカラーはベージュです。9月生まれさん、起死回生のチャンスが巡ってきます。機を逃さないようにしましょう。ラッキーカラーはグレーです。10月生まれさん、準備や計画がずさんになり、そのことで失敗が増えそうです。ラッキーカラーは深緑。11月生まれさん、恋の出会いを待つ人は爽やかな異性との出会いのチャンスがありそうです。いいですね。ラッキーカラーは赤です。12月生まれさん、働く意欲が低下。まあね、仕事や職場にちょっと不満をね抱えやすい時です。気をつけましょう。ラッキーカラーはシルバーです。

ま、このような鑑定結果となりました。1週間参考にお過ごしくださいね。でもね、あれですよね、なっちゃんもね、ついついね、いろんな占いとか、あのインスタとかね、雑誌とか見るんですよ。なっちゃん蟹座なんですけども、朝のほら目覚ましテレビのカウントダウンの占いもすごく楽しみにして見たりしてますだからね、なっちゃんね、結構あれですよ、皆さんがこうやってなっちゃんの占い楽しみに参考してくれてるかなと思ってね、きちんと考えて計算して算出しておりますまあね、統計学ではあるんですけれども、うん、なんかいいこと言われると頑張ろうっていう気になりますし、ちょっと注意しなきゃいけないことを言われると、まあちょっとね、って思っちゃうかもしれないんですけども、そういう部分注意していこうかなって、そう思って1週間お過ごししてくださればありがたいです。

0: ね、来週はねまた先ほどのちょっと古事記のお話に入る前の前振りをお話ししたいと思います。本日も最後までお付き合いくださりどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。したっけね。
1: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りしました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からイルトーブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
0: FM 浜那須 Japan 76.1

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
4: FM ハマナスジャパン、
5: FM ハマナスウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市上幌務町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。去年85歳でした。お通夜は17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん。伊達節子さん、女性の方です。去年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時、お通夜は17日午後5時から6時、告別式は18日午前10時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上幌務町、松林幸美さん。松林幸美さん、男性の方です。去年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時、お通夜は18日午後5時から6時、告別式は19日午前9時から10時、駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行はおととしの春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市で16日、恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、
市内すべての私立中学・高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則、公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。

16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転する

0: 危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し3000円から1万2000円の反則金を課します。道警交通指導課によりますと36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない、壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真及び関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫香菜写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目、柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色、桑迫香菜写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
1: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
2: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズ

0: はじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
1: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
2: スマイルアイズのとんでもないと。
3: そうでもないと。
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜名荘の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: FM 浜名荘 JAPAN、
5: FM 浜名荘ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市上幌務町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。享年85歳でした。お通夜は17

17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん。伊達節子さん、女性の方です。享年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時。お通夜は17日午後5時から6時。告別式は18日午前10時より。二条東17丁目、公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上幌務町、松林幸美さん。松林幸美さん、男性の方です。享年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時。お通夜は18日午後5時から6時。告別式は19日午前9時から10時。駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

防災どうする？こんにちは、岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実です。この番組は災害が発生したときに皆さんが悩まずに行動できるよう防災に関する情報を紹介する番組です。今回の放送のテーマは共助です。皆さんは共助という言葉を聞いたことがありますか？自分の身は自分で守るという自助の考えが防災の基本ですが、その次に重要となるのが共助です。共助とは災害が発生したとき地域の方や周りの方と協力して助け合うことを言います。自分の身は自分で守ると言っても、中には自力で避難することが難しい方など、災害が発生したときに支援が必要な方もいます。そういった方に周りの方が手を差し伸べ助け合う共助によって被害を軽減することができます。では共助とは具体的にどんな活動があるのかお話しします。一つ目の活動は自主防災組織の設立です。自主防災組織とは、地域住民が協力して自分たちの地域を自分たちで守るために設立する組織のことを言います。岩見沢市では自主防災組織の役割は町会自治会が担っています。町会自治会が自主防災組織としての位置づけをするためには、設立の届け出が必要になりますが、現在岩見沢市には52の自主防災組織があり、131の町会自治会が自主防災組織として防災訓練や研修会などさまざまな活動を行っています。自主防災組織に位置づけされると、市から防災活動に対する支援が拡充されます。資機材などの防災備蓄品を購入する際に購入費用の補助が受けられるようになりますので、皆さんがお住まいの地域で加入している町会自治会がまだ自主防災組織に位置づけされていない場合は、自主防災組織の設立を考えてみてください。2つ目の活動は防災に関する資格の取得です。地域の防災力を高めるためには、防災に関する基本的な知識や技術を持ったリーダーが必要です。資格を取得した方が地域のリーダーとなり、防災活動を進めていくことが望まれています。そのため岩見沢市では防災関係の資格を取得する際の受講料などの費用を補助しています。資格にはいくつか種類がありますが、その中でも取得しやすいものを2つご紹介します。1つ目は防災士という資格です。防災士の資格は講座を受け、試験に合格した上で心肺蘇生などの救命講習を受講すると取得することができます。講座は2日間で終わり、札幌市などで年に何回か開催されています。開催については広報岩見沢でお知らせしています。受講にかかる費用はおよそ6万円ですが、資格を取得すると補助の対象になります。2つ目は地域防災マスターという資格です。この資格は北海道が認定する資格で、資格を取得するには北海道が開催する認定研修会に参加する必要があります。研修会は1日で終わり、研修費用は無料となっています。研修会は年に1回行われ、日程は広報岩見沢でお知らせしています。この他にも防災危機管理者や防災介助士、防災動物管理アドバイザーなど様々な資格がありますので、ぜひ防災関係の資格を取得して防災の知識や技術を身につけ、地域の防災活動に参加してみませんか？今日は共助をテーマとして、自主防災組織の設立と防災に関する資格の取得と防災活動支援補助金についてご紹介しました。地域の防災力を高めるには、まずは地域の皆さんで防災・減災について学び、防災訓練を行ったり、地域の実情に応じた体制づくりに取り組む必要があります。補助金を活用して自主防災組織の備蓄品を準備したり、個人で資格を取得するなど、いつ起こるかわからない災害に備えておきましょう。今日の放送は岩見沢市役所防災対策室の桐生夏実がお届けしました。それでは皆さん、また次回。

0: FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行は一昨年の春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市で16日、恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、 市内すべての私立中学・高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転するながらスマホが6割を超えていたことが道警のまとめで分かりました。道警は重大な事故につながる危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し3000円から1万2000円の反則金を課します。道警交通指導課によりますと、36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜松をお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聴きください。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに、もしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
6: FM 浜名瀬 JAPAN、
7: FM 浜名瀬ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市上ホロムイ町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。去年85歳でした。お通夜は17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん。伊達節子さん、女性の方です。去年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時、お通夜は17日午後5時から6時、告別式は18日午前10時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上ホロムイ町、松林幸美さん。松林幸美さん、男性の方です。去年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時、お通夜は18日午後5時から6時、告別式は19日午前9時から10時、駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしています。作詞藤田貞夫、作曲下房寛一。昭和22年5月1日開校、平成4年7月21日制服の私服化を完全実施。バドミントンや水泳などのスポーツ、音楽コンクールなどで数多くの受賞者を輩出しています。また全道 PTA 広報誌コンクールでも数々の賞を受賞しています。当校では合唱に力を入れており、卒業式や学校祭での全校合唱は来賓や保護者、地域の皆様から高い評価をいただいています。学校教育目標を生徒全員が理解しており、自ら考えて学習行動する精神が浸透しています。中でも生徒会活動は執行部が中心となって大変活動しており、学校行事やボランティア活動などでリーダーシップを発揮しています。当校を卒業した生徒には水泳シドニーオリンピック銅メダリスト田中雅美さん、作家の氷室紗恵子さんなどがいます。校歌の時間。今回は岩見沢市立緑中学校校歌をお送りしました。

0: よろしくお願いします。
1: はい、てなわけで暑くなってきましたね。
0: 今日はねちょっと曇り空ですけれども暖かいね、うん、風もあんまり強くないからね今のところ、
1: うん、なんかもう、うん、夏って感じっていうか、ね、なんかもう嬉しい
0: 嬉しい嬉しいよね、やっぱりね嬉しいけど花粉が結構飛んでるんじゃない。私花粉症じゃないから分かんないんだけど。
1: 私も分かんない。
2: 私も分かんない。
0: みんなここ花粉症の人の気持ちが分からない
1: スパイラル。分かんないよ。
0: 申し訳ない。
1: ただね、お肌見て可愛いって
0: 終わる。でもね、私の子供、息子が花粉症を持ってて、すごいここ1ヶ月近く、もう鼻ジュルジュルから始まって、最近は目のかゆみと咳とか。切ないみたい。もうティッシュ一箱がすぐなくなる。
1: かわいそうに、なんか熱出るタイプもいますもんね。
0: あ、そうみたいね。
1: そんなに大変なんだ。普通にうちの部活の人が花粉症で熱出しててかわい
0: そう
1: だった。
0: あ、そう、いや、あのね、私も花粉症ないんだけれども体調なんだろう、その時によってはあ花粉症、これが花粉症なのかなと思う時もあるんだけど、やっぱり違ってたみたいで、でもね、変わることあるからね体質って、突然ね。
1: あ、言ってた、なんか花粉症って聞かない人も、うん、なんかだんだん蓄積実はされて、そう最終的になっちゃう
0: みたいな。キャパオーバーになるとこれ、うん、これ人間それぞれね、みんなこれぐらいのキャパあってさ、これぐらいっても見えないけど、そっからねいっぱいになってこぼれ落ちた時に出るんでしょ、あの
1: らしいですね、
2: 怖すぎる、
1: 絶望、
2: 怖すぎ、ね、
1: もうやだ、
0: ね、ただねやっぱり北海道ってまだねそんなになんか次から次の花粉がね、今白樺今なんだろう、なんかそんなにないからあれなんだけど、でもねやっぱ辛そうよ家族で見てたら、
1: かわいそうだよ ね、
2: なんかうちは花粉症いないから、
1: うちもいないかもしれない、
2: あんまりいない家系なのかもしれない、
0: ね、一人でもいたら遺伝するよ結構、
1: あ
0: の鼻炎持ち、どっち、私はないんだけど、うちだから娘はないけど息子がある、あの旦那があるか、あのなんて言うんだろう、鼻炎を持ってたらやっぱり息子に遺伝した、
1: 辛い、そこもあるんだな遺伝、
0: だから必ず遺伝するっていうね、どっちかにね、鼻炎からはね、
2: 弟に言ってること願おうかな
0: もうなるならなってるよ
2: 確かに、
0: 多分、ね、よかったよね、
1: でね、てなわけで、はい、じゃあ今週のテーマいきますか、5月16日は旅の日、とのことで、今週のテーマが旅の思い出、
0: 旅か、私旅してないからな、
2: 旅か、旅大好き、
1: なんか似たような話いっぱいした気がするけど、
0: 旅ね、まあ、
2: みんな忘れてるでしょうということで、
0: 2人は結構旅してるの？
2: ピコはね、結構ピュンピュンしちゃうかも。
0: ピコ結構なんか、
1: すぐ大阪行ったりするよ ね、
2: すぐ飛行機に乗りたいから乗りたがっちゃうから、
0: ね、ピャーって行っちゃう。フットワーク軽いね。
2: めっちゃ軽いですよ、あの誘われた遊び全部行くんで
1: 遊び
0: 断らないタイプ、
2: 断らない、あ、いいよって
1: 体力があるピコね、
2: そう、ピコ遊びの体力マジである、無限に遊び行けるマジで。
0: どういう体力はないの、
2: 運動とか
1: 美術文化はそうだよね、
2: そう、
0: そっかそっか、
1: 運動で思い出しちゃった、最近また嫌なことがあって、シャトルラン、あるじゃないですか、その話をその研究室のみんなでしてるときに、なんかゆのちは学生時代20何回だったよって言ったら、なんかさすがになんで嘘つくのみたいな空気になって、
0: 偏見だね、
1: さすがにそれはないみたいな、だってみんな本当にみたいな感じで、本当に二十何回だったよって言ったら、あ、みたいな、
2: つら
1: い、みんななんか
2: 辛い、
1: 絶対美術だから二十何回ぐらいだろうって思ってたんですけど、その最低っていうか私以外の人も、私の学校40回しか一番遅かったっていうか点数低かったよみたいな、なんか40が採点ラインの人がいて、だから命なんか人間じゃないみたいな扱いになってて
2: ピコは高3の時めんどくさくて2回でやめました。
1: いや、そういうのよくない、
0: ね、できるっていうこと、
2: いや、できないんですよね、そもそも走ったら全速出ちゃうんで、
0: あ、そっか、

0: 焦れなくて、
1: うん、前職は持ってるのか。
0: そうで休みますって言ったら、うん、いや1回でも走ったら行ってんだからって言われて、
2: うん
0: まあ、無理やり走らされて2回でやめた。
3: なんだこの気持ち。
1: なんだろうね。
3: 命は頑張って2点稼いだのに、
2: うん、
0: はい、というわけで、
2: はい、
3: というわけでの気持ちで進めれないんだけど。
1: ダメだよねそういうのはね。
3: そうだよ。
2: うん、
3: というわけで、
1: はい、
3: リクエストメッセージ募集しております。電話番号が 0126-258074、 ファックスが 0126-258079、 E メールが fm761@theiea.ocn.ne.jp、 X が @fm761 でお待ちしております。
1: はい、
0: うい
3: じゃあ週末ラジオスタート
0: よ。

0: 週ラジニュース
1: 音割れはおもろ
0: 頑張りましたなわけで本日じゃない今週1週間の闇沢のニュースを北海道新聞からまたまたお伝えしていきたいと思います。
2: またまたね、はい、
0: んてなわけで
1: じゃあピコが読みますよ最初に、
0: はい、頑張れピコ、
1: 5月10日日曜日のニュースです。画家川口さんの個展が開かれています。北海道教育大学岩見沢校出身の油彩画家川口真由美さんの個展日々を赴くままにが、市絵画ホール松島正幸記念館で開かれています。最大で横幅 3.6 メートルのキャンバスに、心臓やラーメンなど身近な題材を鮮烈な色彩で抽象的に表現した23点が並んでいます。川口さんは尻部市管内蘭越町出身で、2011年に眼鏡大芸術課程美術コースを卒業、同点で北海道美術協会賞を受賞するなど高い評価を得ています。9日には恩師の船岡博之准教授が聞き手となり、川口さん本人が会場に集まった約20人を前に大学時代の写実的な表現から現在の抽象的な作風に至るまでの変遷や制作の背景について語っていました。川口さんはこれなんだろうと思ってももらうことが大事、絵の具への質感や、はっきりわかる部分とわからない部分を残すことを意識していますと話し、鑑賞者それぞれの受け取り方を大切にする姿勢を強調しました。個展は30日までの午前10時から午後6時で水曜日が定休です。で入館料は一般300円、高校大学生が210円、中学生以下が無料とのことです。以上です。
0: はい、はい、
2: この何ていうのか川口2人は
0: ちょっとご存じないです。
2: まあ38歳だから、うん、ね、関わることがない年齢だからあれなんだけど、
0: うん、
2: 心臓とかさ、うん、ラーメンあ題材っていうのが私ね、その美術関係わかんないけれどもこういう人たちのこう捉えるなんだろう題材がね、
0: うん、
2: すごいよね、
0: うん、
1: まあ、船岡先生の、
2: うん、
1: ゼミだしなって感じ。
2: あ、そういうことなの。
0: 船岡博之准教授
1: そう、船岡先生が、うん、結構多分そういう何宗教とか神話とか好きだから
2: 好きなんだ。
1: それに影響受けてる人は多いと思いますよ。
0: そうか、
2: この人同点でね受賞してるんだ
1: ねすごいです ね、
0: 画家でも食べてるってこと、画家って書いてるから
2: そうなんじゃない。なかなかね、
1: いいな、
2: 狭きもんだよ ね
0: ですね。
1: かっけー、
2: はい、興味のある方はぜひ一度ね、
1: はい、
2: 30日までやってますのでね見てみてください。
0: はい、
2: はいはい、
0: じゃあ続いてのニュースいきます。
2: はい、
0: 5月14日木曜日のニュースです。空知管内で田植えが始まりました。
2: お、
0: 道内有数の米どころ空知管内で田植えの季節を迎えました。岩見沢では12日頃から始まり15センチほどに育った苗が次々と植えられています。市内中

0: 幌むい、中幌むい町の農業大橋さんは、13日午前6時頃から田植え機で、水田に苗を植え、大橋さんは約 6.3 ヘクタールで七つ星やゆめピリカなどを栽培、今週は春の強い日が多く、ビニールハウス内の換気に気を配った分、苗の状態はいいと言っているそうです。15日頃までに田植えを終える計画で、中東情勢の悪化による石油由来資材の価格高騰が懸念されるが、美味しいお米を届けられればと話しています。伊弥沢市や周辺市町の一部を管轄する JA 伊弥沢によると、今年の主食用米の作付け面積は昨年並みの4266ヘクタールとなる予定とのことです。以上です。
1: 今お米が高くて大変だけれども、こっちね、
0: うん、
1: お米の、ね、値段がどうなるのかっていうのと、それに加えてこの中東朝鮮が入ってきちゃってるからね、
0: うん、
1: もう大変やね、いろんなもの高くな
0: って。そういえばあったな、こんなのって。
1: そう
2: お給料も
1: ね、
2: もうちょっと欲しいな
1: それは中東情勢とちょっと関係ないかもしれないけど、
2: さらっとい
1: や、 そういやね、生活にお金がかかりすぎちゃってるから、ね、
2: そうなんですよね、うん、
0: いやですよね、
2: 食品が、
1: ね、そう、
2: 物価が本当に、ね、高くなっちゃってるから
1: 、そう、食費ね、本当にかかる、うん、いろんなものが上がって、うん、油もね、油不足だし、
0: 油ね、
2: この間、うん、
0: あ
2: のうちの慶応の LINE で一緒に田植えバイト行きませんかみたいな募集がかかったんですけど、うん、結構普通に授業あったから行けなかった。
1: あ、田植えね、田植えの経験、うん、まあ今機械だからね、あれなんだけど、昔はね、この機械がなくって手で全部植えてたわけだから、ね、
2: 本当にすごい、
1: うん、ね、
2: あのピコって新潟出身なので、
0: ああ、そういえば、
1: ああ、そっか、
2: 小学生全員田植えに行かされるんですよ、うん、体験で、
1: 体験でね、
2: あの手で植えましたよ、ちゃんと、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: わーって植えて。
1: 岩見さんもあるんだけど、ズボーっと入ってってね、
2: うん、
1: そうそうそう。で、私はあの親の実家が農家で、
2: うんうん、
1: ずっとやってるのを見てたから、うん、小さい頃ね、田んぼのあぜ道で遊んだりとかね、うん、大変だよね、昔は本当大変だって。今機械でだいぶね、だけど、うん、そういう機械を使うとこの中東情勢の影響を受けてくるっていうか、今度ね、
2: 大変ですね、
1: 大変、もう本当大変、いろんな意味で、
0: どうしていくんだこれから、
1: ね、でも美味しいお米ができるといいね今年もね、
0: ですね、
1: はい。
0: じゃあ続いてのニュースです、
1: はい。
0: 5月15日金曜日のニュース、日本の文化体験として和太鼓を楽しむイベントが開かれました。ちょっと時間がないので、
1: はい、
0: さらっといきます、
1: はい。
0: 外国人技能実習生らに日本文化を体験してもらおうと、和装や和太鼓を楽しむイベントが市障害学習センター岩波で開かれましたというニュースです。
1: あ、そうそう、これね、やっぱりあの和服もそうなんだけれども、和太鼓っていうのもね、外国人にしたらすごく新鮮なもので、
0: うん、
1: で今回これ龍華さん、夕張の太鼓保存会の龍華さんがね、
0: はい、
1: あの和太鼓を指導してくれたっていうことなんですけど、うん、この龍華さんって太鼓の演奏する時もあのちょっとこう着物をイメージした衣装なんだよね、
0: う
1: ん、だからそういう意味ではね、すごい素晴らしいし、なんかこういうもので着物の良さとか日本の文化の良さをね、知ってもらえるといいですよね、うん、
0: ですね、
1: はい。ということでね、ニュースを読んでいただきましたけれども、今日は、
0: はい、
1: 2時台がピコのコーナーがなくって、
0: はい、
1: 今日クリングリン作戦、
2: はい、
1: クリングリン作戦の中継をひろもくんがね、伝えてくれるので、はい、ちょっと番組の一部変更となっていますので、はい、ご了承ください。
0: はい、
1: はい、
2: というわけでね、
1: うん、
0: シューラジニュースのお時間でした。
1: はい、
0: 週ラジ、ん、週末ラジオはまだまだ続きます。
1: はい。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号 0126-23-8700 です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

ートプロジェクト開催のご案内です。公開制作展示、指先でたどる景色。大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は6条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせは NPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示、指先でたどる景色。桑迫かな写真刺繍ワークショップ開催のご案内でした。

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号01267-8080です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。

0: さあ今月も始まりました、岩見沢農業高校プレゼンツアグラジ。リスナーの皆さん、今月もどうぞ
1: よろしくお願いします。
0: 今月のメインパーソナリティを務めます、岩見沢農業高等学校食品科学科3年浩平若葉です。
2: 環境造園科3年山田彩です。
3: 農業科2年小田奏でです。
0: 今月はこの3名でお送りしていきます。
2: 最近どうですか？ゴールデンウィークが明けてないか、
0: まだ
2: 終わりそうですけど、
0: どうですか？
3: どうですか？
2: どうですか？
0: 回っちゃったじゃん。一周した。
2: じゃあ若葉さんは何してたんですか？
0: ゴールデンウィークは友達と遊んで、泊まって、遊んで、部活して、部活して、明日大会。
2: 明日大会。大変だ。スケジュールがいっぱい詰まってる。
0: 全部遊んで。遊んでみたいな遊んでばっかだ。
2: 高校生らしいな、なんか。
0: でも3年だからさ、やばいじゃん。
2: やばいね、
0: 進路とか決めてる？進路決めてる？
3: いやいや、山田先輩こそ進路。
2: 私、うん、私ね、ちょっと今ね、親とちょっとね、
0: 相談中か。
2: 相談中なのよ。ファンデちゃんはどうですか？
3: なーなーで。
2: なーなーで。
0: いや2年何も考えてないもんな、進路。えマジ2年が一番滑ると思ってる。高校入って慣れてきて、うん、進路をまだギリ考えなくてもいけるかなぐらいの時期で、めっちゃ滑るよ。
2: もっと遊べばよかった。
0: もっと遊びな。
3: もう今からたくさん遊びます。じゃあ
0: 明日とかもう予定詰めちゃうな。ゴールデンウィーク最終日に。
2: えゴールデンウィークはかなでちゃんは何したん？
3: ゴールデンウィーク映画を見に行きました。
0: お、何の映画？
3: 今のプラダを着た悪魔2を。
0: 2？
3: そう、2続きものなんです ね。
0: 前やってたよね、勤労で。
3: はい、
0: 今見てるよ、勤労でやってた方。
2: ワン
0: 面白い、うん、そうそうそう、まだ途中なんだけどさ。
2: えどういう話それは？
0: どういう話？
3: えなんかすごい、なんか雑誌のなんか編集の長みたいな人がすごい悪魔みたいな人でやばいみたいな話。
0: ふわふわしてた。
2: ふわふわした映画なんだ。
0: うん、けどめっちゃかっこいい感じ。
3: はい、
2: かっこいい。
0: うん、面白い。見て、見よ見よ。まあ今月も楽しくにぎやかに活動しています。
3: 今月の岩農ニュースをお伝えします。5月1日には年度始め総会があり、今年度の予算や各学科の活動方針などを全校生徒で確認しました。そして16日にはグリーンフェアがあり、岩農さんの花や野菜などを販売しているのでぜひお越しください。新しい生活に慣れ始めたところですが、花粉などが多く花粉症には辛い季節だからこそ、今月も頑張っていきましょう。
0: もうグリーンフェアの季節早い。
3: 春ですね。
2: 春か。
0: 春、グリーンフェアといえば春。
2: なんか雅だな。
0: グリーンフェアね。
3: いやでも農業家としてはあんま春は出せるものがないんですね、やっぱり。
0: ないんだ。
3: 収穫は秋なんで、本当に芽が出たぐらい。
0: 自分の学科のグリーンフェアで出すおすすめの一押しのもの、
2: はい、
0: 何ですか？
2: 何ですか？
3: えアスパラ。
0: アスパラ、はい。
2: あ違うか、初夏のものを控えてるんだと思ってた。あいや私の学科、
0: うん、
2: 私の学科なんだろうな。
0: 一押しのもの、
2: 一押しのもの、うん、確か肥料だ、あ土だ、土をね売ってた。
0: まさかの一押し土。土の後に食感。一押しなんだろうな、やっぱこれはやっぱ自分の先行犯で味噌バタコちゃん買ってほしいです。
2: 味噌バタコちゃん買いたい。
0: 美味しいよ。えマジパンでもご飯でも合う。この前は焼きそば試作して食べて美味しかった、
2: うん、美味しかった。それは売らないの？
0: 味噌バタコちゃんの瓶では売る。
2: あ瓶では売るんだ。
0: で試食はパンに塗るかな、岩農の作ってる、
2: うん、
0: これも売るんだけど、食パン、
2: うん、
0: に一口サイズに切って、うん、味噌バタコちゃん塗って試食アンケート。
2: パンも売ってほしい。
0: これ食感の近く来たら食べれます。
2: いいな、行きたい。
0: 数決まってるけど、でもね食パン 2斤分ぐらいやるって言ってたから、
2: うんうん、
0: 結構食べれると思うよ。
2: お
0: ぜひアンケートにも答えてほしい。
2: 答えたいし買いたい。買い落ちってできない？
0: あちょっと食感限定みたいな。
2: ダメかダメか。
0: これ先行犯でもあんま持って帰れないからさ。
2: あら、どうにか買いに行けないものかな。
0: ね。 頑張って
2: 頑張って
4: 頑張って
0: ショッカすぐ売り切れちゃうからこれ
2: ちょっとね頑張って私もグリーンフィアの販売の合間にちょっと買いに行きます、うん、買いに行けなかったらちょっと
0: どんまいいやこれ次グリーンフィアダメだったら学祭が
2: 学祭学祭ね学祭頑張って買うわ学祭何売るん
0: 学祭もね大体でもショッカの学科店はグリーンフェアと同じようなもの
2: かあ同じ、
0: うん、でなんかその試食系がちょっと変わるみたいなうーんだからそんな中身は変わんないと思う
2: そうなんだ農業科とかは何売るん、うん、
4: 農業科は本当にそのまま野菜焼いたり
2: 野菜野菜焼いて
4: 野菜焼いたり
2: 去年そうだっけ
4: トウモロコシを焼いてた気がする
0: 去年なんかさポンって言ってるなんかポン
4: あとはそう昔そう米に
0: ポンってめっちゃ言ってたポンポンって
2: あなんかあの入り口近くの
4: そう
2: 学校の、
4: う
0: ん、なんかポンポンポンって
4: なんか米に圧力かけるとポンって言うんすよ
2: あなんかやってる、
0: うん、そうなんかポンポン言ってるとこあんなと思ったもん
4: あれは言葉の圧でポンって鳴らしてるんです
2: よ造園な造園今年何売るんだろう私自分の格好だけど何売るのか分かんないんだよね
0: 把握してない人いた
2: 何売るんだっけなんか先生が何売ってたっけなカレーカレーじゃないか
0: カレ

0: んだっけ、何を売りたいって言ってたっけな。
1: ショッカと被ってくるこれやばい。ライバル現れた。
0: いやなんかめっちゃ売りたいんだよねって担任の先生が言っててさ、なんかえ何売るんだっけな。
1: 造園ってどこで売ってるの。
0: 造園ってどこで売ってる、どこで売ってるっけな、うん、あんまり販売に今まで行ってなかったから分かんないんだけど、
1: 造園売ってるとこ見たことないかもしれないんだけど、
0: 造園でも今年は食べ物系を売るはずだよ少なくとも。去年なんか食べ物売った記憶はないけど、
1: ライバル現れたんだけど、どうしよう。これでしょっか、ちょっと売り上げ落ちるかも。
0: よし頑張って勝つわ。
1: いやこれでもショッカーの名にかけて、
0: あ負けるかもしれない、
1: 勝ちます。どこの学会でも一番に。
0: いやまあ売り切れ狙う、手ごわいわな。いや
1: みんな味噌買ってほしい、味噌、
0: 味噌
1: 大体いつも最後残ってる。
2: 悲しい。浩平先輩の味噌のおすすめの食べ方は。
1: 味噌は、いや味噌汁一択。他ある味噌だって食べ方。
0: 味噌汁、味噌汁ってそういえば赤味噌白味噌、
1: 赤味噌、赤けどなんか今年か来年からなんか大豆変えて白味噌で販売するみたいなの言ってて、
0: うん、とってもナイス。
1: そう、赤味噌多分人気ないから白味噌に変わろうとしてる。
2: うん、赤味噌はなんかな、
0: 白味噌が欲しいと思ってたんですよ、
1: うん、白、やっぱみんな白味噌派。そう、はい、赤味噌好きなんだよね。
2: あらすいません。
1: あ、いや全然。
0: いやなんかこうたまに赤味噌のやつ食べても美味しいなと思うんだけど、うん、やっぱ白味噌が好きです私は。
1: けどその岩の味噌がさ白味噌になっちゃうと、うん、味噌バタコちゃんは今の赤味噌のでやってるから、うん、ちょっとどうしようみたいな
2: 消滅。
1: そう、味噌ライバル出したのにまさかのちょっと変わってきちゃうみたいな。
0: あら
1: 困ったなみたいな。
0: どうなるんだ。え、うん、でも白味噌嬉しいけど、あバタコ、え、バタコちゃん、
1: そう、味噌バタコちゃん、
0: バタコちゃん。バタコちゃんなくなるのか、
1: うん、バタコちゃんなくなっ、いやわかんない。でも線香飯で作ってるから、うん、継続になるかもしれないし、次の代の人たちがもうこんなんやってらんねえよって言い始めたら全然違うのになっちゃうかもしれない。で俺らもスタートはジャムスタートだったんだよ。いちごとブルーベリーのジャムスタートだったのに、気づいたら味噌バタコちゃんになっちゃった。
0: そうよね、なんか1年生の時ジャム売ってるってなんで聞いた。
1: いちごジャムとブルーベリージャム、どっちも農業家からパクってる。
2: いやマジ農業家はいつだって還元してほしい。
1: 農業家ね、ショッカめちゃめちゃお世話になってる。
0: あら、
1: ありがとうありがとうっつってもらって、みんなでその後こっち買ってきたって。おいしいおいしいとか言って。
0: そうだよね、生産系列だから結びつき強いよなそっちは。
1: そうなんだよね。
0: そういえばなんか我がっていうのもあれだけど、農業クラブだとピザを売るっていうのが学校祭だっけ、学校祭で売るっていうの
1: は。
0: そう、
1: グリーンは間に合わないから。
0: どうですか、ね、
1: 楽しみ、
2: ね、
1: 何ピザかな。
0: 何ピザだろう、何のピザがいい。
1: 何ピザ好き。
2: クワトロフォルマッチ、
1: なんか難しい
0: なんだろう、わかんない。
2: 何それ、なんかめっちゃチーズ乗ってるやつ。
0: カカ、うん、美味しそう。
1: え、俺もチーズたくさん乗ってるの好き。
0: わかる。
1: いやけどあれも好き、テリタママヨみたいな。
0: テリタママヨ
2: 美味しい。
1: テリタマ、あれ美味しい。
0: いやいや、まあ、ピザな、頑張って実現させたいよ ね、
1: うん、何種類か作ってほしい。
2: もう1枚で4種類ぐらい
1: ね。さてここで突然ノークイズです。
0: イエーイ。このクイズは岩農の授業で習ったためになることをクイズ形式にしています。1問3択で出しますので、ぜひ挑戦してみてください。それでは早速参りましょう。食品化の問題です。岩農ではアイスを製造し販売しています。そのアイスの分類は次のうちどれでしょう。1ラクトアイス、2アイスミルク、3アイスクリーム。それではシンキングタイム

0: 皆さんはどれだと思いますか？どれだと思います？
1: ラクトアイス。
0: ラクトアイス。
1: かっこいいし。
0: かっこいい。かっこいい。ラクトアイスのラクトってどういう意味なんだろう。質問した側だけはちょっとわからない。
2: Google で調べよう。
0: 若葉さんは何だと思いますか？
2: これめっちゃ外したら恥ずかしいけど
0: 食品からも
2: うちのラクトアイスだったはず。
0: ラクトアイス
2: だったはずなんだよ。
0: なるほど、
2: うん、
0: 本当にそれでいい？
2: いいよ。
0: いい？2人ともラクトアイスいい？
1: いいですよ。
2: いいよ。自信なくなってきた。
0: では答えは正解、あ、答えは3のアイスクリームです。
2: あ、終わったこれ。
0: 乳成分の含有量が高い順にアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスと分類されます。最も乳成分が高いアイスクリームは濃厚でコクがある分高価になります。ハーゲンダッツなどが高いのはアイスクリームだからなんですね、っていうことなんですけども。
2: アイスクリームか。
0: アイスクリームらしい。先生に聞いた。
2: あれアイスだったっけ？
0: アイスじゃない。
2: ラクトアイス違ったっけ？
0: あれ岩能っていくつの種類でアイス売ってるの？
2: 岩能はアイスクリームとラクトアイスだった気がするんだよな。
0: 2つ？
2: そう、ラクトアイスもやった気がするんだよ実習で。
0: おっと、出題側に問題が。
2: ああ、違う、販売用じゃなかったとかかな。
0: あら、
2: なんかしょっか、たまに実習でさ、うん、実験まがいな感じのもするから。
0: え、グリーンフェアで売る？
2: グリーンフェアで売る売る。バニラとチョコと、うん、抹茶と
0: 抹茶
2: チェ、なんだっけ、なんとかチーズ、
0: なんとかチーズ。
2: なんかいちごとかそういうのも出したいみたいなことを話先行班でしてたんだよね。
0: ジャムあるもんね。
2: うん、4種類かな、いつも出してんの
0: 種類。買いたいな。いやでもこれまた買え、買え、
2: いやこの4種類も間違えてたら俺もうショッカーやめようかな。
0: アイスクリームかっていうか、ハーゲンダッツ高いのってそういうことなんだって私、先生に聞いて初めて知った。
2: もう俺ヤオに顔向けできないや。伊勢にも顔向けできないや。
0: いやなんかこう、だからガリガリ君とか安いんだよって言われて、え、そうなんだってなって、ちょっとためになるような、ためにならないような感じで聞いてた。え、ちなみにグリーンフェアで売るっていうことですけども、何円ぐらいなんですか？高い？
2: いくらだったっけ。100、200しなかった気がするんだよな。
0: 200しなかった気がする。どんぐらいの大きさだっけ。
2: なんかでもスーパーカップより、
0: スーパーカップ
2: より一回り小さい、
0: 小さい、
2: あ、ハーゲンダッツぐらいのサイズかな。
0: あ、そんなちょっと高めなのか。
2: うん、けどマジでパンパンに詰めてるから、本当に蓋開けたらなんかもうパンパンでもなんかギチギチなのに。
0: いいね、嬉しい。ちょっと買う側としては、買えるかな。いや買いたい、買います。そのギチギチを見るために。
2: 冬とか、うん、寒い時でアイス売っても、うん、結構すぐ売り切れるから、うん、そう、この時期なのにアイス売れんのかって言いながら売っても結構すぐ売れちゃうんだよね。アイスだから、そうそうそう、あったかくなってきたから多分早いと思うんだよな。
0: 買えるかな。やっぱ誰かに買い置き頼むしかないな。ちょっと
2: アイスこれ詰めるのが難しいんだよ。
0: 難しい、
2: ね、マジで一回スプーン曲げたことある。マジでなんか空気入んないようにパンパンに詰めるのね、
0: うん、
2: これがむずくて時間経つと溶けちゃうから、うん、マジでスピード勝負みたいな。
0: スピード勝負、
2: めっちゃ早くでもギッチギチに詰めないといけないみたいな。
0: どうやって詰める？
2: なんかカップの縁のところを持って、うん、もうスプーンにグッてやってもうギューってギューって回しながら。
0: 回しながら？
2: うん、めっちゃむずいよ。一回みんなに言ってほしい。ほんと多分イライラしてくるから。できなすぎて
0: スプーン曲げそう。
2: ほんとになんかね、もうなんかこのマジックみたいな感じでギューンって曲がってる。ほんとに。
0: え、農業家ってなんか野菜で、野菜でなんか、はい、高いのとかってある？なんか、
1: え、
0: 米
2: やっぱ米か。
0: そうだよ、米売ってるもんな。
1: まあでも値段といったら米が一番高い気もするけど、あのグラムで計算するとすごく安いみたいな。
0: あ、安い。あ、じゃあ基本的にアイスも米も全部岩能だと安いんだね。
2: 岩能、そうじゃん、市販よりはちょっと安くしてるね、うん、
0: いいね、いいね。とても買いに行きたくなりました私は、うん、
2: 味の保証はしないけどね。
0: いやでも美味しいでしょ。
2: いやでもしょっか、うん、あ、好みかなみたいな。好みじゃない、好み。
0: え、若葉さん的には？
2: 俺的には？
0: 俺的には？
2: え、 粗挽きソーセージがうまいです。
0: 粗挽きソーセージがうまい。
2: 肉製品はマジでうまい。
0: うまい。
2: ヨーグルトも好き。
0: ヨーグルト、なんか買うものが増えた、
2: ね、飲むヨーグルトマジで美味しいよ。ほんと買ってほしい、これみんなに。
0: 買いたいわ。
2: 本当に美味しいから。
0: あら、え、農業家のおすすめは、
1: え、トマトの苗で。
0: トマトの苗、トマトの苗推しなんだ。
2: トマトか。
1: 自分で育てるのが楽しいと思うんで。
2: トマトね。
1: 小学生の気

0: もちろん思い出して作ってみてほしい。
1: なんか朝顔とかやったよ ね。
2: 何年生だっけ、2年生3年生
1: なんか低学年の時、
2: ね、
0: 2年とかだった気がするな。
2: 朝顔の翌年にやったはず、
1: うん、
2: トマトな、ミニトマト育てたのが懐かしいわ
1: ね。あんま美味しくなかったの時はうまく育てる。これからもがのがんごめんなさいごめんなさい、これからも岩能農業クラブ執行部は活動を続けていきます。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。本日のラジオどうでしたか。
2: どうでしたか
0: なんかグリーンフェアのことをいっぱい話したんで、みんなにも来てもらえると嬉しいなって思います。
1: たくさん来てほしい
2: ね。なんかめっちゃ宣伝してんなって思った
1: でもこれでも買ってね、
2: うん、ね、買ってほしい。あと土も買ってほしい。その辺から土あんま人気あるかな、あるかな、あってほしい。
1: 土買った後どう使うのが。
2: いやちょっとほら農業家のほら、
1: あセットでね、セット農業家で土は売ってない、
0: 売ってない
1: おじゃあセットで
2: 農業家行った後にこっち来て、そしてショップに並んでほしい。
0: そうそうそう、
1: 自分で育てたい人はそこのコンボでみたいなね
2: そうそうそう、
1: でも作るのめんどくさい人はショッカにまっすぐ来てもらって
2: やばい、ショッカに客
0: じゃない、
2: 客を捉える
1: まっすぐ来てもらってどれも美味しいよ。これからも頑張っていきましょう。さて暖かくなり、春も桜も見頃となってきましたですが
2: 大丈夫
1: 花粉や黄砂の影響で体調を崩しやすくなる季節となります。
2: はい
0: 大丈夫ですか
2: 積もった。
1: 体調管理もしつつ気を引き締めていきましょう。ではまた来月もよろしくお願いします。今月もアグラジオをお聞きくださりありがとうございました。来月のアグラジオもお楽しみに。最後はみんなでお別れです。バイバイ。

0: FM 浜名湖 Japan 76.1。 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM ハマスの電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
6: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
0: FM 浜那須 Japan。
7: FM 浜那須ウェザーニュース、

研究法をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanazu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。
3: お悔やみをお伝えします。岩見沢市上幌務町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。去年85歳でした。お通夜は17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん、女性の方です。去年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時、お通夜は17日午後5時から6時、告別式は18日午前10時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上幌務町、松林幸美さん、男性の方です。去年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時、お通夜は18日午後5時から6時、告別式は19日午前9時から10時、駒園一丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: はい、ここからは、色とりどりということだったんですけ ど中継のお時間となります。
1: 残念
2: 残念
1: 残念
2: そんな
0: また来月だね。
1: そんな
2: また来月を鳥ちゃんのお話をしていきますよ、ね、
1: はい、
2: はい、
0: なんです、中継なんですけど、まず最初に1曲、うん、流したいと思います。
1: はい、
0: ではいきます。
1: はい、
0: ナナムジカでくるりくるりです。

0: はい、
1: はい
2: はい、
0: ここからは中継コーナーということで、
2: お
0: 今日は年に1回の利根別川クリングリーン作戦2026ということで、
2: はい、
0: 去年もね中継をお送りしたんですけれども、
2: はい、
0: うん、まあ、あのひろむくんが張り切って今ゴミ拾いしてるので、
2: えらい、
0: 早速呼んでみましょう。呼んでください、
2: せーの、ひろむくん。
3: はい呼ばれてますね。
0: 呼んだよ。
3: いやいやいやいや、歩いてますよ今。
0: 歩いてる。
3: 繋がってますか。
0: え、
3: 繋がってますね。
0: 繋がってますよ、大丈夫ですよ。
2: 今どの辺歩いてるんですか。
3: さあ、私は今クリーングリーン作戦、今年も
0: 止める、
3: 歩いております。
0: 今ピコがどの辺歩いてるんですかって聞いてるのに。
3: 藤沢さんがね中にいるからね。
2: なんか言ってる。
0: やめて。
2: なんか言ってるね。
3: 釣り人いっぱいいるからね、後で話つなげましょうかね。
0: はい。
3: 今年ね、
0: うん、
3: あ、ゴミが。
2: おお。
0: あ、ゴミがって。そんなにゴミないんだ。あ、ゴミがって。
3: ゴミ拾いましたよ。
0: うん、
3: あ、ここにもある？ゴミ拾ってますよ今。
0: あ、そう。
3: うん。
0: どうですかゴミは？
3: ゴミね、新鮮です。
0: いや
2: 新鮮、新鮮なゴミ。
3: うん、やっぱね、1年前にはなかったゴミですねこれね。
2: ああ。
0: わかるんだ。
3: 拾ってますよ。前の方にいるんでね。今ね、七条通りのね、
0: うん、
3: あ、もう結構ねガーデンテラスの手前ぐらいまで。
0: っていうことは何コースだ？
2: なんか。
0: これ3つコースあるんだよね。
3: 壇能の方がね看板持ってもらってるんですけど、
0: うん、
3: B コースです。
0: B コース、
2: B コース、
0: うん、
2: B コースはどれだ。
0: B コースは
2: 黄色の、
0: そう、
2: 黄色、
0: 黄色って言っても多分ラジオ聞いてる人わかんない。
2: あれですかね、マーケット会場、
0: うん、
2: あたりからスタートして。
3: これ入れ
2: んの？スタートそこなの？
1: え、そうだじゃないの？
0: なんかあの混雑してるよ会話。
2: は
0: ぁ、
3: いや変なとこ入らせた。
2: あれ
3: 危ない危ない、危ないとこ入らせた。
2: トラブル、
3: ゴミ、あ、ゴミゴミ、危ないって。結構ね今年険しい。
2: ゴミに険しい襲われてる。険しくない年があるんだ。
3: いや、そうで、あのちょっと暑いですね今日ね。
2: まあ、今日ポカポカですからね。
3: あの22度ぐらいなんでね、
0: うん、あ、22度なんだ。
3: 22度です。
2: そりゃ外暑いわ。
0: 歩いたら暑いね、汗ばむね、ちょっとね。
2: ポカポカ
3: 険しいんでね、そして草木がボーボ
0: ー。あ、そう、
3: うん、
0: 雪解け早かったからかい。
2: ああ。
3: もあるね、
0: うん、
3: でボーボーだからね、みんな草見しながらゴミ拾ってます。
0: かわいそう。
2: 頑張ってほしい。
3: 大変。ゴミ袋いっぱいにみんな持ってますよ。
0: そんなにあるの？
2: そんなゴミあんだ。
3: あの戦闘だからですかね。
0: あ、戦闘なんだ。
3: いつもね後半歩くとゴミないんですけど、
0: うん
3: うん、今年は多いですよ。
2: どうしてだろう。
3: ゴミ発見隊の目も光ってますからね。
0: ゴミ発見、ゴミ発見隊って何？ゴミ発見隊って言うんだ。
3: そう。
2: え、何人ぐらい参加してるんですか？
3: あ、ゴミある。なんかこう中継しながらあれあれって言われながらね、僕拾うんですけど。
0: 何人ぐらい参加してるんですかってピコが。
3: あ、何人ぐらい参加？
0: うん。
3: あ
0: ー、2、4。え、そんな？
2: 2からずつ数えて。もうちょっといるじゃないですか。
0: そんなじゃないっしょ。
3: 結構いる、結構本当にいる。
0: ん、
3: 見えてる時点で100人以上いる。
2: おい。
3: この辺りは。だもっといる、もっといる。
2: すごい、
3: からも来てるもんね。
2: 岩見沢にそんなに人が
0: いるんだよ。
3: バカにすんな。もうみんな必死ですよ、ゴミ拾おうと。
2: めちゃくちゃゴミ

0: 置いたいんだ。
1: え、みんな何、ね、やっぱり火ばさみとか持ってるの？
2: 火ばさみ持ってます、
1: うん、
2: 貸してくれます。そしてゴミ袋ね支給されるんで、それに入れてますよ、うんうん、
1: ねえ、ゴミ袋支給
2: もあるよ。
1: 今 あれだよね、大変だよね。
2: 高いよここ、高いよここ行けんの
1: 大丈夫かい？

0: かって斜めのところってさ、以前私も行ったことあるけど、あの中継中に落ちた子もいたんだよね。
1: そんな
2: 結構坂道険しいですよ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、水の中に、そうそうそうそう、
1: 大変
2: 大変なの。ゴミじゃないってこれ、コンクリ拾うわけないものをゴミだって言って指示してくる人がいるんで、ちょっとお話聞きましょうかね、この辺でね、
0: うん、お願いします
2: 逃げた逃げた逃げ逃げ
0: 人の名前呼んどいて
2: 逃げた、そう、
1: え
2: そうこっちちょっと汗だくなんで追いつけないです
0: 誰
2: 話聞けませんでした。
0: あら、聞けないのかい、
2: 踊り逃げた
0: 戻ってきた
2: いっぱい人はいるんだけど、うん、今ね走って逃げた人がいたんで、
1: 走って逃げた、
2: じゃあ仲のいい人だったんですけど、
0: うん、あ、仲いい人、
1: うん、それ険しい中走って逃げ
2: 逃げたので、
0: 何、昨日出てた人とか
2: 昨日またちょっと偉い人です、
0: 偉い人
2: そう、元いた人ね、
0: いやいやいやいやいや
2: いやいやいや
0: いやいやいやいやいや、
3: もう疲れた、
2: あ、子供たちも疲れたと言ってますけど、
1: うん、子供も参加してるんだ、
4: 偉いな、
1: 偉い、
2: うん、子供たち、ああもう疲れてる
0: 疲れちゃったの、
2: もう今ガーデンテラスのとこ来ましたね、
0: はい、
3: どっから上がるんだ、
5: どっから上がる
2: か、これ上がれないですね
0: え、そして何、番組に中継に出てくれる人はいないの、
2: 出てくれる人、今みんな断るんで、うん、こんにちは、
6: こんにちは
0: こんにちは
1: こんにちは、
2: 岩見沢青年会議所、大和まさるくんです。
0: あ、大和さん、お久しぶりです、お疲れ様です。
2: どうですか今年、
6: 今日も陰性期です ね、
0: ずいぶん暗いですね、テンションが低いっていうか
2: 今日もいい天気だねって、
5: 一番長いんだもん、
1: そう、いい天気だねって
0: ね、
2: うん、
0: うん、
2: ゴミたくさんありますな今年も、
6: 今日大きいゴミ多いですよね、ペットボトルとか、
0: あ、そう、大きいゴミが多いんだ、あんまりここ何年間か、
1: 危ないね、
0: うん、聞いてないけど、あんまり大きいゴミって、
2: うん、そうなのよ、
0: うん、
2: みんなゴミ袋パンパンですもの、
0: やっぱりあれでない、やっぱり雪解けが早かったせいじゃないの、いろいろと、
2: ああそうか、
0: うん、だって
1: 雪解け早い分、
0: そう、出てるからね、そこ
1: 植物も育ちます
0: し、ね、そう、育つし、うん、歩く人ちょっとねマナー違反でゴミね捨てちゃうとかね、うん、
1: あ、そっか、
0: あと雪から溶けたそのね冬の間のゴミとかもね、
1: 今年大変そうだね、じゃあ、ね、
2: だからね、なんか後ろ振り返ると人少なくなってんだよね、
1: あれ脱落者、
6: 私のことながらそれぞれのね歩ける距離がありますから、
0: うん、そうだよね、 あまり無理しないでね、
6: だと思うんですけども、
0: うん、
6: でも B グループは本当になんか少ないですね
0: 少ないんだでも大和さんも結構疲れた声ですね
6: あ、それはちょっとモロモロの諸事情がある、
0: あ、諸事情があるんだ
2: そう、違うところで疲れちゃってます、
0: ゴミ拾いの疲れじゃなくってね、
6: はい、私ゴミ袋も日和さみを持ってなくて、
0: あ、持ってないの、素手で歩
1: いている
2: 指示を受けて僕が拾ってますからね
0: 拾う人指示する人と分かれてるんだ、ちゃんとね、
6: そうなんですよ、
0: 青年会議所は
6: その通りです
2: 役割決まってます
0: ねだけど青年会議所さんもそうですけど、普通の企業さんとか学生とかさまざまな方参加してるんですよね、毎年ね、
6: そうですね、ドラッグクラブさんとかロータリーさんとか、うん、各企業、あと市役所と振興局さんもいらっしゃいましたね、
0: あ、そうなんだね、そうすると結構な人数ですね、
2: 結構いましたよ、
0: うん、
2: 緑陵高校の吹奏楽からスタートしまして
0: ね、
2: うん、いや、川の流れのようにとかね、
0: ああ川だからね、それに
2: 2曲流れてましたな、
0: へえ、うん、ちゃんと選曲があるんだね、このクリングリンサクスね、
2: そうなのよ、
0: 川沿いのね清掃だから、
2: こういうことさ、
0: ね、
2: 誰もいない、あ、ガーデンテラスの奥まで来たね、今ね、うん、これ一番遠いコースだよ、
0: そうそうそう、二条橋まで、
2: これ二条橋コースだよ、
6: 20月

0: とこですよね。
1: 一番取ったとこでもうやめよう
2: と。めっちゃ歩いてる。
3: 本当に根性ない。
1: 話違うじゃないか。
0: 終わるの最後になるから。ね、
3: そっからまた戻ってくんだよね。
0: って東大師匠がおっしゃってたんですけど。ちょっとゴール地点が超えました。帰ってくれ。
3: ねえ、やっぱりね、行きは良いようだよね。帰りがね。
1: そろそろ U ターンかなって誰か言いましたけど。
0: この辺にソフトクリームなかった。
1: あ、ソフトクリームね。
3: ソフトクリームは食べなくていいですよ、まだね。あの、全部終わってからにしてください。
1: ちょっと趣旨をね、見失いましたけど。
3: ねえ。
1: いや、今年もやってますわ。
3: ねえ、あの、
1: もう疲れた。
3: ガーデンテラス、昔さ、ガーデンテラスが、あの、最後でさ、そこでね、うん、
1: そこでね、催しがね、
3: うん、そう、催しがあって、あの、お花のマーケットがあったんですけど、今戻ってきて、はいはい、あれですよね、スタート地点がお花のマーケットとかになってる、ね、
1: 秋園緑地でこれやってますから、
3: うん、ね、
1: そう
3: 、こちらは3時までね、花と苗木のマーケットはね、行われてるんですけれども、ね、
1: これ我々やってたらもう3時間に合わないですから、ね、
3: そうだ、あと30分ぐらい。どうですか、お花の方もいっぱい売ってました？
1: お花ね、行くときも準備してましたよ。
3: うん、あ、そうなんだ。
2: 売ってるのか、お花。
1: あ、傘落ちてる。
2: 傘落ちてる。
1: 傘落ちてる。
3: なんだ、傘はそれ何？
1: 資源ゴミが。
3: 資源ゴミ落ちてるんだ。傘ってもう使い捨てた傘？
1: 使い捨てた傘と、こう、なんか折れた骨ゴミになってボロボロの傘が。
3: あら、
2: ちゃんと捨て。
3: それ珍しいですね。
1: うん、日傘にはならない。
3: だけどあんまり傘落ちてるとかって今まで聞かなかったけど、
1: うん、
3: うん、
1: いや、なんかすごいっすよ今年パワー
0: すごい、
1: あ、今市の方が、
3: うん、
1: ゴミ集積所今案内されまして、
3: うん、
1: 持ってるゴミはこちらだと。
3: ああ、はいはいはいはい
1: はい。
3: そのゴミっていうのは何、分別するの、それから
1: 分別してます。燃やせるゴミ、燃やせないゴミに。
3: は
1: あ。ペットボトルとか缶もありますんでね。
3: うんうんうん。
1: そういうものを分けて今置いてますね。うん、袋の色が違うんで。
3: ああ、ちゃんと。何種類か、じゃあ、袋もらうのは1種類。
1: 2種類もらえます。
3: あ、2種類もらうんだ。
1: そう。
3: ああ、この今、ゴミ袋がどうのこうの言われてる時だから大変よね。
1: うん、なかなか。
3: うん、
1: ああ、なるほど。ああ、もう今、道案内されましたけど。
3: はい。
1: うん。もう。
3: 戻ってくる。
1: そろそろ、次はこの辺で終わりということで。
3: 終わるの
2: 終わるんだ。
1: 疲れちゃった。
3: で、喋ってくれたのは大和さんだけ。
1: そう、大和さんだけでした。喋ってくれたのね。はい、
3: いや、意外と今日皆さん協力的じゃないね。
1: お疲れさんです。
0: また今度よろしくお願いします。
3: はい、またね、あの、この後も頑張ってください。はい、全部、
0: ありがとうございました。
3: 全部終わってからソフトクリーム食べてくださいね。
0: はい、おごってもらいます
3: ね。おごってもらってください。はい、ということで、ひろむくんどうもありがとう。
1: はい、いや、どうもありがとうございます。
3: 気をつけて帰ってきてください。
1: はい、戻ります。
2: バイバイ。
3: バイバイ。バイはい、ということでした。
2: はい、
3: ね、たの、まあ、楽しくね、
2: ひろむさんだけ
3: 楽しくゴミ拾いするの。散策も入ってるからね。
2: 散策ね、うん、散策楽しいよな。
3: 入ってるから、まあ、ピコなんて好きなんじゃない？
2: ピコめっちゃ散策とかお散歩好きですよ、ね、昨日夜なんか友達と夜散歩してきました。どこまで歩いたんだ。
3: 怖い、熊出たら大変。
2: どこ歩いたから、なんか墓地の方
3: やめて、
2: 肝だねし。
3: でもね、墓地の方もそうだけど、ずっと川続きっていうか山続きだから、うん、分かんないからね、本当に今。
2: ああ、確かに、うん、なんかマックの方、気づいたらマックのなんか、うん、とこに出てましたね。
3: そんなに歩いてった
4: の。びっくりドンキーの方。
2: びっくりドンキーの方、
3: 12号線の。
2: そう、
4: あ
2: で、ビクトリア寄って、うん、ご飯食べてなかったからご飯食べて、
3: 食べて帰ってきたの。また歩いて帰ってきたの。
2: また歩いて帰ってきました。
3: すごいね、すごい距離結構歩いてるね。
2: 4人ぐらいで楽しかった。ちょうどいい気温で。
3: あ、そうね、歩くには夕方でも、夕方結構さ風冷たくなってくるから、
2: はい、
3: 動いてないとね。結構な
2: んかめっちゃ深夜帯歩いてたんです。11時ぐらい、夜の11時集合ぐらいで。
3: 結構風冷たかったでしょ。
2: あの、風がなかったんですよ、夜すぎて。逆に
4: 楽しそうな感じ。
2: だから歩いてても汗かかないぐらい。

0: めちゃ歩きやすかった、
1: ね、いいな、楽しかった、そんないい、ね、キラキラと
0: そう、なんか岩見沢積みの軽音だけのグループがあって、うん、あ、
2: 軽音の方のね、
0: そう、そこで今からお散歩行きませんかとか、
1: 今から仲いいよね軽音、
0: ご飯行きませんかみたいな人で、ね、うん、じゃあ行きたいです行きたいですみたいな感じで、う
2: ん、それが何、なんか LINE かなんかで、
0: そうグループで流されて、
2: グループで LINE で来
1: るんだ、ふっかるだな、なんか予定パッて、
0: そう
1: 集まるのもね早いし
2: 本当だよね、うん、なかなかね、
1: なんなの、ビクトリア行きたいよ、ゆのちも昨日でもさ、石砕いてたよ
2: 石砕いてたって何、
1: 授業でなんか石掘るやつがあって、うん、でゆのちそのなんかなんだろう、平らにしないとまずいけなくて最初に、うん、だからずっとなんかハンマーみたいなやつで1時間半ずっとこうやって左手動かして右手動かしてみたいな、こう右肘左肘みたいな運動ずっとして、髪石でギシギシなって帰るかってなって帰って、うん、みんなでゴミの分別して、うん、そうだゴミも大変だったんですよ、なんか研究室のゴミを捨てないといけないってなって、うん、ペットボトルのゴミがあって、そのキャップとラベルがあの全部ついたままだったんですよ、
2: 大変だ、う
1: ん、でなんかあの捨てるとき分別した前提みたいな感じでも分けられてたから、うん、あこれ今から私たちがこれ全部ゴミ分けないとダメじゃんってなって、うん、ペットボトル全部1個キャップとかラベル剥がしてこううおーって仕分けして、手ベトベトなってふーってなって帰って、
2: それは何時、
1: それはうーん石砕き始めたのが11時ぐらいだとして、
2: うーわー、全
1: 終わったのが2時半ぐらい、
0: え、めっちゃ叩いたな、めっちゃ砕いたやん石、
1: お昼休憩もあったけどね、
2: 大変だ、
0: 大変だったね、
1: 石叩きしてゴミ分別3時くらいに終わって、
2: ほんとね、あのペットボトルのさ、うん、紙剥がすのもさ、あのビーって点線ついてる、切り取り線ついてるやつならいいけど、うん、横のシールみたいにベラベラって剥がさなきゃいけないのって、うん、地味にさ、うん、他のビニール袋にくっついちゃったりしない？
1: する
2: あれ剥がしたらビニール袋なんかもうギューってなんでもイライラだ
1: え昨日なったばっかですよそれ
2: 家にいてねやるときに ね、まあゴミの分別もね、うん、きちっとしないと、うんうん、あれなんですけど、まあお二人の昨日のね
0: 全然お散歩エピソード
1: いいな、夜散歩したい、
0: 夜散歩めっちゃ楽しい、
2: 夜散歩やっぱり若いからね、二人とも夜出るかいって言ったらポンと出れるかもしれないけど、私だったら夜誘われたらもう準備に時間かかっちゃうね、やっぱね、
1: いやわかります、うん、ふっかるじゃないからな、命も、うん、なるけど、
0: なんか一回だけめっちゃ早朝に散歩開催されてたことあって、うん、起きてから気づいたんですよね
1: 早すぎ
0: なんか4時とかに動いてたグループ、え、なんでそれで3人も集まったの、
2: すごいね、でもね、
1: いいな、
0: 2人か3人かで集まって
1: た、帰る時のこと考えたらさ、なんかめんどくさいなってなっちゃうやん、その友達と別れた後にさ、うん、じゃあバイバイってなって一人で帰る時、
2: 時間です、
0: あ、いけるもじゃあ次はテーマトーク、
2: はい、
1: 時間だね、
2: うん、まだまだ続きますよ、
1: はい、
2: はい、
1: では中継のお時間でした、
3: 岩見沢姿勢だより、
4: す
5: く
4: ら
3: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月16日土曜日、内科系の当番医は6条西6丁目中央医院。16日土曜日、内科系の当番医は6条西6丁目中央医院。電話 22-0472 番、22-0472

2番です。16日土曜日、外科系の当番医は大和三条9丁目合田整形外科。16日土曜日、外科系の当番医は大和三条9丁目合田整形外科。電話 32-5050 番、 32-5050 番です。代わって5月17日土日曜日、内科系の当番医は東町 1-8 東町ファミリークリニック。17日日曜日、内科系の当番医は東町 1-8 東町ファミリークリニック。電話 24-5771 番、 24-5771 番です。17日日曜日、外科系小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。17日日曜日、外科系小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センターお問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡してください。救急急病当番医のご案内でした。代わって第142回市民歩け歩け大会参加者募集のご案内です。自分のペースで歩き、参加者同士で交流しながら体力づくりをしませんか。日時は6月6日土曜日、午前9時受付、9時30分開会式です。集合場所は岩見沢公園内室内公園色彩館です。コースは岩見沢公園内の5キロ、持ち物として記録表、タオル、飲み物、給水対応はしていませんので多めに持参してください。ペットを連れての参加はできません。また貴重品は各自で管理してください。お申し込みお問い合わせは5月21日木曜日までに岩見沢市教育委員会障害教育課文化スポーツ振興係まで。電話番号は 35-5129 番、35-5129 番です。参加料は無料です。第142回市民歩け歩け大会参加者募集のご案内でした。代わって家庭教育学級

0歳児から2歳児向けバルシューレ参加者募集のご案内です。対象となる方は0歳から2歳児と保護者です。日時は5月20日水曜日午前10時から正午まで。場所は四条西1丁目障害学習センター岩ナビです。定員は申し込み順の10組。持ち物として飲み物と汗拭きタオルをご用意ください。お申し込みお問い合わせは5月19日までに岩見沢市教育委員会障害教育課障害学習推進係電話 23-9236 番 23-9236 番です。電話のみの対応となります。参加料は無料です。家庭教育学級0歳児から2歳児向けバルシューレ参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

0: はい、はい、
1: 始まってますよ
0: 旅の思い出、
1: はい、テーマトークです。
2: 旅ね
0: 旅ピコか。
1: なんで今日旅だったっけ。あ、
0: 旅の日みたいな。今日旅の日なんですよね。
1: なんで旅の日なんだろう。
2: 確かに5月16日、
1: ね、うん、2人はなんか旅一番遠いところでどこ行きましたか。
0: 鹿児島、
2: 石垣。
1: ああそう、
2: ね、はい、
1: すごい
0: な。石垣ってどこだっけ。
2: 沖縄のもうちょっと向こう。
0: おい、暑いね。
2: めっ楽しかったな石垣。
1: すごいね、結構2人とも遠く行ってんだね。
0: いやでもそんなちゃんとした旅じゃない。
1: ちゃんとした旅ってどんな旅。
0: なんだろう、エンジョイみたいな感じでもないです。
1: あ、そう、
0: うん、
2: ピコもそんなエンジョイって感じじゃない。
1: なんで行ったのしたら。
2: いやでも、まあ、行かなきゃいけなかったんで行ったん
0: だ。湯の内もそういうやつ。
1: あ、そういう旅
2: で、でも楽しかったですよ、うん、めっちゃ海とか綺麗だったし。
1: 沖縄ね、いいな。沖縄っていうか石垣、
0: あ、海みたいな海
1: ねえ。沖縄、死ぬ前に沖縄ぐらいは行きたいなと思うね。
0: 綺麗な海みたいじゃないですか、う
2: ん、めっちゃね綺麗なんですよ。潜ったんだけど、
1: うん、
2: 潜ったっていうか、まあ、ライフジャケットを着用しつつ潜ったら、うん、あの熱帯魚
0: うよよ、うん、すごい。
1: そうだよね。
2: 死ぬほど、
1: うん、
0: いいな。
2: とか、
1: うん、
2: あとなんだろう、なんか私が泊まってたところのすぐそばが海だったので、うん、あのもう街灯がないんですよ、うん、何も、
0: うん、
2: 夜、うん、
1: 夜の月の光だけ、
2: 月の光と星、
1: あ、
2: もう、
1: はい、
2: マジやばい量見れるんで、あの人生で一番でかい流れ星、
1: 人生だってね、
2: まだね、流れ星そこでした。
1: 見たんだ。
2: あのマジで何メートル飛んだんだろう、なんか端から端までブワーンっていった感じのやばい光り方してる流れ星。
1: 本当に
0: 流れ星、君の縄みたいなやつ。
2: そう、君の縄みたいなやつ。
1: あ、そう、
2: めっちゃビビった。
1: 貴重だね。でも空が綺麗だからだよね。うん、
0: いいな、なんかいいな。
2: そうで、その時私が叫びすぎて やばいの見たと思って叫びすぎて隣にいたビビリの人をめっちゃビビらせちゃったっていう。
1: ゆのちは？
0: あ、ゆのちですか。なんかそういう綺麗な話じゃないんだけど全然。
1: あ、旅の思い出だからね、綺麗な旅とは限らないけれどもさ、
0: うん、鹿児島だから、なんかそういう全然情報知らなかったんですけど、うん、海的な、
1: うん、
0: キラキラしたやつあんのかなと思ってなんかワクワクしてたんですけど、
2: うん、
0: なんやかんや何も海のうの字もなくて。その命、ね、あれなんですよ、うん、なんだっけ、絵の大会の、うん、なんかそれがあって。
2: ああ
1: そういうことで言ってるんだ。
2: 借り出されてたやつ、
0: はい、
2: 同等から、
0: はいはいはい、そう、なんで鹿児島行かなきゃいけないんだよってなりながら、命が一人だけプイーンって行かされることになって、確かその日あの職業体験のインターンみたいなやつがあって、うん、命だけ欠席みたいになっちゃって、
1: うん、
0: だからそれも苦しかったんですけど、
1: うん、
0: 鹿児島じゃあ楽しむしかないやんと思って、そう思ってたんですけど、
1: でもさ、なんかさ、そういうことでもないとさ、うん、行くきっかけってないんじゃない、なかなか。
0: あ、うまく言うと確かにそうだけど、
1: うん、
0: なんかあの顧問の先生と、
2: うん、
0: マンツーマンみたいな感じで行ったんですけど、
2: ます、
0: そう、顧問の先生が、あの、なんだろう、いやもう二度と会うことがない可能性にかけて言うんだけど、あんま好きな匂いじゃなくて、だからなんか暑いからこういっぱい蒸れたりするじゃないですか、うん、飛行機とか、
1: あ、そう、ね、
0: だからなんだろう、まあ。まあいろいろあったんですよ、そういう感じで。
1: それでいい思い出ではないと。
0: まあまあまあ。
1: まあね、いろいろあるのかもしれないけど、じゃあ2人とも行ってみたいところってどこ。
0: ああ、
2: 絶対中国地方、中国とか四国のめっちゃ田舎の方に行きたいです、
1: うんうん、
0: マジで。
1: どの辺、
2: え、どの辺だろう。なんか
1: 私ちょっと地理感ないから分かんないからあれなんだけど、
2: なんかインスタとかで見てると、うん、なんか 夏の綺麗な風景とかを撮ってる人、
1: あ、そういう風に、
2: 大体四国か中国にいるんですよ、うん、四国中国地方にいて、なんかそれがガチで噛みすぎて、
0: え、じゃあ景色とか見たいがために行くの？
2: え、そう、
1: 旅ってそういうのもないだけど、
2: 綺麗な水とか、
1: うん、
2: 綺麗な水、川の水とか、
1: またこっちの景色と違うとことかさ、
2: そう、
1: あとはやっぱりそこそこの美味しい食べ物とかさ、
2: 私山に囲まれてたらどこでも行きたいから、
1: うん、あ、山に囲まれたいの、
2: うん、あの山形のひいばあちゃん家がめっちゃ田舎の方なんですけど、もう大好きで、
1: あ、そうなの
2: 本当に大好き、瓦の屋根でお家が統一されてて、
0: そういうとこ泊まってみたいな、
1: でもそういう景色を見てきてるんだ小さい時から、ね、
2: 湧き水とかをペットボトルに汲んだりとか、
0: かっけえ、
2: あとでかい親戚の家に集まってすぐそこの道路で水遊びしたりとかっていうのを小学校の時はしてたりしたんですけど、
1: それはいい思い出だね、
0: いいな、
2: 父方のね、ばあちゃん家が田舎の方なのでで
1: もさ、なかなかなんだろうな、そういうここも決して都会ではないけど、
2: うんうん、
1: 本当に山奥でそういう体験できないからなおさらのことをそういう思い出ってね、うん、
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしいよね、
2: 本当大好きで、
1: うん、
2: あの山形の方なんですけど、
1: 私も小さい時の思い出って言ったら山の方のおばあちゃん家、そのね、農家のおばあちゃん家、みんな親戚、うん、まあ、あの母親が11人兄弟だから、それにあの子供たちがいて、いとこがわっさりいるわけね、そしたらさ、川遊びしたりとか、
2: うん、
1: あの何もなくても楽しいんだよね、その山、冬はなんか山登ってって、そっからそりで滑ってくるだけでも楽しくって、そういうのはずっと覚えてる、もうできないからね今ね、もう、
2: うん、
1: できないし大人になっちゃったし、いい年になっちゃったらさ、
2: いいな、結構まだ公園で遊びたいですけど
0: いや、それはわかる、
1: 今の子公園で遊んでるか、あんまり小さい子見ないもん、そして、
2: うん、え、なんか公園あったんですよ、そのひいばちゃん家の近くにあって、うん、遊び行ったんですよ、
1: うん、
2: そしたら小学生、その辺、そこに住んでる小学生がいっぱいいて、
1: うん、
2: あの私も混ざって遊んでたら、なんかそこの地元の子に話しかけられてあ、引っ越してきたのって言われてコミュニティの狭さに感動したんです、結構
1: いいよね、いいよね、なんか新しい顔
2: みんな
1: 分かってるってことだもんね、
2: 小学生ながら全員が顔見知りで全員が仲いいみたいな状況が大好きなので、
1: すごいな、そのコミュニティすごいよね、
0: 暑いな、
2: 暑い、
1: ね、
2: で夏になったらでっかいお祭りがあるので、
1: うん、いいね、なんかいろんなところにこう、あの親戚がいるとさ、
2: うん、
1: そういうところに行けるっていうのがね、
2: うん、
1: 私は北海道から出てないから、親戚は北海道外にいないから、
2: うん、
1: 全部こっちだからね、
2: 私も、
1: うん、あんまりそういう思いしてないけど、うん、こっちはこっちの田舎だけでこう行ったり来たりしてるだけでね、だから意外と都会に憧れたりするんだよね、
2: う
1: ん、
2: あーそっか、
1: うん、
2: 逆に私都会に出たら田舎に帰りたくなると思うよ、
1: あ、そう、ね、ないものねだりかね、
2: なんかね、うん、
0: めっちゃ都会かめっちゃ田舎どっちかがいいな、ね、なんか
1: どこ行ってみたい、
0: うん、話聞いてたらめっちゃ田舎、うん、今行きたくなった、旅の思い出っていうか、そのもし旅するならどこ行きたいってなった時、
1: うん、
0: いつも京都って言うんですけど、
1: うんうんうん、
0: そういうなんだろう、
2: 京都もいいとこだよね、
0: そう、いろいろ赤い色見たいから
2: 赤い色見たいから
1: 赤い色、
0: うん、紅葉というか、
1: あ、
0: 紅葉とか
1: ね、はいはいはい、
0: めっちゃ綺麗やん、
2: あと京都ってなんか、うん、外観が結構統一されてる、
0: うん、そうそう、
2: から
0: 和って感じがしてさ、
2: 見てて気持ちいい、
0: そう、いいやん
2: そう、
0: だから旅ってなんだろう、そういう美味しいものとか満足感とか、うん、なんだろう、なんかお金を使うべきものをのために行くみたいな感じだと思ってたんですけど、
1: うん、
0: もしそういう3日間とか自由にしていいよって期間があったら、
1: うん、
0: そういう川でパシャパシャ遊ぶみたいな、
1: そうだね、
0: なんか鳥の声聞くみたいな、うん、すごい田舎みたいなとこ確かに行ってみたいなと思って、
1: ね、田舎だってその土地によって全然違うからね、
0: うんうん、
1: 湧き水とかいいよね、
0: いや湧き水いいな、
2: いいよね、
0: 湧き水くぶんのかっけえ、
1: ねいいよね、
0: かっけ
1: ー、だからそういう自然っていうのはやっぱり大事だね、
2: うん、
1: うん、
0: 中途半端に田舎じゃなかったからさ、なんか憧れちゃうかも。
2: あとめっちゃ山奥にある温泉とか、
1: そうだね、秘境って言われるね。だけどどうなのかね、たまに行って行くからいいっていうのも、何日間かいるのはいいけど、暮らしてる人には暮らしてる人の苦労がね、
0: う
1: ん、やっぱり
0: それはそうです ね、うん、ね、ずっとは住むの大変だよね、多分、コンビニぐらいしかないところも全然あると思うし、
2: コンビニすらないかもしれない、
1: うん、だからそういう不便さをまた楽しむっていうか ね、
0: スマホとか使えないのかな、じゃあ。
1: いやでも今はどうなんだろう、どこでもやっぱりもう基地局があるから、
2: うんうん、今は大丈夫じゃない、
1: 今は大丈夫だった、ちょっと前までだったらね、やっ
2: ぱり超山じゃなかったら、
1: うん、超山でなかったら本当に
0: 使えない方が楽しそうでも、
1: まあね、そうだよね、
2: 実際なんか、あ
1: はい、
2: はい、
1: 結構旅の話ってあるもんだ ね、
2: ね、
1: そうやってね、考えたらね、
2: です、
1: う
2: ん、旅行きたくなってきたね、田舎行きたい、ね、
1: また旅に行ったらね、いろんなの、いろんなところのいい情報を教えてください、うん、2人とも、
0: はい、はい、
1: さあ来週のお話お願いします。
0: はい、来週5月23日はキスの日、うん、
1: キスの日なの
0: らしい、
1: 5月23日が、
0: うん、
1: なんでだろう、何もわかんないよ、
0: なんでかはわからないけど、キスの日らしいです、
1: うん、
0: なので来週のテーマは、うん、理想のデート
2: ウェーイ、
1: 理想のデート2人だけど来週ひろもくんだけど大丈夫、
0: いや心配
2: 心配やばい、
0: 多分こっちに全部振られて時間過ごさせられると思う、
1: 理想のデート
2: マジでベタベタのことやってやろう
1: 、まねえ、ひろぼくんだってね、今まで彼女がいなかったわけじゃないからね、
0: え、そうなんですか、
1: いや、いる時期もあったでしょう、あの年ですから、だからどんなデートをしたのか聞いてみたら、
0: そうなの、

0: 何あの年まで一人もデートもしたことないと思ってる？
1: うろ覚えですけど、うん、なんかバレンタインのなんかテーマトークみたいなやつで、うん、女友達しかいなかったみたいなこと言ってた気が。
0: いや結構女友達は多いと思いますよ。ただ、うん、
1: でもデートって概念したことあるんですか？
0: あるでしょそりゃ大学生の時でいろいろあるんじゃない？
1: 分かんないやん。そういう人っているかもしんないやんこの世に。
0: まあいるけどね。
1: いるけど
0: 平間くんはいたといたはずよ。
1: いたって言ってたはずね、気がする、
0: うん、
1: 熱
0: 聞いてください、
1: はい
0: はい、
1: こちらもね
0: はい
1: じゃあ
0: ということで来週は理想のデート、
1: はい、
0: はい、楽しみにしています。
1: じゃあ締めますか。
0: はい、い締めてください。
1: 本日の出演者はゆのちぴこ
0: えりりんでした。
1: じゃあせーの、また来週。一度だけの恋なら、お別れの曲はワルキューレで一度だけの恋なら。

0: FM 浜那須 JAPAN
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
3: そうでもないと
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から、再放送は火曜日6時30分から、大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
6: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチ、ラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
0: FM 浜那須 JAPAN 76.1

0: Konnichiwa and welcome to the Nandalo Radio Show. 私はスティーブン・アーン・フェザーです。
1: 私はユカコ・アポパイです。
0: Our first song was from Brazil, and that's in the Portuguese language.
1: 最初の曲はブラジル音楽の情緒、夢のような浮遊感が特徴でした。

0: Right now, we're listening to a dub version of Master Blaster by Stevie Wonder.
1: そして今お送りしているのは1980年リリースの曲で、アメリカ、イギリス、ニュージーランドで大ヒットですね。スティービーはこの曲をボブ・マリーへのトリビュートとして作ったそうです。

0: This next track is about Custer's Last Stand, also known as the Battle of Greasy Grass. This is by the Waterboys out of London.
1: そして次の曲は1989年リリースのロンドン出身のフォークロックバンド。この曲はグリシーグラスの戦い、通称カスターの最後の抵抗をテーマにしています。

0: Hey, all you Led Zeppelin fans. Coming up next, we have Ramble On. This is a new version by Robert Plant.
1: そして次は1969年のレッド・ツェッペリンの名曲をロバート・プラントがセービング・グレイスとともに現在の声と感性で再構築した最近のライブバージョンです。
2: And now performing Ramble On, ladies and gentlemen, Robert Plant with Saving Grace.

0: Sugiwa. We have the Native Daughters performing a new version of an old traditional slave song.
1: そして次はアメリカーナフォークミュージック。古くから伝わる奴隷歌の新しいバージョンです。パルパドスの奴隷制度の残忍さを淡々と描いてますね。ちょっと悲しい曲ですね。

0: Poor Wayfaring Stranger. What we're listening to is a set of music by the Hillbilly Thomists. And this is a bluegrass band of monks from the Dominican Order.
1: そして次はドミニコ会修道士によるブルーグラスバンド。ブルーグラスアメリカーナデルタブルースが混ざり合う、特に南部の香りが強い曲ですね。

0: Secret English Cafe。
1: 一つ目のスラングです。事務手続きをする事務員または官僚ってなんていうかわかりますか？
2: Paper pusher。
1: Paper pusher。
2: Paper pusher is an office clerk.
1: ペーパープッシャーはオフィスクラークって言ってますね。事務ですね。英語のビジネスシーンでよく使われる表現で、一般的には書類処理をする人や事務仕事をしている人っていった意味合いを持ちます。これはつまり大量の書類やデータを扱い、手続きを進めることに特化した職業を指すことが多いです。
2: Cops hate being a paper pusher. They want to be out in the street.
1: スティーブンが警官は事務仕事ばかりするのは大嫌いで、彼らは現場に出て実際の現場で活躍したいと言ってますね。他には、John is just a paper pusher in this company. ジョンはこの会社のただの事務係です。とか、In this project, we need someone more than just a paper pusher. We need innovative thinkers. このプロジェクトでは単なる事務処理者だけでなく、革新的な考えを持った人が必要です。って感じで使いますね。他の言い方だと clerk とか administrator とか assistant って感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、規則通りにとかマニュアル通りに、きっちりってなんていうか分かりますか？
1: By the book.
0: By the book.、Mm-hmm.
1: By the book is to follow the rules.
0: By the book は規則に従う、ルール通りに行動するって感じですね。まさに本規則書に書いてある通りにというイメージで、ルール通りにやる、良い意味ですね。きっちりしている人を褒めるときも、硬いなと軽く文句を言うときにも使えます。ビジネスや日常会話どちらにも出てきますね。
1: When I sell stuff on eBay, I always pay the tax. I do everything by the book.
0: スティーブンが eBay で商品を売るときはちゃんと税金を払っています。すべて規則通りにやっていますって言ってますね。他には The accountant does everything by the book. その会計士は何でも規則通りにやる。またちょっと皮肉っぽい、融通が効かないっていう意味では He is too by the book sometimes. 彼は時々きっちりしすぎて融通が効かないって感じですね。職場では Let's do this by the book. これは正式な手順でやろうとか、She followed procedures by the book. 彼女は手順を完全に守るタイプって感じですね。これ実は私ですね。私は規則通りきっちりするのが好きです。

0: That was Gilbert O'Sullivan from Ireland. And that's was a global pop hit from the 1970s. And it definitely has that kind of like Beatles, Bee Gees feeling.
1: お送りいたしましたのは1972年のリリースでしたね。とある日、千歳空港のストリートピアノでこの曲を男性が弾いていました。メロディーは知ってる、そして思い出しました。ハローアゲン、とっても懐かしい曲で胸がいっぱいになりましたね。世界中で大ヒットいたしました。
0: Can't smile without you。
1: そして次は1978年リリースのバリー・マニローの笑顔をくれる大切な人を歌う幸福バラードです。

0: Up next, we have music by Francisco Perino. He is an Italian classical trained pianist and composer, and he creates musical arrangements by ear. Be sure to check out his other versions of Hotel California, Dancing Queen, and more.
1: そして次はイタリアのピアニストアレンジャーでストレンジャーティングスのピアノカバー、素晴らしいですね。彼は耳で聞いた曲をアレンジする才能を持っていて、他にもホテルカリフォルニア、ダンシングクイーンなどのバージョンもあります。ぜひチェックしてみてください。

0: We're in.
1: Reef tables.
0: Hello.
1: Shall we play a game?
0: Oh, love to.

0: Patrick Street Deaths. This is an Irish folk group. You may have heard this song as it's been featured in many different films.
1: お送りしているのはパトリックストリートですね。アイルランドのフォークグループで、この曲は様々な映画で使用されているので、耳にしたことがあるかもしれませんね。

0: Next up, we have music from Italy. This is Patti Provo.
1: そして次は1960年代に活躍したイタリア出身の有名な歌手、今もなお現役で活動しており、この夏イタリアで彼女のコンサートが開催されるそうです。気まぐれで自由な恋を楽しむ女の子の歌ですね。

0: Okay, my friend, thank you for listening to the radio show. It's time to wrap up with the report.
1: 少し前ですね、同僚がローソンの唐揚げくん、夢のミックスがめっちゃ美味しいというので、ずっと探してたのですが、なかなか会えなくて、先日やっと見つけましたね。早速買って食べましたが、いろんな味がミックスしてめっちゃ美味しいです。ぜひおすすめです。そして春になり、イベントも目白押しですね。私はよさこいと北大祭めちゃくちゃ楽しみにしてます。 OK?
0: All right, have a great day.
1: See you soon.
0: Shane.
1: Bye bye.
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

0: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
3: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM 浜那須では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
5: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
6: FM Hamanasu Japan 76.1

0: こんばんは、ミルトオブラジオ、今夜も始まります。私はミルトオブプロジェクト実行委員会委員長の来島道子です。よろしくお願いします。このラジオは岩見沢の山あい、上志文、朝日、ミルト、毛陽、万事などなどで活躍する人々を紹介しています。さて今回のゲストは絵本作家イラストレーターの立花遥さんにお越しいただきました。立花さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、立花さんは札幌在住ですが、なぜ今日ラジオに出ていただいたかというと、現在私たちが、利用促進をしております、旧ミルト中学校交流館でじっと見るのの展示を行っていただいています。なのでその展示について今日はいろいろとお話しいただければと思っております。はい、ではまず最初に立花さんに、プロフィールから伺っていきたいと思います。
1: はい、ご紹介に預かりました立花遥と申します。はい、私はイラストレーターと絵本作家とあと児童文学作家をしております。
0: はい、
1: で普段は札

0: ところで活動しておりますが、今回ねミルトにお招きいただき対峙させていただくことになりました。
1: 素敵です。
0: ありがとうございます。でですね、長らく出身はね横浜市、神奈川県横浜市なんですけど、長らく東京に住んでて、東京で絵本とイラストの活動をしておりました。
1: はい、
0: 実はねその頃からね来島美智子さんとは実は学生の時からうつらと、
1: そうなんですよ、
0: ね、つながりがあったんですけれども、はい、なんとお互い全然知らずに移住した時期もだいたい一緒という、
1: ね、そうなんですよ ね、 ね、
0: うん、なんで私はね岩見沢ではなく札幌に移住したんですけれども、まあ、母が札幌出身ということがあって、小さい頃からね憧れの土地だったので、まあ、引っ越してみたいと思っていたところ、なんとなく勇気がなくぐだぐだ東京で過ごしてましたが、東北の震災をねきっかけに、あ、死ぬんだったら行けばよかったって地震の最中思ったもので、もうね生き残れたので行くしかないと思って、早速物件を探しに行き引っ越してまいりまして、
1: すごい、
0: そのまま今日に至っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。お仕事はじゃあどんな感じで、やっていったんですか。
0: 仕事はですね、やっぱ文明が進んで文明が進んでメールでねデータが納品できるようになったのでね、結構まだ若い時はバイク便とかね宅急便使って原画をイラストだと納品するっていうね、形が多かったんで、いやなかなか遠く行っちゃうと仕事なくなっちゃうなと思ってたんですけど、だんだんこうやり取りがメールになってきて、で赤字とかもね最初の頃ファックスだったんですよ確か。
1: あ、懐かしい、
0: ね、だけどそれもメールになったり、っていうこともあって、まあ、絵本の方はね原画が基本納品なんですけど、イラストの方はねデータで絵を提出できるようになったので、まあ、その後ねコロナ禍もあり、ズームも進みましたしね。あ、
1: なるほど、じゃあそんなに札幌にいても、東京のお仕事を続けられてるっていう感じですか。
0: そうですね、まあ、ぐっと減りましたけどね、とはいえね減りましたけど、やっぱり今日明日来れないんだったらいいですみたいなとかありましたので、でもそういうのもね、もうちょっと絵本に本腰入れたいと思っていたね、とこだったので、まあなんか困るけどいい方向なのかもっていうね、
1: いろいろ自分のやりたい方向には進んでる、
0: 進んでるのかなというふうにね捉えてます。
1: 美術大学を卒業して、すぐイラストレーターとしてお仕事されてたんですか。
0: そうなんです、ね、就職学生の時にね同期の仲間が、絶対はるかちゃん就職しないでしょ言われて
1: なんでですか
0: なんでだろうと思ってなんでだろうと思ってじゃあしようってなんか思って、でグラフィックデザインのね科だったので、やっぱり今でもね本好きですけど、その時もねエディトリアルデザインのデザイン事務所に就職内定もらって、で4年生の間通って育ててやってたんですよね、でも同時に卒業制作で絵本も作っていて、やっぱ楽しいじゃないですか。なので本当に卒業ギリギリになって、もうデザイン事務所でバイトしてたこの感覚も得た感じで、 もしねデザイナーになっちゃったら私疲れ切って夜帰って本やるとかなさそうって思って、デザイナーになったらデザイナーになっちゃうなと思って、でもうほんとギリギリ数日前みたいな、卒業数日前にやっぱ絵本やろうって思って、その就職しようと思っていたデザイン事務所の、ね、社長に申し訳ないんですけどっていうふうにご挨拶したら、いやもうね、就職用の作品ファイルを見て、まあ、そうなるんじゃないかなって思ってたよって言われて頑張ってって言って、今でもね、年賀状をくださるいい方なんですけど、

0: もそんなこんなでいきなりフリーになることにしたんですけど、
1: はい、
0: まあ、大学の恩師が絵本でねいきなり食べるって難しいから、
1: うん、
0: で君は多分イラストできると思うので、
1: うん、
0: イラストレーターなんなさい、まずはもうそれだって難しいと思うんですけども、
1: はい、
0: でもイラストレーターなんなさいって、ね、アドバイスくださったので、あ、じゃあもうイラストレーターになろうって思って、でイラストを描いてるうちにそれを見つけてくださった絵本のね出版社の編集の方から、
1: うん、
0: 絵本興味ありませんかっていう感じでね声をかけていただいて、うん、絵本作家デビューができたという流れです。
1: あ、そうなんですか。え、イラストはじゃあどんなお仕事してたんですか。
0: イラストはですね、もう主に本当に、あの頃雑誌が元気だったので、うん、女性誌ですね、女性誌とあとまあ広告とか、
1: へー、
0: テレビコマーシャルとか、
1: うん、
0: あとホームページのイラストとか、
1: へー、
0: ね、駅とかに貼ったり電車とかに貼ったりようなポスターとか、まあ、アドバタイジング系のイラストレーション、
1: うん、
0: で、まあ、どっちかっていうと女性ファッション寄りの、
1: あ、へー、
0: イラストを描いてました。
1: なんかみんなが知ってるところで具体的に
0: 具体的に言うと、うん、アンアン、あの、うん、マガジンハウスのね、うん、アンアンですとか、うん、あと宝島社が結構いろいろやってて、今も多分あのスイートとか、スプリングってあるのかな、スプリング丸、
1: うんうん、
0: スプリングとか、うん、とキューティー、キューティーはもうないかもしれないけど、
1: うん、
0: あとフラウ、講談社かな、フラウとか、シュシュとか、いろんな雑誌やってました
1: ね。でもなんかその、憧れの職業ではあると思うんですけど、実際のそのファッション誌のイラストを描いている時はどんな感じでしたか。
0: うん、まあね、ものすごく楽しくはあったんですよね、うん、で最初の頃はこう髪の毛こうやってとかメイクこうやってっていうポイントのイラストのお仕事のカットだったのが、こう見開き何ページも続いて自分の絵がねバババで載ってったりとかね、街でこう自分の絵のポスター見たりすると、うん、わーっていう喜びはね、
1: うん、
0: ありましたけど、やっぱりものすごい忙殺される。
1: そうなんだ。
0: 私手書きなのもあって、
1: うん、
0: あー、もうすごい遊ぶ、まあ、遊んではいたけど、
1: うん、
0: 遊ぶ時間もこう絵本をねじっくりやる時間も足りないみたいな、そういう気分にはねよく陥ってましたね。でも、とっても楽しかったですね。
1: 売れっ子、
0: どうわかんないです
1: どうだろうでもやっぱり絵本の方に、うん、あのこう軸足を移したいみたいな思いが結構強かった。
0: そうですね、うん、本当に思えば子供の時から絵本作家になりたいと思ってたので、
1: へえ、
0: はっきり決意したのは高校生の時で、
1: うん、
0: でもね美大に行きたいって親に言った時に、
1: うん、
0: まあ、油絵科とかね日本画科とかそういうどうなるかわからないとこじゃなくてデザイン科にしてくれって
1: なるほど
0: ね、潰しが効くようにね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: なのでそれ言うこと聞いてそうしたんですけど、
1: あ、
0: はい、まあ、こっそり心の中では絶対絵本作家だろうって思ってたので、だまし
1: 騙し。じゃあもう絵本とか高校の時から作ってた。
0: なんとなくねお話作ってましたね、小学校。多分ね覚えてる限りでは初上作が6歳か小1。
1: すごい。どんなお話だったんですか。
0: すごい頭がおかしい
1: 頭がおかしい。
0: AO
1: ですか。そんな
0: 何なんかね、うさぎを飼ってなかったんだけど、
1: はい、
0: なぜかうさぎを飼ってる設定で、
1: はい、
0: その子が逃げちゃって家族中で探し回って全員が泣き叫び
1: 泣き叫ぶんだ
0: 狂うみたいな、そういうね
1: ロスに
0: ロスに
1: 耐えられずに狂う。
0: そう、アバンギャルドだね。
1: みんな狂っちゃうの。
0: みんな狂っちゃうみたいな、なんかそういう話だったような気がします。
1: じゃあウサギ出てこないんですか。
0: どうしたんだったっけな、最後出てきたんだったかな、忘れちゃったけどジャポニカ学習帳にね、文庫
1: そのじゃあ、うん、そのドラマの一番のポイントは狂っていたとこなんですか、
0: うんね、どこが。でもなんかウサギが逃げていく

0: ムみたいな、なんか待てこらうさぎみたいなね、なんかそう言葉がやりたくて多分書いてたんですよね。うさぎピョンみたいなね、忘れちゃったけど、そんなようなことを書いたなっていう。
1: へえ、うん。じゃあ絵本を、最初の絵本を書いたのはいつだったんですか？
0: 遊びで、
1: うん、遊びじゃなくて、うん、お仕事で、うん、
0: お仕事として書いてたのは、うん、ね、学生の時ですね。大学生の時に、うん、とちゃんと絵本の形にしようと思って、でその後、後先塾っていう塾に、うん、絵本のね専門の塾に入ったんですけど、はい、そこで書いたものが結局デビューしたものになったので、
1: うん、
0: なんかその辺から本気で、
1: 本気で、
0: うん、
1: へー、そ
0: うです
1: ね。何歳の頃だ、
0: 何歳、デビューしたものの前に、
1: はい、
0: 家で書いていたものっていうのがあって、
1: うん、
0: でそれはね24、5だったかな、24、5の時にがっつり書いてたものがあって、それがなんと今年の、
1: あ、
0: 去年の暮れか、
1: はい、
0: 2025年12月にやっと出るというね、
1: はい、すごい
0: ですね。だから本気で書いたなっていうのはそれかな、一番最初に。
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そうでしたね、記憶が前後しちゃってますけど、確かそうでしたね。
1: じゃあ一番最後、うん、最初 の、 その出版された絵本はどんな内容だったんですか？
0: う
1: ん、
0: 一番最初のは、子供もちゃんっていう絵本だったんですけど、それはあの去年出たやつではなくて、2005年に出たものなんですけど、後先塾で書いていた、あの試作し、ね、いっぱい重ねていたやつで、
1: はい、
0: あの落書きをある時にしていたら、すごく不機嫌な桃の顔をしたちっちゃい子みたいなのが、ずんずん歩いていく落書きみたいなのがふっと降りてきて、
1: 降りてきた、
0: あ、こうなんかその子が気に入ったんですよね、私、はい、で不機嫌でどっか歩いていくこの絵本作りたいなって思って、でそっからこうラフを何作か重ねるんですけど、どうしてもなぜ不機嫌なのかが思いつかなくって、なかなかいい着地しなかったんですよね、
1: うん、
0: なんですけど、ある時ね、あの明け方の夢ってありますよね、
1: あるある、
0: ね、うん、明け方の夢で一番最適解みたいなのがボンって降りてきて、
1: すごい、
0: そう、これだって思って、
1: すごい、
0: ね、まあ、その結論にしたんですけど、それはねオチになってしまうので、
1: うん、
0: 今ねあの在庫切れで本屋さんとかにないんですけど、図書館にはあるので、
1: うん、
0: もしご興味を持たれた方は図書館でオチをね、あのご覧になっていただければと思います。
1: わかりました、はい、
0: 不機嫌な子供の話です。
1: へなんかその今降りてきたとか夢に出てきたとか、うん、結構そういうのって多いんですか？
0: 多いかもしれない、多いかもしれない、なんかね明け方の夢は、
1: うん、
0: そういうの多いですね。なんかあと水触ってる時とかも
1: わかる、洗い物してたりすると結構いろいろ浮かんでくる、
0: ね、うん、なんででしょうね、水触ってるとね、私もそうなんですよ、うん、
1: はって、
0: うん、はって、
1: うん、
0: ね、
1: あの共通の友達の旬カフェっていうカフェのなおさんは、うんうんうん、髪の毛洗ってる時にハッて思いついてメモができないっていつも
0: 言ってた、ってシャンプーで泡泡でメモができない
1: って言っていた。なんかあるんですか ね、
0: 不思議。
1: でもなんかやっぱり常にそれを考えてるから出てくるって感じですよ ね、きっと ね、
0: そうそうそう、うん、なんか問いかけをしてあって、
1: うん、
0: それがなんか、あ、本当はもしかして瞬時に答え来てんのに、
1: うん、
0: 自分が勝手に聞こえてないのかもしれないですけどね。それでこう自分がやっとシーンってなった時に、
1: うん、
0: まあ、例えば寝起きとかに、
1: うん、
0: ようやく聞こえるっていうね、なんか雑念が邪魔してとっくに答えはあったのに、
1: 面白い、終
0: わったのかも今思いました。
1: 確かに ね、本当そうかもしれないですね。うん、確かに忙しいとね、
0: うん、
1: そのことを忘れてしまいますから ね、
0: うん、
1: ありがとうございます。はい、じゃあここら辺。

0: はい、立花さん、この曲をちょっと説明してもらえますか。
1: はい、ですね、私作品を作る時とか絵を描く時に、その世界に合っている何て言うんですか、自分が描きたい感情だったり世界だったり色彩だったりに近い音楽をこう書き集めて、でリストにして、でそれをワーッと流しながら作品作りをするっていうのを毎回やっていて、実はね一番好きな工程なんですけど、書く前に音楽で割とこうなんていうんですかね、行く着地する、
0: うん
1: うん、着地点のムードというか、そういうのをこう絞っていくみたいな感覚があって、でそのこの曲、まあ、今日おかけする曲はみんな絵本のじっと見るのっていう絵本を書いてた時に聴いてた曲です。
0: あ、へえ、

0: なんかお話はもうできてるんですか、その時。
1: そうですね、その時お話はもうできていて、本番描くぞっていう時、ね、
0: 絵を描く時に曲を聴き続けるっていう、うんう
1: ん、そうですね。長編の、児童文学描く時も割と聴いてるんですけど、その分あの一切歌詞がない曲ばっかりなんですけど、でも割とそうですね、文章書く時も聴いてる時はありますね。けどこれに関してはもう文章は出来上がっていて、で絵のなんていうかこうね、色彩の雰囲気とか、まあ、漠然とあるんですけど、よりよりなんか絞り込んでいくみたいなのが、音楽の力を借りて、やってる感じがします。
0: え、絞り込んでいくのはその色のチョイスみたいなことなんですか、塗り方とか、どういうところを絞り込んでいくの。
1: そうだな、構図とかはもうラフの段階で決まある程度ね決まってて、鉛筆のね、は決まってるので、その時もなんとなく色調のイメージもあることはあるんですけど、その空間漂ってる気配とか、質とか空気の雰囲気っていうか、あとまあ感情のムードというか、そういうのをこう音楽に頼ると、そこにはまったタッチであったりとか、より厳選された色に多分なってるのかなっていう気がします。なんかブレないでいけるというか。
0: へえ、まあ、塗るときにいろんな選択肢があるけど、それがこうなんだろう、ギュッてまとまっていくっていう感じなんだ。
1: そうですね、なんか軌道、ね、なんていうんですか、水先案内人じゃないけど、なんかそういう、あ、なんか違う、あ、こういうのもいいかもって途中でね思っちゃったりするでしょ。
0: ね、
1: でも、あ、違う、こういうムードにしたいんだったっていうような、なんかベクトルのね、整えてくれるというかね。
0: じゃあなんか言葉にならない、あ、そうそう、ところってこと、
1: そうだそうだ、言葉にならないところの、テンションとか空気感。
0: へえ、面白い。
1: 面白かった
0: 今の話。へえ、じゃあその今日を、まあ、じっと見るのの、あの曲を選んでくれたということなんですけど、あの今回の展示は、このじっと見るのっていう絵本を、あの出発点にしている展示ですよね。でその絵本はまずどういう内容の絵本なんですか。
1: 絵本はですね、あのもうタイトルの通り、じっと一つのねものを見つめていると、まあ、空想でねその見つめている対象の中にこう入っていけるっていうテーマで書いたものです、なのですごくストーリーの展開があるかといっても、やんわりとはあるんですけど、ストーリーで運んでいく絵本というよりは、本当にこのワンテーマで、あの入ってみたいものの連打というか、
0: 入ってみたいものの連打
1: そういうね、あのビジュアルで進んでいくとかね、そういう絵本です。
0: なるほど。なんかあのソーダ水とか、パンとか、ゼリーとか、そういうところをじっと見てると、その中にこうつい入り込んでしまうような、っていうことを描いた絵。
1: そうですね、なんか編集の方とあの透明感があるものとか、キラッと光っているものとか、何かこうあの2人の共通の言葉としてキーンとかピーンっていう音っていうようなもの、まあ、そのね編集の方がそういうものを書くの上手だよねって言ってくださって、
0: キーンとかピーンですか、
1: なんかそう透明感のあるものを書くのが本当上手よねって言ってくださって、いや、そうなんだ、じゃあそれで絵本一緒に作れたらいいなっていうのがスタートだったんですよね。で私としてはなんかあの目のとかね、石の断面図の写真集持っていて、それにいつも入りたい入りたい思ってて、
0: いいです ね、
1: だから最初はね石の中に入っていくストーリーの絵本でやろうかと思ってたんですけど、でもなんか編集の人と、いやいや私たちがやりたいのはこうその透明なものの中にふっと入っていくっていうことだよねってなって、でその2人で何の中に子供の時入りたかったかっていうのをリストアップしてって、でそしたらもうすごく絵のイメージが浮かんできて、

0: で逆にじゃあもうストーリーじゃないんであれば、うん、詩をまず書いてみようと思って、うん、で絵を描く前に詩を書いて、
1: うん、
0: でその詩からまた絵を展開していくっていう風にしてたんですけど、うん、なので本当ビー玉、
1: うん、
0: ソーダ水、
1: うん、
0: あとゼリー、
1: うん、
0: あとなんだっけシャボン玉、うん、まあ、石とね、
1: うん、
0: あとパン、
1: パン、
0: うん、あとつぼみか、お花の、うん、つぼみっていうかお花の中ね、
1: うん、
0: とかいうのにこうダイブしていくってい
1: う
0: そういうテーマで作った絵本です。
1: いやすごいいいですよね、うん、私もゼリーの中にずっと入りたゼリー風呂に
0: 入りたいみたい
1: なのずっとあったんで、あの、うん、今回夢が叶ってすごい嬉しいです。でその絵本ってまあ平面なわけなんですけど、うん、それをなんか今回展示してみようっていうのはどういう考えだったんですか？うん、
0: それはですね、なんかその一緒に作った編集の方が、あの知り合いの保育園の方からね、こう本に頭をねこう突っ込んで読んでる園児がいると、
1: すごいわかる、
0: ね、そのちっちゃい子の中ではこう、
1: うん、
0: グッてね、本当に入っていきたいっていう気持ちの表れなんでしょうけど、うん、頭をこう本に突っ込んでる子がいるよって、うん、いやそうだよねと思って、でこう帯にもその編集の方がイマーシブっていうね、うん、没入っていう言葉をつけてくださってたので、うん、なんか没入できる展示したいなみたいな漠然とこうあったんですけど、うん、今回ねミルトの中学校にお誘いいただいてね、
1: はい、
0: まあ、美智子さんのキャラによるところも大きくて
1: 私
0: なんかなそう自由な人だからなんかやっぱ面白いことをね、
1: うん、
0: した方が絶対いいよなって思って、
1: はい、
0: なんか原画展じゃないなっていう感じがして、
1: うんうん、
0: で原画展じゃないんであればなんだろうって思って、前にあのとある本屋さんでプロジェクターに投影して、
1: うん、
0: あの朗読したことがあって、
1: はい、
0: で結構大きなプロジェクターに投影する感じが よかったなみたいな、
1: うん、
0: なんかこう入れる感じが大き単純に、ね、大きさ的に良かったなと思って、うん、あれかなプロジェクターかなって思って、それでね美智子さんといろいろ話してるうちに、
1: うん、
0: いや当初ね本当にスライムを
1: スライム
0: スライムをね、はい、どっかプール状のところにたっぷりと入れてそこに入って展示を見てもらうという風にしたいなって本気で思ってたんですけど、
1: はい、
0: そしたら美智子さんがあの素敵な浴槽があるよ
1: ってそうそうそうそうそう
0: で、それ持ってこれるんじゃないかなみたいなお話になり、え浴槽をお借りできる
1: なかなかない、
0: なかなかない、うん、本当に、ね、ちゃんとそれをね皆さんがこう水道から水道管から外してね、
1: そうそうそう
0: 運んでくださって階段を手で運んでくださってね、で展示場にねバスタブを入れたわけですよね、
1: はい、素晴らしい、
0: うん、でそのスライムはどう考えてもみんな気持ち悪くて入ってくれないかもとかいろいろ、
1: あと量が多すぎるよね、
0: 量が多すぎて
1: どこでそのスライムを仕入れるんだろうはるかさんみたいな気持ちではいましたよ最初から
0: そう最初ねうんうんって聞いてくれてたんだけど、後でやっぱり無理かも美智子さんって言ったら、そんなの最初から分かってたじゃんって言われて、
1: だってスライム子供が買うとちょっとで結構な値段するから、
0: う
1: ん、
0: ね、そうそうそう、びっくりしました。
1: そう
0: で結果、
1: うん、
0: あの20代の時に、うん、とビニールのソファーみたいなのを持っていて、
1: はい、
0: でそれがね赤くてこう透明感があって、でそれにねあのそれを海に持ってってね海に浮かべて遊んだりしたことがあったんですけどで流されちゃったんですけど
1: 面白い
0: そう、うん、それをことを思い出したんですねふと、
1: はい、
0: で あれ近いって思って、でなんかアマゾンとかいろいろ調べていたら、
1: はい、
0: すっごくこの絵本で描いたゼリーにそっくりのビニールのソファーを見つけまして、
1: あれ本当にそっくりだよね、
0: そっくりだよね、
1: うん、すごい驚いた、
0: びっくりしちゃった私 もう即ポチッしてでそれをねバスタブにあの2つ詰めてね、
1: はい、
0: 詰め具合もこうゼリーのこうボヨヨンボヨヨンとした感じ

0: 味わってほしいから、パンパンに空気を入れないちょうどいい空気加減を調整し、うん、それを入れて、でもその中に入ってプロジェクターで絵本を見てもらうという、
1: 素晴らしい、う
0: ん、そんな展示です。
1: はい、しかもその絵本が若干動く、はい、
0: うん、ちょっとだけ動く
1: すごいアニメーションにも乗り出して、
0: うん、うん、ちょっとだけね、あんまり動いてないんだけどアニメだと思って見られると辛いとこがあるんだけど、かすかに動いてます。
1: うん、でもすごい、あのなんか世界が出来上がって、うん、風船とかも ね、うん、ね、配置されて、
0: ね、うんうん、意外とあの風船はお子様たち、大人も結構遊んでくれて、うん、あ、風船をいっぱい置いてよかったなって思いました。
1: よかったです。うん、なんかあのいつも原画展とかを見て、うん、原画もすごい素晴らしいと思うんですけど、
0: う
1: ん、なんかこの原画展では収まらない、うん、なんかあの立花さんのなんて言うんだろうなんかこうエネルギーをいつも感じているのでなんかあのそれが一つ実現してよかったなって、
0: うん、本当です。なんかこんな機会いただけて本当よかったなと思って、あ、こういうことも今後できるんだっていうね、
1: ね、本当、
0: うん、
1: でもなんかむしろなんか舞台美術とかもやってるし、うん、その演出とかもやってるじゃないですか、うん、演劇とかの、うん、だからあの全然できるのかなって思って、
0: そうか、
1: うん、
0: 確かに、にね、共通してるところはね、うん、ありますけどね、
1: うん、
0: でもこう何か一部屋もらって、うん、展示してくださいって言われた時はもう大体普通に絵を見てもらえて原画をね、
1: うん、
0: 見てもらいたいという発想になっちゃってたんだけど、こういうなんか、まあ、だから本当このミルト中学校ミルト部だから、
1: うん、
0: あのアトラクション感があるというかエンタメ感がすごくね、うん、あるイベントでしょ、
1: うん、
0: だからねそこがきっかけになってるなと思いますね。
1: うん、嬉しいですね、ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあそれではもう一曲、はい、あの曲を紹介してください。
0: はい、神山健太、ニューネイバー。

0: はい、それではじゃあこのじっと見るのの絵本が一体どんなお話なのかというのをここで立花さんに朗読していただきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい。じっと見るの、立花はるか。静かにじっと見るの。すると私は中に入れるの。コロンコロン転がって、ソーダ水の小さな泡がくすぐったい。シャボン玉に乗って雲の上まで飛んでくの。ブルブルゼリーのプールは重く冷たく私を揺さぶる。パンの布団でお寝坊、目が覚めたらちぎって朝ごはんにしよう。つぼみの中で息を殺してじっとうずくまる。寝るとき石を握れば石の中にだって入れる。私はどこまでもどこまでも歩いていくの。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すごい贅沢な時間でした
2: 絵がないけどね
0: 絵がね、ぜひ絵はあの見ると中学校で見ていただきつつ、あのこの絵本もあの図書館にもありますし、本屋さんにももちろんあるのでそちらでも見ていただけたらと思います。
2: よろしくお願いします。お願いします。
0: あの朗読劇みたいなこともやっていると思うんですけど、うんうん、はいはい、そういう活動についても教えていただけますか。
2: いいですか。はい、ですね、朗読家の方2人 と、音楽家の方1人で、私はその場でこう手元で、まあ、絵を描く、影をやる、あとインクでね、いろいろこう水と油でね、わーっていう模様がこうできるようなアートをやったりとかっていう、いろんなことをね、手元でやってるものをこうカメラで撮ってオンタイムでプロジェクターに投影して、という、もうものすごい生の、で立体的な朗読みたいなね、そういうテーマでやっているユニットがありまして、それはねもうごくごくたまにの発表になっちゃうんですけどやってます。あとはこう別の方とも、朗読家の方と、一緒にやってライブペインティングするとか、あとはそういうで影方式

0: みたいな影とかインクとかで、朗読があって音楽があってっていうのを違うメンバーとやったりっていうこともねしてます。はい。
1: へえ、なんか12月31日に、時計台でもいろいろやってましたけど、あれはまた別のも
0: そう
1: の。
0: ですね、あれはまた別で、そっちはもう完全に脚本なんですよね。盲目のサロルンカムイっていうお話なんですけれども、脚本といっても元になってるものがまた絵本で書いたもので、でサロルンカムイっていうのは、足原の鶴の神様のアイヌ語なんですけど、その物語を、音楽家のジャンピっていうね、諸法真さんと福田はじめさんっていう音楽家の方と、あとはメインのダンサーさんが鈴木明憲さんっていう方がいらして、でこの方たちと、何年前からだろう、10年ぐらい前からかな、そうですね、一番最初が、札幌国際芸術祭の頃に連携企画みたいな感じで時計台でやって、でその後時計台菜園と、あとニセコと横浜とか方々で再演をゆっくりねしてる感じだったんですね。で美智子さんもね見に来てくださったけど、年末本当にジルベスターで 時計台で、その時は無料でね、
1: 本当贅沢な時間。
0: そうでしたね。なのでそれも脚本となってる大元の絵本をこうたまに背後にプロジェクターで投影しつつ、その前でこうダンサーさんが踊り、音楽家が演奏してストーリーを運んでいくっていう、そんなものになってて、そっちはね生でライブで私が何かするってことはないんですけど、まあ、そんなね脚本とちょっとまあ演出とで関わってる舞台です。はい。
1: でもそれはなんかどういうふうにして、そういう舞台的なものも始めたんですか？
0: ですね、すごく最初のきっかけとしては、諸法真さんが、こういう舞台をやるのに対して、チラシ作ってっていうね、依頼があったんですよ。それでテーマはなんとなくこうって決まっていて、でチラシが欲しいんだけどっていうので、こうお話を聞いてるうちに、だったらお話も書きたいなって思って。でお話書いていいですかみたいな感じで、そうなんですよ。でね、書かせてもらって、チラシ用の絵も書かせてもらってっていう風にしてるうちに、それが絵本になり、で私だけこう生でやる演者じゃないので、なんかこう自然とこう見てる側なので、なんとなく演出っぽいみたいな、そんな感じの流れで、
1: じゃあ自然発
0: 自
1: 生
0: 然
1: 的
0: 発生的な
1: そういうふうになってる、そう
0: そうい
1: う
0: で
1: 位置
0: す
1: づけになっ
0: ね、
1: てる。
0: そういう位置づけになんか流れでなってったっていうか、育っていったというか ね、
1: でもなんかそういう、絵って一人で描くものじゃないですか。いろんな人とそうやって組んで、また時間もあるし、空間もあるようなことをやるのって、なんか意外と延長線上にあるように見えて、全然違うことなような気もしますけど、そのあたりどうです
0: い
1: か？
0: や、そう思います。本当に全然違うことだなって思って。でもなんかこう、もうまず作業的に、孤独なお仕事ですよね。絵を描いたりお話描くっていうのはね。なので人となんかやるっていう楽しさっていうのはね、やっぱ日頃一人で働いてる分大きいんですよね、その喜びがね。あとはその、ね、さっき音楽を聴きながらこれに合ってる曲を考えるのが好きみたいなのがあったり、こうなんか創作していく時に、多分ね、私頭の中がね映像なんですよね、割と。なんかこう世界がもうあって、その映像を見てるのをどうやってこうね書き下ろしてくるかみたいのがあるから、そういう意味でこうもう一回立体になってダンサーさんが踊ってくれる、朗読家がね話してくれる、音楽家が演奏してくれるみたいので、こう元になっている物語が、必ずしも自分のお話じゃなくてもいいんですけど、物語がこうものすごい立体になるっていうのが、かなり激しめの喜びというか、
1: そうなん
0: そう、
1: だ。

0: ごいその瞬間が好きですね。
1: それでもなんかこう絵本ってこう割とそのなんだ平面的な感じなのだけど、それもまたいいんですか
0: そ
1: ね。
0: れもまたいいんですよね。なんか、なんでしょうね、この能動的というか主体的なメディアであるっていうことがすごく好きで、じゃあアニメーションとかやった方が動いてたりね、音が入ってたりいいんじゃないってなるかもしれないんだけど、それはそれでもしね、自分のお話でアニメとか映画になったらそれは嬉しいけど、自分一人が作るってなった時は、その時間をこう超越してね、絵本って例えば次のページから次のページ行く時にとんでもなく時間が経過していてもいいわけじゃないですか。で、そのリアリティっていうのは読者に委ねられていて、で、それは主体的に本を読むっていう形だと思うんですよね。なので、その食い込み方がなんか強いというか、絵本とか、子供の本でもそうだし、字だけの本でもそうかな。なんかその人へのリアリティの食い込み方みたいなのが、なんか能動的な分強いんじゃないかっていう気がしてて、だから大好きっていうとこですかね、絵本とかのメディアが好きなのは。
1: リアリティの食い込み方っていう日本語今初めて聞いた。面白い。リアリティに食い込みがあるんだって思った今。
0: ねえ、なんか経験値としての刻み込まれる深さというか、忘
1: まあ
0: れな
1: 印
0: い
1: 象
0: 体、
1: 的っていうこ
0: そう
1: と
0: ね、
1: がよりすごい強く衝
0: 強
1: 撃とし
0: く、
1: て。
0: 現実の体験と同じ強さで、特に幼児期とかの絵本体験とか、ね、本の中に入っていった気持ちっていうのは、あったなっていう記憶があって、その楽しさというかね、喜びみたいなのをこう送る側になりたいというか、なん
1: な
0: か、
1: るほど
0: 自分も味わいたいん
1: ね。
0: だけど です
1: なるほ
0: ね。
1: ど。なんとなくちょっと見えてきました。ありがとうご
0: ありが
1: ざい
0: とうご
1: ま
0: ざい
1: す。
0: ます。
1: じゃあ3曲目を曲紹介お願いします。
0: ルシン ICL で「コート・イン・ザ・ミドル」。

Was ist in der Schiffers, Küssler und Kasse 2, 2, 10, 6, 6, 6.

0: はい、じゃあそろそろ時間もいい感じになってきたので、新しい絵本 の、 紹介をしていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。ですね、タイトルはドラゴンゴンドラ、改正社から出ております。
0: はい、内容はどんな感じですか。
1: 内容はですね、これもぜひね、ラストのページは黙っておきたいなと思うので、はい、よかったら今回のね、ミルトーブさんにもミルトーブショップにも置いてありますので、はい、お手に取っていただきたいんですけれども、ですね、ドラゴンのゴンドラ、まあ、そのままなんですけど、ドラゴンのゴンドラが七福神を乗せて、宝船としてね、七福神を乗せて、で一つずつ神様たちが宝物を集めていくというお話です。で、言葉遊びみたいな感じで、ちょっと呪文っぽいね、誰かね、ノリトって言ってくださった方もいたけど
0: いい感じ、
1: なんか発音すると楽しくなるような、まあ、リズム感と言葉選びっていうのをね、なんか割といろいろ考え、出来上がった文章なので、はい、聞かせに使っていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってます。
0: はい、あと絵の細かさあれが尋常じゃないと思われるんですけど、はい、それはどんな感じなんですかね。
1: そう、モリモリですね。
0: 本当すごい。
1: もうね、自分でもね、なんでこんな細かくしちゃったのかなってね
0: もう最初に決めたらね、もうずっとそれで走らなきゃいけない、
1: ね、そうなんですよね、しかもね、割と実寸に近い大きさ、実寸っていうのは、絵本の仕上がるサイズに近い、まあ、倍にしないで描いたので、
0: ちっちゃかったってこと、ちっちゃくて細かいってこと、
1: 細かかったみたいなすごい細かくなっちゃったみたいな
0: それむしろ大変ですね。
1: むしろ大変だった、なんで 1.5 倍とかにしなかったの
0: 途中で後悔し始めた。
1: そうなんですよね。
0: でもあれ1枚に単純にめちゃくちゃ時間かかりますよね。
1: かかりますね、本当にかかって、塗り絵みたいな、ね、感じで進めて、日本、今回いつも日本画の画材なんですけど、今回本当に和紙に描いてみようってことで、最初に墨で線を入れてって、
0: 気が遠くなった、
1: 気が遠くなるじゃん
0: 今もうそれ聞いただけで気が遠くなった。
1: そうですよ、だからこのぐらいで、色だけで進めてったら、このぐらいでやめとこうかなとかできるかもしれないんだけど、もう線引いちゃったから塗っていかないといけないっていう、
0: ね、あ、なるほどもう墨で線を引くってずっと息止めてるみたいな感じじゃないですか、もうなんか聞いただけで、いたたまれないなんかね、マジックとかだと、ね、息吸いながらも描けるけど、筆はね、
1: そうなんです。でなおかつ、こう硬くなったらいかんって思うから、
0: 大変ですね。
1: そこがね、難しかったですね。うまくやろうとしすぎて、ね、死んだ線になってもいかんし、ね、
0: だからといって正確性が崩れてもいかん、
1: んし、
0: 大変。もうなんか外から見ると戦えてるだけだけど、もう頭の中はもうハーとかハーとか
1: って
0: そんな力作を、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、今日はいい時間となりましたので。

0: ので今日は本当に楽しいお話をありがとうございます。うん、旧ミルト中学校は土日開館で、はい、立花遥さんの展示は7月の26日まで、はい、行われています。はい、10時から4時半までのオープンとなりますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。
1: お越しください。よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 立花さん今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: はい、じゃあまたミルトオブラジオこの辺で失礼します。おやすみなさい。
2: FM Hamanasu Japan 76.1災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日。発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
4: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
5: JCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: FM Hamanasu Japan
7: FM Hamanasu ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。
3: 奥闇をお伝えします。岩見沢市上幌務町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。去年85歳でした。お通夜は17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん。伊達節子さん、女性の方です。去年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時、お通夜は17日午後5時から6時、告別式は18日午前10時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上幌務町、松林幸美さん。松林幸美さん、男性の方です。去年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時、お通夜は18日午後5時から6時、告別式は19日午前9時から10時、駒園一丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行は一昨年の春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市

市で16日恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と、平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、市内すべての私立中学高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転するながらスマホが6割を超えていたことが道警のまとめで分かりました。道警は重大な事故につながる危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し3000円から1万2000円の反則金を課します。道警交通指導課によりますと、36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない、壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。5月16日土曜日、内科系の当番医は六条西六丁目中央医院。16日土曜日、内科系の当番医は六条西六丁目中央医院。電話 22-0472 番、 22-0472 番です。16日土曜日、外科系の当番医は大和三条九丁目合田整形外科。16日土曜日、外科系の当番医は大和三条九丁目合田整形外科。電話 32-5050 番、 32-5050 番です。代わって5月17日土日曜日、内科系の当番医は東町 1-8 東町ファミリークリニック。17日日曜日、内科系の当番医は東町 1-8 東町ファミリークリニック。電話 24-5771 番、 24-5771 番です。17日日曜日、外科系小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。17日日曜日、外科系小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話 22-1650 番、 22-1650 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜は午前9時から午後6時まで、日曜は午前9時から午後6時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に

電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西三丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで。こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センター、お問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は事前に電話連絡してください。救急急病当番医のご案内でした。代わって第142回市民歩け歩け大会参加者募集のご案内です。自分のペースで歩き、参加者同士で交流しながら体力づくりをしませんか。日時は6月6日土曜日、午前9時受付、9時30分開会式です。集合場所は岩見沢公園内室内公園色彩館です。コースは岩見沢公園内の5キロ、持ち物として記録表、タオル、飲み物、給水対応はしていませんので多めに持参してください。ペットを連れての参加はできません。また貴重品は各自で管理してください。お申し込みお問い合わせは5月21日木曜日までに岩見沢市教育委員会障害教育課文化スポーツ振興係まで。電話番号は 35-5129 番、 35-5129 番です。参加料は無料です。第142回市民歩け歩け大会参加者募集のご案内でした。代わって家庭教育学級0歳児から2歳児向けバルシューレ参加者募集のご案内です。対象となる方は0歳から2歳児と保護者です。日時は5月20日水曜日午前10時から正午まで。場所は四条西一丁目障害学習センター岩ナビです。定員は申し込み順の10組、持ち物として飲み物と汗拭きタオルをご用意ください。お申し込みお問い合わせは5月19日までに岩見沢市教育委員会障害教育課障害学習推進係、電話 23-9236 番、 23-9236 番です。電話のみの対応となります。参加料は無料です。家庭教育学級0歳児から2歳児向けバルシューレ参加者募集のご案内でした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、

0: 等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: お母さん何聞いて笑ってるの？
0: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
2: ちょっと俺にも聞かせてよ
0: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから

0: 頼むからさ、
1: はい、はい、緊張しすぎて
0: もうこの辺からと思ったら出てくれよ。
1: はい、わかりました、はい、
0: 頼むよ、
1: はい、
2: すいません。

0: りょう、
1: はい、次
0: もうりょうはよ、もう今日いいだろ
1: う、もういいですね
2: ダメダメダメダメ、
0: じゃありょうにも
3: よろしくお願いします、
0: 歌ってもらいたいよ、
3: はい、ね、お願いします、はい、
0: もう俺のキーでいいよ、
3: はい、わ、ね、かりました、うん、はい、歌わせていただきます、はい、
0: 適当に弾くから、
3: はい、わかりました

0: ありがとうございました。すごもう本当に一生の宝物です。僕の父の父喜んでくれました
1: 。サンキュー、
0: ありがとうございます。さやさん、はい、気持ちよかったですよね。
2: 気持ちよくてね、リハーサルで歌えたらね、ほっとしちゃって出てこなかった。
1: さよちゃん、
2: はい、
1: 聞いたか。
0: 格調高い名曲です。作詞千秋哲也、作曲浜圭介、歌山本譲二、曲は夜明け前。
1: サンキュー。

0: じゃんじゃじゃーん。あんた誰か止めてくれや。
1: すいません。
0: 長すぎるでしょ。
1: はい。
0: 好き放題なのと。さやちゃん。
2: はい。
0: 座右の銘。
2: はい。偶然は必然です。
0: おお、その心は。
2: 私の師匠であります編曲家の池田隆治先生がよく言われていた言葉です。コンテストや大会をくぐり抜けてきたわけではない私が演歌歌手としてデビューできたのも、そして今宮城県に住んでいて農業をやりながら演歌歌手をしているのも偶然は必然だったんだなぁとよく実感しています。
0: なるほどね。
2: はい。
0: りょう、
1: はい、
0: 起きてるか。
1: 起きてます。
0: 座右の銘は、
1: はい、初心はするべからずです。
0: そんな当たり前じゃん。すみません。ね、その心は
1: たくさんの人に支えられて今の自分がいるからです。当然です。
0: 当然、ね、もう当然だから料理に行こう。
1: はい、
0: ね、最近出会えた美味しい料理。
2: はい、はい、私は最近出会えた美味しいお料理は、うん、宮城県登米市にありますピザハイジのピザです。
0: うん、
2: 2004年ピザの全国コンテストで入賞。地元の食材をふんだんに使い、こちらのピザは米粉を使っていてもちもちの食感がとっても美味しいです。古民家を改装したおしゃれな内装です。
0: 母さんハット汁とか作んないの？
2: 作りますよ。
0: ハットして
3: そうそう。
0: そんな歌あったよな。
2: そうですね。
0: さあさあどうする、
2: はい、はい、ハットはね、うん、茨城県から宮城県の、うん、あ、福島県の境にある、
0: うん、まあごめんなさい、
2: 私も宮城だから、はい、福島県の境にある闇蔵さん周辺の東北地方のことで、うん、ハット汁は、はい、この地方の郷土料理です。
0: ハット汁ね。
2: はい、小麦粉に水を加え、うん、よく練り熟成させ薄く伸ばした生地を茹で上げて調理する郷土料理です。
0: はい、
2: 母のハット汁は、
0: うん、素晴らしい。
2: はい、田舎っぽいのがね大好きなんですよ。うん、その作り方を教わりたいと思ってます。
0: ハット汁をね。
2: はい、
0: ハット汁
2: そうそう、うん、
0: りょう、
1: はい、
0: なんかありそうじゃん。
1: はい、あの最近大分県に仕事で行った時に、うん、あるお店で豊後牛の牛飯っていうのをいただいたんですけれども、うん、初めて食したご飯であまりの美味しさに驚きました。
0: うまいでしょ。はい、ところで気がついたら、はい、歌っていたとかいつも出てくる歌なんていうのある？
2: はい、私はひさめです。飲ませてください。もう
0: 量も歌えよカット。
2: もう私が幼少の頃、はい、お正月を過ぎた頃に、はいはい、祖母の兄弟会をよくやっていました。はい、意味もわからない大人な歌を、うん、こんな小さい子がよく歌えるとおだてられて口ずさんでいました。
0: あ、俺も経験ありますよ。
2: うんうんうん、
0: 量は、
1: チャカカーンの
0: 知らない
1: けどスルーザファイヤーという歌を英語ができないので鼻歌混じりで口ずさんでいます。
0: カーンってわからんって。
1: 親分さん、チャカカーンご存知です
0: か？バカにしちゃいけないよ。
1: はい、
0: チャカは、
1: はい、
0: ピストルね。で、はい、カーンは、はいはい、ジンギスカーンの、
1: そうです、
0: 亭主の名前、亭主の名前じゃないよな。はい、もうわからんわからん。はい、次行く。
1: はい、
0: 今何ハマってる、さやちゃん？
2: はい、スマートフォンで漫画を読むこととSNS の TikTok の閲覧です。
0: うん、
2: 時間があるとよく見てるのでもうスマホ老眼です。
0: 目気をつけてよ。
2: はい、
1: 私は、うん、昨年の母の誕生日に、はい、犬をプレゼントしまして、
0: うん、
1: その犬が、うん、ポメラニアンとプードルのミックスなんですけれども、もうハマってます。
0: お母さんさ、
1: はい、
0: 喜んだ？
1: はい、すごく喜んでました。お母さん以上に僕が喜んでプレゼントした側が喜んで。
0: あのさ、
1: はい、
0: りょうはお袋の誕生日にプレゼントしたんだろ？
1: そうです。
0: その

0: 前がハマってどうすんだ。申し訳ない。だから俺が聞いてんのお袋さんはどうなんだ。
1: お袋さんもすごく可愛がってもずっと抱いたまんま。
0: もういい、もういい、分かった、もう分かった。ヤジウマ行こう、りょう。
1: はい、俺はヤジウマ。最近近所でこんな面白い話がありました。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: おお、それは面白いな。
2: まだ話してない。まだまだ。
1: 向かいに住んでるおじいちゃんが、はいはい、暴走族、
2: はい、
1: 暴走族ブワンブワンブワンブワンブワン
0: ブワンやるやる、
1: うん、うるさいぞって言いながら自転車で向かっていった
0: もん。え
1: ら
0: い。こう隣のじいちゃんやら
1: い。はい、そして帰ってきて、どうだったのって言ったら、もう言ってやってきたって言ってました、
0: ね。いや追いつかないだろ、追いつかないだろ。ああ、うん、さあこの歌は、
2: はいはい、私の恋の花です。新曲の恋の花でございます。

0: 藤原さゆさんの新曲、はい、恋の花、そして、はい、若原涼君の新曲、はい、冬語り、
1: ありがとうございました。
0: あと 2,3 ヶ月で新曲が出ますから、この歌ともお別れしなければいけません、はい、でも自分の歌として大事に大事に生涯歌い続けていきたいと思っております。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。藤原さよさん、
1: はい、
0: 若原亮君、
2: はい、
0: 今日は本当にありがとうな。
2: ありがとうございました。
0: 最後に一つ二つ聞くよ、
1: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。さよちゃん、
1: はい、北見京子さんの紅の船歌です。私の師匠池田隆治先生が編曲した曲でもあり、たびたび歌わさせていただいております。東北の原影風景的なノスタルジックさに憧れ、私も牧歌的な曲を歌いたく思い、現在のオリジナル曲の制作につながりました。
0: りょう、
2: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。
2: 私は北の三代目です。
0: 小金沢庄司か。
2: はい、そうです。小学校5年生から地元の歌の先生に師事し、高校2年生の時に NHK のど自慢に満を持して初出場、州チャンピオン、翌年のグランチャンで準グランプリという結果を残すことができました。はい、でも、うん、優勝には届かず、歌手の夢を諦め数年の時が経ちまして、25歳の時に父の勧めで8年ぶりにカラオケ大会に出場しました。
0: うん、
2: 気持ちを楽に歌った結果優勝することができました。その時に歌った歌が北の三代目です。
0: ああ、そうか。
2: はい、ただ

0: 金10万円と聞いて、お金に釣られて出場したんですが、賞金総額でがっかりしたという不安もありますが、この優勝をあの機に、もう一度歌手を目指そうと思った大切な一曲です、
1: 小金田昌司の北の三代目、
0: はい、
1: あいつも亡くなったからさ、
0: そうですね、親父三味ひきゃじ様が歌うやれんそらん、
1: もういいカット、
0: すいません
1: では最後に一言聞くよ、
0: はい、
1: 一番好きな日本の言葉は何か、さよちゃん。
2: はい、一期一会です。いろいろな出会いでたくさんの勉強させていただいております。
1: そういうことだよね。
2: はい、
1: 亮は。
0: はい、私はありがとうです。
1: 一番好きな日本の言葉、藤原さよさんは一期一会、
2: はい、
1: 若原亮君はどこにでもあるありがとうだった、は
0: い、そうです。
1: そして今回のテーマはさよと亮心いっぱいのアンケートです、はい、どうぞの巻でした、
0: はい、
1: では藤原さゆさん、
2: はい、
1: 若原亮君、
0: はい、
1: ありがとうったらありがとう、今日はこれでね、
0: はい、
1: おしまいおしまい、せーの、
0: ま

今回のアイアン小話、さあというわけでやってまいりました。木村哲司の鉄人オンマイロードですけれども、今ね、放送はこれ5月のもう11日から、24日ということで、だいぶ先にはなるんですけれども、撮ってんのがね、本当に4月のね7日なんですよ。ということはもう皆さん、お察しの通りですね、4月の2日と3日にですね、木村隆三、木村哲司が歌う坂東玉三郎の世界ということで、本当にね、非常に自分のこう歌い手の人生においてね、かなりこう大きな経験だったなとね思いますね。もちろん歌のね、ジャンルっていうところで言っても、普段歌ってるものとは全く違いますから、演歌歌ってるんでね、普段はね、それがこういうまあアメリカの楽曲だったりとか、しかも昔のもうね1950年とかね60年代とか、それぐらいの楽曲をカバーするっていうところで、非常にこうなんていうんですかね、試されましたね、自分のこう歌い手としての、木村哲司を本当にこうどこまでできるのかっていうところで、なんかね、それがただね、やっぱりこうみんななんかそうなのかな、歌い手さん以外もそうだと思うんですけど、そのプレッシャーとかね、大丈夫かなっていうのはもちろんあるんですけど、なんか常にでもね、その楽しみだったし、その準備期間も含めて、全然違うジャンルだけど、その自分がこれをどこまで表現できんのかみたいな、ねえ、なんかそのワクワク感みたいなものは常に抱えたまま、かれこれだから準備で言うともう半年以上、ねえ、まあ準備というか、玉三郎さんにお会いしてからは半年以上経っての公演だったので、なんかその間ずっとワクワクしながら公演をですね、させていただいておりまして、非常にまあ、見ていただいた方はね、感想をそれぞれ僕もいただきましたし、こうだっただったっていうのはもらいましたけれども、非常にこうなんともね、新しい自分が見せれたんじゃないかなと。まあ今回やった編成、かなりの人数だったんですよ。もうオーケストラが24人だったかな、相当いまして、まあ、まずね、歌い手でね、そのオーケストラでしかも20何人の、もうほぼフルですよ。フルオケみたいな状態で歌うことができるっていうこと自体が、もう奇跡に近いんですよね。多分ね、それがないまま一生終わってく人がほぼだと思うね。なんなら多分うちの父親とかもないんじゃないかな。そのオーケストラっていうのは、バンドでっていうのはあると思うんだけども。だからそういう意味で言うと本当に貴重な経験をさせてもらいましたし、会場もね、新橋演舞場ということで、まあ普段はその歌のステージをやってる場所じゃないですから、そこにこうね、立たせていただけるっていうのも、まあ、こういうね、コラボじゃないとできないところでございましたから、若干のこのね、燃え尽き症候群的ななんかね、やりきって終わってしまった感がちょっとあるはあるんですけれども、まあ

まあまあね、全く違う演歌ですからね、切り替えて引き続きやっていきたいと思っております。それでは始めていきましょう。木村哲司の鉄人お前ロード。さあ、というわけでご機嫌いかがですか。木村哲司です。木村哲司の鉄人お前ロード、演歌界の鉄人目指して頑張っていきたいと思います。で、もう燃え尽きというか、まだ回復しきれてないんですよ僕は。今4月の7日ですけど、4月のちょっとでも聞いてくれよ、もう本当に4月の2日3日がコーンソンね、公演だったんですよ、玉三郎さんとの。まあ演歌の現場だとね、1日に2回公演やったりすることもあるんで、で今回の4月2日3日は1日には1回なので、そういう意味で言うとね、歌唱をしてる時間は確かに演歌のステージよりは短いのかもしれないけれども、もうやってることが違いすぎてすごく体力を使うわけですよ。でもその考えることも違うし、歌ってる時に意識する部分も違うし、まあだから全然違う疲れなんですけど、まあある意味そのね、気持ちの部分のね、あの緊張したりとかっていうの、普段あんま緊張しないんで僕は、うん、緊張したっていうのもありますし、4月の2日3日ってあったんだけど、そのまあ、前はいいわ、ま、その4月の2日より以前の話をいいとして、今7日でしょ、2日3日やって、で4日が名古屋でコンサートで、しかもこれが 2回回し、だいぶ重めのやつで、で4月の5日があの東京に戻ってきて、今度は浅草で、まあ、大衆演劇の方と一緒に2回公演でやるっていう、うん、でそれが終わって4月の6日昨日、僕の今撮ってる日からすると昨日なんですけど、昨日は新曲のレコーディングをするというね、ちょっともういかれてんのか、こうスケジュールで。そんなもう新曲もさ、もうさ覚える時間がないのよ。だってね、もういや4月の2日3日の公演に関してはもう僕それにだけしか集中できなかったんで、もうその歌しか聴いてないし、そのことしか考えてないの。新しい新曲のことなんか、まあ、あの頭に入れる隙間がなかったんですよ。大事だけれども、大事なことだけども、隙間がなくて、でようやく3日、2日3日と終わって、でもうその次の日4月の4日のコンサートで、その日に初めて新曲のデモを聞いたからね、うん、で2日後にはもうレコーディングっていうね、で昨日レコーディングやってまいりまして、まあ天才なんで2回ぐらいしか撮らずに終わりましたけどね、パパパッともう歌いまして、まあでも良かったですわ、本当に。なんとか無事に終えてね、うん、もう話しきれないことがたくさんありますから、また話しますんでね、引き続きよろしくお願いします。それでは曲いきましょう。木村哲司で風神雷神、どうぞ。

0: 木村哲司で風神雷神でした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人オマラード。
0: 改めまして木村哲司です。まずはこのコーナー、哲司の部屋。はい、よろしくお願いします。このコーナーではゲストをお迎えして、根掘り葉掘りプライベートや芸能界で生きていく秘訣を聞いていこうかと思っております。今回はゲストこの方でございます。
2: はい、皆さんご機嫌いかがですか。湯原正幸です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お世話になっております。
2: 初めましてですよね。
0: 僕初めてお話しさせていただくんですけど、
2: はい、ありがとうございます。
0: もう大変お世話になっております、はい、もう父から何からもう
2: お父様にはお世話にな
0: っております。父からおじから、はい、すいません本当にファミリーで歌をやっておりまして、
2: うん、いいですね。でもね、僕は一人っ子なんで、はい、そのファミリーの感じが、
0: はい、
2: まあ、結婚もして子供もいて、はい、まあ、僕のおふくろと一緒に同居した生活もあったんですが、基本は一人っ子なんで、その兄弟のなんていうかな、バランスというか、
0: はい、
2: コミュニケーションの取り方、
0: はい、
2: ここら辺がよく分かんないんですけど、
0: 本当ですか。
2: どうなんですか、
0: はい、
2: 兄弟喧嘩とか親子喧嘩とか。
0: あのですね、うん、兄弟、結構それぞれだと思うんですが、木村家に関しては異常に仲がいいので、はい、そこの部分で今なんとか持ってるかなっていう感じですね。
2: お子様は2人だよね、はい、そのお父さんね。
0: 父は僕を含めて3人いるんですよ、
2: はいはい、
0: で僕兄で妹で、
2: あ、妹さんもいらっしゃる、
0: はい、3兄弟なので、
2: うん、
0: で兄が、まあ、僕は曲を書いてくれたりとかしてるんですけど、
2: そうだね、うん、
0: だそこも仲いいですし、山川さんと父ももちろん仲いいので、ね、非常にだから
2: 羨ましいですよ。だから、
0: あ、本当ですか、
2: うん、だからまあ子供の頃は親父にそんなに可愛がってもらったという意識、つまり男同士ですから、ただお袋の愛は十分に受けました、
0: は
2: い、だからまあどっちかというとちょっと若い頃はマザコンと言われたぐらいに、まあでもだんだんこう物心ついてきたらやっぱり、はい、反抗期もあったしね。ただ一人っ子、僕は子供の頃その友達と遊んでても雨が降ると、
0: はい、
2: みんな家へパッと帰っちゃうんで、どうしても一人で家でいるという、はい、ここら辺の孤独感、
0: うーん、
2: わかんないでしょうね。
0: いや、そうですね、やっぱ家にはなんか常に人がいたような気がするんで、ね、うん、まあ母親ももちろんそうですし、ただ父がやっぱり家にいなかった人なので、僕の場合はその、まあ、父、まあ、怖い人ではありましたけど、そもそもそのあんまり会わなかったた記憶なんですよね、うん、だから母親がその父親の代わりもやってくれてたような感じだったので、
2: 久しぶりに会ったお父様とのそのコミュニケーションは難しかった。
0: 難しいですね。
2: だろうね。
0: 何を喋ったらいいのかがわからなくて、
2: 声はかけてくれる人、
0: かけてくれないんですよ。
2: くれない、
0: はい、そもそも無口な人なので、はいはい、僕から喋りかけないとあんまり話がこう続かないですし、うん、で僕の中で何もうどうやったら父親と喋れるかなっていうのをいっぱい考えた末で出たのが、うん、やっぱり漁師の時代の話をすると、
2: うん、
0: ガッと食いついてきてくれるので、
2: なるほど、
0: 歌のこととかを聞いても何にも言わないんですよ。
2: そうなんだ、
0: はい、
2: でもさ、はい、まあ、デビューしたわけでしょ、
0: ええ、
2: そうするとお父さんが、はい、その、はい、何お前歌を歌いたいのか、
0: はい、
2: みたいな話はしなかった。
0: もともとですね、父親がその歌をやりなさいっていうタイプのお父さんだったんですよ。結構珍しいと思うんですけど、はい、お前は演歌を歌ってほしいんだよって、ずっともう幼稚園ぐらいから言われてたので、
2: そう、
0: だからすごくこうそこで言うと喜んでましたね。
2: そりゃそうだね、はい、つまり、まあ、歌手というのも一つの仕事だから、
0: そうですね、
2: 仕事を受け継いでくれる、
0: はい、
2: 次世代にこう、
0: そうですね、
2: 繋ぐみたいな、
0: はい、
2: 気持ちがあったんでしょうね。
0: あったと思いますね。で、あとはもうファミリーでなんかこう自分もやりたいっていうのが多分あったと思うんです。山川さんも含めてですけど、まあ山川さんと二人で兄弟コンサートよくやってたんですけど、うんうん、まあ僕らも含めてっていうところでそういうのが最近はできるようになったので、
2: うん、素晴らしいね、
0: すごく楽しそうにはしてくれてますね。
2: そうですね。まあ、はい、親父冥利に尽きるっていう。
0: よかったです。
2: そんな感じかな。
0: ありがとうございます。そうですね。じゃあプロフィールだけちょっと説明をさせていただきますね。
2: 今日僕がゲストでしたね。
0: あ、そうですね、ごめんなさい。もう回していただいて申し訳ないです。本当に喋りがもう苦手なもんで。
2: はい、よろしくです。
0: はい、茨城県牛久市のご出身ということで、
2: はい、そうですね、
0: はい、1964年バンド界の名門スイングウエストに入団、グループサウンズのブームの中司会とボーカルを担当ということで、バンドのオリジナル曲だった雨のバラードは湯原さんのソロのデビュー曲とでもあり、120万枚を突破する大ヒット曲となりました。1974年には音楽バラエティ

0: ティ番組千密湯原ドット30というテレビ番組に出演。千田光夫さんとのトークが大人気。歌手という枠にとらわれず、各ジャンルでの活躍をされておりますということで、いただいております、はい。この雨のバラードは僕、何度かコンサートとかでも。
1: あ、本当に？
0: はい、やらせていただきました。
1: 歌ってくれてるんですか？
0: 僕、歌わせていただきました。
1: あ、本当にありがとうございます。
0: はい。いろんな曲をカバーさせていただいたんですけど、うん、お客さんの中からで、うん、この曲がすごく一番良かったっていうのをすごい言っていただくことが多くて、なんか合ってたみたいなのか、はい。
1: どうですか、歌としては？
0: いや、もう大好きです、僕。
1: 難しさは感じません？
0: いわゆる演歌、ぽくはないじゃないですか。ですね、うん、なのでその部分でどう歌ったらいいのかなってはすごく考えまして、うん、カラオケに何度も通って、あ、こうじゃないなとかって思いながら、まあ演歌っぽくなっちゃうんですよ。
1: いや、だからいいんじゃないですか。
0: なんかそれ、うん、で結局まあそのそっちにまあこう融合する方がいいのかな、ね、と思いまして。
1: そうじゃないといわゆる哲司さんの、はい、雨のバラードにはならない、
0: ね、そうですよね。はい。
1: だもう人歌って不思議なもんでね、はい、楽曲のまあ一つの世界観、
0: はい、
1: それと歌手の体を通して口で出る歌っていう、この人間を通した歌っていうのはまた別物になるわけだから、はい、100人いたら100種類の雨のバラードがあってもいいと思いますね。
0: そうですよね、
1: はい。まあ今回僕新曲を出しまして、はい、でそのカップリングにまあディレクターがどうしても雨のバラードをやりたいということで、はい、まあカップリングにしたんですけど、
0: はい、カップリングに、
1: その今紹介してくれた昭和46年バージョンをアレンジも、まあ、歌い方もですね、
0: はい、
1: 僕は当時24歳だったんですけど、78歳の、はい、歌声で歌ってみましたっていう、まあ、これも進化なのか後退なのか分かりませんけど、はい、いやいやいや、でもまあその時代の、はい、その人間の体を通すっていう意味では非常に意味のあるレコーディングだったんですね。
0: 新録音ということですもんね。
1: はい、まあそういうことも含めて音楽は生き続けるというふうに思いますね。
0: なんかまあ僕の身近な人で言うとやっぱり父親なんですけど、はい、やっぱり僕もちっちゃい頃から父親の曲は聴いてて、コンサート見に行ったりとか、いろんなもう音源ももちろんそうですけど、最近になってやっぱり歌う重みだったりとか、うん、渋みだったりとか、うん、すごく感じるんですよ。なんかそれはそのやっぱ生きてきたなんかこう、うん、人生のなんか例えば喜び悲しみみたいなものが、うん、なんかもう今の僕にはもちろん表現できないその重さみたいなものをすごく感じて、
1: 自然とにじみ出ちゃうんだよね、今のその人間性と環境と、ね、まあいろんなものが全て今をだから今言いました雨のバラードをね、はい、24歳の気分でつっても、やっぱり今の体を通す声だから、感覚も含めてね、だからそれは別物ではあるわけです、
0: はい、
1: ただこう聴き比べるっていうのも面白いかなという、
0: そうですね、
1: これもだからレコードの楽しみの一つ、
0: はい、確かに、うん、そこでこう比較できると、あ、この部分こうなってんだみたいなのが分かると面白いですもんね。これ
1: やっぱりね、歌もステージも生き物だから、はい、その生き物を実感しながらやると、はい、意外といつも新鮮な気持ちでお仕事ができますよね。
0: いや、なんかすごくなんかいい言葉ですね、この
1: なんかお説教みたいだ
0: った。いやいやいやいや、全然ですよいや、なんか生き物だってのがすごくわかりますね、うんうん、なんかこう向き合い方でいかようにでも変わりますし、自分がしっかりこう取り組まないと本当にこう機嫌悪くなってしまうというか、はい、
1: だからいつもの通り歌っているつもりでも、例えば嫌なことがあったり、はい、不安があったりしたら歌ってどっか微妙に変化してるし、
0: すごいわかります、
1: はい、だから生き物っていう、だからいいんじゃないですか、
0: はい、
1: うん、いつも同じだったらじゃあレコード聴いてくださいでいいわけだけど、
0: はい、
1: 生のステージっていうのはそれが生き物のいいところですね、はい。
0: まあ、その自分の今の状態が歌に現れるということですね。すごくこれ僕なんか今こう歌う仕事をさせていただいて、まだそんなに日が経ってないんですよ、うんうん、まあ、4年目に入ったばかりで、はいはい、割とこう日によってこうやっぱり体調だったりとかも含めてですけど、ね、うん、なんか悩んでたところもあって、ただやっぱ今のお話聞くとその日のにしか出せないパフォーマンスがあるんだなっていうのをすごい感じましたね。
1: さっきおっしゃったお父さんのね、その、はい、日々変化している歌も、これも歌だし、不安も喜びも、はい、全部きっとどっかで、出てるんでしょうね。
0: そうですよね。
1: 隠しきれないのよ。
0: そうなんですよね。全部出ちゃうってことですもんね。
1: そうですね。
0: すみません、ありがたい
1: 話。いえいえ、とんでもない。
0: すみません、ありがとう。

0: ございます。
1: い
0: い新曲というわけで、はい、はい、昨年の11月の5日に発売されました、どうかしてるね、はい、という曲でございますけれども。
1: これもね、
0: はい、どのような曲
1: ですか？ね、はい、まあ、僕は結婚して43年目に入ったのかな、はい、とりあえず平穏無事に過ごしてますけども、はい、これを見ていた作詞家の及川猫先生がね、はい、私はちょっと岩原さんを裏切りたいと、
0: はい、
1: いうことで、そのいわゆる穏やかな夫婦生活ではない、
0: うーん、
1: 今まで長年連れ添った女性から突然に男の人に対して、あなた嫌になったから別れましょうって、こう見下り犯、分かりますか？
0: 分かります分かります、はい、
1: 見下り犯を突きつけられて色耐える男と、
0: は
1: い、まあ何て言うかな、男の弱さとも言わないんですけども、おかしさとか、
0: はい、
1: 愚かさとか、いろんなものを女性はずっと長年我慢してきてたんでしょう。
0: はい、
1: でもお互いにもういいやと思って別れましょうということになって、でそれでうろたえる男の歌です。
0: なるほど。なんかもうザ、やっぱりこの歌でしか表現できないですもん ね、
1: ですね。
0: 実際には全然違い、180度違うような部分で、うん、いやなんかそれは聞いてから聞くのとまた全然違いますね、うん、今のお話
1: を。だからね、フィクションだから、
0: はい、
1: これは自分に当てはめなくてもいいから、
0: ええ、
1: こういうやつがいるんだな、客観的に楽しんで笑って、
0: はい、
1: 残念だったねみたいな、そういう感覚で聞いてくれればいいと思います。
0: かしこまりました、ありがとうございます。この新曲どうかしてるねということで、徳間ジャパン遺跡第1弾シングルということでございまして、なんとカップリングにもですね、はい、岩原さん作曲された南十字星、はい、という曲が入ってるということで、はい、3曲入りということですね。
1: そうですね、アメドバラの2025年バージョン、
0: はい、
1: これも入ってます、
0: はい、ありがとうございます。引き続きスケジュールだったりとかはですね、はい、今後のご予定インスタ、
1: はい、
0: ブログでも
1: です、ね、
0: 確認できるということなので、はいはい、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。さあ、というわけでそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、曲紹介の方お願いいたします。
1: はい、では岩原正幸の新曲です、どうかしてるね、聞いてください。
0: 本日のゲストは岩原正幸さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 木村哲司の鉄人オンマイロード、
1: 続いてはこちらのコーナー、メールでパンプアップ。さあ、このコーナーで皆さんからいただいたメールを読んでいこうかなと思うんですけれども、メールを読めるのは筋トレしている間だけというね、このラジオの恒例のコーナーでございますので、早速読んでいきたいと思います。今日はね、筋トレはね、この太ももと太ももの間に挟んで、ガチャガチャやるやつですね。はい、股関節のなんか鍛えんのかな、これはね、前もやったかな、ね、これやりながら行こうかなと。このカチッてやってるの、やってる、はい、あれですからね、音ですからね。さあ行きましょう。はい、アイアネームひろみさん、いつもありがとう。こんにちは。このメッセージを読んでもらえる頃は春爛漫な日になっていることでしょうね。素晴らしい、予想通りでございますね。ところで木村くんは、イベントで他の歌手の方、皆さんラウンドして客席回られても木村くんだけやらないこと

0: よくありますね。噂ではラウンドが嫌いだと、ね、そんなことはラジオでは言えないですか。嫌いでも遠くに行かれてしまう木村君、たまにはイベントで近くに会いたいのでということでございますけれども、これはね、僕はね一言言わせてもらいたいけども、まあね、あのラウンドがね嫌いとかではね本当にないんですよ。うん、僕はあのラウンドを、ラウンドですね、ラウンドって皆さん知らない方もいると思うんですけど、お客さんの席を回るっていうね、僕はね、あのもう僕も性格の問題ですけど、そのねラウンドがね、その握手できない人にがいるっていうのがね、どうもちょっと心苦しくてですね、ねえあのいやもう全員と握手できるんだったらやりたいんですよ僕。でもね、握手をねその半分ぐらいしかできないっていうぐらいの感じなんだったら、まあいかん方がいいかなってなっちゃうんだよ。握手をねどうしてもその平等にしたいなっていうのがあって、これはまあ俺の性格の問題だね。なんかそのなんか握手できなかったあの悲しそうな顔を見るのがすごく辛くて、そんでねちょっとね回れないっていうのがあるんだな。うん、まああとはシンプルにそのね、そのじゃあ全員と握手して回ろうかっつったら、まあそれこそ5、6曲かかるわけだね。じゃあ例えばですけれども、そのコンサート一番前の席を取るのに朝から並んでた人はどうなんだと、5、6曲回られたらね、それもまたかわいそうだとね、とかっていろいろ考え出すとキリがないんで、回れそうな時、なんとなく全員とこうパッと握手して回れ、2、3曲で回れそうな時の希望感の時は、回ったりとか、まあ、あとはね、会場の方が回ってくださいっていう時は、もう、握手できないで、ほんとごめんねって思いながらやったりはすることあるんだけども、うん、僕に任されてる時は、そこで判断してますね。もうその親父みたいにね、あーとかってこう握手してんだかラリアットしてんだか分かんない状態で回れる心の持ち主だったらいいんだけど、どうもね僕はねその自分のね性格上なんかねそこが心苦しくなってしまう。うん、まあなのでって感じですかね。まあだから嫌いとかではないですよ。うん、ね、そのような適当な噂は信じないようによろしくお願いいたします。さあ続きまして、アイアンネームかっちゃんです。アイアンこんにちは。婦人大臣は勇気をもらえる歌ですね。ありがとう。船を出せ舵を切れ、荒波に立ち向かえ、悔いは残すなよ、人生を一度だぜ、ということでね、生きてる限りいろんなことあるけど頑張ろうと思わせてくれる、そんな歌ですね。アイアンの歌で頑張れます。ありがとうございます。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいですよ。もう本当にまあ、私はもうその歌でも、まあ皆さんにね、こう、そういう風に元気づけてるっていう。まあそれも一つあるかなと思うんですが、まあもう一個別であるとしたら、やっぱこのね、木村哲人がまあこんだけのスケジュールで動いてんだから私も頑張ろうと。まあそういう部分でもね、支えていけたらいいので、皆さんのね、気持ちをね、そう、木村哲人が頑張ってんだから頑張ろうっていう風になっていただければ嬉しいなと思います。ありがとう。アイアンネーム、はーちゃん。てっちゃんいつもありがとうございます。スタミナの塊の愛ようなアイアン、スケジュールを追えないほどご多忙な様子をいつもかけながら応援してます。ありがとう。そんな中4月2日3日新橋演舞場でリュウゾさんとの晴れ舞台拝見しました。人間国宝坂東玉三郎さんプロデュースと司会によって紹介された歌はそれぞれ声の特性とこれからの未来に合わせた楽曲ばかり、手が痛くなるほどの拍手と涙であっという間の時間でした。大好きな西の彼方にとマイウェイはしばらく頭から離れませんでした。これからの別のステージでもこの曲を聴かせてもらえる日はあるんでしょうか。銀河を思わせるお揃いのスーツも最高にお似合いでした。ありがとう。まあね、非常に皆さんからね、ご好評の声をいただいております。まあもちろんこのねステージはね、もう僕らはね言ってしまえば作り上げたものの本当に一部であって、一番はやっぱ玉三郎さんのね、構成を考えたりとか演出を考えたり、もうすごいこだわり。
1: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。
2: まさか大地震なんて、
3: まさか大水害なんて、
4: まさか大火災なんて、
2: そのまさかで本当に大丈夫ですか。
3: そのまさかは本当に起きませんか。
4: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
5: FM ラジオのご用意を。

0: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
1: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: スマイルアイズのとんでもないと
3: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
3: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
3: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
3: メッセージ待ってます。
4: FM 浜那須 Japan 76.1

0: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りします。
1: おはようございます。なっちゃんの開運トークラジオ、本日もよろしくお願いいたします。暖かい日が続いてますね、時折半袖になったりね、今年の夏暑くならないといいですけど、毎年ラジオで言ってますけども、なっちゃんほら夏弱いじゃないですか熱中症去年3回もなるし、だから本当夏はね、暑くなってほしくないです。だから夏はね、本州の方にはお仕事行かないようにしてるんですけど、今年はちょっとね、どうしても行かなきゃいけないかなっていう感じなんですよ。もう建物の中に入ってあまり外出歩かないようにしますね。今日はまず先にお便りを紹介させていただきます。ラジオネーム伊賀姫さんからです。こんにちは。このハガキは私の友人女性、外国で一人旅をしている方からいただいたハガキです。本当は壁に飾るらしいです。英語がわからなくポストカードとして使用しちゃった4月26日日曜日、再放送家事をしてたら最初13分聞けませんでした。残念。ダイエット頑張ってるんですね。私も頑張ってますよ。食べ物全部測ってノートに書いています。チョコをやめて大豆の黒豆毎日食べています。母のおかげでダイエットできています。水分は食事の水分を含めて 2,3 リットル飲むといいらしいですよ。ゆっくり痩せようね最後に、なっちゃん趣味は何なんですか？私はお絵かきをしています。またね。伊賀姫さんよりです。ダイエットね、頑張ってるんですけど、なっちゃん性格がせっかちなんで早く

果を出したいんですよ。2ヶ月で11キロ痩せました。水はね、もともと水分はすごく飲むので3リットルぐらいは飲んでますね。で、伊賀姫さん、趣味、なっちゃんの趣味ですか聞きますか、それをなっちゃんの趣味はね、なんとプロレスなんですプロレスを観戦、プロレス観戦ですね。札幌とかね、岩見沢にプロレス団体が来た時は見に行きますし、それ以外は毎日 YouTube で見てます大好きなんですよ。女子プロレスですね。好きな選手はいっぱいいるんですけど、大体スターダムという団体が好きです。で、男子プロレスはやっぱり新日とか、あとハードコアの選手、葛西選手なんかも好きですし、黒潮東京ジャパンなんかも好きです以前ね、岩見沢にいらしてくれたんですよ。その時ちょっとね、ハマっちゃいましたねそんな感じですね。伊賀姫さんもよかったら今度ちょっと YouTube で見てみてください。スターダム可愛いですよね。それでは今日はイベント紹介です。まずは5月20日とうとうなっちゃんのぼっちマルシェ開催です。今回はね、ちょっとにぎやかにやらせていただきます。去年もね、5月ちょっとにぎやかにやらせていただきました。日向広場と外の三条広場、そちらの方で、三条広場の方はキッチンカー、今回5台参加していただきます。そして日向広場では15ブース参加していただくことになりました。大変にぎやかになります。で、参加者なんですけども、ハンドメイドアンドリンクさん、キュンメルさん、花たくむさん、アトリエモコさん、ライハンドメイドさん、花花さん、駒あみさん、バラと桜と梅とさん、いおりショップ、ジェラートカフェルミアさん、ルールドグテさん、そして占いの方はなっちゃんの占いのお仲間さんで谷川聖子さん、そして皆さんご存知の方も多いと思いますが、カッポン加藤英二さんと三名学タカさんとなっちゃんです。で、なっちゃんなんですけど、今回ずっとこの日のために温めていた、今ね、ほら、なっちゃん前回今年になってお話ししたと思うんですけども、縁結びの方、強化月間ではなく強化年間なんです。で、恋愛成就縁結びのお守りを作成している最中です。もうそろそろ出来上がると思いますよ。作成した後はきちんと祈願祈祷して販売いたしますので

それでこちらの作成なんですけども、いつもね素敵な作品をたくさん作ってくださるキュンメルさんの方にお守りの作成はお願いいたしました。5月20日楽しみにしてくださいね。絶対ご利益ありますから、ご利益というか絶対叶いますからね。良縁成就。それとですね、キッチンカーは唐揚げのマルーさん、そしていちごのねスイーツのララベルさん、そしてラビットスマイルさん、りんご飴の玉泉堂さん、スパイスカレーコモドさんです。大変にぎやかになりそうです。ぜひ遊びにいらしてくださいね。いやでもなっちゃんね、今ダイエットしてるじゃないね。キッチンカーやばいですよね。だってなっちゃんもう自分が好きななんていうの、食べたいもののキッチンカーさんにお願いしたんですよ。もうほら絶賛大不安のコモドさん、もうなんだろう、1回に2食分ぐらい買うんですよ、翌日の分も。今回ももちろんそうしますけど、ちょっとね胃が小さくなってるから食べれるかどうか不安なんですけども、時間をかけて食べようかなと思って。で初参加なんですけど、りんご飴の玉泉堂さん、もう絶対食べちゃいますよね。すっごい楽しみです。それに唐揚げですよ。以前あのなんか手羽の唐揚げ食べたんですけど、めっちゃ美味しかったんです。だからそれも食べたいですし、してあのララベルさん、こちらのいちごのねクレープとかいちご飴も美味しかったんで、こちらもぜひにと思ってます。そしてあのラビットスマイルさんのうさぎちゃんのカステラ、もうねふわっとして美味しいんですよ。もうこの日でなっちゃん一気に体重増えますよ。でもねたまにはいいですよね。今までダイエットして頑張ってたんで、この日は食べる日にします。そして楽しむ日にします。で、日向広場の方なんですけども、今回ぼっちマルシェ初参加はいおりショップさん、そしてジェラートカフェルミアさん、そして駒亜美さんですね。いおりショップさんは他のイベントでも出会えるで参加されてるので、あの知ってる方多いと思いますが、まあ、ハンドメイドのねアクセサリーとかシール販売ですね。ジェラートカフェのルミアさんも以前出会えるの方に出店しておりました。こちらのねジェラートも大変美味しいです。駒亜美さんも他のイベントに参加されていて、なっちゃんはお初なんですけれど、可愛らしいなんか編み物のね作家さんなので、すごく楽しみにしております。で今回なんですけども、今なんかシールがブームですよね。シール取り扱いしているブースが3ブースあります。今ご紹介したいおりショップさん、そしてアンドリンクさん、そしてライハンドメイドさんですね。だから皆さんね、いろいろなシール楽しめると思います。ぜひぜひお越しください。お待ちしておりますね。え本当にね、なんか5月、去年も偶然なんですけども、5月はね賑やかに連休明けにちょっとやろうかなっていう感じですね。

ちょうどね暖かくなってきて、暑くあまり暑くもなく、ちょうどいい感じじゃないですか。だからキッチンカーなんかね、外でお食事とか全然いいんじゃないかなと思います。で、日向広場の方にちょっと寄っていただければ嬉しいかなっていう感じです。うん、あとはもうさっきも言いました、なっちゃんの恋愛成就お守り楽しみにしていてください。そう、このイベント5月の20日なんですけども、去年もそうなんですが、一昨年もそうなんです。なぜか6月になると体調悪くなるんですよ。あれです、血圧が低くなって、なんか去年なんか3ヶ月ぐらい美容院で毎日点滴に通ってたじゃないですか。そんな中に熱中症に3回もなったりとか、だから今年もね6月ちょっと恐怖だなと思ってるんですけど、でも血圧ね今すごく低い状態なんです。だからねこれ以上低くならないだろうと思ってるんですよ。どうなるのっていう感じですよ。すごい、100、まあ100とか110あればもう絶好調ですね。102とか103とかあればまあ調子いいんですよ。97、8ぐらいもねいいんです。でも90とか90以下、80とか70になるとなんかね、夜になるとね吐いちゃったりとかするんですよね。なんで血圧低くなってるのかわからないんですけど、それでね今喘息で通ってる美容院の方で、先日もうなんかそんなのは良くないから検査しようっていうことになって、来週検査なんです。ね、いつものね心臓の先生じゃなくてね喘息の方なんですけど、まあね年ですからいろいろあちこちねガタきますよ。でも元気にね頑張ろうと思います。6月もねポチポチとイベント入ってますし、頑張っていこうかなと思います。今日なんですけど何のお話ししようかなと思って風水って考えてたんですが、前回ねなっちゃんほら天の岩戸の話したと思うんですよ。で最近インスタとかでもよく見るんですけど、古事記についてよく投稿されてるんですね。だから古事記についてちょっと話せたらいいなと思って、なんか時間がねあまり少なくなってきたので、また2週にわたってということになると思います。古事記とかね好きですよ。ほらなっちゃん歴史の先生じゃないですか。だからやっぱりそういう系はね好きですね。で古事記に入る前に、まず日本は神様が作った国と言われていることについてのお話からしていこうかなと思います。まずね神様ってどこにいるのですよね。ほら雲の上とかってよく言いますよね。神様、それはね私たち人間の想像を超えた力を持つ恐ろしい存在である一方で、さまざまな恵みを与えてくれる尊い存在です。例えば台風による暴風雨、地震や火山の噴火が起こることを人間は防ぐことはできません。とっても怖くて恐ろしいですよね。

方で心地よい太陽の光や風、そして適度な雨、動植物の命を生み出し育ててくれます。日本人は大昔からそんな自然現象に神様の存在を感じ手を合わせてきました。そしてね、

の神話をまとめた最初の書物が古事記です。それは今から1300年ほど前の第40代天武天皇が日本の成り立ちや天皇家の始まりを書き残しておこうと考え作られたものです。古事記にはヤマタノオロチや稲葉の白ウサギのお話など書かれています。聞いたことありますよね。ただこうした物語の裏には天皇が自分を神々の子孫であるとアピールして人々を支配する目的もあったでしょう。それが古事記に書かれていることです。まあ本当かどうかはわからないですけどね。けれども私たち日本人が昔からね、自然と共に生きてきたこと、そして先祖がいるから今の私たちがあることが伝わってくる素晴らしい物語ではありますね。なっちゃんも古事記大好きです。そしてね、またね、科学的な面もねあるんですよ。古事記には世界の始まりと同時に天と地が分かれたと書かれております。これはね、宇宙の大爆発によって地球が誕生したビッグバンのことを言ってるのではないかという人もいます。うん、ね、まあ続きはまた来週お伝えします。本日はね、もう1週間の生まれつき別占いのお時間となりました。ではね、1週間の生まれつき別占いご紹介いたしますね。1月生まれさん、一区切りして次に進むため方針を転換すべき時です。ラッキーカラーはラベンダーカラーです。2月生まれさん、休む暇なし、追い込みの時期ですが無理せずに。ラッキーカラーは緑です。3月生まれさん、相手の過去の過ちを責めずに慈悲の心で許すことも必要です。ラッキーカラーはゴールドです。4月生まれさん、行き詰まった状況が好転していきます。物事が良い方向へ転換されます。ラッキーカラーはパールピンクです。5月生まれさん、気分が落ち着かずイライラしがちです。まあハーブティーなどでね、ちょっと一息つきましょう。ラッキーカラーはオレンジです。6月生まれさん、新しく考案したことが評判を呼び名誉につながることもあります。ラッキーカラーはブルーです。7月生まれさん、

ごめんなさいね。大きなことに挑戦したくなりますが、今はちょっと挑戦せず静観しましょう。ラッキーカラーは茶色です。8月生まれさん、物事を甘く見ての失敗が増えそうです。ちょっとね、言葉に気をつけましょう。ラッキーカラーはベージュです。9月生まれさん、起死回生のチャンスが巡ってきます。機を逃さないようにしましょう。ラッキーカラーはグレーです。10月生まれさん、準備や計画がずさんになり、そのことで失敗が増えそうです。ラッキーカラーは深緑。11月生まれさん、恋の出会いを待つ人は爽やかな異性との出会いのチャンスがありそうです。いいですね。ラッキーカラー

赤です。12月生まれさん、働く意欲が低下。まあね、仕事や職場にちょっと不満をね抱えやすい時です。気をつけましょう。ラッキーカラーはシルバーです。

0: ま、このような鑑定結果となりました。1週間参考にお過ごしくださいね。でもね、あれですよね、なっちゃんもね、ついついね、いろんな占いとか、あのインスタとかね、雑誌とか見るんですよ。なっちゃんカニ座なんですけども、朝のほら目覚ましテレビのカウントダウンの占いもすごく楽しみにして見たりしてますだからね、なっちゃんね、結構あれですよ、皆さんがこうやってなっちゃんの占い楽しみに参考してくれてるかなと思ってね、きちんと考えて計算して算出しておりますまあね、統計学ではあるんですけれども、うん、なんかいいこと言われると頑張ろうっていう気になりますし、ちょっと注意しなきゃいけないことを言われると、まあちょっとね、って思っちゃうかもしれないんですけども、そういう部分注意していこうかなって、そう思って1週間お過ごししてくださればありがたいですね。来週はね、また先ほどのちょっと古事記のお話に入る前の前振りをお話ししたいと思います。本日も最後までお付き合いくださりどうもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。したっけね。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、この番組は北一造園土木の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
3: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
2: 何それ？
3: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
2: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
3: その前に腹ごしらえ。
2: 毎週土曜日は週末ラジオ。
4: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか？ FM 浜那須では毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで。応募締め切りは毎月25日。発表は翌月1日、朝8時53分からのフラワーメッセージで。
5: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが、葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
6: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ。0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
7: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

FM 浜名ススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行は一昨年の春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市で16日恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、
市内すべての私立中学・高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則、公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転するながらスマホが6割を超えていたことが道警のまとめで分かりました。道警は重大な事故につながる危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し3000円から1万2000円

0: の反則金を課します。道警交通指導課によりますと、36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜名瀬沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
3: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から、日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
4: FM 浜名瀬では珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
5: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メール浜名瀬 @FM761.jp へ
4: 待ってるよ。
6: Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
7: and Yukako Apo Bye 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
8: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.アニメファンファン28高橋理恵ミラクルクリエイト第122回目の放送です。パーソナリティの高橋理恵です。さあ季節は5月の半ばに入ってまいりました。ゴールデンウィーク皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はと言いますと、あのね、レーナとやってるラジオの仕事で会えないからラジオ始めましたっていう番組がね、前あのみんな来てくれた方もいるかもなんだけど、あそこの、イベントで景品としてあのおしゃれなカフェテーブルが欲しいっていうことを私が言ってて、でそれをガチャガチャの中に入れて、それをガチャガチャってしたら出たから、やったと思ってカフェテーブルをあの結局購入したんですよ。そのチケットというか権利をいただいて、私が一番可愛いと思うカフェテーブルとあの椅子のセットで、それが無事に届いて、で丸テーブルでね、なんかすごいいい感じのダイニングになったと思ってたんです。ただそんな丸を囲む機会がなくてちゃんと本当いいテーブルなんですよ。いいダイニングテーブルになったの。結局カフェテーブルとか言いつつ、一番いいなんかあの便利そうなサイズ買ったら、ちゃんとねもうあの食事会の円卓のサイズなんですよ本当にダイニング、ダイニングテーブルの代わりにしたんですけど、それをゴールデンウィークの間に家族がうちに来てくれたので、そこでしゃぶしゃぶしましたよ。でしゃぶしゃぶして、ああ丸テーブルにしてよかったってやっと思えて本当はねもうちょっとなんかあのカフェで作業するちょっとしたテーブルくらいのノリだったんです。欲しかったのは一人用くらいでよかったんですけど、いや足こっちの方が可愛いなとか、なんか椅子こっちの方がハマるかなとか、でもスペース的にいや2脚くらいあった方がお母さん来た時にとかいろいろ考えてたら、結局ねファミリーサイズにしちゃってバカでかいのなんかもうそれにね伴ってもいろんなね、まあ、棚とかもねあの移動させたりとかはしてますけど、すごいねハマりが良くて、でそこの、まあ、ダイニングテーブルの近くにレコードプレーヤー置いたりして、マジでイケてる部屋になったんです。でイケてるなーって思いながら日々過ごしてたの、使わず待って、言うて朝ごはん食べて昼は現場行って、で合間の時間にカフェ入ってパスタ食べて、で夜帰ってきて、で生放送とかもあったりすると結構夜遅いから、これでいいかなーみたいな感じの適当な夕ご飯になっちゃうわけだから、丸テーブルに行かんのよこれが。せっかく買ったのにねって思ってたら、このゴールデンウィークにしゃぶしゃぶをするためのテーブルだったんだっていう、そのすごいハッピーファミリーしゃぶタイム、やっておりましたけど、そんなハッピータイムで思い出したのが、なんか最近気になってたアプリがね、あの黒板のチョークで絵を描くみたいなアプリがあるんですよ。でそのアプリは相手とお互いがこうダウンロードして入れておくと、ウィジェットっていうね、そのまあカレンダーみたいに表示される、ちょっと普通のアイコンより4倍でかいような感じの機能があって、それをホーム画面とかにしておくと通知がね相手から届いて黒板の絵が届くみたいな、めっちゃ可愛い、なんか絵しりとりみたいなのが一生できるみたいな感じのやつがあって、めっちゃ可愛い、興味あるって思ったんだけど、そんなマメなことをしてくれるのって誰だろうって一生懸命考えたの。でも私のさ、それこそレーナもそうだけど多分やんないんだよね。レーナもやんなぞって思ったし、いろんな人考えた、あとミックも考えたんだけど、ミックもやんなそうだなって思って、スマホ見てないんだよあんまり多分誰ならやってくれるかって考えた時に、ミニャ田中みな実ちゃん、この間ラジオ一緒した時に、ねえミニャ私こういうアプリが今気になってんだけどって言って、もういいっすねみたいな、見つけたって思ってミニャと今交換して、であのお互い1日2通まで送れるんだけど、あの2通ずつ絵でね絵日記交換してんのマジ交換日記だよこれ、超楽しい。いつ飽きるか分かんないし、私なんか若干さ先輩じゃん、だからスタッフさんにも言われたんだけど、それあのミニャ側からもう断れないやつじゃんみたいな言われて、だから私が飽きるまでミニャは強制的にやらなきゃいけないことにいやさせたくないですよ。だから飽きたら飽きたって ていようねって話をしてて、うん、でも1日ね2通ねお互い送り続け合って、なんか食べたご飯のこととか、なんか今日は衣替えしたとかね、そういう話とかをなんか絵で描いて送信し合ってるんですよ。これがね意外とその SNS 社会の中で、まあ、人とつながってるっていう感覚ではあるんですけど、絵でつながるっていうのがなんかね温かみがあってね楽しいのでね、もしなんかそういう豆そうかもみたいな友達がもしいる方がいた、私もねギリギリだった、もうミニャがいなかったら多分ね興味しか、もう興味あるなでも友達ないなってなって多分やめてたんだけど、もしね興味ある人いたら、うん、おすすめですいやでもハードル高いって、これはこれ面白そうって思ってくれるタイプの人間って結構分かれる、うん、だってスマホに縛られるわけだからね、うん、でもそのスマホに縛られてる生活の中でもちょっとした和らぎとかなんか楽しみとかを見出したいタイプのマメな人とかがいたら、いや少ないんだって。だからみんなとね何日続くのか楽しみにしててください、うん、まだね3日目ぐらい、うん、まだ始めて3日目ぐらいなんですけど今んとこ続いてるので来月この話してなかったらもう終わってますねそんなとこですけど、他にね遊びに行ったこととしては平成恋愛展っていうところに行きまして、知ってます？よくさそういう展示会、展示会系っていうのはそのインスタとかでよく私は情報を集めてるんですけど、なんかいろんなコンセプトをねまず固めて、でそのコンセプトに沿った展示をこういろいろやってくれるんですよ。なんか全て美術品ってわけじゃないんだね展示会って。今もっとカジュアルだった展示会って面白いね。前行ったことあるのはいい人すぎるよ展とか1999展とか、なんかそういうコンセプトに習ったものをそれぞれ、例えばいい人すぎるよ展だったらこういう人ってちょっといい人すぎるよねとか、例えばねみんなでご飯してて、で一人がお手洗いで席立っちゃうとするじゃないですか。で帰ってきた時に、わ何の話してんだろうみたいになるじゃんって時にささっと、あ今ね教頭の話とか、なんかそういう感じでこう要約してくれる人、いい人すぎるよっていう、そういうのがいっぱいね展示してある展示会っていうのがねまああって、でそれもね結構人気だからシリーズ化してなんかあったりするのでね、よかったら調べてみてほしいんですけど、でそれの中の今回ってきたのが平成恋愛展っていうので、平成のエモい、今もうエモいじゃないですか平成のものは何でもかんでもエモいって言って消費するのはなんかねまあいいんです当事者なんで平成だからの、その平成に流行ったものとかがいっぱいこう展示されてて、でそれが実際に写真撮れたりして手に触れることもできて懐かしいなんて言ったりする展示会行ってきたんですけど、なんかそこでやっぱ一番うわこれはレアだって思ったのは、あれはツタヤですね。展示会の中にツタヤがあったんですよ。でしかもツタヤの中の CD が当時のものになってんの、びっくりしちゃった。今ももちろんね現役で活動されてるアーティストさんとかも多いんですけど、あの当時ってさ CD を1枚借りて、まあ私とか10枚借りてね、ランキング順にで MD に入れてみたいな世代だったんですけど、それらのランキングみたいなやつが当時みたいな、オレンジレンジ大塚愛みたいな、うわー平成を浴びるみたいな感じだったし、あと自分が当時ね好きだったアーティストさんとか、それこそファンキーモンキーベイビーズの CD がコーナーとして置いてあったりして、ほんとただのツタヤですよ、ただのツタヤなんですけど、タイムスリップ、びっくりしたな。そこをこうなんかいるだけで引きで見たら完全にツタヤなんですけど、時代がね当時って感じだったし、ジブリのなんか DVD が並んでるコーナーとかもあって、それも当時千と千尋みたいな、あの辺猫の恩返しとか、だから最新作とかはねあえて置いてなくてっていうね、そのツタヤコーナーとか、あとはねなんか携帯会社さんも協力してくれてるのか、当時のガラケーが電源入った状態で置いてあんの、やばい動かせる。なんかサンプルとかはさなんかおもちゃみたいな感じで、もしかしたら家電量販店とかで触る機会、いや最近はないですけど、いや生きてんのやばい。 もう画面ついたし、なんならカメラとかも生きてるから、あの隣のね、なんか結構平成だけど、でも私的には結構令和ガールだなって思う子たちが携帯のそのガラケーのカメラ機能をオンにして、それをスマホに映して友達を映して撮ってるのを見て、いただきって思って、そのエモ構図やらせてもらいましたよ。いやー、よくできてるっていうか、なんかうまいよ今。まあその展示会とかさ、私楽しいから結構行くけど、展示会を楽しみ尽くそうとしている姿のインスタ女子とくくってしまっていいのかわからないですけど、楽しいをきちんと写真に収めていく人たちの技術力、あれかっけえ、マジ尊敬する。うまい写真が。でごめんなさい、もっとね、なんかやっぱそういうなんていうの、あのこういう生き生きとしたエキスに触れたから喋りたくてしょうがなくて、私もねこの摂取して学んで私も生き生きしていきたいっていうタイプなんですけど、学校のねそのテーブルと椅子にいろいろそのまあイケてる女子と男子のテーブルなんだろうな、あれは横にイケてるスクバがかかって、テーブルの上にはなんかちょっとしたあんま授業を受けてなさそうなこのテーブルなわけですよ。でそれが2個並んでてフォトスポットになってるわけで、でそこにバーっとこうあの女の子たちが座ってイエーイみたいな、で写真撮ったりとか、こう記念に残せるフォトスポットが大行列で、でじゃあせっかくだから並ぼうって思って並んでたんですけど、一人のカメラで写真を撮ってもらってて、であとね動画が多かったの。動画って感じじゃないねえ、みんなねえ、みんなも動画撮るびっくりじゃない？私はびっくりしたの。え、動画って。でもみんながねこぞって列をなしてる時に動画で撮るわけを、やっぱ私も習って動画で撮ったんだけど、動画で撮ってる最中にみんな小芝居すんの、すごくない？え、役者さん同士でやってたら私もさすごいわかるんだけど、本当にあのなんかマジでそれ、ウケるみたいなやつ小芝居してるの、感動しちゃった。ほんでそれをね動画に撮って多分インスタのストーリーかなとかに、まあ、3、4秒とか7秒とかなんかなアップして、平成恋愛って行ってきたみたいな素材として使えるように、素材撮りがうまかった。カメラさんいたら嬉しいよ、その素材めっちゃ助かるもん。多分その物撮りとかさ、物を撮ってる会場の外観撮ってるとかいろんな撮り方があると思うけど、その女の子たちがちょっとわちゃわちゃやってるみたいなののエモさを熟知してる、すごい、あんな技術まで手に入れてんだ今の子たちってって慣れなのか、インスタ文化で撮られる文化の慣れなのか。そっか、ミラクリスタッフさんの時代はなかったって。今展示会行ったらいかにエモく楽しそうに撮れるかっていうところの戦いなんだなって思って、まあ私もねあのカメラアプリのフィルター課金税なんでいろいろ撮りましたけど、でもそのね動画はねちょっと勉強になった。くー、やっぱすげーわ。うん、そんな雑談でございましたもしみんなもなんかさ、ライブとかあれか、コラボカフェとか行ったらさ、やってみたら、ちょっと動画回して、いやーでもちょっと私恥ずかしいかもまだうまく小芝居できるかな、うわーおいしいみたいなやつやれるかな本当に楽しかったです。はい、そんなところでございました。では YouTube でお聞きの皆さんはここまでです。前編を聞きたいという方は有線の本放送をチェックしてくださいね。さあ今日もアニメ声優情報満載でお送りするミラクルクリエイト、この曲でスタートいたしましょう。最近出たばっかりの私の新曲でございます。高橋理恵で心アダプタ。

走り絵で心アダプターをお送りしました。こちらの楽曲なんですけれども、まあ心にアダプターをかっこ変換ですね、変換器、を差し込んでみたらっていうところで、そのまあ、さっきまでねめちゃくちゃ楽しそうな、もうなんかいかにもなんか読むのものですねみたいなところに私は出かけに行ってたわけですけれども、いやそうでもないです自分みたいなとこから始まってるので、やっぱね曲作るってなったらこういう視点になるわけですよ。こういう心アダプターみたいな部分っていうのはすごくね私にとってなんかあの外せない要素の一つで、なんかいやただの明るい人間ではなくって、いろんななんかきっかけとか会話とか人とか出会い、楽しいこと苦しいこと全部が全部あって、今の私がたまたまここにいるだけなので、それも含めて過去の自分がいなかったらやっぱこうもなっていなかったし、でも過去の自分も悪いものだって私は全く思いたくなくって、あの時踏ん張ってた自分ってすっごい偉いし、すっすごい頑張ってると思うの。もう全処してたよ、全力だと思う。それを含めてその自分と、ま、握手する、抱きしめるからの握手、もうなみたいなことですよ、お互いに。そのくらいの気持ちでもうこの曲作ったし歌ってもいるので、今自分の道中、これが自分のゴールだって思ってる人もいるかもしれないですけど、今の自分がベストとかやっぱそんな簡単には思えない。そういう時にやっぱりこの心アダプター聞いて、きっとその過去の自分を今の自分握手できると思うし、今の自分を未来の自分は握手してくれると思う。そんな気持ちでこの心アダプター、よかったらこの人生の隣に置いていていただけると嬉しく思います。高橋理恵で心アダプターをお送りしました。続いてはファンファンミュージックレビューです。ファンファンミュージックレビュー、新譜情報を紹介するファンファンミュージックレビュー。今回のラインナップをご紹介しましょう。4月29日リリース、アイドルマスターミリオンバトルオブシアター06エスペシャリーエンジェル。アプリゲームアイドルマスターミリオンライブシアターデイズのゲーム内イベント、バトルオブシアターの楽曲第6弾が発売です。楽曲だけでなく CD のみで聴けるドラマパートも収録していますよ。5月6日リリース、生田絵梨花今もありがとう。生田絵梨花さん初のアニメタイアップナンバーはテレビアニメ本月の下克上漁師の幼女エンディングテーマです。普段なかなか言葉にできない家族への感謝の気持ちを綴った温かい一曲です。では続けてお聴きください。4月29日リリース、アイドルマスターミリオンバトルオブシアター06エスペシャリーエンジェルから、豊川風花 CV 末柄理恵、二見真美 CV 下田麻美、三浦あずさ CV 高橋千秋、北上玲香 CV 平山恵美、島原エレナ CV 角本明日香、馬場好美 CV 高橋みなみでエスペシャリーエンジェル。5月6日リリース、生田絵梨花今もありがとう。

0: きます。お楽しみに。
1: 一ノ瀬かなから皆さんへ質問です。
0: はい
1: はい、いきなりなんですけど、皆さんのパーソナルカラーをお聞きしたいなっていうふうに思いました、
0: うんうん、
1: ちなみに私はブルベ。
0: いいな、
1: 夏か冬かはちょっとわかんないんですけど、結構青い色とか黒白が自分の顔色と合いやすいなと思って、服とかもその色を選ぶことが多いんですけど、逆に言うとベージュとかがあんまり自分の顔色と合わなくて、皆さんは何目ですか？青色、合わない色など教えていただけたら嬉しいです。
0: 私はですね、イエベの何だったかな、春だったか秋だったか夏だったか冬だったかで、なんかそのイエベの中でもくすんでてくださいみたいな感じで言われました。そのカラーがいくつか、めっちゃパステルみたいなとこと、めっちゃなんかこっくりみたいな、バキッとした色、原色の色みたいなところのチャートがある中で、どっちかというと、内側入っててほしいみたいな、その外三角形の中のちょい内側に入ると若干くすんだりとか、そのはっきりとしたパステルもやめていただきたいし、はっきりとした原色もやめていただきたいみたいな、ふわーっとなんか何色でもない何色みたいなあの辺狙うといいですよみたいな言われてたので、私は結構いつもくすみなんとかとか、くすみなん、うん、くすみブルー、くすみイエロー、くすみ茶色みたいなみたいなあたりをめっちゃ好んで着るようにしてるので、今日も水色着てるんですけど、これはパステルの水色じゃなくてくすみ水色です。ちょっとだけなんかでも大人っぽい、なんかお店行くと結構大体くすんでるのでめっちゃラッキーって感じで、割とどの服でも迷わず着ちゃいます。
2: イエラブレター
0: 、リスナーの皆さんのお便りをご紹介していくコーナーです。ミラクルクレイトでは採用したお便りには毎回3ポイントを差し上げています。あなたもぜひ番組にお便りで参加して優勝を目指して頑張ってくださいね。では今月もお便りをご紹介していきましょう。まずはペロリン、藤尾のみことさんからいただきました。ありがとうございます。リエリー、こんばんリエリー、こんばんリエリー。アニメジャパンのステージで発表されましたが、マジックナイトレイヤース、鳳凰寺風役でのご出演おめでとうございます。ありがとうございます。まず、嘘偽りなく申しますが、この私、平成のレイヤースでは、ふーちゃんが俺の嫁でした。そうだよ、そうだよ、そういう方いるよ。すごい。当時は周りが、ヒカルを推している人が多くて、ちょっと肩身の狭い思いをしていました。ヒカルっていうのはあの主人公といいますか、赤の真ん中によく立ってるヒカルちゃんでございます。頭の回転が速くておっとりしているのに芯は強いお嬢様、そしてなんといっても見目麗しいメガネっ子、そんな自分の嫁をリエリーが演じていただけることにただ感謝しかないです。びっくりしたでしょ。じゃあびっくりしたでしょ、嫁でしょ、びっくりしたよね。ねえ、おそらくルローニケンシンの時と同じようにいろいろ比較をされるかと思いますが、令和の時を紡ぐパワーアップした新しいレイアースに期待しています。そしてクランプ作品強火勢のアヤネルとルミさんを上手にコントロールしてくださいね。ちょっとどうかなあのモードに入った2人を抑えられるのはリエリーあなたしかいませんよっていうことで、本当にすごいんです。本当に詳しいので、私も2人に教えてもらったりとか、これ今再販やってるよとかめちゃくちゃ教えてもらって、この間トレーナー買ったんですけど、本当にね、頼もしい、本当に情報早くて、英才教育を受けておりますのでね、本当にありがたい限りですけれども、マジックナイトレイヤースっていうのが本当クランプ先生の作品で、平成でアニメ化されていたんですよ。で今回、リブートっていう形でまた新しい世代にもぜひ見ていただきたいっていうのと、まあ、今のその技術だったりとかでもう一回そのレイヤースをアニメ化するならこうなるっていうところを多分見ていただきたくって企画されたことだと思うんだけど、その、まあ、オーディションでありがたいことに鳳凰寺風ちゃんに私がご縁がありまして、驚きましたよね。藤尾さんはさぞ他にも驚いてる方いらっしゃったので、ちょっとお便りご紹介させてください。夏目さんからいただきました。ありがとうございます。リエリーごきげんよう。ごきげんよう。マジックナイトレイヤース、鳳凰寺風ちゃん役でのご出演本当におめでとうございます。ありがとうございます。この作品は私自身子供の頃に夢中になって見ていた作品だったのもあり、アニメジャパンでのキャスト

発表をずっと楽しみにしておりました。そうだよね、そのレイアースとしてどうなるんだろうって、もう本当に作品ファンとしてだよね。実は心の中でリエリーが演じるなら絶対にフーちゃんだと密かに思っていたので、これすっごいことですよ、相当すごいことですよ、私が驚いてますいざ発表された瞬間は嬉しさと驚きが重なって感情が迷子に。メガネのお姿もとってもキュートでしたよ、ありがとう。さくらあやねさん、大久保ルミさん、高橋理恵さんという3人の並びはあまりにもぴったりで、ルミさんのレイヤーさえあふれるオタクトークを聞きながら、この3人で本当に良かったと発表直後から早くも感激してしまいました。令和のレイヤース10月から全力で楽しませていただきますという言葉をいただきました、ありがとうございます。結構その私のさ、おしゃべりな姿とかを知ってる人は、そのヒカルが合うんじゃないかとか、それこそアニメのオーディションとか始まる前、レイアースのアニメ化が令和の時代にやりますよっていうのが発表されたタイミングで、え、じゃあヒカル高橋なんじゃないみたいな言ってる人もいて、でも私はそのまだその時オーディションのおの字もなかったから、あ、そうなんだ、ヒカルちゃんっていうキャラクターがレイアースに出てきて、その子のなんかパーソナルな部分とかが私に合うのかななんてちょっと思ってはいたんですけど、別にオーディション来てなかったから、あー、ご縁ないかななんて思っていたら、オーディションのお話が来て、封を受けてくださいみたいな、あれヒカルさんはみたいな形で、あのヒカルもあのよくよく見たら、ヒカルも封も両方受けてみてくださいっていうお言葉をいただいていたので、あ、じゃあせっかくならっていう形で受けさせていただいて、でテープオーディションっていう一次審査で、やっぱりこのレイアースっていう作品がもう平成でさ、私もね多分シール持ってた、シール、多分作品のシナリオとかは知らずに、なんかのねイベントに行った時無料で配布されてたシールがあって、で多分それをね持ってたんだよ。だから赤と緑と青の女の子がなんか剣持ってるシールを持ってたの、私もそれの作品だっていうのはなんか小さい頃ながらやっぱ覚えてて、でそれで今回あの原作読んでオーディションを受けさせてもらって、いやネタバレなく原作読み切ってよかったなって思ったんです、私は。なので今このミラクルクリエイト聞いてる方で、まだマジックナイトレイアース読んだことないよっていう方がいたら、あのネタバレを踏まずに自分の足で走り切れることを心よりお祈り申し上げます。そしてまあオーディションでね、じゃあこんな声かななんていうところももちろんあるんですけど、平成の世代で私もシールもらったりさ、もうそれこそ子供から藤尾さんだったりとかさ、なんか当時もう読めってなる世代の皆さんまでめちゃくちゃ愛されてたわけじゃんっていうのもあって、やっぱ平成のアニメを私も見返させていただいて、あ、みんなの中の記憶ってこういう印象、確かに私も原作読んだらこの声だってなるっていうねイメージを私も一緒にインプットさせていただいて、でそこから私の持つ声帯だったらどういう音ができるかなっていうところを踏まえて演技させていただいたんですよ。だから側から作るっていうことをしたら多分キャラクターに失礼だからっていうのもあったから、先に原作を読んでキャラクターを理解しました。でその後みんなファンの人たちはどういうところが好きなのかなっていうところでアニメ見て、でそこから私の中で作り上げていって、一次審査受けて、でそれで二次審査に進んで、でありがたいことに二次審査でヒカルとフー両方のねお芝居を聞いていただける機会をいただきまして、でヒカルちゃんをこうまず受けている時に、こう多分話す機会多分ないだろうからもうここで話し切っちゃいますけど、ヒカルのオーディションの時はちょっと戦い慣れしすぎてるって言われたのそれは多分私がプリキュアだったからだと思う多分ね、戦闘シーンとか戦うとか覚悟を決めるみたいなところに、ヒカルにはこれからっていう魂を残していてほしいんだなっていうのがね、スタッフさんからのお話で伝わってきたんです。でも私はそのヒカルの中にあるなんかその決意感、覚悟感みたいなところが素敵って思ったから、ちょっとねそっちをね足しすぎちゃったんですよね。うん、で
あーどうかなできたかななんて思いながら次ふーちゃんのオーディション受けさせてもらった時に、ふーちゃんのそのまとっている空気感っていう部分は他の人と違うものにしてほしい。でなんだろうな、その浮世だってはいるんだけど言ってる発言自体は別にまあ私そんなにねずれてるなって私が思わなかったの。ふーちゃんはなんかそのタイミングで発言してる時に周りからあのタハハとかそのズコーみたいなこととか、まあまあそうねみたいな風にあの海ちゃんがあのなんだろうキャッチしてくれてるから成立してるくらいの、まあ、いわゆる天然さんみたいなポジションで作品の中では描かれているんだけど、思考回路はねなんか分かる気がしたんですよ。私ふーちゃんのふーちゃん天然さんなんですよ多分。本当その時代で言うなら天然さんなんですけど、いやでもそれって会話の中の多分その2ラリー分ぐらい抜けてるだけなんです。その相手が投げてくれた言葉に対して自分が返す言葉っていう部分が多分予想しているものとは違うものが返ってくるからおおって多分なる天然さんっていうくくりにはなるんでしょうけど、いや違うんですよっていうのはなんかねオーディションの時からね、天然さんって何ってなってたの。その なんだろうなふーちゃんのアイデンティティをその天然さんってくくってしまうにはふーちゃんの中で生まれている思考回路をないがしろにしてしまう気がしたから、私の中ではふーちゃんの思考回路ならこうだよねっていうのが意味のわからない子ではなかったよっていう話がしたかったんです。うん、なのでねすっごくね魅力的な子なんですよ。だからふーちゃんの考えてることとか今ここで必要だから話してみましたっていう発言は一見もしかしたら会話を投げかけてくれた人にとっては予想外の発言だったかもしれないけど、私はふーちゃんがそこにいるならその言葉を選ぶのは当然だと思うし、その言葉を紡ぐことによってその場の空気がどうなるのかっていうのはもうそれはもうふーちゃんがそこにいるならそうなりますよっていう話で。あれ大丈夫、なんか意味合い伝わってるといいんだけど。なので今回ね異世界に行くっていうお話ではあるんですよ、マジックナイトレイアース自体が。で思ったのはどこの世界に行ってもふーちゃんは多分ずっとふーちゃんのままでいられるっていうのを感じたんです。もしかしたらそれはねこのクランプさんの作品に出てくる人たち結構みんなが持ってる素質なのかもしれないんですけど、私はふーちゃんに改めてそれを感じて、みんなとずれているのではなくってどこにいてもふーちゃんはふーちゃんだから、ずれているのではなくってふーちゃんを見つめるというかそこに存在させてあげればそれが全てで、だからそれが日本であれ異世界であれ変わんないことであって、でその気持ちをあーずれてるってそういうまあ言葉のニュアンスなんだろうな、じゃあふーちゃんが考えてる思考回路をもう一回さらってみようみたいな形で、オーディションをね受けさせていただいたんですよ。そのどこの言葉を立てたいかなとか、どういう言葉尻で終わらせたいかなとか、ここにこの空間に残していくべき空気感ってふーちゃんだったらどうすんだろうなとか、なんかねすごくオーディションの段階だったんですけど結構深く受け取ることができていたので、受かっって聞いた時にあ多分光じゃなくてフーの方かなっていう風には感じていて、で実際にフーちゃんだったっていう風にフーちゃんで受かりましたと聞いて、でその時によぎったのが大久保ルミさんで、それより前からルミさんが X とか SNS にクランプ店行ってきましたとか、あとめちゃくちゃ好きだっていう話をすっごい聞いていたし、そのまあ、好きだっていう人が近くにいるとどうなるかっていう話なんですけど、このレイアースっていう作品に挑むにあたってこのくらいの熱量の人たちが常にいるよっていう覚悟はね持っていたんです。だからルミさんももちろん声優さんだからプロだから、その辺受かった受からないでもちろん悲しいとか嬉しいとかいっぱいあると思うけど、私はそんなルミさんの姿を見て、あこのレイアースという作品を受けるならそれ相応の覚悟を持たないとっていうファンの方の熱量っていうのが一番近くで感じながらオーディションを受けることができたから、本当にそれに関してはルミさんになんかふんどし締めてもらったみたいな感じでもあって、
こんなにファンがいますよっていう形だったし、で実際にルミ

ミさんが受かってたって聞いてもう本当にびっくりしちゃって、そんな多分掴み取った人だっていうのがよりなんか明確に伝わってきたんですよ。私はそのご縁をいただいたっていう感覚がすごく強かったんですけど、なんて言うんだろうな、オーディションの挑み方って人によってたくさんあると思うんですけど、ルミさんは自分から取りに行った感がすごい印象がありまして、結ばれたというか、ラブレター1通で届かないなら100通送るくらいの気概っていうんでしょうかね、そのくらいのなんかルミさんが成し遂げたぞみたいな感じを私もね抱いてしまったので、そんなルミさんと一緒にこういう風にレイアースにまず同じ事務所で入れたっていうのが嬉しかったですし、ヒカルは誰なんですかって伺った時に桜彩音さんですって聞いた時に、なんて頼もしいんだって、年齢としてはね同い年なんですけど、もう芸歴が本当に長くいらっしゃって、私がもう本当に声優になりたいと思った頃から現役で声優さんやってるくらいに、あのねもう現場数ってやっぱりねずっと売れ続けるって本当大変なのよ。本当にずっと現場にいるってことはいろんなこと知ってるわけで、そんな方が座長って本当に頼もしいんですよ。でしかも私は彼女も彼女とか各仕事とかでちょこちょこご一緒させていただいてたんですけど、収録のタイミングとかだったり席のね並びだったりとかであんまりゆっくり喋る機会がなかったんですけど、こう横並びで一緒に参加できるっていうのもすごく嬉しくて、やっといっぱいおしゃべりできるって思いましたし、いやなんだろうな、これだけ大きな作品もうすでにファンの方がドキドキしながら待ってる、だからいいもの作ってくれないとこの作品が悲しいってなんかなってしまう人たちが本当にたくさんいる作品の中で、いろんな多分方法といろんな現場での知識もあるし、手数も多分いっぱい持ってる技術のある先輩方と一緒に入れた、しかも話しやすいっていうルミさんと、同い年だけど芸歴としては先輩っていうところでちょっと甘えさせてもらっても大丈夫な彩音さんが一緒っていうので、本当にねこの3人が一緒に発表されたこと、この3人が一緒に選ばれたっていうことがなんかすごく頼もしかったんです。なので一人で宝治ふーちゃんの役ですって言われてたら、私ももう耐えられたかちょっと不安でいっぱいだったんですけど、今レイアースアニメ化しますって時にこの3人なんですっていうので、かろうじて皆様の前に立つことができたっていう形だったりします。なのでどうか応援していてほしいなっていう思いでいっぱいなんですけれども、まあ、夏目さんが言ってくれたように演じるなら絶対にふーちゃんだって言ってくれてる人もいるくらいにね、そっちだったんですよ。ヒカルじゃなかったんだっていうのは、それこそねこの間もミラクリのスタッフさんともちょっとお話はしてたんですけど、なんでしょう、私そのふーちゃんの持ってるまあでもこれアニメで語られることだからちょっと不安にさせていこうかな、ふーちゃんの中にある軸の部分っていうのは私もすごく大事にしてることだから、そこはなんだろう、生き方っていうのかな、スタンスとかそういったところとかがもし通ずるところがあったらいいなっていうか、てかもう私もふーちゃんみたいな人間になれるように頑張りたいなっていう風に思う日々でございます。でもこれはちょっと応援が始まったらいっぱいおしゃべりしましょうかね。はい。ああでもうまくちょっとまとまらなかったけど、今後インタビューとかがいっぱいあるときに、今日私が一生懸命頭の中から引っ張り出してきた言葉の羅列をもっとうまくインタビューアーさんに喋れると思うので、ミラクリのみんなありがとう。ちょっと練習の場にさせてもらっちゃった。こういう気持ちがあったので、はい、ちょっと最初にさ言語化するときってさ、どのインタビューでも結構ね難しいんです、本当に。あかね話の時とかもなんか稽古してみていかがですかって一番最初に聞かれた時はすごいね言葉は止まんなくて難しくって、何から喋ろうみたいな、1年ぐらいかけてみたいな話になっちゃうんで、なので最初に言葉にする機会って結構ねレアなので、そんな感じでご清聴ありがとうございました。めっちゃ喋っちゃった、もう時間ない。他にもねいろんな話題を送ってくれたみんなありがとうございました。次回もあなたからのお便りお待ちしております。以上リエラブレターでした。振り返り。

ちらでは私が出演したイベントや作品について振り返っていきます。では早速お便りをご紹介していきましょう。今日はねマダミスのイベントのお話がいっぱい来てましたので、そこからねお話ししていこうかなって思っております。ファンファンネームメットメトのメトさんからいただきました。ありがとうございます。ディエリーミラクリミラクリ、25日のミュージックレインマーダーミステリークラブ2026絆両公演お疲れ様でした。自分は昼夜の両部とも現地で参加させていただきました。普段からリエリーが楽しそうに語っているマダミスですが、興味はあったものの自分にできるかイメージが湧かず、どこか腰が重くなっていたのですが、キャストの皆さんが全力で楽しむ姿を見て、その魅力を肌で実感しました。内容は深く言えませんが、昼の部ではリエリーの殺してやるの一言で会場が笑いに包まれ、夜の部で一瞬にしてキャラを切り替えるプロの技を間近で見ることができ、両部とも最高に贅沢な時間でした。あまりに楽しそうだったので、帰り道には友人と自分たちもやってみようと盛り上がり、早速挑戦する計画を立てています。推し活を通じてこうして新しい世界が広がるのは本当に素敵ですね。リエリーがこれまでに遊んだ中でおすすめのタイトルがあればぜひ教えていただけると嬉しいです、ということで、もうねそうなんです、マーダーミステリーというもの、簡単にご説明しますと、それぞれの人にキャラクターを割り振って、でそのキャラクターの冊子をそれぞれが読んで、設定とか生い立ちとか時系列とかが書いてあるんですけど、そこでまあ事件が起きてしまって、それをその設定の中で自分たちの目標に従って喋りながら解決していくっていう話なんですよ。っていう、なんて言うんだろうな、朗読劇みたいな感じなんですけど、オチをやっぱ出演者も知らなくって、でその推理とかをこう10分とかやって、その回答次第でまた次なるページが開かれたりとかしていく感じで、 TRPG とかねそっち系な感じなんですけれどもね、そういう楽しい楽しいお遊びがあるわけですよ、マーダーミステリーという。でそれのイベントがありましたよっていうところでして、やってみたいかメトさんも、ふふふ。私がねやっぱおすすめするのはゲームマスターさんをきちんと入れることをおすすめするかな。これがさ、ゲームマスターさんって何って感じだと思うんですけど、今回イベントに参加してくれた方なら多分イメージついてると思うんですけどね、あの時間を計ってくれたりとか、これってルール上自分のキャラやっても平気ですかみたいなこととかを中立な立場でチェックしてくれる方がやっぱね最初の頃は特にいた方がいいと思うんです。意外と工程の中にその販売しているパッケージとかだと、あれこれ自分だけだみたいな、自分だけこの行動ができるキャラだみたいなことがあった時に、その日本語がね意外と難かったりして、あれこれタイミングいつだみたいな、今やったらネタバレになるし、でも後だったらもう使えなくなってる可能性があるみたいなこととかがね、ゲームによってあったりする時に、ゲームマスターさんに、あのこれって今やっていいやつですか、最後にあるんでみたいな、そういう確認だけでもゲームマスターさんがいるとねめちゃくちゃね楽しくなりますし、なぜそこまでして楽しいとか整合性とかっていうところを推してるのかっていうと、マーダーミステリーって人生に1回しかそのタイトルをプレイできないんですよ。その作品を触れてしまったら2回目以降の人はもうチートなんで楽しくないんです。なのでみんなマーダーミステリーは人生にその作品は1回ずつっていう風にみんな決めていろんな作品を渡り歩いてるんですけど、まあその作品自体ももういっぱいあるからやりきっちゃったみたいなことは多分ないと思うんですけどね、このくらい安心してガバガバ遊んでいいんですけど、その、まあ、ゲームマスターさんをどういう風にお願いするかっていう時のお話、もし都内にね、まあ、こういう形で出てくる機会があるっていうことを踏まえると、都内だったり、まあ、いろんなところを調べたらあるのかな、店舗があるんです。店舗型でマーダーミステリーやってくれるとこで、本当に雑居ビルの一室みたいなとこなんですけど、そこが運営してるとゲームマスターさんだけがいらっしゃって、で5人みたいな、この作品なら5人が推奨です、なので5人買い切りでもいいし、今日出宅っていう形で今日の18時からこの作品をやりたいんです。

0: けど、あと2人欲しいんですみたいなのがたまにね、その専用の運営の X とか見てるとあったりするんですよ。あ、今日の18時ならいけるなみたいな感じでポイッとこう野良で行っちゃうっていう、そんなコミュニケーション的に全然自信がある人だったら全然行っちゃってもらっても大丈夫だし、5人とか集まれるんだったら友達誘ってとか興味ある人誘って、じゃあこの何月何日の18時ここ集合ねみたいな感じでお店に行っちゃう。もちろんね、ウェブでの予約とか必須なんですけど、そうするとゲームマスターさんがパッケージも買っといてくれてるし、お席も用意しておいてくれて、お席の前に必要な書類とか並べといてくれてるし、で1回プレイ、何千円みたいな感じで、だいたいね映画2本分くらいの価格が多いかな。うん。で時間としては3時間とか4時間とかが多いかな、1回プレイするのに。でもちろん真ん中で休憩あったり、飲み物飲んで平気とか、そういう感じだったりもするんですけど、もしご興味あるようであればゲームマスターさんがいる店舗に行ってみるっていうのがめっちゃおすすめです。あと楽ちんだから。で初心者ですって言うとゲームマスターさんがめちゃくちゃわかりやすく手ほどきしてくれるので、でこれが中途半端にパッケージでちょいちょいっとちょっとわからんけど、まあ多分こんな感じやろうって思って、適当な選択をしてしまった時にオチが微妙だったりするんですよ。なんだろうな、あ、それって条件に入ってたんだとか、あれそれなんか見ちゃったねみたいな、そのカードみんなで見ちゃったね、間違えちゃったねみたいなことになると、犯人があっさり捕まっちゃったりとか、犯人が逃げ切るためにこれは数人しか情報を得られないことが全体共有されちゃってとか、もう犯人涙目みたいなことになったりしかねないので、これね全然ね難しいって話じゃないんです。初手がってことなんで、マーダーミステリーっていうなんか大枠の、あ、多分この時カードめくんないなみたいな、そういうやつは最初の方は一回ねプロのよね、監視下でやった方がいい気がする、うん、でそのプロ自体はそんなに難しくないところにいるよって話でした。こんなにさ熱量高く喋っちゃったらさ、やっぱマダミス面倒みたいになったらごめんなさいなんだけど、そういうマーダーミステリーに興味がある人のために店舗というお店屋さんがあるので、お店屋さんにお金を払えば楽しめるというシンプルなお話です。はいはい。でね、おすすめのタイトルがあればってことなんですけど、まあ店舗とかこの時間帯はこの公演やってますっていう風に、その店舗さんオリジナルのやつがあったりとか、市販のやつやってくれてたりとかいっぱいあるんですけど、普通にまあ人数で決めていい気がする、最初は。でだんだん慣れてきたら、このタイトルをやるには5人必要、6人必要、7人必要とかっていうので、興味ある人と興味ある人と興味ある人をつなげてみたいな感じでやったりとか、あとは、あ、調べたことあるな、なんかね、お店行って好きなタイトルを選んで、でそこでなんか多分会議室みたいな感じでいっぱいテーブルがあって、いろんな卓で多分マダミステリーやってて、でそのカフェ的な感じだったのかな、うん、プラッと行ってそこの店舗に置いてあるやつパッとこうやれるみたいな、そういうのはあった気がするんで、ちょっとマーダーミステリー店舗で調べたらね、多分自分のプレイスタイルに合ってるやつ出てくると思うんで、はい、そんな感じでございました。いっぱい喋っちゃってごめんね、うん、じゃあイベントの話の方にもね振り返っていきましょう。一橋の鉄道員さんからいただきました、ありがとうございます。リエリーおはようございます。おはようございます。4月25日のミュージックレインマーダーミステリークラブ2026絆昼夜ともに参加してきましたよ。本当ありがとうね、一日参加してくれるってマジで本当にいつもありがとうって思ってる、すごいことだ。リエ公祭2025でマダミスを見てめちゃくちゃ面白かったので私の雑魚推理よかった、興味持ってもらえてとても楽しみにしていました。まず結論から控えめに言って神とさせてください。やった、役になりきって推理し真相を解き明かすマダミスは、お芝居をなりわいとする声優さんとの相性抜群でしたね。その演技力に2時間弱の中で世界に引き込まれました。そしてネタバレなしで感想を書くことが非常に難しいということも今ひしひしと感じております。皆さんを一言で表現するなら、負けない女花森さん、ガオーの上田さん、 演じ分けのリエリー、マダミス愛が深い安野さんといった感じでしょうか。リエリーは昼と夜とでも、夜の部の中でもあざと可愛い演技におとなしい子の演技など見事な演じ分けでした。衣装の没入度も高く、特に夜の部のメガネのリエリーはエリちゃんそのままでとても可愛かったですっていうねところでしたけど、そう今回ねマダミスっていうとこだったから、キャラクターの全体的な設定だけ聞いて、じゃああざといって言われたらこの髪型かなとか、おとなしいって言われたらメガネかなとか、なんかそういう感じでちょっと衣装さんとね、あの自分たちでこう、これにしましょうかとか、じゃあ帽子を用意してほしいですとかお願いしたりして、ほんとね外側からもまだミスを楽しめたのでありがたい限りだって思ってたんで、しかも作品のイベントとかよりもだいぶごてごてに盛れるというか、あざといキャラを今からやるんだからもうやれるもんやろうみたいな感じで、ハーフツインテール巻き髪ピンクみたいな感じでやったりとかね、ほんとゆみりちゃんも後半ツインテールしてたし、なんか普段のイベントで見ないよそれみたいなぐらい、もうみんなノリノリで、あの上田ひとみちゃんもなんか黄色いやつ着ててめっちゃキャラカラーだーなんて思ってたんですけど、ちょっと普段じゃなかなかやんないよねみたいな感じの衣装でね、攻め攻めでもうみんながもうそれぞれに一番楽しむぞっていう感じで参加してくれておりましたけれども、いやー本当にね幕引きも良かったんですよ。今回私たちがプレイさせてもらった夜公演の作品はマルチエンディングみたいな感じで、最後に投票でエンディングを選べますっていうところで、私たちは3番目のエンディングを選ばせてもらったんですけど、前日のミュージックレイン所属のみんなの選んだシナリオは4番目で、で私たちが3番目を選んで、で私さ5番目がどうしても気になっちゃって、翌日あのスフィアの皆さんがやる公演見に行ったんですちょっとあのスタッフさんにお伺いしたら、あの関係者席ならあのご招待できますっていう風に言ってくれたからじゃあ関係者なんで行きますって、ちょっと偉そうですよね。なんか本当にあの関係者になれたんで今回ありがたいことに、どういうことでしょうね本当スフィアさんの関係者なんて、もう本当にあのスフィアオタクの自分ビビるマジで、あー嬉しいもうガチでその高校生時代本当にスフィアの現場に通ってた声優オタクだったので、まさか私がスフィアさんのしかも大好きなマダミスのイベントに関係者席で座ってるなんて、なんてなんてご褒美だと思いながら普通にマダミスのプレイを見て楽しませていただいていて、で今回があのことぶきみなこさんのご紹介で、あのりえちゃんってまたミス好きなんだよねみたいな風にご連絡いただいて参加したわけなんですけど、あの今日来てくれてたんだってみたいな風に最後みなこさんからメッセージいただいて、めちゃくちゃ感想送ってしまったもうお見事でしたしかもエンディング5いただいたんです。ですし、このエンディング後はあのスフィアさんがやるべきだったっていう風にも思ったんで、なんか私たちの部でやった丸三っていうエンディングもめっちゃ多分私たちにハマってたと思う。でしかも別日の丸四を選んだみんなもハマってたと思う。それくらいそれぞれのメンバーであった一公演っていうものが唯一無二で独立していて、いやーマラミス面白ってなりましたこれ全通する人の気持ちマジでわかると思うし、ミュージックレインマーダーミステリークラブ最高かって思いました。本当にもっとやってください、てかまた呼んでください、お願いします、待ってます、はいで美奈子さんとは別の機会に一緒にマダミスプレイしたこともあったので、今度はまたねシャッフルだったりとか一緒にプレイもできたらいいなとか思っちゃいました。はい、あー楽しかった。そんなとこでございます。次回もあなたからのお便りお待ちしております。以上振り返りエリーでした。
1: 水木奈々から高橋りえちゃんへの質問です。
0: はい、
1: りえちゃんが最近知ったこととか学んだことって何かあったりしますか？うん、あのちょっとしたことでいいです、ね、雑学的な、うん、あの水木はですね、うん、あのタンポポがあのお日様が、ね、出てる間に開いてて夕方になったら閉じるっていうことを初めて知ったんです。 なんかうちの近所のタンポポ全部枯れちゃってるなみたいな、なんか子供たちがもう

0: しかしたらね踏んじゃったりとかしてダメージしてあったのかなと思った。翌朝めっちゃ綺麗に咲いてる、え新種がまた芽吹いたと思ってたら同じやつで、えタンポポ夜閉じるみたいな検索したら、シューって閉じて、このねあのタイムラプスみたいので撮ってるのシューって開いて、こんなの大人になって初めて知ったよっていうちょっと衝撃だったんです。聞いてもらえて嬉しかったです。
1: 確かに夜道を歩いていて、おタンポポだってならない、閉じてたからなんですね。え私が知ったことですか。あなんか今ちょっとずつ痩せたいなって思ってるんです。ライブが近くて、であの素焼きのナッツがいいよって聞きました。それくらいです。ファンファンニュース。ここではアニメや声優などの情報をお送りします。今回のメニューです。アーティストセルフポートレート、今週は超特急が登場。 C30 チャンネル声優アーティスト特集はザックさん、そして高橋理恵情報です。まずはこのチャンネル C26 チャンネルで放送中の番組アーティストセルフポートレートからのお知らせ。今週の DJ は5月13日にニューシングルガチ夢中をリリースする超特急です。今回もこの番組ならではのお話をたっぷりしてくれましたのでお聞き逃しなく。次は C30 チャンネルアニソン声優アーティスト特集のお知らせです。毎週土曜日曜の21時から放送しているこのコーナーは、毎月一組をピックアップして1時間丸々そのアーティストの楽曲でお送りしています。5月はザックさんをピックアップ。ニューシングルライアーベールを中心に1時間ザックさんの歌声を堪能しちゃってください。さて最後は高橋理恵情報です。5月16日高橋理恵セカンドライブアリエインワンダーランドカルツ川崎にて開催いたします。ぜひ応援してください。その他最新情報は高橋理恵公式 X をご確認ください。以上ファンファンニュースでした。
2: 和歌山シオンから高橋理恵さんへの質問です。
1: はい、
2: 飛行機に乗るときどんな服装されてますか。最近というか、まあ、ここ3年ぐらいあの海外に行かせていただく機会も多いんですけれども機内の服があんまり定まらなくて、なんか寒いかもとか、なんか首元なんか欲しいかもとかいろいろ考えちゃうと、なんかいつも違う服装にしちゃって、なかなかいい服が定まらないなと思ってしまっているので、理恵さんがいつもこう飛行機に乗るときに重視していることがあったら、あのお聞きできたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、私ねこれたまたま可愛いセットアップが手に入ったんですよ。で、上がショート丈のパーカーで、で下が同じ布地を使ったちょっと末広がりワイドパンツやだ言い方がちょっと末広がりパンツありまして、でこれがウエストもそんなにきつくなくて、でパーカーのフード部分も結構大きいから、フードついてるとちょっとお休みって時にフードかぶれちゃうから割といいなって思ってますし、セットアップで生地的には私ベロアなんですけど、なんかね雑感がないセットアップっていうのは結構おすすめで、多分さ私まだそんなにサイト見てるわけじゃないんだけど、アディダスさんとかさめっちゃ可愛いセットアップ多くない？ちょっとフリルついてたりとか、なんかそういう韓国アイドルさんとかも着てるような空港コーデ、ああいうの見たらめっちゃさみんな意外とセットアップ着てるなって思ったの。だからその辺めっちゃおすすめだなって思ってて、でなんかラフそうに見えてレッスンの帰りですみたいな、あの感じ狙うといける気がする楽だし可愛いし、前チャックだし脱ぎ着できるし、いやマジレッスン帰り、目指すはレッスン帰り。はい、これで
3: リエのこたつ。
1: ここでは私高橋理恵のお家のこたつに入って一緒に話すように月ごとのテーマでいただいたメールをあーだこうだとぬくぬくしながらのんびりとご紹介していきます。今月はライブに行く前の先生でメールを送ってもらいました。ちょっとこたつとはちょっと離れてるんですけど、めちゃくちゃ熱いメールをねみんなに送ってもらいましたよ。ありがとうございます。ファンファンネームマギャンさんからいただきました。ありがとうございます。先生、私マギャンは仕事で午前中運動会本番の指導があるので終わり次第岡山から遅れずに参加し全力でライブを楽しむことを誓います。やばい、運動会帰りの人いる、すごすぎる、間に合うんだ、わからん、すごい、気をつけて。あの急ぎすぎてさ、なんか事故でもなったら私それが一番悲しいからさ、もうダメだったらその時はその時、あの飛行機とかね遅れるしね意外とね、うん、まあ飛行機かちょっとわかんないですけど、まあまあまあまあ一番自分の出せるあの無理のない速度でお越しください。うん、どうか安全にね。うん、じゃあ続きましてレグルパさんからいただきました。前日まで研修で高知県にいますが体調をバッチリ整えて当日は全力で楽しむことを誓います。高知みんな集まってきますね、本当にありがとうございます。川崎までようこそようこそ、本当にありがとうございます。気をつけてね道中ね、うん、無理しないでね、うんきちんとね時間とかも調べてね、うん、これに乗るぞこれに乗るぞ、これがミスしてもこれに乗れるかもねみたいな、そんな感じでね、あの予防の予防も貼っといて、うん、よし。では続きましてエクリプスさんからいただきました。先生、ライブ参戦に際して一つ健康で当日を迎えること、二つ身だしなみを再確認すること、そして理性いたわりエネルギーを持って楽しむことを誓います。改めて基本的なことになるとは思いますが、先制することでより意識して参戦しようと思いますというね。やはりこの RIE ですよ、理性いたわりエネルギー、リエ、うん、よく考えたね本当。結構まあ私もさライブ参加するオタクだからさ、これがあったらいいなっていうものを3つにまとめるのは大変難しかったですけれども、理性、自分のいくら楽しんだとしても周りに迷惑かけちゃいけないですよ、きちんと法の中で理性を持ってくださいね。そしていたわり、やっぱ周りですね、周りの方がもし辛そうにしてたらちょっと声かけてあげるとか、自分だけ楽しめばいいってことではないんです。そしてエネルギー、これだけ注意をしていてもやっぱりエネルギーっていうのは他者からももちろんもらえると思います、ライブに行くことで。ただやっぱあのイベントに行くぞっていうのはそれなりのカロリーとか労力とか使いますので、それにちゃんと自分も負けないくらいのエネルギーを高める準備をしておく、うん、ね、もちろんもうあもう無理無理無理ってなりながら現地に来てくれたら私もそれはそれできちんとねあのお持ち帰りいただける分のエネルギーを届けたいとも思ってるんですけど、もし持ってきてもらえたらより、うん、なんか余力と言いますか、楽しむいろんな視野が広くなる、うん、アイテムだったりもしますので、エネルギーをね持ってくるためにも健康で当日を迎えること、これはね健康ってマジなんかむずい年々感じる、健康ってむずい。ただこの健康を維持するために日頃自分の中で多分あると思うの、これをしたらなんか翌日結構きついなみたいなこととかって、それぞれのカルテ的なそれぞれのレシピあると思うんです。私は同じ姿勢でずっと映画を見てると肩が凝るので、あの肩こりの湿布を持ち歩いています。すごくない？で、あなんか今日左張りそうだなって時はもうね左に張った上で映画とか見に行くもん、もう予防してる自分で。そんな感じで、あと鼻水とかもね、もしこの時期やばいとか、あとなんだお酒飲んだ翌日めっちゃ鼻水出るとかね、あったりするんですよ私なんですけど、そういう時は薬をちょっと早めに飲んでおく、夜のうちに飲んでおくとか、そういうのとかね、うん、点鼻薬目薬持っていくとかね、健康法はぜひご自身で調合の上、はい、持ってきてくださいね。では続きましてウルさんからいただきました。先生、私は自分が全力で楽しむのはもちろん周りの方も一緒に楽しめる空間作りを意識して参加することを誓います。ありがとう。 ありがとう。普段は自分が一番楽しむくらいの気持ちでライブに

臨んでいるのですが、リエリーの全員が楽しかったと思えるライブにしたいという言葉を聞いてからは、その楽しさが独りよがりにならないようにしたいなと思うようになりました。なので当日はそのバランスも含めて全力で楽しみ尽くします。プロプロプロプロオタク、はい、プロオタクです。あなたプロオタクですよ。これができるとできないとね、大きく差がつくね。コーナーで差をつけろですよ。本当にもう収束のネタもわかんのかな、今の子たち。今の子たちとか言いたくない。まだまだリエリー現役。あのね、でもこの間現場で収束の話題が出た時、ガチの親世代の方もやっぱね、収束はね人気って言ってたから、収束わかりますよね。あの運動靴なんですけど、俊足。嘘、ミラクリスタッフさん検索し始めたんだけど、俊足知らないじゃん。俊足でも私が別に履いてたわけじゃないんですよ。俊足っていうブランド、コーナーで差をつけろっていう、すんごい速く走れる運動靴があったんです。 CM でよく見てた、なんか戦隊とかヒーローとかの合間に流れてる。世代じゃないんだ。じゃあ私よりお姉さんたちは知らないんだ。うん、2003年からなんだ。あー、うん、ジョジオは2006年から。そっか、じゃあちょうど私が CM 見始めたタイミングだ。俊足をわざわざ買ってくれなかったから、うちは。私は俊足を履いてたわけではないんですけど、俊足を履いたら足が速くなるっていう子供の頃からの刷り込みがあるので、同世代の仲間たちとよくコーナーで差をつけろっていう話題が出た時は俊足なんですよ。だからなんか私がもうコーナーとか差をつけろとかその辺の話題が出たら、ああ俊足のこと言ってんなって、もう覚えといて。世代じゃなくても覚えといて。2003年以降で通ってなかったとしても、あ、そうそう、なのでウルさんはもうこれあれ俊足ですね。何の話だ。はあ、そうなんです。これがね意外と難しいし、多分ねこういう風に宣誓してくれてる人はねもうとっくの塔にできてるんですけれども、ありがたいです。私のさメイキングとか見てくれるとわかると思うんだけど、ライブに参加してくれて、で私もライブに出演して、ライブが終わった後みんな楽しかったかなってやっぱね一言目にね結構出てくるんですよ。まあでもねお便りにもいただいてたんですけど、そう、私が楽しみきらないとみんなも不安になっちゃうっていうのはねもちろんそうだと思うから、私はみんなが楽しんでくれてるって信じたいから、マジでこうなんか隣の人に変なことされてないでくれって願うばかりです。どうしたらいいんだって思うの、毎度毎度。自分の隣の席の人がとか、自分の前の席の人がとかって。であと逆にさ、これだけもう気をつけまくっちゃったら不安でイベント楽しめなかったですみたいな、もう自分が何か周りに迷惑かけてるんじゃないかっていう恐怖でイベント楽しみきれませんでしたみたいなことも発生するかもしんないじゃん。だからその塩梅ってどうしたら一番みんなが楽しめるんだ。で探してほしくもないわけよ、わざわざ。これがさマインドとして自分はきちんと過ごそうって思えば思うほど、なんであの人はまだ守ってないんだ、自分は守ってんのにみたいな、そういうトゲトゲした心が出てきてしまうようになってしまったら、あ、それは私行き過ぎちゃったなって思うんです、私のせいだってなるし。このね発言の仕方とかお願いの仕方っていうのは多分一生頭抱えるんだろうな。どんどん会場もさ大きくしていきたいしさ、楽しんでくれる人のさ満足度も上げていきたい。てかまずそもそも維持するのがめちゃくちゃ難しいからね。現状維持、楽しかったイベントがあったならそれを引き続き楽しいって安心だって思ってもらえるような空間作りにまずしなきゃいけないし、そこから新しい人が入ってきた時に、なんか厳しいこの現場って思われるのか、居心地がいいって思われるのかっていう、そのねずっと針の穴通してる感じあるし、ただみんなを信じて私はステージの上で目いっぱいパフォーマンスするっていうところもしたいし、そういう時にこの RIE の思いを自分から持ちたいですって言ってくれる人が1対1のお話でね、こうリエとあなたのお話で、じゃあ僕俊足履きますっつって、俊足をコーデにしてるわけじゃないからね。

こう、RI、自分が持ちたいんで持ちますっていう人が、一人ずつ増えていくのは、すごく安心する。で、押し付けない。うん。これは自分の中で持ちたいって思った時に、効果を最大発揮するものだから、うん。おめえ、RI持てやじゃないのでね。はい。その辺で、どうか健やかでいてほしいなって思ってます。うん。そのためにも開演前のアナウンスとかスタッフさんともねすり合わせて、あこれで悩んでる人がいるのかなとか、あこれ聞いてくれてるかなとか、じゃあこういう表示にしてみようかなとか、これはうちの現場ではまだそこまでだったから、じゃあこの辺は緩くていいかなとか、その辺のバランス、うん、ほんとこれもまた創作だよね。だって全部が全部同じ現場じゃないじゃん。もう人がさ、一人違えばそれはもう違う現場で、現場ごとにルールがあるべきだし、現場ごとに楽しみ方、人ごとに楽しみ方あるから、それをがっちり固めるのもまた違うしっていうのでね、これは一生考えるんだろうな私。うん。じゃあもうちょっとご紹介しますね。はい。シエルさんからいただきました。ありがとうございます。先生、僕は1年前のトークアンコールが病み上がりで、ほんのり体調悪かったことに加え、最後の最後で突然の腹痛にもだえ集中できなかったことを反省し、残りの日々の生活を正し万全な状態で臨むことを誓います。あー頑張んねー、てか頑張ったね、トークアンコールむしろギリギリまで頑張ってくれてありがとうね。うん、あるよね、最後の最後で突然の腹痛。私もさ、なんか急に貧血来ちゃったりとか、オールスタンディングの時とかあったからさ、これ難しいよね。前日の夜更かしかなとかさ、いろいろ原因探れば、あの時の選択かとか、いやそうなっちゃったからしょうがないんだけど、まあなっちゃったことはしょうがないから、万全の体調を選びっていうのは選択肢としてね持っていると。飲み誘われたけどごめん、この日はやめとくとか、うん、ここマジ睡眠不足のまま行ったら多分今週このまま崩すみたいなこととかありえるからね。あの前日に無理して整えるんじゃなくて、もう1週間レベルだよね。うん、数日かけてこう、数日。うん、よろしくお願いします。では続きまして、橋本さんからいただきました。自分のライブに行く前の先生として、シンデレラポップコーンのブルーレイディスクをしっかり見直して、ライブでアーティスト高橋玲が楽曲たちをどのように表現されていたのかを再確認し、より深く楽曲たちの世界観を感じた上でライブでめっちゃ盛り上げていくことを宣誓しますという予習ですね。これ私もです。私もやんなきゃ。シンデレラポップコーンのブルーレイをしっかり見ます。ちゃんと見て、あーここでみんなこの盛り上がりがしたかったんだとか、ちょっともう一回思い出しておきます。うん、何せ3年前なんでね。でさ、ライブやるごとに曲って育つって言うじゃない。だから同じことの繰り返しではなくって、またその場で新しく生まれる波をしっかりキャッチできるように、うん、曲を一回私の中でちゃんとまた3年前とは言わせないくらい自分のものにしたいですね。続きまして、原発さんからいただきました。今回のライブも人と人との縁を大切に全力で楽しむことを誓います。最初は一人で参加していたイベントも、現地やこの番組を通じてたくさんのリエリー推しの方と知り合うことができました。今まで演歌した方も、これから演歌する方とも楽しんでいけるようにしたいと思ってます。これね、エンカウントですね。あのお会いする、まあオフって言いますかね。うん、いつも X で仲良くしてくれてありがとうの人とね、仲良く会ったりとかご飯したりとか、うん、ランダム商品があるならちょっとランダム交換しませんかやったりとか、演歌勢いるよ。私もライブ行った時に、あーそこ絶対、あーこの集団はそうみたいなとかね思いますけど、これ憧れるよ。演歌できる人たち見てると、おー眩しい、いいな、楽しそうっていつもね横目で見てます。すいません、あの演歌勢じゃないので自分がかっけーっすマジ。うん、なので今回はハッピー作っちゃったんで、これで演歌されたら私ちょっとマネージャーにちょっと見てきてって言うかも。あの高橋理恵守衛隊演歌してたっつって。かつこのね演歌勢もそうですし、演歌してない一人でこう自分の想像

備品持ってる人とか見るともうたまんなく愛おしくて、てか私もうね一人一人が本当に愛おしいの。本当にその人のなんか道中どういう音楽聴いてきたのかなとか、ここにキーホルダーつけるときなんかどんなワクワクがあったんだろうとか、マジで心から愛してる本当に。もう推しの子で愛ちゃんが愛してるよってさ言うけどさ、私もさオタクがオタクしてるとこ大好きでさ愛してるよ本当に。あっという間に時間です。みんなたくさんメールありがとうございました。本当にたくさんのね準備をしてきてくれる予感がしておりますし、私もそんなみんなの準備に恥じない準備をしていきたいなと思いますし、どうかどうか健やかにね楽しめるみんなの心の中に、あと少しのちょっとなんて言うんだろうな、ささくれだったものができないように私も努力したいと思うんですけど、どうかみんなも穏やかに過ごせるように、エネルギー睡眠しっかりとってきてください。目の前でむちゃくちゃ信号無視してる人とかがいても怒らないくらいのマインドで来てください。お願いお願い、そのくらいの優しいくらいの気持ちで来てくれると私も安心してライブできる。は？何信号無視してんの？イライラするわみたいな状態でライブ来たら私幸せにしてあげられないかもしれない。そんな先生を皆さんたくさんありがとうございました。みんなのエネルギーしかと受け取って、私もエネルギーホクホクで参りたいと思います。それではじゃあ次回のメールテーマでも決めようかな。じゃあ次回のメールテーマはアーティスト高橋理恵さんにエールをください。来月、はい、ライブ終わってからでいいですよ。ライブ終わってからメールください、エールください。アーティスト高橋理恵さんのライブが終わったので、アーティスト高橋理恵さんにエールください。声優さんのねお話とかはいつもこのラジオで話してるから、アーティスト高橋理恵さん、そんな別に区分があるわけじゃそんなにないかもしれないですけど、アーティストさんにちょっとそんな変わんないと思うけどね、よかったらそのアーティスト活動についてのメールお待ちしております。次回も皆さんからのたくさんのメールお待ちしております。以上、リエのこたつでした。

0: 起立で着席。3年9組の皆さん、おはようございます。今月もミラクル先生こと私高橋理恵がリスナーさんのお悩みに答えていきます。大きな悩みから些細なことまで、どんなことでも担任としてドーンと答えていきます。ちなみに行き過ぎた指導やアドバイスもあるかもしれませんが、そこは先生の熱意ゆえだと思ってください。今月もお悩みをバシッと解決していきますよ。では3年9組あやのんくんからいただきました。ありがとうございます。ミラクル先生おはようございます。
1: おはよう。
0: 今回は双眼鏡についてのご相談です。待ちに待ったリエリーのセカンドワンマンライブですが、実は悲しいことに積雲には恵まれなかったようで、これまでより遠い場所で楽しむことになってしまいました。そこで今回は双眼鏡を導入しようかと考えております。しかし事前に周りの方へ聞き取り調査をしてみたら、意見が二分してしまいまして、必要だと唱える方もいれば、そうでない方も少なからずいらっしゃいました。どちらも納得できる理由を述べられておることもあって、かなり迷っている次第です。ギリギリまで悩むつもりではいますが、先生個人の意見としては双眼鏡って必要でしょうか、ということでした。私は双眼鏡持ってます。で、実際家電量販店のでっかいとこ行って双眼鏡コーナー見に行ったら、マジで今推し活全盛期すぎて双眼鏡死ぬほどある。本当に迷うよ。あの双眼鏡界隈は本当に舐めたらあかん。本気すぎる、あっちっていうくらいに、あの一概に言えない双眼鏡ってレベルがすごかったっていうのがまず一個あって、でなんでまあ持ってるかっていうのも、私舞台とかもよく見に行ったりするときに、舞台は、まあ、全体の空間で楽しみたい演出の瞬間もあれば、一人の演者さんの表情を見たいっていう瞬間もあるんですよ。そういう時に膝の上とかに置いといて、自分でなんて言うんだろう、持ち替えて楽しみ方、視点を切り替えるんですよ。自分でカメラのスイッチングしてるみたいな感じですね。なのでいずれ推し活で何

しら見る予定があるならとりあえず買っといていいと思う。うん。で意外と重っみたいな意外と重いのよ双眼鏡って。でその今回参加するイベントがオールスタンディングのライブなら、あ無理無理使う暇ないみたいな感じで持ってかないを選ぶ。で今回みたいな積雲だったら、あこの方

する。で実際あのバーってライブ楽しんでペンライト振ってて、あ忘れてたわだったらそれはそれでいいんです。ただこう例えば座ったりして何か映像を見ますとか、何か演者さんの何かを見ますっていう時に、あこれ今見たい今見たいって時に後悔しないためにカバンに入れとくっていうのは私ねありなんじゃないかなって思います。席がある時は荷物を足元に置けたりしますからね。これでよ、荷物めちゃくちゃ多い人だったら減らせって言うけど、てかロッカー預けろってなるけど、双眼鏡1個分くらいは座席の下にも置けるし、買っていいと思う。あったらいい装備品だよね。使わんでもいい、そんな感じでございます。はい。なので必要だと唱える方もそんなに多分使用分数としては2時間の公演2時間分見てるわけじゃないと思う。2時間双眼鏡で見てるわけじゃなくて、あこのパートはここ見てよみたいな感じで自分で料理してると思いますし、いらないっていう方も別にあっても変じゃないとは思ってると思うし、あとねあれアーティストさんによって双眼鏡はご遠慮くださいみたいなアーティストさんもいたりするので、その辺はレギュレーション見てください。顔出ししてない私が大好きなズトマヨとかはあんまね双眼鏡推奨してないので、持ってかないようにしてます。そのアーティストさんが見せたい空間を見るようにしてるんでね。はい、そんな感じです。よかったら参考にしてください。ということで今月の授業はここまでです。来月もお悩みに答えていきますのでお便りお待ちしております。シリがお送りしてきたアニメファンファン28、高橋リミラクルクレイド、いかがでしたでしょうか。今回流している曲は高橋リエで理由でございます。いやこの曲良すぎて、いや良すぎんだよななんか聞くたび泣くんだよ私がね。どうするって話よね。こんなんさもしライブで流れたら歌えねえって泣いてしまって。だからみんな歌詞覚えといて。わかんないけどさボーカルがない可能性がある歌えないって理由。作詞したからね。作詞ってこんなデメリットあるんだね。泣いちゃう大変だよ。みんな頼むよ、歌っといて歌っといて。そんなまああのね突然ボーカル聞きに来てんだからね、そんな楽しみにしててくださいって話ですけれども、もしよ私がこうマイクを向けた瞬間があるならその時は頼みますわ。大丈夫かな、歌えるかな、不安です。ほんと今ちょうどライブに向けて自主練したりバンドさんとねリハーサルやったりっていう感じではあるんですけれども、本当にもうやりたくてやってることなんでセカンドライブっていうものは。なのでやりたくてやってるものが後悔しないように私を務めたいなっていう気持ちでいっぱいです。はい、アリエインワンダーランドがどんなワンダーランドになるのか、いやありえんかったわっつって帰るかもしんないですし、ありえだけにねいやそうありえなくもなかったよぐらいなね、ありえるありえるありえるワンダーランドだったかもしれない。ありえるワンダーランド、それっていいね。ちょっと今喋りながらごめん次ありえる、ちょっとねもうリエいるワンダーランド、ありえる、ありえるありえるね、ありえいる、ちょっと待って、まだ人魚姫の要素を入れてないんだけどまあまあまあ言葉遊びはね思いついた時点で私は結構メモしてるので、いくらでも創作の糧にしていきたいと思いますので、ぜひこの5月16日楽しい一日になりますように皆様お祈りください。そしてお力貸してください。よろしくお願いいたします。さあさあアニメファンファンでは皆様からのお便りを募集しております。リエラブレターには普通のお便りを、振り返りエリーには私が出演したイベントや作品の感想を、リエのこたつでは私が出したテーマについて、3年9組ミラクル先生にはアニャニャニャニャムニャミン関係もニャムニャ、はい、私はね滑舌が悪いことが悩みです宛先は郵便番号 150-0045 東京都渋谷区新選町 9-8 優先制作部アニメファンファン28高橋リミラクルクリエイターそれぞれの係までです。 E メールアドレスはファンファンアットマーク優先 .co.jp ファンファンアットマーク優先 .co.jp アニメファンファン28高橋リミラクルクリエイターそれぞれの係までです。あー来
ライブが近い。

ミラクリは月に1回だからもう終わってる。来月ミラクリが来るたびに、そうか1ヶ月前の私はこうだったんだなってふふってするんで、じゃあ来月の私に託すとするか。私はうまくやれていたか。そうかそうか。あー不安だ。あーでも大丈夫、もうすぐライブです、頑張ります。はい、ではアニメファンファン28、お相手は高橋理恵でした。この後は大西あぐりさんのアグリズムです。では

0: アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム第111回の放送。こんにちは、ズム大西アグリです。さあ、今週も4月18日に名古屋インターナショナルレジェンドホールで開催された番組イベント、青木スーパープレゼンツ大西アグリのアグリズム出張公開録音の様子をお聞きいただこうと思います。今回はゲストの矢野ひなきちゃんと一緒に挑戦したリアルトークセッションをお聞きください。どうぞ。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。
1: はい、ということで、続いてのコーナーに行きたいと思います。
2: はい、
1: 続いてのコーナーはリアルトークセッション。はい、この時間はせっかく会場に集まってくれている、みんなの声が聞きたいということで、事前に募集していた皆さんからの相談や質問にこの場で答えていきたいなと思います。はい、皆さんお便りありがとうございます。ではまず1つ目からいきたいと思います。
2: はい、
1: 1つ目、ズムズムネームタックマンさんからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: あ、いますね。ありがとうございます。あ、あそこにいました。
2: あ、ありがとうございます。はい、
1: アグポンひなきちゃん、こんにちズムズム。
2: こんにちズムズム。
1: アグポン、地元愛知での出張公開録音開催おめでとうございます。ありがとうございます。今回ひなきちゃんを愛知にお招きしての登録となりますが、アグポンがひなきちゃんとの愛知観光をエスコートするとしたらどのようなプランにしたいですか、とのことです。ありがとうございます。私の今意見を置いといて、一旦ね、あのタックマンさんはどこから？
3: 東京から。
1: 東京から。じゃ あ愛知は遊びに来たことありますか？
3: 愛知は万博だったり、
1: 愛知旧博ね、
3: 鉄道の敵と桃に乗ってきて折り返して戻ったり。
1: へえ、そうなんだ。
3: はい、
1: 旅行が好き？
3: まあ好きです。
1: まあ好きです。まあみたいですね。愛知おすすめスポットありますか？
2: 確かに
1: ないですか？
2: 早かった。
1: すいません。
3: 水族館。
1: 名古屋港水族館かな。
2: 有名なんですか？
1: あるある。確かに水族館もいいね。
2: 行ったことある？
1: 名古屋港水族館あります。
2: おお、
1: あれ
2: 水族館確かに
1: シャチがね、すごい有名だったのよ。そう、
2: 良いかも。
1: 今もいる？
2: いる。
1: あ、いるにはいるか。すごい。そう、シャチいて、シャチのショーとかもあったりして。
2: いいね。
1: そう、前の方に座ってるとびしょ濡れになる。
2: やっぱそういうのあるんだ。
1: そう、そういうのが逆に楽しいとかもあるし。私が、愛知観光するなら、ひなきちゃんと、私リトルワールドっていうところと、あと明治村っていう場所がとっても好きなので。

0: のどっちかには行ってほしいなって思ってて、リトルワールドっていうところに行くと、あの世界もうそこがちっちゃい国、国の集まりみたいになってて、そのなんだろう、いろんな民族衣装を着れたり、いろんな、なんだろう、伝統料理を食べれたりとかするのね。だから、まあ、私は怖くて食べなかったんですけど、なんか学校のイベントで行った時に、うん、ワニの肉とかカエルとか食べてる子もいました。
1: カエル確かに淡白そう、そ
0: う、うん、意外と美味しいよとか言って、怖くて食べれなかったんだけどちょっと今ならちょっと行ってみたいなって気もするし、まあ、いろんな服装を着てもらって、いっぱい写真とか撮ったら楽しいだろうな。そう、そういう建物とかもあったりするから、結構写真映えスポットだったりします。
1: そうなんだ、うん、楽しそう。
0: そうで、結構似たような理由で明治村もすごい好きで、なんかね、昔の帝国ホテル、明治時代の帝国ホテルがそのまま玄関とかだけドンって、そう、残ってたりとか、
1: クラシカルな感じの、
0: そうそうそうそう、元々の建物があったりとか、そういうのがすごい楽しくて、そこもなんかいろいろ
1: 綺麗な感じ。
0: うん、でもね、結構外は散策していく感じかな。いろんな建物があったりするので、そこを見たりするのがすごい楽しい。
1: へえ、なんかどっちもこう写真が撮りやすそうな感じの場所だね。
0: そうだね、
1: うん、
0: あとアニメとコラボとかもよく知ってるイメージがあります。そうなんだ、明治村だと、
1: うん、楽しそう
0: なので、そこに行きたいなって思います。
1: 確かにカメラとか持ってね。
0: そうそう、がおすすめです。
1: いいかも。
0: はい、では続いて、ズムズムネーム光り輝くブリさんからです。いますか。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい、アグポンひなきちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近は推し活が流行っていますよね。私は今回の公開収録に青木スーパー概念コーデで参戦予定です。そうなの。あ、なるほどね。ショッキングピンクの、
1: はい、
0: 確かに
1: 下も赤色、下赤い、
0: あ、エプロンのような赤のね。
1: なるほど、
0: なるほど。で、予定です。お二人は何か推し活していますか。ぜひお聞きしたいですとのことで、うん、青木スーパー概念コーデをしてきてくださったということで、
1: すごい、
0: いい、うん、いい、すごい。でも確かになんかさ、このまあ、みんなこうイベントの時に、まあ、イベント T シャツ着るとかいろいろあると思うんですけど、なんかよくつぶやきで見ます。今日はそのどんな風で行けばいいんだろうとか。
1: あ、悩んでる方はね。
0: そう、結構悩んでるツイートっていうかポスト見ることがある。
1: 今日も悩んだよっていう感じ。みんな
0: 服装
1: 悩む。そうなんだ。
0: 悩まない。
1: 意外と意外と意外と、
0: もうザ、もう全然何も気にせず普通の私服できたよって人。
1: あ、逆にね。
0: うん、
1: 結構いらっしゃるかも。
0: もうグッズが私服だよって人。あ、あ、待って、エプロンつけてる人見たわ。つけた私。店員さん。
1: 店員さんではない。
0: あ、概念コーデ。
1: え、何。
0: いますよ。
1: 別に売ってるわけじゃないですよね、これね。
0: うん、これはでもラッコンラコポンのシルエットがプリントされてるの。
1: 本当だ。
0: エプロンは私が YouTube とかで着てるやつですよね。
1: へえ、なるほどね。
0: すごい。プレゼントとかが、キャンペーンとかかな。
1: 開けてるよ。え、ごめんね、開けてるよ、ごめんね、コーデ。
2: 今回、急いでゾ
0: ゾって買いました。ね、私も大好きなゾゾタウンで。
1: そうそう、わかる。すぐ買っちゃうからね。
0: ね、確かに確かに。服装か。でもまあ普通になんか推し活とかしたりしてる、ひなきちゃんは。
1: 私、推し活な、グッズを買うことはね、とてもよくありますけど。
0: どんなグッズを買うの。
1: 最近は、サンリオのシナモンにハマって
0: しまって。確かに、そうだそうだ。
1: だからすごいね、サンリオショップとか、なんか見に行ったりとかするようになって、なんかね、選挙も始まってしまったので、
0: なんか今流れてるの時はその時系列違うかもしれないけど、今は2位ぐらいですよね。
1: あ、
0: 1位上がってました。

0: 最初の中間発表は1位だった。
1: あれ
0: で変わったのかな。
1: 今ポムポムプリンが1位っていうのをね、
0: また
1: 一瞬見た気がする。
0: こうなったんだ。
1: そう、去年ポムポムプリンが強くて、ね、
0: でも今年もなんか
1: 今年が30周年
0: あ、そうなの。そう、
1: 周年
0: らしいからちょっとまた厳しいかなって。
1: まあ
0: でもさすがにちょっとこうね、あ、ポムポムプリン様今年は周年なんですねみたいな気持ちもある。
1: 確かに確かに。でも私もシナモンロールだ大好きだから
0: ね。そうだよね、うん、なんか一回その2つね、あの、うんうんうん、くっついてるストラップみたいなものを買って、
1: うん、
0: 正直まあ1個でいいかなって、可愛いんだけど1個でいいかなと思ったんで、うん、あのこうお揃いであげて。
1: そう、ひなきちゃんからプレゼントしてもらって。
0: そうなの。
1: とあるバッグにつけてます。
0: あ、ほん
1: と、
0: うん、そうとかね。
1: ね、確かに
0: 買ったりしてますね。
1: わあ、でも本当にサンリオとかになるとグッズの供給多いから、
0: うん、すごい
1: 取捨選択っていうか
0: そうだね、
1: 全部追うのは難しいからね、うん、
0: アグリもね結構推し活してるイメージ
1: が。そうだねそうだね、私はね、うん、はい、取捨選択が
0: はい、大変そうな会話にね。
1: そう、あ、みんな店舗別特特典とかってこうやって悩んでたんだみたいな。どこで予約しようとか考えてます、
0: うん、そうだよね、はい、何個までにしようとかね。
1: そうねそうね、そうなんです。まあみんなもあの、まあ、ほどほどに楽しく欲しかった
0: でしょう。そうだね、公開しないぐらいに。
1: はい、ではあ、お、もう一ついけそうなのでいきます。
0: はい、
1: では続いてズムズムネームまこさんブラックさんからです。
0: お、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さん、ひなきちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: お二人の楽しいイベントを開催していただき非常に嬉しいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お二人に質問というかご相談です。僕は地方に住んでおり、イベントやライブで遠征するときホテルなどで宿泊するのですが、毎回枕とか環境が変わることもあり疲れていてもうまく眠れません。お二人は宿泊の際に眠れるように気をつけていることなどはありますか。何か寝る前に飲むとかリラックスする方法など教えてもらえたら嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。はい、今日は宿泊してました。
2: いや、今日はちょっと近くから来たもんで。
1: あ、近くから来たもんでって、なんかすごい名古屋っぽい。岐阜か。あ、
0: うん、
1: あ、岐阜県から。
0: 大きい。
1: うんうんうん。そっかそっか、
0: そっか。
1: じゃあまあ普通に来れたってことだもんね、近かったから。どうすればいいんだろう。私もまあ結構この悩み分かるっていうか、あるあるな気がしてて。
0: 私もめちゃくちゃ疲れてたらさすがに寝れるけど、
1: うん、
0: なんか普通に前の日めっちゃ寝て、あ、今日は早く寝なきゃいけないんだみたいな日はやっぱ寝れなかったりするけど、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うん。私は、うんうん、あのやっぱ枕とか持っていくとすっごい荷物じゃないですか。
1: そうだね。
0: そう、だから枕カバーだけ持っていったら、
1: うんうん、
0: やっぱ自分のその家の匂いが、
1: うんうん、
0: ここでこう感じれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからそれぐらいは持ってってもいいかなっていう対策はね一応してますね。
1: あ、いつも持ってってる。
0: うん、一応持ってってる。
1: え、そうなんだ。
0: そう、なんかたまに、うん、あ、なんか気になるなみたいな時もあるから、枕のね、
1: うんうん、
0: 匂いが気になるなみたいな時あるから、それ用に。
1: へー。
0: とかない時はもうハンカチとか自分が持ってきた、もうあの何、へ、何、普通に次の日の服とか最悪こう敷いて寝たりをたまにする。
1: そうなんだ、うん、自分のもの
0: を。そうそうそう、
1: 体になんかやる、
0: うん、なんかこうこの辺に。
1: そんな方法が、
0: うん、
1: 私やったことなかったからちょっと試してみたいかも、
0: うん、ぜひぜひ、
1: うん、私は、うん、あんまり効果ないんですけど。
0: ないんだ
1: セルフ胸トントンって技があ
0: って。セルフ胸トントン。
1: そう、でも眠気は本当に来る。
0: おお、
1: 効果
0: はありそうだよ。
1: うん、あの、そう、自分でこうやってトントン、
0: お母さんがね、こう寝か
1: せる時にね、そうやってくれたのを思い出しながらやると、うん、本当に、なんだろう、脳とかは眠くなる。
0: へぇ。
1: でも、右手は元気みたいな。だからそれを外しても、ずっと眠気が続いてたら眠れると思います。
0: あ、
1: はい、
0: 確かにここ動かしてる神経がね、ちょっと
1: そう
0: あるからね、
1: うんうん、動いてはいるから。
0: 確かにね、
1: それはすごい、もう、すごいおすすめです、うん、ちょっと

0: プラシーボ効果とかもあるかもしれない、うん、すごいおすすめって言われたからやろうみたいな感じで、
1: 確かにどっちもやってみたら寝れるかもしれないです、
0: 確かに、うん、ね、全部やりましょう、はい、ありがとうございます。はい、ということで、トークセッションのコーナーは以上ですかね。はい、皆さん、うん、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ということで以上リアルトークセッションでした。
2: 大西アグリのアグリズム、
3: はい、いかがでしたでしょうか。来週もまだまだイベントの模様をお聞きいただきますのでお楽しみに。ということで大西あぐりのアグリズム、お相手は大西あぐりでした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。僕たちは
1: 超特急です。
0: 3号車のりょうがです。
2: 2号車のカイです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは僕たち超特急の楽曲を15分お送りいたします。
2: 今週水曜日5月13日リリースのニューシングルガチ夢中からのナンバーもお送りしますのでお聞き逃しなく。それではアーティストセルフポートレートスタートです。

0: ちょうど Q でエールメタル仲良し2曲続けてお聴きいただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあね、春に聴きたい曲というテーマのもとに2曲ね、
1: はい、
0: 選ばせていただきましたけれども、
1: ね、まあ、エールはねやっぱりこう、まあ、新しい新生活だったり門出だったり、うん、そういったものにぴったりの楽曲ですから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いい曲だね。
1: いい曲、
0: もうみんなもう泣いてたもん。
1: 泣いてる、
0: ね、
1: もう涙が今もうこの今撮ってるんですけど、うん、今ちょうど録音してるヘッドホンから涙がもう伝ってます、
0: 向こうの音が、
1: もう今耳びちゃびちゃ。
0: あ、どういうことで、
1: みんなの涙が、
0: やだ、音じゃなくて涙が、
1: 涙が伝ってきてるんで、
0: やだ、
1: 今僕の耳びちゃびちゃです。
0: 伝わってほしくない
1: すいません、ありがとうね、みんな。
0: そしてメタル仲良し、
1: これは何でですか。
0: いや、やっぱりそんな新生活なんだからさ、
1: うん、
0: 友達作ろうよ。
1: それはそう、
0: 一人でも多く、
1: うん、
0: 大事だよ、やっぱ
1: 大事です。
0: 人間関係って、
1: 人間関係大事、うん、友達、ね、
0: うん、どこ、
1: 友達は何人ぐらいいますか。
0: 俺、
1: うん、
0: まあ、何をもって友達なんだってね、話になってくるよな。
1: そうね、そうね、そう、それ大事よ。
0: うん、
1: 友達、
0: まあ、うん、1、2、2人、うん、え、メンバーは
1: 入れる。メンバーはでも、もう近、家族にも近いからちょっと一回なしにしよう。
0: だ、メンバー、メンバー入れさせて。
1: じゃあ、よかった、じゃあ入れよう、うん、入れたら
0: 2。
1: ちょっと待って、ストップ、ビビビビ、君ちょっと止まりなさい、止まりなさい、君ちょっと止まりなさい。
0: あ、はいはいはい、え、なになになに、
1: メンバー入れて
0: 2。
1: ビビ、君止まりなさい、ちょっと。
0: さて、オープニングでお話ししましたように、5月13日にニューシングルガチ夢中をリリースしますので、
1: 誰なんだ、
0: ここからはガチ夢中のお話をさせてください。さあ、
1: うん、
0: ガチ夢中、カイさんどうですか。
1: え、俺入ってるかな、ニミ。
0: どんな曲？
1: え？
0: ガチ夢中。説明して、説明して。
1: え？
0: うん。ガチ夢中どんな曲？
1: リョウガと友達でいたいなって曲です。
0: ああ、でもそんな気持ちもこう応援してくれるというか、うん、まあ、全ての人がきっといろんなことをこう頑張ってるわけじゃない。
1: はい。
0: カイもさ、僕とね、友達になりたいなとか、その叶わぬ夢を。
1: 叶わぬって言ってる。じゃあニミ入ってねえわ。しょぼーん。

0: しょぼーんおい、有線で流れてんだけど、これ恥ずかしいよ、
1: こんなの。
0: これ大丈夫、
1: 取り直しするんじゃんね、これ。心配ですけれども、
0: 有線で流れてんだ。
1: 改めて簡単に言うと、
0: はい、
1: うん、
0: この曲、あの、皆さんの好きの気持ちを全力で応援する、
1: は
0: い、
1: うん、
0: その好きな気持ちを全力で背中を押す超特急流トンチキ応援ソングでございます。
1: うん、
0: うん、これね、あの楽曲、まあ、トンチキだったりとか、
1: はい、
0: その言われると思うんですけれども、うんうん、いいこと言ってるんですよ。
1: ほう、
0: みんなの好きの気持ちを全力で肯定する、
1: まあ、
0: 好きなもの、
1: 確かに、
0: まあ、推しだったりもそうですし、
1: うん、
0: まあ、好きな、まあ、自分の家族とか友人だったり、うん、大好きなものをそのまま好きでいていいんだよ、もっと好きでいていいんだよ、全力で好きを押し出していこうよっていう、
1: うん、
0: やっぱ言葉に出すことでね、その好きの気持ちってどんどん伝わっていきますから、
1: うん、
0: でそんな曲にもう激しいダンスがついてきます
1: いや、そうなんですよね。
0: そうなんです。だ
1: ちょっとパフォーマンスも注目していただきたいと思っております。
0: はい、思っております。
1: では今お話ししたこの曲をお聴きください。5月13日リリースの新曲です。超特急でガチ夢中。

0: 5月13日リリースのニューシングルから超特急でセラビーをお送りしています。さてあっという間にエンディングのお時間となってしまいました、うん、最後に甲斐さんお知らせを、はい、お願いします。
1: はい、僕たち超特急ツアーが決定しております。バレットトリンアリーナツアー2026エスコートが、6月から

0: スタートします。今までの超特急とはまた違った魅力が出せるようなツアーになってるかなと、まあ、個人的には、うん、まあ、ある種今までの超特急に頼らないツアーになってるのかなと、セットリスト的にもちょっとそういう雰囲気もありまして、
1: 頼らない、
0: うん、今までにない超特急の姿、まあ、エスコートというタイトルの通りちょっと大人っぽかったり、
1: うんうん、
0: 超特急が皆さんをエスコート、その先の11月に決まっています東京ドーム公演に向けてもエスコートできるような、先につながる、未来につながるツアーになっているのかなと思っております。
1: はい、
0: はい、
1: 詳しくは超特急の、オフィシャルサイトをチェックしてください、
0: はい、
1: 各種 SNS も更新していますのでそちらもよろしくお願いいたします。アーティストセルフポートレート、今週は超特急の涼牙と
0: ガイがお送りいたしました。またお会いしましょう。
1: バイバイ。

今回はなぞなぞやっていきましょう。問題、幽霊を見つけるのが得意な機械ってなんだ。違うな、幽霊だもんな。だから霊か。霊だ。中島由紀自由人電波局人並み。はいはい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、中島由紀です。ユッキーが最近これ得意かもと思うものありますか？なんかあるかな。前なんか言った記憶あるんですけど、メモリに、こうなんか、前はなんか、海外行く時とか遠征したりする時に、私化粧水を別の小さなボトルとかに入れ替えるんですよ。でそれをこうなんか半分まで入れようと思ってやった時に一発で半分で入れれたりとかできるんで、私はそれが得意かもしれない。まあちょっとそれ以外で発揮したことがないのでわかんないですけど。料理向いてる？なんで？あ、向いてる？あー、そっか。へえ、直感なんですね、調味料の。私料理できちゃうんじゃない？やってないだけだから、まだ可能性しかないんだから、無限大の可能性だよ。やってないんだもん。できないんじゃない、やってないだけ。これからもし一歩踏み出したらすごい可能性が、シェフになるかもしれない私。そう、 X と、いや X にはあげないです、インスタが料理ばっかりのアカウントになりますよ、そうなったら私。絶対ないだろうな。なんで、もし料理できたとしても、私が思うのに、盛り付けが下手なんですよ。私、ビュッフェとか行くと、多分盛り付け下手なんだろうなって思う。一応、色とりどりに頑張ってやるんですけど、なんか変だな、みたいな。で、他の子のやつとか見るとめっちゃ綺麗だなって思うタイプだから、作れたとしても、やっぱ盛り付けができない気がするから、乗せないかも。乗せれない。ぐじゃぐじゃで。果たしてそれはうまいのかって話だけどね。まあまあまあまあまあ、一発で、規定の量を入れることが最近得意かもしれないので、料理が上手かもしれませんね。可能性がまた増えました。新しい発見ですね。さあ、中島由紀自由人電波局人並み、今回も最後までよろしくお願いします。はい、お便り紹介していきましょう。まずはイカスミさん、ありがとうございます。ユキどうもです、どうもです。ついに念願のマイホームが完成したので報告させてください。おめでとう。もちまきした？和歌山はもちまきするんだよ。家が建ったり引っ越ししたらパーパーってもちまくんですけど、してなさそう。実際の引っ越しはまだ先で、今は何もない室内を眺めながら新生活にワクワクしています。検討を始めて約1年半、大変でしたが完成してみると感慨深いです。ローン編

歳という大きな目標もできたので、しっかり働こうと思います。素晴らしい。ユッキーは最近生活環境やお部屋のレイアウトなどで何か変化はありましたか、と。何も変化ないですマジで変わんない気するな。すごいじゃん、立派なお家が建ってるよ、すごい。なるほどね。まあ、イカスミさんはね、ご結婚されてる方ですけれども、やっぱ結婚すると家が欲しいってなるのかね、ちょっとわかんないですが、すごい。しかもいい青空快晴じゃん、これ。何これ、雲一つないですよ、すごー。なるほどね。こうあんま詳しく言うとさ、よくないけど、駐車場もねあるのかな、これ車を置けるようになってるのかな、もしかしたらね、家の前がねあ、なんか最悪なこと言ってる D さんが。マイホーム建てたイカスミさんに対して、もしかしたら夜変な声が聞こえてくるかもしれないよって言ってます、脅してますよかわいそうに。それはカエルの鳴き声かもしれないですよ、この季節だと。だんだん、まあ、場所によると思いますけど。いいじゃないですかね。どこにね何を置いたりとかって考えるのも楽しそうだし、マイホームってことはあれでしょ、玄関はここでみたいな、ここになんだろうね、洗面台を1階に置いてそのまますぐ2階に上がってにするのかとか、いろいろあるじゃないですかなんとまあ失礼な、一人暮らしになったら大変そうだねって、なんか負の感情がブワーって出てますよ、 D さん。あー、人の幸せ願ってあげてくださいね、ぜひね、このねレイアウトこんな風にしましたみたいなのがあったらね、ご報告していただければなと思いますよ。私のお部屋はね、相変わらず変わらないですね。唯一変わったことというか、あの追加されたのは、すんげーでっかいキマワリのあのクッション、顔だけのクッションが、この前じゃないか、結構前か、グッズが発売されてて、私めっちゃ着回りが好きなのかって言われたらそういうわけじゃないんですけど、ポケモンセンターに売ってて、それがもうちょっとそれ見たらもう可愛すぎて迎えるしかないと思って、今ベッドにいます枕にして寝てるあとはね、ミッフィーのねぬいぐるみを買いました。なんかね、これがね、なんだっけ、ジャストダッチだっけな、そうだ、ジャストダッチっていうハンドメイド の商品を販売しているところがあるんですけど、多分海外なのかな。これがね、ちょうどね、高輪ゲートウェイのなんだっけ、ニューマン高輪みたいなのあるじゃないですか、あそこにね、ちょうどこのお店が期間限定かなんかでポップアップみたいなのしてて、ずっとこのミッフィーが欲しいと思って狙ってたんですよ。やっとそれが買いに行けたんですけど、なんかどういうミッフィーかっていうと、なんかね、アート、それこそゴッホだったりとか、あとはフェルメールの真珠の耳飾りの少女をモチーフとしたあのぬいぐるみがあったりとか、結構ねたくさんね、いろんな美術品のをモチーフにしたぬいぐるみが売ってたんですよ。でずっと欲しいなみたいな。でミュージアムとかに、普通の美術館とかに行くと、まあたまに売ってるかもみたいな感じだったんで、でも美術館あんま行かないしななんて思ってたんですけど、そう、たまたま来てて、直接見たらあまりにも可愛すぎて、ミッフィー一体と、本当はあのなんだっけな、牛乳注いでるやつあるじゃないですか、あのアート、あれをモチーフにしたぬいぐるみが売ってあって、これだ、牛乳を注ぐ女、これもフェルメールだ、これをモチーフにしたぬいぐるみがあって、でもこれは着せ替えしかなかったんですよ。でそれは着せ替えのやつ買って、もう一個はあのお洋服かわいいなって思ったミッフィーちゃんと、お顔がかわいいなって思ったミッフィーちゃんを買ってあとメラニーのキーホルダーみたいなのがあるんですけど、それも顔がかわいい子を選んで買いました。そういう感じで

ていく。うん、まあまあまあいいんです。可愛いからちょっとお高めなんですけれども、すごい可愛いの見てほしい。ぜひね検索してみていただきたい。ミッフィー好きの人たちにはね絶対ゲットしてほしいな。なんだっけ、もう一個何買ったんだ。あ、これだ。私が買ったやつはミッフィーのゴッホのアイリスをモチーフにしたドレスを着たぬいぐるみを買って、で着せ替えに牛乳を注ぐ女のモチーフにしたお洋服を購入して、メラニーはキーホルダーのやつを買ったんですけど、メラニーはゴッホのアーモンドブロッサムだがモチーフにされたやつを買いました。いいお買い物をした。本当はねこのメラニーのね、あのサイモン・マリスのイザベラのコスチュームを着たメラニーを買おうかなと思ったんですけど、売ってなくて買えなかったの。はい、そういう感じで、今黄色いものととんでもねえでかい黄色いものと白色のウサギが新しく追加されたって感じになってますね。はい、ありがとうございます。ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上たっぷりお便りっぷりでした。ではここで1曲聴いてください。ジュースジュースでプラトニックプラネット。

NG ワードを言わせよう。今週はアナログゲームっちゃうもんのコーナーやっていきます。このコーナーではコンピューターを使わないいろんなアナログゲームをやっていきます。今回はですね、ジュリーゲームズのタブートークで遊んでいきます。このゲームは制限時間内に自分の NG ワードを避けながら会話を続け、他のプレイヤーの NG ワードを誘い出すゲームとなってます。ルール、 NG カードとお題カードをよく混ぜます。プレイヤー人数分の NG カードを配り、自分のカードだけ見ずに裏向きで木の枠に装着、私たちはあります。自分以外のプレイヤーには見えるように置きます。テーブル中央にお題カードの山札とタイマーを用意。スタートプレイヤーをじゃんけんで決め、最初のお題カードを公開します。タイマーをスタートし、お題に沿って自由に会話、他人の NG を踏ませるよう誘導しつつ話します。誰かが NG ワードを発言または NG アクションを行ったらその人の負け。制限時間は5分、終了時点でどちらも生き残っていれば引き分け。またゲーム途中で自分の NG が分かったと思ったら NG を

0: を宣言するチャレンジができます。正解なら相手が負け、不正解ならチャレンジした側が負け。うん、今回もこのコーナーではおなじみ D さんと私で対決します。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。負けた人は次回収録時に勝った人に美味しいものを買ってきます。
1: これまた復活したんですね、
0: みたいですね。
1: 大丈夫ですか。
0: 私美味しいものを買えばいいんですよね。私が美味しいと思ったものを買えばいいんですもんね。わかりました。
1: もうあの缶詰はなし
0: で。なんで
1: ちょっとあのなんか家で一人であれを食べたんですね。
0: はい、
1: 寂しい気持ちにな
0: りました。なんで、美味しいじゃん。
1: 朝に缶詰と丼と味噌汁って
0: 最高じゃないですか。
1: 悲しい。なんという、特に休みの日だったから余計悲しかった。
0: なんと優雅な朝。まあまあまあ、今回もこれが待っているということで、 NG ワード言わせる系のゲームあんまやったことがなくて、私
1: 一回もやったことないですね。
0: そう、
1: まずチャレンジはできないと思う、俺も。
0: 私もできない気がする。
1: そんなに鋭くないです、はい、
0: ねえ。まあやってみないと分かんないから、やっていきましょうか。
1: 言いましょう。
0: はい、じゃあこれは
1: ちょっと先に言って、まあ、一応皆さんに分かるようにあの編集で先に、
0: ああこれを私が言っておけばいいですか。はい
1: は
0: い、
1: そうです。
0: じゃあこれを聞いている皆さんに、我々の NG ワードもしくは NG アクションを先にお伝えしておこうと思います。中島の NG ワードは乗り物の名前。
1: D の NG ワード電子機器。
0: じゃあ配っていいですか。
1: はい、
0: カード。じゃあこれを我々は見えないよう、自分に見えないようにあげましょう。
1: あ、
0: なるほど。でじゃあやっていきましょう。まず最初のお題はこちら、はい、人以外の動物ということで、じゃあ5分間用意スタート。
1: 人以外の動物ね。まあ人も、例えば動物です。本当にもう人間と言いつつも、そうですね、
0: はい、
1: あれですよ、人間なんて、
0: はい、
1: あれです、何の価値もないので。
0: え、
1: 何の価値もないんですよ人間って。
0: は
1: い、
0: は
1: あ、ちゃんと従った方がいいんですよ。
0: どうしちゃったんですか。
1: 自分以外の人は人間だと思います。俺自分のことだけは人間だと思えないんですよ。
0: はあ、
1: はい、
0: なんでですか。
1: なんか自信がないんで、ちょっと、
0: まあ、ね、負の感情結構出てます
1: ね。このゲームのために言ってるんじゃなくて本当に思ってます。
0: 得意なことはないんですか。自信のあることはないんですか。
1: 自信
0: 己の中で。
1: なるほどね。
0: はい、
1: 自信のあること、息を吸って吐くことぐらいかな。
0: 嘘。そんなことないでしょ。
1: 息を吸って吐き、うん、そしてまた吸い吐き、よく食べ、よく寝て、
0: よく
1: 学ぶっていうような、
0: よく学ぶ、
1: はい、それぐらいしか能力がない。
0: そんなことないですよ。
1: あ、
0: ねえ、料理もされるじゃないですか。
1: あ、しますね、確かに。まあそれぐらい唯一、まあいつね、何時人の役に立てるようには、うん、一応全部やってますよ。花嫁修行としてやってます。あ、花婿修行としてやってます。花婿修行で、はい、
0: じゃあこれもお題からずれてる気はするけど、どんなものを作ったりしてるんですか普段。
1: そうですね、野菜をいくつかね、野菜かな。こんな体型してますけど油が得意じゃないので
0: 。笑っちゃった . 笑っちゃった。そうなんですか。
1: でもあれですよね、ゆきさん作んないってことは食べによく行くんです
0: よ。いやでも言うてそんな行かないですかね。やっぱ母親が、
1: うんうん、
0: 作ってくれるんで。母親
1: でもあれですか、なんかこの出るのがあんまり、好きじゃないとおっしゃってたんで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりちょっと食べに行くときは、
0: はい、
1: やっぱりせっかくなんで遠出とかするんですか。
0: いやあんましないですね。
1: もうしないんだ。じゃあもう近所で。
0: 近所、うん、近所ですね。結構近所かも。でも近所でも行かないかも。知らない、 あんまり。
1: じゃあ本当にもう県内っていうような感じなんですね。ちょっとなんか隣町に行ったりはしないですか。
0: うんうん、そうですね、わざわざそのためには行かないですね。
1: あ、なるほどね。
0: 他のことで行ってて、はい、 て

0: うん、その場所でみたいな感じのことはありますけど。
1: あ、あすか、あの旅行とかは、
0: はい、
1: じゃあこう家からスタートするような感じですか。
0: それはもちろん、ね、それはもちろんもちろんですよえ、どっか出かけられます？
1: あ、で出かけますよ。
0: 出かけます。どこ出かけるんですか。
1: はいはい、僕はね、
0: お休みの日は
1: こう見えてね、散歩が好きなんで。
0: あ、散歩、
1: はい、あの全然桜並木に、うん、ちょっとしたお弁当を作って座って食べたりしてます、本当に。
0: ピクニックだ。
1: 一人ピクニックです、
0: ね。楽しいですね
1: ちょっと待って、これ下手だなお互い下手な可能性があるん で
0: しかもお題にそれってないし。
1: そうですね、人以外の動物ですもんね、
0: はい、
1: 人以外の動物でしょう
0: じゃあ次の黒いもの。
1: 黒いものね、
0: 黒いもの、
1: まあ、何でもね、確かにね、
0: お家にある黒いものって何ですか、はい、パッと思い浮かぶもの。
1: まずね、絶対にベッドは黒い。ベッドは黒いですし、
0: うん、
1: あ、でもなんだろう、でも確かにベッドって過去ずっと黒しか買ったことないかもしれない。すごいカラフルとかキャラクターが好きなのに。
0: それはマットレス。
1: マットレスも黒。
0: もう黒で
1: 黒。
0: 普通にお布団も黒。
1: 黒。
0: 黒黒だ。
1: 不思議だね、確かに。寝るときだけが黒がいいのか。
0: その他黒あるんですか。
1: その他に黒、
0: うん、
1: ないね。ソファーも全部明るいし、テーブルも明るいし。
0: 逆に？
1: そうそうそうそうそう。
0: なんか
1: 寝る時だけ包まれたい。ああ、
0: 5分。
1: 5分です。
0: 一瞬言ったんですよ。
1: あ、
0: 一瞬言ってて、でもこのお題に関することで言ったわけじゃなくて、スタートしてから僕そんなのためにゲーム、こういうゲーム得意じゃないんですよみたいなのをスタートしてから言ってたんですよNG ワード、電子機器なんです。
1: じゃあ俺の負けだ負けです
0: どうなんだろうと思ってスルーしちゃった。
1: その時もじゃあ今回は NG ワード俺言いましたね。
0: 言いました。
1: はい。
0: あ、そっか。私これ見ていいですか、NG ワード。はい。うわー、あぶ、言ってない、私言ってなかった。私がギリ勝ちました。
1: あ、ね、もうあからさまに「いいからスタートします」って何言ってんだろうと
0: 思っていやそりゃもちろんって言っちゃった
1: 家にいない前提みたいな、ね、なるほど
0: 私別の家から行ってる人みたいな
1: そうそうそうそう。
0: ああ、なるほど。
1: だから遠出をして車でどっか食べに行くとか言うかと思ったら、
0: なんか食べ物の料理、あのなんていうの、種類を言っちゃいけないのかなと思っちゃって。
1: あ、なるほどね。
0: 中華料理とか、はい、フランス料理とかって言っちゃいけないのかと思ったんですけど。
1: なるほど。
0: 確かに謎な空気感は生まれてましたえ家からスタートするんですかって言われた時、もうそれはもちろん
1: なるほど。いや、難しい、これもやっぱりね、
0: じゃあ2回戦いきましょう。むずい、
1: また泥仕合の匂いがするよ
0: じゃあせーので見せましょう、
1: はい、
0: せーの。はあ、
1: なるほどね。
0: 中島の NG ワードはアプリ、ウェブサイトの名前。
1: D の、NG アクションが喋る以外の音を出す。
0: お題引きます、はい、せーの、ポン。気温、天気、天候など。
1: よーい、ではスタートします。よーい、スタート。
0: 最近、
1: うん、
0: 絶妙ですよね。
1: あ、もうこの時期が一番いい。まあ俺もうちょっと汗かいてるけど。
0: おお。
1: あの緊張して汗かいてます。
0: この空間が。
1: あのこの空間だけ、はい、今もうちょっと夏に近いような感じで。
0: そんな気温上がってますか、ここ。
1: もう勝負の世界なんで。
0: ああ、なるほど。まあ確かにね、私がちょっとね先に勝ってしまいましたから。
1: で、まあ天気もね、だいぶ便利っていうか、あのほら昔なんて言うんだろう、やっぱり天気予報って、
0: うん、こう
1: あんまり興味なかったじゃないですか。
0: ああ、そうなの。ああ、でもまあ確かに。
1: だからなんかこうやってもっと身近に天気予報を知れるようにとか、うん、
0: はいはい、
1: 結構あります、天気予報見るとって、なんか、あ、今日そういえばとか、どっか出かけるときに、なんかそういう夢の国にね、
0: はいはいはい、
1: 行くときに、
0: はい、
1: こう天気とかチェックしていくもんですか、その日だけはとか。
0: あ、まあ確かに

0: ね、このゲーム向いてるのかな。もう勝てる気しないよ。
1: あれあれ、なんでなんでなんで。
0: あ、なるほどね。そっか、じゃあ、あれだね、あの、
1: はい、
0: うーん、なるほど。そっかそっかそっか、
1: はい、そんな感じです。はあはあ、今の気温が好きですか？
0: 今の気温、もうちょうどいいですね。
1: うんうんうん。
0: ただこれは秋の方がさらにいいかなとは思ってます。
1: ああ、なるほど、はい、もう少しカラッとした感じで。
0: やっぱりね、悲しみがこう山に宿るというか、なんか悲しい感じが、この儚さが山に宿る。
1: F の感情を出しつつ。
0: それを負だとは思ってないですよ。
1: あ、負だとは思ってない。
0: それが美しい感、美しい感情だと思ってます。
1: 桜と一緒だ。
0: 桜はちょっとキラキラしてるんで。
1: キラキラ、でも散り際がいいって言うじゃないですか、やっぱ。
0: 桜散るよりも落ち葉の方がね、うん、
1: あ、なるほどなるほど、
0: いいかなと思ってますね。
1: そうなんですね、はい、カサカサしてる方がいいってことですか？
0: うん、どんよりしてる感じがいい。
1: どんよりしてる感じがいい。
0: はい、弾きますか。
1: はい。
0: 行事イベント、なるほどね。
1: あの、一つ言っていいですか？
0: うん。
1: NG アクションされました。NG アクションされました。あの、はい、椅子がキッキーなってます。兄さんの NG は、はい、NG アクションで喋る以外の音を出すっていうのがNG だったんですけど、椅子に持たれた時にこうマイクで拾ってるか分かんないですけど、こう倒れるときしむ音が、
0: なるほど、
1: なっていて、
0: これは俺が太っているせいだね。
1: いや、これは私でもなると思うんですけど、NG アクションに当てはまるのではないでしょうか。
0: あー、
1: イエーイ。ほら、骨を鳴らすとか椅子を引くとか手を叩くっていうのが NG 例であったんで、
0: はい、
1: じゃあ私の見ていいですか？
0: どうぞ。
1: 中島の NG ワードはアプリ、ウェブサイト。いや、でも一瞬思った。
0: よくお母さんに聞くって、もう絶対思いつかない選択肢が出てきた時にもう負けたと思って、もうこれ以上引き出せませんと思って。
1: 絶対あのウェザーニュースとか言っちゃいけないとか思って、スマホ の iPhone の既存で入っている天気とか、あ、これ言っちゃいけないんだと思って。
0: よくお母さんに言ったね。
1: よかった。
0: もうすごい向いてると思いましたよ。
1: あー、よかった。
0: はい、という感じで。あー、もうないよ、渋谷にはないんだよ、もう。渋谷にはないんだよ。
1: やったー、2勝した。ということで、美味しいものをちょっと D さんには買ってきていただきたいんですけど、もうあの別にその今まで買ってきてくださったような、
0: はいはい、
1: こう少しなんて言うんだろう、お土産物とかさ、はい、あるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうものじゃなくて普段食べてるお菓子でも全然いいです。
0: あー、なるほどね、
1: はい、
0: いやね、あの僕は少しでもゆきさんに料理に興味持ってほしくて、いろんな料理のやつをそれ買ってきたんだけどね。
1: あ、そういうことだった。
0: 食べた時のリアクションで、これ家で作ってみたいって出ないかなっていう。
1: 絶対出ない。絶対出ないです、それ。
0: あ、なるほどね。この前のサンドイッチ、はい、美味しいサンドイッチ食べたじゃないですか。前
1: 食べました。すっごく美味しかったですよ。
0: あれ、うちで作ってみたくない？
1: え、全然。お店行こうって思いました。
0: 買ってきます。買ってきます。
1: ありがとうございます、はい、ということで以上 NG ワードを言わせようでした。

人並みアットマーク優先 .co.jp です。コーナーへのお便り、私への質問、番組を聞いた感想なんかも送ってきてください。よろしくお願いします。中島からのお知らせはきっと何かあります。5月24日リクレシェンドのライブがございますので、ぜひ遊びに来てください。というわけで、中島由紀自由人電波局人並み、お相手は中島由紀でした。バイバーイ。

中島由紀自由人伝舞曲人並み、そろそろお別れのお時間となりました。いかがだったでしょうか。エンディングでは藤井風で旅路を聞きながらお別れです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは人並み@有線.co.jp

0: 皆さんこんにちは。君のハートに
1: ラッカン。
0: 私たち超ときめき宣伝部です。
2: はい、超ときめきブルーのかなみんこと辻のかなみです。
3: はい、超ときめきピンクのおはること小泉はるかです。
4: はい、超ときめきレッドのひとちゃんこと坂井ひとかです。
5: はい、超ときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。
6: はい、超ときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たち超ときめき宣伝部がお送りします。今回は今週水曜日5月20日に CD リリースするニューシングルドリームジャンボについてたっぷりお話をしようと思いますので、最後までお付き合いください。はい、ということで早速ドリームジャンボのお話をしていきましょう。
5: はい、ドリームジャンボ、
0: なんか好きなところとか聞きどころとかある人？
5: はい、
0: あきちゃん。
5: はい、あのあきちゃんはですね、ワンチューっていっぱいするところがとてもお気に入りになるんですけども、お気に入りなんですけども、あの皆さんも一緒にワンチューって掛け声ができるところが曲中にありますので、ぜひ一緒にワンチューしてくださったら嬉しいです。
7: ちょっと練習してみる？
0: あ、確かにやってみようか。
7: できるように、
5: いっせーので、
0: ためらわずにワンチュー、ポケットからワンチュー、寝る前にもワンチュー、おはようがワンチュー、
5: つまずいてもワンチュー、諦めずにワンチュー、
0: スリー、ツー、ワンでワンチュー。いいじゃん、
5: 一緒に言えたかな。
0: ね、
5: ぜひお願いします。
0: お願いします。あの本当に新体制になってね、初めての1曲目のね、曲で本当キラキラしてて、
5: 純度 100%
0: そうなの。みんなが聴いてて前向きになれるような楽曲だからね、こうみんなやっぱりさ、新年度新学期始まってちょっと経ってね、いろいろ大変なこととかもあるかもしれないんですけど、この楽曲を聴いてね、みんなに前向きになってもらえたら嬉しいなと思います。
5: 一緒に新生活頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。
3: ではお話ししてきましたこの曲を聴いてください。超ときめき宣伝部で
1: ドリームジャンボ。

0: お送りしたのは5月20日発売超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャンボからタイトルナンバードリームジャンボでした。いかがだったでしょうか。
1: みなさんできたかな、ボンチ。
2: 確かに、
1: あそこ楽しいよ ね,
3: ね, ねその後のさ、こう招き猫みたいに首を振るダンスもね、可愛いので、そうそう、ぜひ踊ってみてください。
0: そしてミュージックビデオも公開されています、ドリームジャンボ、これはね、那須ハイランドパークで撮影させていただいたんですけど、外で結構なんかワンカメショーみたいな感じでも撮らせていただき、楽しかったよね、結構、
1: ずっとさ、5人でいたよね、5人で撮影してたよね、
2: 初めてだったね、いつも1人ずつさ、結構撮ることが多いからさ、みんなでずっと撮ってたの、あとずっと寒くてずっと叫んでた、終わってない時はずっと叫んでた
0: 冬だった、
3: そう、雪がね、まだ端っこにあった
2: そうなの、そうなの、
4: なんかいつもはさ、なんか完成するまでみんながどんなのを撮ってたのかを知らないとことかもあったりするけど、なんか今回はもう全部5人だから全部知ってるのがなんか新鮮だったなって思いました。
2: 確かに、あとさ、ちょっと関係ないんだけどさ、撮影終わった後にさ、お猿さん見たよね。
1: あ、そう、野生の
2: お猿さんがいて、
4: 私見れなかった。
2: そう、それがもう超テンション上がった。
1: すごいよ、木に何匹いたんだろう。
2: めっちゃいたね。
0: そんなにいた
1: の？めっちゃいた。
3: お猿さんって集団行動
2: ぐらい、ちっちゃい、お母さんにさ、おんぶされてる。
1: そう、可愛かった。そうそうそう。ちょっと怖かったけど。
2: 本当？那須高原ならではの、
4: そうだね。
2: そう、出来事だったかなと思いますね。そして続いての楽曲は、暗え乙女泣きでございますね。本当にあのクレイジーソング、
3: キャッチーな、
4: トンチキソング、
2: そうなの、もしこれで今から初めて聞くよっていう方がいたら、ちょっとびっくりする、目が覚めるような、
1: でも心の準備しといてもらえたら、
2: 確かに
1: 多少は、
2: そうですね。
4: 一回聴いたら絶対頭から離れない、
2: 忘れられない、
3: みんなウェイウェイ言ってるかもしれない、
2: そうなの、
0: バブい曲、
2: そう、バブい、バブくて、
3: チュッチュで、
2: チュッチュで、
1: ヌンヌンヌンで、
4: 私たち今
1: ピュンピュンでヌンヌン
4: モードだもん、
0: さてこれ何モードでしょうか、
2: ちょっといろいろ今お話したことをちょっと頭に残しながら次の曲聴いてほしいなと思います。ではニューシングルドリームジャンボから続いてこの曲をお送りします。超ときめき宣伝部で
5: 暗え乙女泣き。

0: こっち向いて。くらえ乙女泣き。
1: 超ときめき宣伝部でくらえ乙女泣きをお聞きいただきました。さて続いてはお知らせを聞いてください。
2: はい、私たち全国ツアーが発表されました。超ときめき宣伝部の君のハートに録音ツアー2026、7月の4日、宮城仙台サンプラザホールを皮切りに13カ所16公演に及ぶ全国ツアーを開催します。
1: はい、
2: 初めて行くところもあったりしてね、うん、すごく楽しみなんですけど、詳しくはオフィシャルサイトを確認してください。
1: お願いします。
3: お願いします。お待ちしております。
1: お待ちしています。楽しみだね。
2: ねえ、
4: うん、いろんな美味しいものも食べれるかな。食べ
1: ましょう。食べよう。
3: 北海道も行きますけどね、
1: うんうん、はい。ということで続いては私たちの代表曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。
2: はい、
1: ひよりん、この曲のおすすめポイントは。
2: そうですね、うん、まあ私たちの去年たくさんいろんなメディアさんで披露させていただいた超最強なんですけど、おすすめポイントですか？
1: うん、
2: じゃあ歌いますね。
1: うん、
2: スマホのカメラロールなんてどうせ私バカでしょ、むしろそうじゃなきゃ一生許さない、許しません。特選が、皆さんのスマホの裏側が特選じゃないと。
1: そう、
2: 許しません。
1: 許しませんよ。
2: お願いします。本当にとってもキャッチーで、うん、みんなで楽しめる楽曲になっていますので、ぜひこの後流すんですけれども、うん、別れた頃は一緒に歌って踊ってほしいなと思います。それではお聴きください。超ときめき宣伝部で

0: 超ときめき宣伝部で超最強をお送りしています。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。では最後にもう一度お知らせをさせてください。
1: 超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャムは今週水曜日5月20日に発売です。ぜひ CD をゲットして聴いてください。よろしくお願いします。超ときめき宣伝部の今後の活動情報についてはオフィシャルサイトをチェックしてください。 SNS も各種で更新していますのでそちらもよかったらフォローよろしくお願いします。
2: お願いします
1: 。アーティストセルフポートレート、今週は超ときめき宣伝部がお送りいたしました。

松岡美里の松岡と遊ばせ。はい、皆さんお元気ですか？今日も楽しんでいきましょう。この番組は松岡美里が今興味があるものに触れて体験挑戦していく番組となっています。皆さんと一緒にいろんなものと遊んでいけたらと思います。 D 君からのメッセージ、夏の気配がしてきてますね。早すぎませんか？夏の気配、でも確かに梅雨感ありません？すっごい4月の時点で、今5月ですけど、すんごい梅雨感あったから、5月どうなってんだろう、そちらの私たちどうですか？いや、だからなんか今年もう6月とかそれこそ5月とかで夏なんじゃないかみたいに言われてますよね。なんか発表されてませんでした？とんでもない暑い日の名前が付けられたみたいな。知りません？なんか40度超えかなした時の、今までその猛暑日とかあったじゃないですか、そういう、あ、そうそう、真夏日、猛暑日、あと多分酷暑日、ひどい暑いと書いて酷暑日だになった気がする。だからもう40度超えるよ普通にって言われてるのと一緒ですよ、それ夏に。40度って何なの？軽い肉なら焼けるよね。低温調理できますよね。やばい、焼けちゃうよ私、美味しくなっちゃうよ、どうしよう。40度の中生きていけない。私もそうですけど、 D 君も結構代謝がいい方だからきついですよね。もうすでに苦しんでらっしゃるから、 D 君はやばいですよ。いや、そのなんか本当に本当に冬でも汗かく人間なんで、なんかそこらの人が本当に暑い無理とか言ってると、こっちのが暑いけどすっごい言いたくなる。すっごい、だって冷房下げてって言ってる人が暑いって言ってるの見るとさ、冷房上げてか、でちょっと寒いから冷房上げてって言ってる人がさ、暑いって言ってるの見るとさ、私はいつも暑いんだってすごいさ叫びたくなっちゃう。いや、でもやっぱり寒い人って体調が悪くなっちゃうとかあるから、できるだけそっちに合わせる側ですか、一緒ですよね、寄り添いますよね。この暑がり側の辛さってあんまり大きな声で語られてないから、暑がり側の強辛さを語っていく番組にしますこの番組はということで、早速最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーはゴザソーロー。はい、こちらのコーナーは勝手に観光大使ということで、兵庫県のニュースをお届けしたいと思います。それでは行きます。ボタン一つでカラフルな綿あめが作れる自販機。兵庫県姫路市の大型商業施設イオンモール姫路大津に、カラフルな綿あめをその場で作ることができる体験型自動販売機が登場し、来館者の注目を集めています。この自販機はキャンディースピンと呼ばれていて、ボタンを押すだけで約3分後に完成した綿あめを受け取れる仕組みです。内部で砂糖が回転しながらふわふわと形作られていく様子をガラス越しに見ることができ、子供から大人まで楽しめる見て楽しいスイーツとして人気が高まっています。特徴はその豊富なデザインとカラーバリエーションです。ハートや花、クマなど複数の形状に加え、いちごやソーダなどのフレーバーも選択可能となっています。噛んでません。完成した綿あめは見た目のインパクトが強く、 SNS 映えすることから写真や動画の投稿も相次いでいるとのことです。価格は1回500円と手頃で、 QR コード決済にも対応。買うだけでなく作られる過程を体験するという新しい楽しみ方が支持を集め、週末を中心にリアリアパパ噛んでません週末を中心に利用者が増えています。

近年エンターテインメント性を重視した自動販売機が全国的に増える中、同期はその長所、噛んでないです、噛むカットしてくれてるんで同期はその象徴的な存在となりそうです。商業施設における新たな集客コンテンツとして今後の展開にも注目が集まっています。ということでスムーズに読めました。ありがとうございます。きっとね、多分カットしてもらって綺麗になってると思いますのでこれいいな、やりたい。私綿飴好きなんですよ。私ちょっとあんま恥ずかしいから言いにくいんですけど、マカロンと綿飴が好きなんです。え、綿飴ってどうなんだろう、知覚過敏に染みるんですかね。ちょっとやって、染みるかどうかやりたい。綿飴染みるか検証します、知覚過敏にこれは体を張った企画ですねでもこの私原宿だ、そう、東京来てやっぱその最初に行きたい場所といえば原宿じゃないですか、女の子って。私もその例に漏れずに原宿に行ったんです。 でっかい綿飴を食べたんです。でもね、1000円ぐらいした。500円は手頃すぎる、本当に。めちゃくちゃ高い綿飴を食べて、でも綿飴ってどこも一緒だろうと思ってたの。その見た目とか の鮮やかさとか味は一緒で、そういうものの価値があるんだろうなと思ってたんだけど、1000円の綿飴めっちゃ美味しくて、何が違うんですかね。綿飴専門店で食べる綿飴めっちゃ美味しかったんですよ。何が違うのか分かんないんですけど、よくあの水族館とか動物園にある自分で作れる100円で入れたら綿飴作れるやつ、知ってます？ああいうのとかとはなんかちょっと違ったんですよね、不思議。それもカラフルな綿飴、でっかいカラフルな綿飴食べたんですけど、だからちょっと行ってみたいですね、このイオンモール姫路大津。イオンモールなんて響きでよくないですか。もう大好きなんです、あのでっかい商業施設。あとカード出すのゲームとかが大量に置いてあるコーナーがあるんですよね。もう大好き。私もう一生やってた、あれ、犬を散歩させるゲームやと知ってます？犬散歩させるやつ。あと島根県の水族館にあったマリンマリンっていうカード出すがあるんですけど、あれ、この話このクラジオでしたっけ、してないか。マリンマリンはね、すごい上手でした。私一生やってました。なんかさかなクンが監修してる、あの魚をこうコレクションしていくカード出すなんですけど、これもう超ハマってずっとやってました。マリンマリン大好きああいうのなんかすごい青春を感じますね、懐かしいな。あとこのエンターテイメント性、もう今日ダメだ。エンターテイメント性を重視した自販機、私なんか目黒に仕事で行った時に、目黒になんかポケモンの自販機があって、ポケモンのグッズを買える自販機なんですよ。で、自販機ってこのガラスでこう仕切られてるじゃないですか。ガラスで仕切られてる、商品と私が仕切られてるじゃないですか。そのガラスにピカチュウがずっと踊ってたり、なんか寝たり、ずっとピカチュウが動いてる映像が流れてたんです。ガラスの中、ガラスに投影されてるって言ったらいいのかな。それがすごいびっくりして買っちゃいました。そう、未来ですよね、だいぶ未来。買っちゃった、つい買ってしまいました、あれはすごいね、面白い自販機が世には増えてるなって思いますね。ぜひ姫路へ行かれる方はこのイオンモール大津で行ってみてください。はい、ということでござ候のコーナーでした。松岡美里のトリセツ。このコーナーでは、実は〇〇なんだよなとか、こういう時は〇〇の方がいいなとか、松岡美里の取扱説明書を考えていきたいと思います。このコーナー楽しいんですよね。ちょっとどんどんやっていきたいですね。ということで今回は10秒で答えて1問いった。ちょっとこれもね、10問前回かなやりましたけど、めっちゃ楽しかったんで、もう一回できる、嬉しいそれではお願いします。でれん、初対面の人どこを見る？どこかな？髪の毛とかかな？部屋で一番落ち着く場所はベッドです。これはベッドです。3番目、人に褒められるなら何を褒められたい？いやーよー、声？実は心理テストになっていました。これ心理テストになってたんですか？やば、巧妙な手口だ。待って、めっちゃ

面白いこれ。1問目の初対面の人どこを見るという質問に関しては、人をどういう基準で信頼するか、過去対人センサー、目を見る人は誠実さや本音を重視、相手の裏表や嘘に敏感で人を見る目が鋭いタイプ、逆に嘘やごまかしにストレスを感じやすいでござる。あ、またござるか。D 君のチャット GPT の癖の強さが。次、口元表情、感情優しさを重視、相手が優しいか楽しい人かを無意識にチェックしている。おお、居心地を大切にする。次、服装身だしなみ、これに入るんですかね、私は髪の毛は、社会性常識を重視、清潔感や TPO を守れるかを見ている、しっかりした人間関係を築きたい、堅実派でござる。私堅実派なんだ。合ってます？ぽいぽいんだ。あと手と仕草は細かさや本質を重視、無意識の癖や所作から人間性を読む観察タイプ。おお、洞察力が高く少し慎重気味、全体の雰囲気を見る人は直感や空気感を重視、理屈よりフィーリングで判断するタイプ、当たるときは鋭いが第一印象に左右されやすい。面白い。合ってんのか。この髪の毛がそのなんとなくでずっと迷ってたから、この直感もあるかもしんない。でも堅実派なんだ、おもろいな。確かにそうかも。続きまして、部屋で一番落ち着く場所は、あなたの心の安全地帯の作り方。1個目、ベッド、布団、もうここですね。私は完全オフ、守られる感が安心、疲れをためやすいが回復力も高い、甘えられる場所や人を求める傾向ありでござる。そうなんだ。ソファー、リビング、ゆるいつながりが安心、誰かの気配や生活感がある環境で落ち着くタイプ、孤独すぎると少し不安になる。私ソファーもリビングもないんでこれになることはないですねワンルームなんでね、ワンルームというか 1K というか。続きまして、自分のデスク、作業スペース、コントロールできる空間が安心、自分のペースや秩序を大切にする、努力型で集中することで心を安定させる。自分の作業スペースが安心する人、安心します？いるんだ、私いないと思ってた。次、窓際、外が見える場所、開放感が安心、自由や変化を求めるタイプ、同じ環境に縛られるとストレスを感じやすい、お風呂、洗面所、リセット、浄化が安心、気持ちを切り替えるのが上手、ストレスを流すタイプで感情の整理力が高いでござる。あ、めっちゃいいじゃんこれ。これにしようかな。し、風呂と洗面所にします決めました続いて、よいしょ、人に褒められるなら何を褒められたい、本当はどこを認めてほしいか、承認欲求の確信。待って、ないんだけど優しさ、人としての価値を認めてほしい、他人を大切にする分自分も同じように扱われたい、努力、頑張り、過程を見てほしい、結果よりも積み重ねを評価してほしいタイプ、見えない苦労を理解されると強く満たされる、センス、才能、特別感を認めてほしい、人と違う部分や個性を評価されたい、自分の独自性にプライドを持っている、次、面白さ、ユーモア、存在価値を感じたい、場の空気を良くする役割を担うことが多い、笑わせることでつながりを作るタイプ、外見、見た目、分かりやすい魅力を認めてほしい、第一印象や自信に直結する部分、実は内面の自信と強くリンクしている。どれかな。とかですかね、声はなのかな。でもそのすごい自分の職業として考えちゃったからそうなったのかな。でも私そのずっと思ってるのは、この努力、頑張りを褒められると嬉しいなとは思ってるから、これにします努力、頑張りにします確かにめっちゃトリセツ感出ましたね。これまた突発的にぜひやってくださいお願いしますということで、松岡美里のトリセツのコーナーでした。さて、時間が過ぎるのは早いもので、今回の松岡と遊ばせはここまでになります。皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。なんか心理テストってすごい久しぶりにやった感じしました。小学校の時とかも心理テストの本が超流行って、ずっとその本を読んで友達と遊んでたんですけど、大人になると本当にやらんもんですね。あとあれとかずっとやってました、あのサイコパス診断みたいなのあるじゃないですか。あんなのやりすぎて私全部の診断多分知ってる答え多分全部暗記してるから、や

0: られてももう私の本当のサイコパス度は測れないですやりすぎてるんで。いやちょっと久しぶりにやったらめちゃくちゃ面白かったですね。診断系またやりたいです。そして私は番組へのお便りメールも受け付けております。ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。送り先のアドレスはあそばせ @yusen.co.jp です。番組情報などは番組公式 X にてポストしていきますのでフォローよろしくお願いします。それではまた一緒に遊びましょう。ありがとうございました。
1: アニメファンファン28水木奈々パワーゲート第289回目の放送です。皆さんおはこんばんちは。パーソナリティの水木奈々です。いや急に夏めいてません夏ですよね。もう5月ですよ。今これだとどうなっちゃうんですか。7月8月あたり。でもなんか去年もそんな話してたような気がするんですよね。なんか去年梅雨ってあったのかなっていうぐらい短くて、あのほとんど雨降らなかったから、で気温が高くなるのも早くて、なんか夏がすごく長かった。10月ぐらいまでずっと暑かった、半袖着てたなみたいなイメージなんで、いやー今年もそんな感じなんですかね。怖すぎる。いやあのようやくねゴールデンウィーク明けぐらいから花粉が落ち着いて、やっとこの外ねこう自由に出歩けるこう恐れながらではない、しかも暑すぎない気温で、でも今一番いい時期で、で私この新緑の時期大好きなんですよ。でなかなかやっぱり忙しくて旅行とか行けないから、でもちょっとその緑を感じたいからと思って、あの轟渓谷に行ってみたりだとか、そうでも同じこと考えてるのか、もう激混みで信じられない、あの川沿いを信じられない行列で、みんなのろのろ落ちないようにこう相互、ね、通行だから信じられない人たちがいたんですけど、そうそんなとこ行ったりだとか、そう都内のいろんな公園をねこうはしごしてみたりだとか、そう朝のいい時間帯に、そう早く私は起きてるんで、そう仕事前にちょっとそういうところ行って、ちょっとこう美味しいお茶を持ってってね、そこで飲んで、さあ今日も一日頑張ろうみたいな朝活をやってみたりとかしてるんですけど、もうできなくなるじゃないですかこんなの。辛すぎる。一応あの私そう UV カットの帽子とか、あの日傘とかかなり強化したバージョンを今年は買いました。もう去年ねあのなんかあのなんていうの、紐が取れちゃって、傘のその折りたたみの日傘を使ってるんですけど、あの超軽量のタイプのやつで、であの傘の骨のところに、まあ、そのいわゆる傘の布がねこう縫い付けられてるんですけど、それがまあ破けちゃったんですけど、あまりにも軽くていいもんで、それを縫ってまで使ってたんですよ。傘を縫うっていうのを初めてやったんですけど、意外と使えてて、そうずっとやってたんですけど、あのこう甘いの日差しの強さに私あのアレルギーがあるから、紫外線のだから、あの普段南国いた時しか出ないようなプチプチがすでに都内にいるだけなのに出てきて、公園にいるだけなのですがっていう状況になってるんで、あのメイクさんに教えてもらったねそのさらに強い傘と帽子を買ったんで、今年は結構頑張れるんじゃないかなと思ってます。いやー本当に皆さんね、急に暑くなってくると熱中症とかね、こう体調のコンディションとかね取りづらくなってくると思うので気をつけてください。ちなみに私はザクロジュースを今毎日飲んでます。なんかビタミン効きそうだから体が求めてるんで、はい、あの去年はオレンジジュースをやたら飲んでた気がするんですけど、はい、皆さんもぜひ水分補給ビタミン補給してこの暑さを乗り切っていきましょう。さて今回もアニメ声優情報満載でお送りするパワーゲート、この曲でスタートしましょう。先日ライブビジョンのねブルーレイ&DVD の発売が決定しましたよ。というわけで水木奈々でアンリミテッドビート。

水木奈々でアンリミテッドビートお送りしました。続いては新譜をご紹介するファンファンミュージックレビューです。ファンファンミュージックレビュー、新譜情報を紹介するファンファンミュージックレビュー。今回のラインナップをご紹介しましょう。5月13日リリース、アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ、大神玉木。昨年7月からスタートしたアイドルマスターミリオンライブ、全52人のアイドルそれぞれが歌唱するソロコレクション CD を52週連続で52枚リリースする企画。今回は大神玉木です。5月13日リリース、シャイトープリフレイン。3ピースバンドシャイトープの新曲はテレビアニメレプリカだって恋をするのオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。大切な存在へのピュアな思いに切なさと儚さがにじむ美しくエモーショナルな世界が広がります。5月13日リリース、ミーマイナー、部屋とガラクタと私。

新世代ロックバンドミーマイナーがメジャーデビューファースト EP をリリースです。テレビアニメポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切な JK の話エンディングテーマのために書き下ろしたタイトルチューンをはじめとした全6曲を収録しています。5月13日リリース、無限大ミュータイプ、超惑星 X への旅。バンドリプロジェクトから生まれたバーチャルとリアルを飛び越えるバンド、無限大ミュータイプが4枚目のシングルを発売です。タイトルチューンはバンドの新たな可能性を感じさせるナンバー。カップリングのやわやわナード超フリークエンシーはテレビアニメ一条間満喫暮らしエンディングテーマ曲になっています。では続けてお聴きください。すべて5月13日リリースです。アイドルマスターミリオンライブスペシャルソロレコーズ大神玉木から、大神玉木 CV 稲川絵里でブランニューシアター。シャイトープリフレイン、ミーマイナー部屋とガラクタと私、無限大ミュータイプ、超惑星 X への旅から超惑星 X への旅、やわやわナード超フリークエンシー。

0: 次回も最新楽曲をご紹介していきます。お楽しみに。アニメファンファン28、水木奈々パワーゲート。
1: いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 七尾田屋波文字だくで。さあやってまいりました、七尾田屋のコーナーでございます。今月も皆さんからたくさんメッセージいただいておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームよりゆきさんからいただきました。どうもありがとう。奈々さんこんにちは。こんにちは。5月1日に配信されましたニコニコ生放送水木奈々25周年振り返り特番サポーティッドバイアニメロン見ました。ありがとう。1月には過去の特番配信もあり、この流れは近いうちにまた配信するのではと待ち望んでました。 MC はおなじみの鷲崎武さんを迎え、デビュー25周年イヤー振り返りとしてベラボーやブルーマンコラボなどまったりトーク。ライブビジョンに関しては突然始まったスゴロク、止まったマスに従いくじを引いてテーマや話す時のシチュエーションを決めたり、ライブ映像を見ながら振り返るのも楽しかったです。シチュエーションの中でもテーマライブビジョンのビジュアルのこだわりを猫ちゃんに話しかけるようにでダミーヘッドマイクを使用してお話しされていた時、ステラちゃんになった気分でこちょこちょされ耳がこそばゆく幸せでした。他ライブビジョンクロスビジョンプラスの

0: 映像化やクリムゾンバレットのジャケット写真の情報解禁に加え、おまけ配信での奈々さんのマニアッククイズ、今日使用したお箸の柄や今日食べたものなど、奈々さん自身しかわからないクイズも予想しながら、意外な答えにわかるかいとツッコミを入れながら楽しませていただき、見逃し配信で何度も見させていただきました。ありがとう。たくさんの振り返りにいろいろな奈々さんを見ることができて、お腹いっぱい大満足の配信で、鷲崎さんとのトークもですし、ぜひまた特番やってほしいです。文字ダクダクと失礼いたしました、というメッセージいただきました。ありがとうございます。他にも、こちらの、振り返り特番見たよという方からも、感想メッセージいただいております。ありがとうございます。いや、久々だったんですよ実は。毎年ね1回必ずこうやらせていただいていたんですが、ちょうど今年はね、去年の年末から、4月までちょうどね、まだライブビジョン終わって1ヶ月しか経ってないのよ。びっくりしちゃうの私、あれずいぶん前に終わったような気がっていうぐらい、まあ駆け抜けてたし、そっからもう怒涛の日々が続いてて、今もうやっぱこうナノハターン、クリムゾンバレットターンに入ってるから、あとグレースターンにも入ってるから、もうなんか目まぐるしい日を送りすぎて、あれまだ1ヶ月だったかという感じなんですけど、そう、その長いロングツアー4ヶ月半ぐらいね、走ってましたので、そう、ニコ生を寄るタイミングがちょっとずれてしまって、だから意外にも1年半ぶりぐらいだったんですよね。一昨年の12月クリスマスのタイミングでやらせていただいた以来だったので、だから久しぶりに鷲崎さんとねはっちゃけてもうね、やっぱりねニコ生さんだから自由度が高いじゃない。で台本もねかなりね自由度高かったんです。鷲崎さんが言ってましたけど、かなりざっくりしてますって言ってて、ほぼフリートークみたいな、大まかな企画はあるけど、あとは2人でご自由にみたいな感じになっちゃっててはい、なんで出たとこ勝負なところはありましたけど、もう長年の付き合いですから鷲崎さんとはね、なんでもう大船に乗ったつもりでもうついていきますみたいな感じでやらせていただきました。だから本当にほぼもうアドリブフリーみたいな感じだったんですけど、皆さんに楽しんでいただけてよかったです。ほっとしました。というのもね、まあ恒例ですけど、前半はこうちゃんと真面目に語るんですけど、もう後半からはもうバラエティーコーナーに突入していっちゃうんで、ライブビジョンについて振り返るって言いながらもうほぼ振り返れてないっていうようなそうなんですよ。で私とはもうめっぽう相性の悪いスゴロクっていうのがね、今回企画としてありまして、出た目のねマスに書いてある指示に従っていくんですけど、私ね以前ファンクラブイベントでスゴロクやったことあるんですけど、6時間かかったんですよ上がるのに2時間で終わるって見積もってたんです。そう、なんならテンポ良かったら1時間半ぐらいかなぐらいな。でその時みんなでミュージッククリップ、ポップマスターのミュージッククリップ撮ったり、いろいろ忙しかったんですよ。歌ももちろんあるしね、ミニライブコーナーも、だから信じられない押し方をしたんですもうみんな遠方から来てる人帰れますかみたいな、そういうちょっと恐怖の思い出がスゴロクにはありまして案の定ですよ、上がれませんでしたもう綺麗に振り出しに戻るっていうマス目に止まるしね、もう戻るみたいな、振った分戻るみたいなマス目にも止まるし、いやーね、かなり過酷でしたねで、そういろんなねお題があって、そうこのよりゆきさんも書いてくださってますけど、こうダミーヘッドがステラちゃんだということで、猫に話しかけるように振り返りトークをしたりとか、そうかなりこう、まあ、お遊び的な要素が強かったんですけどかなりねはしゃぎましたねで、おまけコーナーでは、そう水木奈々のマニアックなクイズに皆さんに答えていただくという企画で、マニアッククイズっていうのをやったんですけど、本当に私しか知らないっていう、今日何食べたでしょうかみたいな、私が愛用しているお箸の色と柄はみたいな、一回もどこでも話したことないことを言うみたいなそうプレゼント企画ですよ、プレゼントがかかってるのにひどいです、まあ、最後はもちろんね、新曲のタイトルは何でしょうっていうサービス問題ありましたけど、はい、もうねやりたい放題でした。いやでも楽しかったですね。やっぱりこう年に1回はこういう、こうみんなとねわちゃわちゃ こう和気あいあいとわちゃわちゃやるっていうね、本当こうラジオとかだと限られた時間でこう細かいところまでね話せなかったり、こうやっぱ映像付きだからこそ分かりやすく伝えられる部分もあったりするじゃないですかね。こう一緒に映像を見ながら、あこの時こうだったよってこうオーディオコメンタリー的にこう補足することもあったりとか、写真見ながらこの時こうだったとか、この衣装はどうだとか、こういろいろお話できるのはやっぱり嬉しいなと思いましたね。うん、いや鷲崎さんも言ってましたけど、2ヶ月に1回やりたいとか言ってましたけど、いやそれぐらい本当に楽しい、番組なので、またね次の、企画が楽しみです。そしてそこでね発表になりましたけどもね、ライブビジョンクロスビジョンプラスという、ライブビジョンの、日本ツアーの最終公演、東京公演の、様子と、久しぶりの海外公演、ビジョンプラスシリーズの中から初日の香港公演のね、模様が、一緒に入ったブルーレイ& DVD の発売が決定しました。いやー嬉しいですね。もうどちらもね激アツですよ。またこう日本公演と海外公演でセットリストもねガラッと変わってる部分もありますし、日替わり曲もあったりしますし、あとねやっぱりオフショット、私も好きなアーティストのライブ DVD とか買うとやっぱオフショットから見ちゃったりするんですよね。もう そこでしか見えないとか、この裏はこうなってたんだみたいな、そういったところもボリューミーに入っていますので、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますよ。そしてクリムゾンバレットもね発売が近づいてまいりました。そちらのジャケット写真もこの時に公開させていただいたんですけど、パンツスーツ、セットアップのパンツスーツで撮るっていうのは珍しい感じかなと思うんです。今回のこう楽曲がやっぱこう凛々しい、勇ましいイメージがあったので、今までのナノハ曲とはちょっとねこうガラッと印象を変えたかったっていうところもあって、でタイトルにクリムゾンっていうのも入ってますし、もう真っ赤な衣装でいこう、燃え上がる闘志をこう衣装からも写真からもこうね感じてもらえるような、構図にしようかなっていうところで、はい、真っ赤なで、しかもねこうちょっと肩パッド入ってて、タンタケのジャケットで、なんかこうちょっと今までにないようなファッションにチャレンジしましたよ。すごくねかっこよく撮っていただいたので、ぜひこちらもじっくり見ていただけたらと思います。表紙だけじゃなくて中面もねかなりかっこいい仕上がりになってます、ね、でまたそのこうアーシャとしてアップされているものも、あと特典でね皆さんに見ていただいているものもすごく素敵な写真が多いので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、では続いて FF ネーム海牛さんからいただきました。どうもありがとう。奈々さんこんにちは。こんにちは。プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを復刻する玩具シリーズのプリティメモリーズの第8弾として、ハートキャッチプリキュアから心パフュームを再現したプリティメモリーズハートキャッチプリキュア変身香水心パフュームが発売することが発表になりましたね。プリティメモリーズは大人のファン向けのシリーズということで、放送当時のデザインの再現にこだわって作成されていることと、さらに変身セリフも新規収録されているということもあり、すぐに予約しました。ありがとう。ハートキャッチプリキュアは昨年で放送15周年ということもあって、それを記念してのグッズもいろいろ発売されておりますが、こうやって新規でセリフを収録したアイテムも発売されるのはとても嬉しいです。奈々さんもプリキュアの玩具のセリフを収録するのは久しぶりだったのかなと思いますが、当時の収録と現在とで収録方法に違いなどあればお聞かせいただけると嬉しいです。プリティメモリーズハートキャッチプリキュア変身香水心パフュームは10月発売ということで、今から10月を楽しみにしております、というメッセージいただきました。ありがとうございます。いやそうなんですよ、久しぶりに皆さんと集合できて嬉しかった、思い出話に花が咲きました。もういろんなグッズを見ながら、ああ嬉しい、そう15周年記念だからいろんなグッズがあって、こんなの出てるんですよとかでいろいろスタッフさんに見せていただいて、かわいい、欲しいみたいな感じで、どっかで見つけようみたいな、そうかなり盛り上がっていましたし、このね心パフューム、こう大人のファン向けのシリーズということで、かなりこうね再現度が高いようで、そういろいろねこう制作スタッフさんが説明してくださって、いやこれもね楽しみなんですよ。で私も早く手にしたいという気持ちでいっぱいです。で私も ね、その新規収録、おもちゃのね新規収録も久しぶりだったからめちゃめちゃ張り切って行ったんですけど、もちろん一発 OK ですよそう、ふみえちゃんとね収録一緒にしたんですけど、あのね本当にもうやっぱその当時にもう瞬間的にスッて戻れるっていうか、やっぱ1年ね毎週ね撮り続けたシリーズだから、こう自分たちのこう細胞にしっかりと刻まれてるんですよ。だからもうバシッと合うっていう、だからおーってあのスタジオで拍手が起こってました。あの深いうなずきと拍手なんで、やったね私たちっていう感じでみえちゃんと話してたんですけど、本当にこう和気あいあいとしたムードで収録も進みまして、本当に素敵な仕上がりになりそうなので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。ではもう一枚、 FF ネームハマーさんからいただきました。どうもありがとう。奈々さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。先日2泊3日で愛媛旅行に行ってきました。わあ素敵。昨年のビジョンツアー松山公演に参戦した時に愛媛に初上陸したのですが、仕事の都合で1泊しかできませんでした。その際、新居浜のマイトピア別市には行って、観光行動や旧羽場水力発電所は見学したものの、当期は東鳴エリアに続く道路が通行止めになっていて行けずじまいだったので、今回再挑戦してきました。ありがとう。松山空港からバスで松山市駅に到着した瞬間に奈良さんの声がすると思ったら、駅前ビジョンに愛媛銀行の CM がちょうど流れてきて、幸先のいいスタートを切ることができました。2泊3日の日程で松山城、道後温泉、大洲城、我流山荘、東洋のマチュピチュこと東鳴エリアを回り、東洋、中洋、南洋地域を制覇しました。また人気でチケットを取ることが難しい観光列車伊予灘物語にも乗ることができました。16時頃に八幡浜駅を出発して、18時頃に松山駅に到着する列車に乗ったのですが、日本一海に近い無人駅と言われる下灘駅では伊予灘に沈む夕日を見ることができ、その景色に感動しました。また沿線の各地で地元の方がお見送りしてくれて、愛媛の人の温かさも感じることができました。東鳴エリアに行った日はあいにくの雨&霧でしたが、ガイドさんの解説で歴史を学びつつ、禁断のレジスタンス MV 撮影地の聖地巡礼も無事に行うことができました。グルメは何を食べても基本的に美味しくて、鯛めしは松山式も宇和島式もいただきました。今回はじっくり観光できて大満足の旅行でした。まだ行けていない場所もたくさんあるので、また機会を作って愛媛に行きたいと思います。それでは、というメッセージいただきました。ありがとうございます。素敵。もうでも2泊3日で東洋中洋南洋全部回るって結構な弾丸というか大変だったと思うんですけど、いや楽しんでいただけて本当に嬉しいです。いやそうなんですよ、またあの愛媛銀行さんの CM ナレーションやらせていただいてるんで嬉しいです、ね、そうあのね、こう松山城も素敵だし、道後温泉もねもうゆっくり使ってほしいし、そうもう行ってもらいたいとこいっぱいありますし、もうなんといっても羨ましいのは伊予灘物語に乗ったこと。私まだ一回も乗れてないのよ。もうほんと紹介してばっかり でガイドブックとか写真とかそういうのではちゃんと予習してますけど、一回も乗ったことないの羨ましい。絶対綺麗だよね。いや今度ゆっくり行ってみたいですね。そうで、あと南予の方とかまだ私やっぱり東予に住んでた人だからなかなか行く機会がねこう少なかったこともあって、で当時はまだ高速道路もね途中までしかできてなかったこともあったので、こうねこうなかなかこう機会がなくって、そうなのであっちの方のねそういろいろ自然のアクティビティがあるんですよ。そうもうそういうのもやりたいなってすごく思ってたりするし、ぜひまたゆっくり遊びに行ってほしいです。そうご飯はね基本何でも美味しいですから、はい、でもう鯛めしはマストです。もう両方とも好きだからもうぜひじっくり味わってほしいですね。はい、というわけで以上七歌へのコーナーでした。
1: 一ノ瀬かなから皆さんへ質問です。
0: はい、
1: はい、いきなりなんですけど皆さんのパーソナルカラーをお聞きしたいなっていうふうに思いました。 ちなみに私はブルベです。夏か冬かはちょっとわかんないんですけど、結構青い色とか黒白が自分の顔色と合いやすいなと思って、服とかもその色を選ぶことが多いんですけど、逆に言うとベージュとかがあんまり自分の顔色とは合わなくて、皆さんは何目ですか？青色、合わない色など教えていただけたら嬉しいです。
0: 私はブルベの夏です。なんか冬かなって思ってたんですけど、割と濃い色が得意なタイプなので、そうなんですけど、意外にも夏でございました。そうだから、なんかそれを聞いて割とこうなんだろうな、メイクとかもちょっと今まで使ったことなかったような、そう、例えばアイシャドウとか使ってみると、なんかこう、あ、顔色がよりなんかパッとこう一段明るくなったような気がしたりして、あ、結構好きかもと、よりナチュラルテイストに見えるなぁなんて思ったりして、そう、いろいろ参考にしてます。で、忘れちゃったけど何色だったかな、まあ、でも意外とね、なんか夏なので、なんかこうすごく濃すぎる色、ちょっと暗くて濃すぎる色以外は意外とね、何でもいける感じと言われたので、それを信じていろいろ選んでいたりしますよ。ファンファンニュース。ここではアニメや声優さんの情報をお送りします。今日のメニューはこちら、アーティストセルフポートレート。今週は超ときめき宣伝部が登場。 C30 チャンネル声優アーティスト特集はザックさん、そして水木奈々情報です。まずはこのチャンネルで放送中のアーティストセルフポートレートからのお知らせです。今週の DJ は5月20日にニューシングルドリームジャンボを CD リリースする超ときめき宣伝部の皆さんです。今回もこの番組ならではのお話をたっぷりとしてくれましたので、お聞き逃しなく。次は C30 チャンネルアニソン声優アーティスト特集のお知らせです。毎週土曜日曜の21時から放送しているこのコーナーは、毎月一組をピックアップして1時間丸々そのアーティストの楽曲でお送りしています。5月はザックさんをピックアップ。ニューシングルライアーベールを中心に1時間ザックさんの楽曲を堪能しちゃってください。さて最後は水木奈々情報です。まずは奈々水木ライブグレース2026オーパス4を9月22日23日に国立代々木競技場第一体育館にて行います。詳細は後日発表予定です。皆さんぜひ遊びに来てくださいね。そしてそして7月8日にニューシングルクリムゾンバレットを発売します。テレビアニメ魔法少女リリカルナノハエクシーズガンブレイズベンジェンスオープニングテーマになっています。皆さんぜひ発売までお楽しみに。そして昨年12月から開催したライブツアー、奈々水木ライブビジョン2025-2026のファイナル東京公演&香港公演の模様が収録されたライブブルーレイ &DVD 奈々水木ライブビジョンクロスビジョンプラスを9月16日に発売します。キングレコードストアでは25周年コンセプトビジュアルを使用したジオラマアクリルスタンドが付属する限定セットも販売しますよ。ぜひゲットしてくださいね。以上ファンファンニュースでした。
1: 高橋理恵から水木奈々さんへの質問です。
0: はい、
1: 奈々さんは、
0: はい、
1: 黄色と言ったら何を一番最初に思い浮かべますか？
0: うん、
1: というのも、はい、私が今アーティスト活動で黄色というアイテムを取り入れながらものづくりをしているんですけど、
0: そうなんだ、
1: 意外と意識しないと黄色って記憶に残ってないなって思ったり、
0: そうか、
1: アイテムとして黄色って何？何があったっけみたいな感じになってしまうので、うん、ちょっと黄色いアイテム何か思いつくものありますでしょうか。まあ、黄色でイメージが湧いた人とかなんか概念とかでも全然いいんですけど、
0: うん、
1: 黄色と言ったら奈々さんにとって何の色なんですか？教えてください。
0: 阪神タイガースもう一番最初にそれ出てきちゃうんだよね私阪神を応援しております。なのでそうなんだから虎よ、虎だから 強いイメージ、黄色って。あとね、なんかやっぱり元気なイメージをね、あと金運アップみたいなイメージもある、風水的にいいみたいな。だからなんかすごいラッキーカラー、なんか常にハッピー元気、なんかこう夏、なんかひまわりみたいなイメージもあるから、レモンとかね。そうだから、なんかその太陽が似合うねみたいな、割とポジティブで前向きな、なんかそんなイメージの色だから私好きですよ。
2: ファンファンリクエストソング、
0: アニメソングを愛する人たちからのリクエストが欲しい、このコーナー、あなたのお気に入りのアニメソング、声優ソングがかかっちゃいます。本日のリクエストです。FF ネーム千秋さんからいただきました。どうもありがとう。奈々さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。今回のリクエストは TikTok 投稿キャンペーン中のディスコティックでお願いします。2008年に発売されて以来、長きにわたりみんなで目で楽しい時間を過ごしてきたチュルパヤが、時を経て SNS 上でたくさんの方にも愛されるなんて、とっても嬉しいです。バズったきっかけはおそらく人気アイドルグループのイコールラブのメンバー、大谷エミリさんの投稿ですね。イコラブの楽曲も可愛くて癖のある楽曲が多いので、奈々さんにもいつかカバーしてほしいな、コラボしてほしいなと密かに思っていたので、そんな未来にちょっと近づいたことが嬉しいです。奈々さんの楽曲がたくさんの方に末永く愛されるよう願いを込めてリクエストします、というメッセージいただきました。ありがとうございます。他にもディスコティックにリクエストというメッセージたくさんいただいておりました。ありがとうございます。そうなんですよ、もうこんなにもたくさんの皆さんにチュルパヤしていただけるなんて嬉しい。2008年ですからね、もうね、20年近い時間が経とうとしている中、今ね、もう本当だってディスコティックが生まれたぐらいの年に生まれたよみたいな若いねアイドルの皆さんに踊っていただけるなんて、いやー、こんな未来誰が予想したでしょうか。もう私も本当に嬉しくて、でもやっぱこのね、あの当時もそうでしたけど、もうトゥットゥーってあのイントロが流れるだけでハッて覚醒するかのようなインパクト、あのチュールチュールチュールパヤパって、いやすごいですよね。もうあれはそのロザ版の監督から、あの今回のオープニングはディスコ、もうキャラクターたちにもうディスコで踊らせたいんだっていうオファーリクエストがあったんです。そういう形でイメージして曲を作ってくださいっていうことで上松さんが制作して、でもう素敵なね、曲と歌詞が生まれ、さらにやっぱ振り付けですよ。やっぱ陽子さんの振り付けって歌詞にリンクするものがすごく多くって、であの踊りたくなっちゃう振り付け、ついついこう真似したくなっちゃうような振り付けなんですよね。もうだからその全てがハマって、なんかすごくこうインパクトのある、うん、こう私にとってもこう代表曲となる一曲になったんだなっていうのを改めて思っていて、それがこうたくさんの方にこうやって踊っていただけて愛していただけるの本当に幸せだなと思います。あのうちのキングレコードのメンバーも翔太くんとか美穂ちゃんとか亜美ちゃんとかね、みんなね踊ってくれてるし、いやすごい嬉しいことですね。はい、というわけで、ね、これからもねこうチュルパヤの輪が広まっていくことを願ってお届けしたいと思います。水木奈々でディスコティック。

水木奈々でディスコティックお送りしました。次回もアニメソング、声優ソングのリクエストに答えちゃいますので、あなたからのリクエストお待ちしています。ファンファンランキング、有線のオンエア実績、リクエスト、問い合わせなど、さまざまな要素を独自に集計した週間ランキングを発表している A31 チャンネル、週間有線ヒットアニメランキングからトップ10をご紹介していきます。では5月13日付ランキングトップ10を発表しましょう。ナンバー10、バウンディ、飛ぶ時。ナンバー9、エイル、グリッチ。ナンバー8、ザック、ライアーベール。ナンバー7、ベイビーカンタ、レッツゴークレイジー。ナンバー6、ペントハウス、1-2-3。ナンバー5、北に達也、火種。ナンバー4、ヨルシカ、アブク。ナンバー3、ライズ、キルショット。ナンバー2、アルカナプロジェクト、幸せフレーバー。

0: アニメランキングトップ10をお送りしました。
1: 和歌山シオンから水木奈々さんへの質問です。
0: はい。
1: サラダと言ったらどんなサラダを頼みますか？
0: あ、
1: サラダ屋さんに行ったりするともう種類が多すぎて、
0: そう、ね、
1: あのシーザーサラダで、うん、チョレギサラダとか、あとはなんだイタリアンサラダとか、もうなんかサラダがもういっぱいありすぎて、
0: うんうん、
1: サラダって何が美味しいんだろうっていうのをいつもこうなんか冒険できずに同じものばかりをこう頼んでしまうんですけど、
0: うん、
1: いつもあの奈々さんがこう頼むサラダがあったりしたらお聞きしたいですし、こう好きなサラダがあったらぜひ教えていただけたら嬉しいです。お願いいたします。
0: もう悩むけど、私なんかねイタリアン昆布サラダみたいなの結構好きなんです。あとミモザ風みたいなのが好きで、あのこうチキンも卵も入ってて、緑系もぶわー入ってて、でオリーブとか入ってて、そうなんかこうもうそれだけで結構お腹いっぱいになっちゃうようなこうご飯系サラダっていうとあれですけどが好きで、そうよく頼みます。さっぱり系が好きなんです。だからシーザーとかはあんまり頼まないんです。クリーミーな方はもったりしちゃうからあんまり、うん、ま、好きじゃないわけではないけど自分がから率先しては頼まなくて、さっぱり系が好きですね。レモンとか、そうオレンジ、人参とか、やっぱりサパッとしてる感じの酸味強い系が結構好きなんですよ。そうだからあの某あのサラダ屋さんとかあの刻んでくれるところとかあるじゃないですか。そうするとあのタコライスっぽい感じのサラダがあるんですけど、タコボールっていうあれ大トマトがいっぱい入って、トマト昔嫌いだった人の発言とは思えないんですけど、トマトがねいっぱい入ってて、そうでチキンも入ってて、そうさっぱり食べられるからすごい好きです。
2: ゲート07。さてやってまいりました、みんなで作るこのコーナー、ゲート07。このコーナーは私が毎回出すテーマを元にしたみんなのメール、ファックス&ハガキを紹介するコーナーです。しかしここからでございます。ただのテーマトークのコーナーではございません。採用ハガキは私が毎回ポイント化、採用が増えポイントが加算され、真っ先に50ゲートに達したあなただけが私からの超スペシャルプレゼントを受け取ることができます。ただし普通にポイントが加算されていくなんて思ってはいけません。10、20、30、40ゲートぴったりになってしまったあなたには何かが。そして7、17、27、37、47ゲートにぴったりなあなたにも何かが。さて今回のテーマは
0: コツコツやってますでした。皆さんからたくさんのメッセージいただいております。もう今月あのゴールデンウィーク明けということもあってなのか、すごい量のメッセージをいただきました。皆さん本当にコツコツ努力されていることが本当に多いんだなと思って、そうもうね素敵だなと思います。やっぱりね継続は力なりですよ。本当に素晴らしいと思います。なかなかやっぱり続けることって難しいですからね。そうだからいや本当に改めて素晴らしい皆さんが多いんだな。そう水木をサポートしてくださってる方は本当にこう、ね、何事にもこう真面目に打ち込むというね素敵なこう真っ直ぐな気持ちを持った方が多いんだなっていうのを改めてこのメッセージで感じました。ありがとうございます。ではどんどん紹介していきたいと思いますよ。まずは FF ネームりんたろうさんからいただきました。どうもありがとう。奈々ちゃんこんにちは。こんにちは。今月のテーマがコツコツやってますということで、私が地道に続けていることは雑誌のファイリングです。というのも私は奈々ちゃんのインタビュー記事などが掲載されている雑誌や書籍、フリーペーパーをできる限りで買い集めています。本当は全てそのままで保管しておくのが理想ですが、雑誌というのはたくさん集めると重くてかさばるもので、引っ越しの時に大変な目にあったり、積み上がっている雑誌の中から見たい記事を探すのが困難だったこともあり、思い切って雑誌を解体し、表紙と目当ての記事をファイリングすることにしました。
3: 最初のうちは解体した雑誌を順番なども気にせず100円ショップで買った分厚いファイルに入れていくだけだったのですが、進めていくうちに記事を時系列で並べたい、雑誌の系統ごとにファイルを分けたいなどこだわりが増えていき、いつまにかファイルが50冊近くに膨れ上がっています。すごい。道具へのこだわりも強くなっていっており、近くの文具店やホームセンターなどを回って吟味を重ね、気づけばかなりお高めなファイルやリフィルを使うようになりました。時間とお金はかかりましたが、その分達成感もあり、何より記事の読み返しやすさが段違いに良くなったので、地道にやってきてよかったなと思いました。今も声優グランプリでの連載をはじめ、いろいろな雑誌でのインタビュー記事が出てくるので、その都度コツコツとファイリングを続けています。すごい、ありがとう。毎回とても楽しみに読ませていただいているので、これからも多くの雑誌でナナちゃんの姿が見られたら嬉しいです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。これ結構めんどくさいんですよね。私もそのまま撮っておきたい派でずっと撮ってたんですけども、かさばるし重いし置き場所大変で、でやっぱ引っ越しのたびにファイリングをやるっていうのを決めてやってたんですけど、だいたい私割と定住する方の人で、まあ何年分って溜まっちゃうわけですよ。大変なの。だからそれこそこの7が行くの連載もすごい年数やらせていただいておりますけど、もうこうカッターでこう切って切って、でこうね、その表紙やらせてもらったところもあるし、あとあれですよ、こう新曲とかね、こう新作が出ると、あとアニメ系の座談会とかもあるわけですよ。だからそういうのも、もうこうね、大変だった、大変、もう今もなう続いているんですけど大変だから、この凛太郎さんの気持ちがすごいわかります。いやー嬉しいですね。でも本当今紙媒体が減ってきてるから、ウェブのねインタビューもすごく増えてるから、もうこれもうすごく貴重な作業なんだろうなって最近はね、こう噛み締めながらやってますどんどん切り替わってますからね。そう、いやありがとうございます。はい、では2枚引かせていただきますよ。じゃじゃん。1と1で2。少なくなっちゃった、ごめんなさい。凛太郎さんリセットして初めての採用になりますので、2ゲートまで進みます。おめでとうございます。では続きまして、 FF ネームたくぞーちゃんさんからいただきました。どうもありがとう。奈良さん、おはこんばんちゃ。おはこんばんちゃ。私のコツコツやってますは、飼い猫2匹がごく稀に落とすヒゲ集めです。かわいい。猫のヒゲはラッキーアイテムとも言われていて、専用のケースが売ってたりします。知らなかった。かれこれ8年、落ちているヒゲを見つけてはケースに入れ続け、100本以上集まりました。すごいですね。わかる時には日付と拾った時の状況をラベルに書き込んで記録してます。一番のお気に入りは、私の膝で昼寝をしていた子がズボンに落としていたものです。理由はシチュエーションが可愛いことと、2匹いるうち見分けのつかないヒゲがこの時は持ち主が特定できたからです。かわいい、やばい、あ、癒される。たまに私も見つける、ステラちゃんのヒゲみたいな、あ、意外と硬いのねみたいな感じで、最初の頃はこう袋に入れて撮ってたんですけど、最近はもうそのまま捨てたり吸っちゃったり掃除機でしています。そうか、な、100本以上ってすごいですね。はい、いや癒されました。では2枚、じゃじゃん。4と1で5。たくぞーちゃんさんはリセットして初めてなので、5ゲートまで進みます。おめでとうございます。では続きまして、 FF ネームひろともさんからいただきました。どうもありがとう。ななさん、こんにちは。こんにちは。僕がコツコツやっていることは、妻に感謝の気持ちを書いたメッセージカードを送ることです。この習慣を始めたきっかけは2024年10月。この時期仕事で大きな失敗をしてしまい、本当に落ち込んでしまいました。正直メンタルもかなり限界で、もう立ち直れないかもしれないと思うくらい苦しかったです。そんな中、妻は毎日優しい言葉をかけてくれました。疲れて帰った日には温かいご飯を作って待っていてくれて、ただ隣にいてくれるだけでも本当に救われました。その支えのおかげで少しずつ前を向けるようになったのですが、ありがとうだけではこの感謝の気持ちは全然伝えきれないと思ったのです。そんな時、たまたまテレビで感謝メッセージの特集を見ました。 パートナーへの感謝をカードに書き、そのカード1枚ごとに10円を貯金するという内容でした。

それを見た瞬間これだと思い2024年10月からスタート。ただ僕の中では10円じゃ足りないと思って1枚につき100円を入れることにしました。今日も笑顔で迎えてくれてありがとう。疲れてるのにご飯作ってくれてありがとう。そんな小さな感謝を毎日コツコツ書き続けていったのです。そして12月妻の誕生日、約2ヶ月の感謝カードと貯まった貯金をまとめてプレゼントして、このお金で好きなもの買ってねと渡しました。すると妻はびっくりした様子で、気持ちが嬉しすぎてこのお金使えないよと言ってくれたのです。でも僕としては日頃もらっている愛情や支えの大きさに比べたら全然足りないくらいで、だから少しでも使ってくれた方がむしろ嬉しいんだよと伝えたのですが、それでも一向に使ってくれません。その後もこれからも感謝カード書かせてと伝えたのですが、妻から負担になっちゃうから気持ちだけで十分だよと言われ、逆にプレッシャーを感じさせてしまうかもと思ったので、今はカードとして渡すことはしていません。でも感謝の気持ちは毎日増え続けているので、今は自分だけの感謝ノートに妻へのありがとうをコツコツ書き続けています。奈々さんの楽曲やラジオにもたくさん支えてもらったからこそ、大切な人への感謝をちゃんと言葉にできるようになったと思っています。これからも大事な人や感謝を伝えたい人には照れずにありがとうを伝え続けていきたいです、というメッセージいただきました。ありがとうございます。なんという素晴らしいんでしょう。いやー、もう本当に、いやー、もう感動しました。いやー、もう素敵素敵な、もう夫婦のあり方ですね。もうやっぱ近くなるとなかなかこう照れくさくて言えなかったりとか、なんか当たり前になってしまってね、そういうことをこう言いそびれてしまうとか言うタイミングもなくて、なんとなくこうねうやむやというとあれですけど、こう日常になってしまったりするものですから、こういうのは当たり前じゃないんだということを分かってくださっているというだけで頑張れますからね。本当に大事ですよ、これは円満の秘訣ですね。いや素敵、もうぜひ続けていってほしいなと思います。では2枚引きたいと思います。じゃじゃん、6と4で10。あ、ごめんなさい、ひろたまさんはリセットして初めての採用なので10ゲット。え、せっかく感動したのになんで7の方じゃないの、ごめんね。というわけで、あの来月どのコーナーでもいいのでメッセージを送ってきてください。でないと0になってしまいます。ごめんなさい、すごい、もうなんか私も、はあ、もう癒された、いいメッセージもうね読ませてもらったわっていう気持ちでほっこりしたのにお返しできず、ごめんなさい。すいません。では続いて、FF ネームチャックさんからいただきました。どうもありがとう。奈々さんこんにちは。こんにちは。僕のコツコツやっていることですが、それは VHS ビデオのダビングです。僕は学生の頃から好きなテレビ番組などを録画していて、ジャンルはアニメやバラエティ、音楽番組などなのですが、テープは場所も取りますし劣化もしていくため、できるだけ早くにそれらを DVD やブルーレイにダビングして保存しようと思っていますが、何せ数が多くて全然終わりが見えない状態です。ですよね。奈々さんもカセットテープ、ビデオテープ世代ご存知かと思いますが、テープのダビングは録音、録画した時間と同じ時間がかかり、今の DVD などのように何倍速とかでのダビングはできないのです。その通りで、そのビデオテープがどのくらいあるかというと、少なく見積もってもざっと1000本以上はあります。標準画質の録画だとして1本2時間、1000本というと少なくとも2000時間。3倍速で録画していたり、3時間テープなどもあったりで、毎日1本分2時間ずつダビングしていったとしても最低3年はかかる計算。昼間は仕事などもあるのでなかなかペースも上がらず、まだまだ終わる気配すらありません。いっそのことダビングを諦めて断捨離ということを考えた方がいいのかもしれませんが、昔撮った番組にはまだ若かりし頃の奈々さんがゲスト出演していた番組などもありますので、できるだけ保存していきたく思っています。奈々さんもその昔はカセットテープ、ビデオテープを愛用されていましたか、というメッセージいただきました。ありがとうございます。もちろん愛用していましたよ。いや、たくさんありますよ、眠っているものたちが。カセットテープもビデオテープも、でやっぱ劣化するじゃないですか。だからこう昔撮った、それこそ振り付けビデオですよ、

のこう初期は全部ビデオテープで撮ってたのでデータとかになってないのでパソコンにねこう残しててないんです。だからこのテープにしかないみたいな貴重なやつがあって、で振り付けねしてくださってる陽子先生ももう持ってないとか、だから昔のそのライブ DVD とか見ながら、あでも途中でチェリボとかに切り替わっちゃってあれみたいな、わかんないみたいなとか、私のアップばっかりになっちゃってチームヨーダこの間何踊ってたっけみたいなことになってて、もう大変なことになるからということで、もういち早くデータ化 していこうということで、もう発掘してはデータにするみたいなことをずっとやっていたりしたので、すごくこの気持ちわかります。まだダンスなんてね尺が短いからいいですけど、そうね、こう音楽番組とかアニメとかねバラエティとかだと、そうもうそれなりに時間がありますからね、本当に。だから私もね、その例えば初めて出場させていただいた紅白とかだと、まるっとこの 4,5 時間撮ってるあのデータずっと残したままこうハードディスクに入ってるんだけど、それ DVD に焼いた方がいいのかなとか、そういう問題も出てきてたりだとか、そうあとよく昔の映像残ってませんかって言われて、こうのど自慢大会とかカラオケ大会の映像とかも VHS で残ってるから、それもまるっと大会の分をこうダビングしなくてはいけないのかなとか思って、その自分の部分だけとりあえずこうテレビ局とかにこう提出するように撮ってますけど、やっぱまるっと撮りたいなと思うと、これいつやればいいんだろうみたいなことに、予選から入れると何時間だみたいなことになったりとかするので、いやーそれ大変ですよね。では2枚引かせていただきます。じゃじゃん、3と5で8、チャックさんはリセットして初めての採用になりますので8ゲートまで進みます。おめでとうございます。いやーもうコツコツぜひやってほしいな、このまま断捨離はもったいないですよ。はい、じゃあもう1枚だけ、FF リムしゅうやさんからいただきました。どうもありがとう。奈良さんごきげんよう。ごきげんよう。私が継続していることは歩数計です。うん、外観がガラケーでありながらも LINE やタッチ操作などに代表される一部だけがスマートフォンに対応するガラケーと、スマートフォンの中間に位置するガラホと呼ばれる携帯電話に実装される機能の1個です。うん、2022年11月5日まで現役だったのですが、おそらく20代における最後の生き残りであったガラケーユーザーを自負するほどに私のガラケー愛が強く、 iPhone への機種変更後も外出時に持ち歩きます。そして意識せずとも自動的に歩数計がカウントされ、なんだかんだで2018年3月29日からの記録を更新中です。すごいですね。実は奈々さんのライブへ参加させていただくときにジャンプの振動が動いた記録として数字に反映されるので、いい運動になっているんだなぁと感じます。さらに奈々さんのサーチライトにおける簡易ライトと目覚まし時計のアラームも絶賛大活躍中です、というメッセージと写真とともに送ってくださってるんですけど、あこれねガラホありましたね、ガラホ。でもそのこう携帯としてのこのねメールとかそういうことではなくて、この歩数計と簡易ライトと目覚まし時計のアラームとしてずっと持ち続けてるっていうのはなかなかレアなことだと思うの。本当に使い勝手が良かったんですね。すごい愛してるんですね。これ充電器、まあ壊れない限りはね大丈夫だけど、その充電するそのコードとかもきっともう制作終了とかになっちゃうだろうから、本当にもう今もう大事に使って、もう逆にストック作っておくぐらいな感じで、どこまで持つのかぜひこれは壊れるまでやり続けてほしいですね。はい、いやすごい、 iPhone でも歩数は測れると思うんですけど、でもこれじゃないとっていうのがあるんですよねきっとね。いや物持ちがいいことは素敵なことです。では2枚引かせていただきます。じゃじゃん、2と7で9、しゅうやさんは9ゲートまで進みます。おめでとうございます。というわけで本当に皆さんこう健康面の方もたくさんいらっしゃったんですけど、あとこうね貯金系の方もいらっしゃったんですけど、こう意外な
コツコツっていうのもたくさんありまして、そちらを紹介させていただきました。皆さんありがとうございました。では、次回のテーマを発表したいと思います。次回のテーマは初めてのときめき。水木が担当させていただきます第3週にはですね、6月19日ロマンスの日という記念日がありまして、それにちなみまして皆さんが

こうリアルにあこの人に初恋しましたという人間でもいいですし、キャラクターこのキャラクターにキューンと来てもうずっとこのグッズ集めちゃったんだよねとかあと、推し活的なねもうこの人にキューンと心打ち抜かれてずっと恋してますとかあと動物でも OK ですね。あのキューンもこのインコが可愛くてたまらなくて家族にお迎えしましたでも構いませんのでもう人生で初めてキュンとときめいた瞬間のことをですねぜひ皆さん書いて送ってきてください。皆さんからのたくさんのお便りお待ちしております。 It's been a long road. 水木奈々がお送りしてきた水木奈々パワーゲートいかがでしたでしょうか。今月のエンディングテーマはロッド・スチュワートでフェイス・オブ・ザ・ハートです。こう今年に入ってまあちょっとでもこうゆとりある生活をしたいっていう目標を掲げてたんです。でそれにあたって月に1本は映画を見るっていうのをね、言ってたんですけど先月まで全く叶えられておらずこりゃダメだこりゃと思ってたんでちょっとねもう無理やりでも時間を作ってそれこそ一気見できなくてもこう半分に切る3分の1に切るでもいいから1本月に見ようと思って今月はちゃんとその目標を達成しまして、であのパッチ・アダムスっていうあのこう実話に基づいた映画を、見たんですけどもうすごい感動して、であの実際にこのパッチ・アダムスはあの今もこう人々の治療をね、されているもう素敵なお医者さんなんですけどその人のこう反省を、綴った映画でいやねそれのテーマソングがこちらの曲だったのでチョイスさせていただきました。いやこう笑顔でこう人を治療するっていうでこう無料であのこう診察する治療するっていうことをやり始めた方でそう自身もいろいろな、こうことがあってそうでそのなんか生きる意味みたいなことをこう探っていく中でこう人を笑顔にして治療してあげたいというところでこうかなりこう遅くにお医者さんを目指すっていう方だったんですけどとても頭が良かったことでもう首席でこうあのドクターもこう学校を卒業するわけなんですけどそこの、まあ、その在学中にもいろいろなことがあってというストーリーなのでまだ見たことがないという方はぜひ見てみてください。さてアニメファンファンでは皆様からのお便りを募集しています。郵便番号 150-0045 東京都渋谷区新泉町神の泉と書いてくださいね。新泉町 9-8 有線制作部アニメファンファン28水木奈々パワーゲートそれぞれの係まで。 E メールアドレスはfanfan@yusen.co.jp fanfan@yusen.co.jp アニメファンファン28水木奈々パワーゲートそれぞれの係までお願いします。というわけで、来月もまたこの調子でちゃんと一本 見ていきたいですねここからも怒涛の日々は続きそうですけどやっぱこういうねこうリラックスタイムも大事にしながらメリハリですよねもうこれ自分に言い聞かせてますはい、というわけで水木奈々パワーゲートお相手は水木奈々でした。来週の和歌山しおんちゃんの放送もよろしくね。この後は大西あぐりちゃんのアグリズムです。ではまた来月バイバーイ。

チアグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム。大西アグリのアグリズム第112回の放送。大西アグリです。

0: 今週も4月18日に名古屋インターナショナルレジェンドホールで開催された番組イベント、青木スーパープレゼンツ大西アグリのアグリズム出張公開録音の様子をお聞きいただこうと思います。今回はゲストの矢野ひなきちゃんと一緒に挑戦した柏手クイズ大会をお聞きください。公開録音会もいよいよ今週でラスト。それではどうぞ。大西アグリのアグリズム、大西アグリのアグリズム。ではでは次のコーナーに行きたいと思います、はい、続いて青木スーパープレゼンツ優先大西アグリのアグリズム番組出張公開録音、いよいよ最後のコーナーに
1: 進
0: めました。
1: 早い
0: ということで、早いんですけど、うん、やっていきたいと思います、最後のコーナーはこちら、柏手クイズ大会。はい、ということでこれからある曲が流れます、
1: はい、
0: その曲の歌詞を会場の皆さんに当てていただきます。
1: 私たちじゃなくて皆さんが当てるんだね。
0: そうよね、当ててください。はい、ということで、うん、早速課題曲を聴いてみましょう。こちらです。

0: 着る、はい、もうラインスタンプもすごく使えます。かわいいです。
1: うん、
0: はい、ということで皆さん知ってて当然でしたね。はい、ということで青木スーパーのテーマソングです。こちら
1: YouTube とかにも公開されてるので、うんうんうんうん、ぜひ聴いてほしいなって思います。青木スーパーさんでも聴けるってことだよね。
0: え、流れてますね。
1: うん、
0: そうですね。
1: じゃあ今日行ってきた人有利じゃないですか。
0: 確かに、
1: ね、聞いてきたんじゃん、
0: ね、毎日 YouTube 開いて聞いててもいいですしね、
1: うん、確かにね。
0: ね、
1: うんうんうん、
0: はい、ということでではではここで問題です。この続きの歌詞は何でしょう。
1: お、

0: ということで問題です。なぜか微笑みがこぼれチュチュチュしたくなるのよ。このチュチュチュチュに入るのは1買い物、2謎解き、3挨拶ということで、ひろきちゃんはどれかなとか予想ありますか？
1: ちゃんとクイズだなと今思ってます
0: ちゃんとクイズで。
1: そうだね。でも微笑みがこぼれだからさ、うん、でも青木スーパーさんとか買い物とか、
0: うんうんうん、
1: 挨拶とかかな。謎解きちょっと謎だね、うん、
0: そうだよね。
1: したくなるかもしれないけど、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとまだ青木スーパーさんに謎解き要素感じてないから
0: 、うん、そうだよ ね、
1: そうね。どっちかかな。
0: どっちかだよね、うん、きっとね。ということで会場の皆さんは拍手で答えてください。はい、では1の買い物だと思う人拍手。ほんほんほん、ちらほら。はい、では続いて2の謎解きだと思う人拍手。
1: さすがにね、今私言っちゃったしねって、
0: うん、ひなきちゃんと同じ意見ってことですね。はい、そして3の挨拶だと思う人。みんな外してる可能性もありますから。
1: 確かにね、最初かもしれない、ね、
0: ではでは正解を見てみましょう。正解お願いします。お、頑張れ。

0: でした。すごい
1: すごい、
0: はい、ということで続きを聞いていきましょう。
1: はい、
0: お願いします。

0: 続きあんまり聞けなかったんですけど、うん、はい、ここで2問目の問題です。はい、この続きの歌詞は何でしょう。テーブルクロスにゃにゃにゃにゃにゃにして、このにゃにゃにゃにゃにゃに入るのは、1青空に広げて、2キャンバスにして、3お布団にして、ということで、ひなきちゃんはどれだと思う？
1: なんかさっきの問題は、うんうん、なんか文脈的にいけそうだなって思ったから、うんうん、注目しようと思ったテーブルクロスしかさ今回はヒントがなくて、でも文字数的にキャンバスかな。
0: 文字数ね、
1: なんか、長さ的にちょっと青空に広げて 長いかな。
0: チチチチチューがね、
1: てか広げてってにしてじゃないですか。
0: 鋭い、
1: でもまあお布団も、新しいかも。
0: 確かに、ひなきちゃん当たってるかな、じゃあね、会場の皆さんもね、拍手でぜひ答えてください。では1の青空に広げてだと思う人。
1: ちょっと下手気になるよね。
0: でも青空に広げてにしてかもよ。
1: あーなるほど ね確かに。
0: はい、じゃあ続いて2のキャンバスにしてだと思う人。あれ、でも拍手してない人がいるから次に拍手してくれるのかな。はい、では3のお布団にしてだと思う人。
1: 結構いるよ。
0: なるほどね、結構いましたね、お布団にしても。ではでは、さあ正解は

0: スにしてでした。はい、
1: すごい。
0: ということでね、もうひなきちゃんバッチリ正解でしたね。
1: うん、皆さんも本当に余裕でしたね。すごい
0: ね、うん、確かにちゃんと聞いてくれてるんだなと、ね、知れて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということでこれでみんなも青木スーパーテーマソング覚えましたか？ひなきちゃんも覚えたかな？
1: まあ、もう一回あとで途中までしか聞けてないのもあるから、まあ、せっかくアグリが言ってくれてるのでね、生歌とか聞けたら完璧なんじゃないかな。
0: じゃあ最後に私が歌いますので、はい、皆さん覚えて帰ってください。はい、じゃあこのエプロンで
1: ちょうどいいじゃん。ちゃんとみんなもやっぱ赤なんですね、サイリウムね。
0: 確かに、なんで持ってきたの？
1: 確かに
0: ペンライト
1: すごいじゃん。
0: すごいんだけど、
1: みんなの対応力がすごいね。
0: うん、
1: いや、いいんだよいいんだよ、だって言ってないもん。
0: なんで持ってきてるのかなって逆に不思議に思ってたくらいです。はい、一番だけにはなるんですけど、歌わせていただきたいなと思います。はい、それでは聴いてください。お願いします。

ので、はいいかがでしたか。ありがとうございます。マイク、はい、入ってるか、はい、よかったということで、以上、歌手当てクイズ大会でした。

回ということで、全4回にわたってお送りしてきた公開録音イベント、いかがでしたでしょうか。また機会がいただけるならぜひやらせてください。ということで、大西アグリのアグリズム、あっという間にエンディングです。さて、番組ではみんなからのお便りを待っています。お便りズムには普通のお便りとテーマメールを募集しています。そして日本全国アグアググルメではおすすめ特産品情報を、ヘイアグリでは質問やお悩み、そしてアグリに曲を選んでほしいというお願いメールなどを募集中です。お便りの宛先は郵便番号 150-0045 東京都渋谷区新泉町神の泉と書いてください。新泉町 9-8 郵船制作部、大西アグリのアグリズムまで。メールアドレスはアグリズム @郵船.co.jp、 アグリズム @郵船.co.jp、 大西アグリのアグリズム、それぞれのコーナーまでお願いします。ということで、大西アグリのアグリズム、お相手は大西アグリでした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。君のハートに
1: ラッコン。
0: 私たち
1: ちょっときめき宣伝部です。
2: はい、ちょっときめきブルーのかなみんこと辻のかなみです。
3: はい、ちょっときめきピンクのおはること小泉はるかです。
4: はい、ちょっときめきレッドのひとちゃんこと坂井ひとかです。
5: はい、ちょっときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。
6: はい、ちょっときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たちちょっときめき宣伝部がお送りします。今回は今週水曜日5月20日に CD リリースするニューシングルドリームジャンボについてたっぷりお話をしようと思いますので、最後までお付き合いください。はい、ということで早速ドリームジャンボのお話をしていきましょう。
5: はい、ドリームジャンボ、
0: なんか好きなところとか聞きどころとかある人？
7: はい、
0: あきちゃん。
7: はい、あきちゃんはですね、ワンチューっていっぱいするところがとてもお気に入りになるんですけども、お気に入りなんですけども、皆さんも一緒にワンチューって掛け声ができるところが曲中にありますので、ぜひ一緒にワンチューしてくださったら嬉しいです。
5: ちょっと練習してみる？
0: あ、確かに、やってみようか。
5: できるように。
0: うん。
7: 一斉なので、カメラ持つにワンチュー、ポケットからワンチュー。寝る前にもワンチュー、おはようがワンチュー、つまずいてもワンチュー、諦めずにワンチュー、スリー、ツー、ワンでワンチュー。
0: いいじゃん、
7: 一緒に言えたかな。
0: ね、
7: ぜひお願いします。
0: お願いします。本当に新体制になってね、初めての1曲目のね、曲で本当キラキラしてて、
7: 純度 100%
0: そうなの、みんなが聴いてて前向きになれるような楽曲だからね、こうみんなやっぱりさ、新年度新学期始まってちょっと経ってね、いろいろ大変なこととかもあるかもしれないんですけど、この楽曲を聴いてね、みんなに前向きになってもらえたら嬉しいなと思います。
7: 一緒に新生活頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。
3: ではお話ししてきました、この曲を聴いてください。超ときめき宣伝部で
1: ドリームジャンボ。

0: お送りしたのは5月20日発売超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャンボからタイトルナンバードリームジャンボでした。いかがだったでしょうか。
1: 皆さんできたかな、ぼんち。

0: あそこ楽しいよ ね,
1: ね, ねその後のさ、うん、招き猫みたいに首を振るダンスもね、うん、可愛いのでそうそうぜひ踊ってみてください。
2: そしてミュージックビデオも公開されていますドリームジャンボ、はい、これはね那須ハイランドパークで撮影させていただいたんですけど、うん、外で結構なんかワンカメショーみたいな感じでも撮らせていただき、うんうん、楽しかったよね結構、うん、
0: ずっとさ、うん、5人でいたよね、うん、5人で撮影してたよね
3: 初めてだったね、うん、いつも1人ずつさ、うん、結構撮ることが多いからさ、うんうんうん、みんなでずっと撮ってたの、まあ、あとずっと寒くてずっと叫んでた終わ、ね、ってない時はずっと叫んで
2: た冬だった
1: そう、ね、雪がねまだ端っこにあった
3: りしました
4: からなんかいつもはさなんか完成するまでみんながどんなのを撮ってたのかを知らないとことかもあったりするけどなんか今回はもう全部5人だから全部知ってるのがなんか新鮮だったなって思いました。
3: 確かに、あとさちょっと関係ないんだけどさ、うん、撮影終わった後にさお猿さん見たよね。
0: あ
3: そう野生のお猿さんがいて
4: 私見れなかった。
3: それがもう超テンション上がった。
0: すごいよ木に何匹いたんだろう。
3: めっちゃいたね。
0: そんなにいたもん。めっちゃいた。
1: お猿さんって集団行動
3: ぐらい、ちっちゃい、お母さんにさおんぶされてる、
0: そう可愛かった。
3: そうそうそう
0: ちょっと怖かったけど
3: 本当那須高原ならではの、
4: うん、そうだね。
3: そう出来事だったかなと思いますね、うん、そして続いての楽曲は暗い乙女泣きでございますね。暗い乙女泣き本当にあのクレイジーソング、
1: うん、キャッチーな
4: トンチキソング、
3: うん、そうなの、うん、もしこれで今から初めて聞くよっていう方がいたら、うん、ちょっとびっくりする目が覚めるような、う
0: ん、でも心の準備しといてもらえたら、
3: うんうん、確かに
0: 多少は
3: そうですね
4: 一回聴いたら絶対頭から離れない、
3: うんうん、忘れられない、
1: ね、みんなウェイウェイ言ってるかもしれない、
3: うん、そうなの
2: バブい曲
3: そうバブい、うん、バブくて、うん、
1: チュッチュで
3: チュッチュで
0: ヌンヌンヌンで
4: 私たち今
0: ピュンピュンでヌンヌン
4: モードだもん、
1: う
4: ん、
1: そうなの
2: さてこれ何モードでしょうか
3: ちょっといろいろ今お話したことをちょっと頭に残しながら、うん次の曲聴いてほしいなと思います。ではニューシングルドリームジャンボから続いてこの曲をお送りします。超ときめき宣伝部で
5: 暗え乙女泣き。

0: こっち向いて。くらえ乙女泣き。
1: 超ときめき宣伝部でくらえ乙女泣きをお聞きいただきました。さて続いてはお知らせを聞いてください。
2: はい、私たち全国ツアーが発表されました。超ときめき宣伝部の君のハートに録音ツアー2026、7月の4日宮城仙台サンプラザホールを皮切りに13カ所16公演に及ぶ全国ツアーを開催します。
1: はい、
2: 初めて行くところもあったりしてね、うん、すごく楽しみなんですけど、詳しくはオフィシャルサイトを確認してください。
1: お願いします。
3: お願いします。お待ちしております。
1: お待ちしています。楽しみだね。
2: ね
4: え、うん、いろんな美味しいものも食べれるかな。
2: 食べましょう。
4: 食べよう。
5: 北海道も行きますけどね、
1: うんうん、はい。ということで続いては私たちの代表曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。ひよりん、この曲のおすすめポイントは。
5: そうですね、うん、まあ、私たちの去年たくさんいろんなメディアさんで披露させていただいた超最強なんですけど、おすすめポイントですか、
1: うん、
5: じゃあ歌いますね、
1: うん、
5: スマホのカメラロールなんてどうせ私バカでしょ、むしろそうじゃなきゃ一生許さない、許しません。トキセンが、皆さんのスマホの裏側がトキセンじゃないと、
1: そう、
5: 許しません。
1: 許しませんよ。
5: お願いします。本当にとってもキャッチーで、うん、みんなで楽しめる楽曲になっていますので、ぜひこの後流すんですけれども、うん、分かるところは一緒に歌って踊ってほしいなと思います、それではお聴きください。超ときめき宣伝部で

0: 超ときめき宣伝部で超最強をお送りしています。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。では最後にもう一度お知らせをさせてください。
1: 超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャムは今週水曜日5月20日に発売です。ぜひ CD をゲットして聴いてください。よろしくお願いします。超ときめき宣伝部の今後の活動情報についてはオフィシャルサイトをチェックしてください。 SNS も各種、更新していますのでそちらもよかったらフォローよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: アーティストセルフポートレート、今週は超ときめき宣伝部がお送りいたしました。それでは
0: 君のハートに
1: ロックオン。
0: 以上私たち
1: 超ときめき宣伝部でした。

今回はなぞなぞやっていきましょう。問題、幽霊を見つけるのが得意な機械ってなんだ。幽霊だもんな。だから霊か。霊だ。中島ゆき、自由人電波局、人並み。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、中島由紀です。ユッキーが最近これ得意かもと思うものありますか？なんかあるかな。前なんか言った記憶あるんですけど、メモリに、こうなんか、前はなんか、海外行くときとか、遠征したりするときに、私化粧水を、別の小さなボトルとかに入れ替えるんですよ。で、それを、こうなんか半分まで入れようと思って、やったときに、一発で半分で入れれたりとか、できるんで、私はそれが得意かもしれない。まあちょっとそれ以外で発揮したことがないのでわかんないですけど、料理向いてる？なんで？あ、向いてる？あー、そっか。へー、直感なんですね、調味料の。へー、あ、私料理できちゃうんじゃない？やってないだけだから、まだ可能性しかないんだから、無限大の可能性だよ。やってないんだもん。できないんじゃない、やってないだけ。これからもし一歩踏み出したらすごい可能性が、シェフになるかもしれない私。そう、 X と、いや X にはあげないです、インスタが料理ばっかりのアカウントになりますよ、そうなったら私。絶対ないだろうな。なんで、もし料理できたとしても私が思うのに、盛り付けが下手なんですよ。あ、私ビュッフェとか行くと多分盛り付け下手なんだろうなって思う。一応色とりどりに頑張ってやるんですけど、なんか変だなみたいな。で、他の子のやつとか見るとめっちゃ綺麗だなって思うタイプだから、作れたとしてもやっぱ盛り付けができない気がするから、乗せないかも。乗せれない、ぐじゃぐじゃで。果たしてそれはうまいのかって話だけどね。まあまあまあまあまあ、一発で、規定の量を入れることが最近得意かもしれないので、料理が上手かもしれませんね。可能性がまた増えました。新しい発見ですね。さあ、中島由紀自由人電波局、人並み、今回も最後までよろしくお願いします。はい、お便り紹介していきましょう。まずはイカスミさん、ありがとうございます。ユキどうもです、どうもです。ついに念願のマイホームが完成したので報告させてください。おめでとう。持ち巻きした？和歌山は持ち巻きするんだよ。家が建ったり引っ越ししたらパーパーって持ち巻くんですけど、してなさそう。実際の引っ越しはまだ先で、今は何もない室内を眺めながら新生活にワクワクしています。検討を始めて約1年半、大変でしたが完成してみると感慨深いです。ローン返済という大きな目標もできたので、しっかり働こうと思います。素晴らしい。ユッキーは最近生活環境やお部屋のレイアウトなどで何か変化はありましたか？と。何も変化ないです。マジで変わんない気するな。すごいじゃん、立派なお家が建ってるよ、すごい。なるほどね。まあ、イカスミさんはね、ご結婚されてる方ですけれども、やっぱ結婚すると家が欲しいってなるのかね、ちょっとわかんないですが、すごい。しかもいい青空。快晴じゃんこれ、何これ、雲一つないですよ、すごー。なるほどね。こうあんま詳しく言うとさ、よくないけど、駐車場もねあるのかな、これ車を置けるようになってるのかな、もしかしたらね、家の前がね。あ、なんか最悪なこと言ってる D さんが。マイホーム建てたイカスミさんに対して、もしかしたら夜変な声が聞こえてくるかもしれないよって言ってます、脅してますよ。かわいそうに。それはカエルの鳴き声かもしれないですよ、この季節だと。だんだん、まあ場所によると思いますけど。いいじゃないですかね。どこにね何を置いたりとかって考えるのも楽しそうだし、マイホームってことはあれでしょ、玄関はここでみたいな、ここになんだろうね、洗面台を1階に置いてそのまますぐ2階に上がってにするのかとか、いろいろあるじゃないですか。

なんとまあ失礼な、一人暮らしになったら大変そうだねって、なんか負の感情がブワーって出てますよ D さん。あー、人の幸せ願ってあげてください。ね、ぜひね、このねレイアウトこんな風にしましたみたいなのがあったらね、ご報告していただければなと思いますよ。私のお部屋はね相変わらず変わらないですね。唯一変わったことというか、あの追加されたのはすんげーでっかいキマワリのあのクッション、顔だけのクッションが、この前じゃないな、結構前か、あのグッズが発売されてて、私めっちゃキマワリが好きなのかって言われたらそういうわけじゃないんですけど、あのポケモンセンターに売ってて、それがもうちょっとそれ見たらもう可愛すぎて迎えるしかないと思って今ベッドにいます。枕にして寝てる。あとはねミッフィーのねぬいぐるみを買いました。なんかねこれがね、なんだっけ、ジャストダッチだっけな、そうだ、ジャストダッチっていうハンドメイドの、 あの商品を販売しているところがあるんですけど、多分海外なのかな。これがねちょうどね高輪ゲートウェイのなんだっけ、ニューマン高輪みたいなのあるじゃないですか、あそこにねちょうどこのお店が、あのまあ、期間限定かなんかでポップアップみたいなのしてて、ずっとこのミッフィーが欲しいと思って、狙ってたんですよ。やっとそれが買いに行けたんですけど、なんかどういうミッフィーかっていうと、なんかねアート、それこそゴッホだったりとか、あとはフェルメールの真珠の耳飾りの少女をモチーフとしたあのぬいぐるみがあったりとか、結構ねたくさんねいろんな美術品のをモチーフにしたぬいぐるみが売ってたんですよ。でずっと欲しいなみたいな。でミュージアムとかに、普通の美術館とかに行くとまあたまに売ってるかもみたいな感じだったんで、でも美術館あんま行かないしななんて思ってたんですけど、そうたまたま来てて、直接見たらあまりにも可愛すぎて、ミッフィー1体と、本当はあのなんだっけな、牛乳注いでるやつあるじゃないですか、あのアート、あれをモチーフにしたぬいぐるみが売ってあって、これだ、牛乳を注ぐ女、これもフェルメールだ、これをモチーフにしたぬいぐるみがあって、でもこれは着せ替えしかなかったんですよ。でそれは着せ替えのやつ買って、もう一個はあのお洋服かわいいなって思ったミッフィーちゃんと、お顔がかわいいなって思ったミッフィーちゃんを買って、あとメラニーのキーホルダーみたいなのがあるんですけど、それも顔がかわいい子を選んで買いました。そういう感じでぬいぐるみがどんどん増えていく。まあいいんです、可愛いから。ちょっとお高めなんですけれども、すごい可愛いの見てほしい、ぜひね検索してみていただきたい。ミッフィー好きの人たちにはね絶対ゲットしてほしいな。なんだっけ、もう一個何買ったんだ、あこれだ、私が買ったやつはミッフィーのゴッホのアイリスをモチーフにしたドレスを着たぬいぐるみを買って、で着せ替えに牛乳を注ぐ女のモチーフにしたお洋服を購入して、メラニーはキーホルダーのやつを買ったんですけど、メラニーはゴッホのアーモンドブロッサムだがモチーフにされたやつを買いました。いいお買い物をした。本当はねこのメラニーのね、あのサイモン・マリスのイザベラのコスチュームを着たメラニーを買おうかなと思ったんですけど、売ってなくて買えなかったの。はい、そういう感じで、今黄色いものと、とんでもねえでかい黄色いものと白色のウサギが新しく追加されたって感じになってますね。はい、ありがとうございます。
ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上たっぷりお便りっぷりでした。ではここで一曲聴いてください。ジュースジュースでプラトニックプラネット。

0: NG ワードを言わせよう。今週はアナログゲームっちゃうもんのコーナーやっていきます。このコーナーではコンピューターを使わないいろんなアナログゲームをやっていきます。今回はですね、ジュリージュリーゲームズのタブートークで遊んでいきます。このゲームは制限時間内に自分の NG ワードを避けながら会話を続け、他のプレイヤーの NG ワードを誘い出すゲームとなってます。ルール、 NG カードとお題カードをよく混ぜます。プレイヤー人数分の NG カードを配り、自分のカードだけ見ずに裏向きで木の枠に装着、私たちはあります。自分以外のプレイヤーには見えるように置きます。テーブル中央にお題カードの山札とタイマーを用意。スタートプレイヤーをじゃんけんで決め、最初のお題カードを公開します。タイマーをスタートし、お題に沿って自由に会話、他人の NG を踏ませるよう誘導しつつ話します。誰かが NG ワード発言または NG アクションを行ったらその人の負け。制限時間は5分、終了時点でどちらも生き残っていれば引き分け。またゲーム途中で自分の NG が分かったと思ったら NG を宣言するチャレンジができます。正解なら相手が負け、不正解ならチャレンジした側が負け。今回もこのコーナーではおなじみ D さんと私で対決します。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。負けた人は次回収録時に勝った人に美味しいものを買ってきます。
1: また復活したんですよ、これ
0: みたいですね。
1: 大丈夫ですか？
0: 私美味しいものを買えばいいんですよね。私が美味しいと思ったものを買えばいいんですもんね。わかりました。
1: もう缶詰はなしで。
0: なんで
1: ちょっとなんか家で一人であれを食べたんですね。
0: はい、
1: 寂しい気持ち
0: になる。なんで、美味しいじゃん。
1: 朝に缶詰と丼と味噌汁って
0: 最高じゃないですか。
1: 悲しい。なんという、特に休みの日だったから余計悲しかった。
0: なんと優雅な朝。まあまあまあ、今回もこれが待っているということで、 NG ワード言わせる系のゲームあんまやったことがなくて、私
1: 一回もやったことないですね。
0: そう、
1: まずチャレンジはできないと思う、俺も。
0: 私もできない気がする。
1: そんなに鋭くないです、はい、
0: ねえ。まあやってみないと分かんないから、やっていきましょうか。
1: 言いましょう。
0: はい、じゃあこれは
1: 先に言っちゃう、まあ、一応皆さんに分かるように編集で先に、
0: あ、これを私が言っておけばいいですか？
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうです。
0: じゃあこれを聞いている皆さんに、我々の NG ワードもしくは NG アクションを先にお伝えしておこうと思います。中島の NG ワードは乗り物の名前。
1: D の NG ワード、電子機器。
0: じゃあ配っていいですか？
1: はい、
0: カード。じゃあこれを我々は見えないよう、自分に見えないようにあげましょう。
1: あ、
0: なるほど。で、じゃあやっていきましょう。まず最初のお題はこちら、はい、人以外の動物ということで、じゃあ5分間用意スタート。
1: 人以外の動物ね。まあ人も、例えば動物です。本当にもう人間と言いつつも、そうですね、
0: はい、
1: あれですよ、人間なんて、
0: はい、
1: あれです、何の価値もないので。
0: え、
1: 何の価値もないんですよ、人間って。
0: は
1: い、
0: はあ、
1: ちゃんと従った方がいいんですよ。
0: どうしちゃったんですか？
1: 自分以外の人は人間だと思います、俺自分のことだけは人間だと思えないんですよ。
0: はあ、
1: はい、
0: なんでですか？
1: なんか自信がないんで、ちょっと
0: まあ、負の感情結構出てます。
1: このゲームのために言ってるんじゃなくて本当に思ってます。
0: え、得意なことはないんですか？自信のあることはないんですか？
1: 自信
0: の、己の中で。
1: なるほどね。
0: はい、
1: 自信のあること、息を吸って吐くことぐらいかな。
0: 嘘。そんなことないでしょ。
1: 息を吸って吐き、うん、そしてまた吸い吐き、よく食べ、よく寝て、
0: よく
1: 学ぶっていうような、
0: よく学ぶ、
1: はい、それぐらいしか能力がない。
0: そんなことないですよ。
1: あ、
0: ねえ、料理もされるじゃないですか。
1: あ、しますね、確かに。まあそれぐらい唯一、まあ、いつね、何時人の役に立てるようには、うん、一応全部やってますよ。花嫁修行としてやってます。あ、花婿修行としてやってます。花婿修行で、は
0: い、じゃあこれお題からずれてる気はするけど、どんなものを 作ったりしてるんですか普段。
1: そうですね、まああのまあ野菜をいくつかね、野菜かな、あのこんな体型してますけど油が得意じゃないので
0: 笑っちゃったそうなんですか。
1: でもあれですよね、ゆきさんの作んないってことは食べによく行くんですね。
0: いやでも言うてそんな行かないですかね。
1: あ
0: のやっぱ母親が、うん、あの作ってくれるんで母親
1: でもあれですか、なんかこの出るのがあんまり、まあ、好きじゃないとおっしゃってたんで、
0: はいはいはい、
1: あのやっぱりちょっと食べに行くときは、はい、やっぱり痩せくるんで、あの遠出とかするんですか。
0: いやあんましないですね。
1: しないんだ。じゃあもう近所で
0: 近所、うん近所ですね、結構近所かも。でも近所でも行かないかも知らない、 あんまり。
1: じゃあ本当にもう県内っていうような感じなんですね。ちょっとなんか隣町に行ったりはしないですか、
0: うんうん、そうですね、わざわざそのためには行かないですね。
1: ああ、なるほどね。
0: 他のことで行ってて、はい、で、うん、その場所でみたいな感じのことはありますけど。
1: あ、そうか、あの旅行とかは、
0: はい、
1: じゃあこう家からスタートするような感じですか。
0: それはもちろん、ね、それはもちろん、もちろんですよえ、どっか出かけられます。
1: あ、出かけますよ。
0: 出かけます、どこ出かけるんですか、
1: はいはい、僕はね、
0: お休みの日は
1: こう見えてる散歩が好きなんで。
0: あ、散歩、うん、
1: はい、あの全然桜並木に、うん、ちょっとしたお弁当を作って座って食べたりしてます、本当に。
0: ピクニックだ。
1: 一人ピクニックですね。
0: 楽しいですね
1: ちょっと待って、これ下手だな下手な可能性があるんで。
0: でしかもお題にそれってないし。
1: そうですね、人以外の動物ですもんね、
0: はい、
1: 人以外の動物でしょ
0: じゃあ次の黒いもの。
1: 黒いものね、
0: 黒いもの、
1: まあ、何でもね、確かにね、
0: お家にある黒いものって何ですか、はい、パッと思い浮かぶもの。
1: まずね、絶対にベッドは黒い。ベッドは黒いですし、
0: うん、
1: あ、でもなんだろう、でも確かにベッドって過去ずっと黒しか買ったことないかもしれない。なんで、すごいカラフルとかキャラクターが好きなのに。
0: それはマットレス。
1: マットレスも黒。
0: もう黒で
1: 黒、
0: 普通にお布団も黒。
1: 黒。
0: 黒黒だ。
1: 不思議だね、確かに。寝るときだけが黒がいいのか。
0: その他黒あるんですか。
1: その他に黒、
0: うん、
1: ないね、ソファーも全部。

0: 明るいし、テーブルも明るいし。
1: 逆に？
0: そうそうそうそうそう。
1: なんか
0: 寝る時だけ包まれたい。ああ、
1: 5分。
0: 5分です。
1: 一瞬言ったんですよ。
0: あ、
1: 一瞬言ってて、でもこのお題に関することで言ったわけじゃなくて、スタートしてから僕そんなのためにゲーム、こういうゲーム得意じゃないんですよみたいなのをスタートしてから言ってたんですよ。NG ワード、電子機器なんです。
0: じゃあ俺の負けだ。負けです。
1: どうなんだろうと思ってスルーしちゃった。
0: その時もじゃあ今回は NG ワード俺言いましたね。
1: 言いました。
0: はい。
1: あ、そっか。私これ見ていいですか、 NG ワード。はい。うわー、あぶ、言ってない、私言ってなかった。私がギリ勝ちました。
0: あ、ね、もうあからさまにいいからスタートしますって何言ってんだろうと
1: 思って。いや、そりゃもちろんって言っちゃった。
0: 家にいない前提みたいで言うな。なるほど。
1: 私別の家から行ってる人みたいな。
0: そうそうそうそう。
1: あー、なるほど。
0: だから遠出をして車でどっか食べに行くとか言うかと思ったら、
1: なんか食べ物の料理、あの、なんていうの、種類を言っちゃいけないのかなと思っちゃって。
0: あー、なるほどね。
1: 中華料理とか、はい、フランス料理とかって言っちゃいけないのかと思ったんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、確かに謎な空気感は生まれてました。え、家からスタートするんですかって言われた時、もうそれはもちろん。
0: なるほど。いや、難しい、これもやっぱり、ね、
1: じゃあ2回戦いきましょう。むずい。
0: また泥仕合の匂いがするよ。
1: じゃあせーので見せましょう、はい、せーの。はあ、え、
0: なるほどね。
1: 中島の NG ワードはアプリ、ウェブサイトの名前。
0: D の、NG アクションが喋る以外の音を出す。
1: お題引きます、はい、せーの、ポン。気温、天気、天候など。
0: よー、ではスタートします。よーい、スタート。
1: 最近、うん、絶妙ですよね。
0: あ、もうこの時期が一番いい。まあ俺もうちょっと汗かいてるけど。
1: お、
0: あの、緊張して汗かいてます。
1: あ、この空間が、
0: あの、この空間だけ、はい、今もうちょっと夏に近いような感じ。
1: そんな気温上がってますか、ここ。
0: もう勝負の世界なんで。
1: ああ、なるほど。まあ確かにね、私がちょっとね、先に勝ってしまいましたから。
0: で、まあ天気もね、だいぶ便利っていうか、あの、ほら昔なんて言うんだろう、やっぱり天気予報って、
1: うん、こう
0: あんまり興味なかったじゃないですか。
1: ああ、そうなの。ああ、でもまあ確かに。
0: だからなんかこうやってもっと身近に天気予報を知れるようにとか、うん、
1: はいはい、
0: 結構あります、天気予報を見るときって、なんか、ああ今日そういえばとか、どっか出かけるときに、なんかそういう夢の国にね、
1: はいはいはい、
0: 行くときに、
1: はい、
0: こう天気とかチェックしていくもんですか、その日だけはとか。
1: ああ、まあ確かにそうですね。着ていく服とか決めなきゃいけないから、一応確認はします。
0: 何、もう雪ぐらいの若い年、
1: はい、
0: 若いって言っちゃったけど、
1: はい、
0: そしてこうどうやって調べて、身近に調べ
1: て、もう母親に聞きます。今日って寒いかなとか、今日って暑いかなとかって聞いて、今日は暑いらしいよとか、今日は途中から雨が降るらしいよとかっていうのを聞いたら、うん、あ、じゃあそういう風に服を決めるかみたいな、そういう心づもりで行こうみたいな、
0: なるほどね、
1: って感じですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: ね、ゆきはね、このゲーム向いてるのかな。
1: え、
0: もう勝てる気しないよ。
1: あれあれ、なんでなんでなんで。
0: あ、なるほどね。そっか、じゃあ、あれだね、あの、
1: はい、
0: うーん、なるほど。そっかそっかそっか、
1: はい、そんな感じです。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、今の気温が好きですか。
0: 今の気温もうちょうどいいですね。
1: うんうんうん。
0: ただこれは秋の方がさらにいいかなとは思ってます。
1: ああ、なるほど、はい、もう少しカラッとした感じで。
0: やっぱりね、 悲しみがこう山に宿るというか、なんか悲しい感じが、この儚さが山に宿る。
1: F の感情を出しつつ、
0: それをふだとは思ってないですよ。
1: あ、ふだとは思ってない。
0: それが美しい感、美しい感情だと思ってます。
1: 桜と一緒だ。
0: 桜はちょっとキラキラしてるんで。
1: キラキラ、でも散り際がいいって言うじゃないですか、やっぱ。
0: 桜散るよりも落ち葉の方がね。
1: うん、ああ、なるほどなるほど。いい
0: と思ってますね。
1: そうなんですね、はい。カサカサしてる方がいいってことですか？
0: どんよりしてる感じがいい。
1: どんよりしてる感じがいい。
0: はい。弾きますか？

0: 外の音を出すっていうのがNG だったんですけど、椅子に持たれた時にこうマイクで拾ってるか分かんないですけど、こう倒れるときしむ音が
1: なるほど
0: 鳴っていて、
1: これは俺が太っているせいだね。
0: いやこれは私でもなると思うんですけどNG アクションに当てはまるのではないでしょうか。
1: あー
0: イエーイ。ほら骨を鳴らすとか椅子を引くとか手を叩くっていうのが NG 例であったんで、じゃあ私の見ていいですか。
1: どうぞ。
0: 中島の NG ワードはアプリ、ウェブサイト。いやでも一瞬思った、
1: よくお母さんに聞くってもう絶対思いつかない選択肢が出てきた時にもう負けたと思ってもうこれ以上引き出せませんと思って
0: 絶対あのウェザーニュースとか言っちゃいけないとか思って、スマホの、 あの iPhone の既存で入っている天気とか、ね、あこれ言っちゃいけないんだと思って、
1: よくお母さんに言ったね
0: よかった、
1: すごい向いてると思いましたよ。
0: あーよかった
1: はいという感じで、もうないよ、渋谷にはないんだよ、もう渋谷にはないんだよ。
0: やったー、2勝したということで、美味しいものをちょっと D さんには買ってきていただきたいんですけど、そうですね、もうあの別にその今まで買ってきてくださったような、
1: はいはい、
0: こう少しなんて言うんだろう、お土産物とかさ、はい、あるじゃないですか、はい、そういうものじゃなくて普段食べてるお菓子でも全然いいです。
1: あーなるほどね、
0: はい、
1: じゃあね、僕は少しでもユキさんに料理に興味持ってほしくて、
0: え
1: いろんな料理のやつをそれで買ってきたんだけどね。
0: あそういうことだった。
1: 食べた時のリアクションで、これ家で作ってみたいって出ないかなっていう。
0: 絶対出ない絶対出ないですそれ。
1: あなるほどね、この前のサンドイッチ、はい、美味しいサンドイッチ食べたじゃないですか。前回
0: 食べました、すっごく美味しかったですよ。
1: あれうちで作ってみたくない。
0: え全然、お店行こうって思いました
1: 買ってきます、
0: ありがとうございます、はい、ということで以上 NG ワードを言わせようでした。

中島由紀自由人伝播局人並み、そろそろお別れのお時間となりました。いかがだったでしょうか。エンディングでは藤井風で旅路を聞きながらお別れです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは人並みアットマーク優先 .co.jp、 人並みアットマーク優先 .co.jp です。コーナーへのお便り、私への質問、番組を聞いた感想なんかも送ってきてください。よろしくお願いします。中島からのお知らせはきっと何かあります。5月24日リクレシェンドのライブがございますので、ぜひ遊びに来てください。というわけで、中島由紀自由人電波局人並み、お相手は中島由紀でした。バイバーイ。

0: 皆さんこんにちは。君のハートに
1: ラッコン。
0: 私たち超ときめきセレブです。
2: はい、超ときめきブルーのかなみんこと辻野かなみです。
3: はい、超ときめきピンクのおはること小泉遥です。
4: はい、超ときめきレッドのひとちゃんこと坂井ひとかです。
5: はい、超ときめきグリーンのひよりんこと吉川ひよりです。
6: はい、超ときめきレモンのあきちゃんこと須田あきです。
0: 今週のアーティストセルフポートレートは私たち超ときめき宣伝部がお送りします。今回は今週水曜日5月20日に CD リリースするニューシングルドリームジャンボについてたっぷりお話をしようと思いますので、最後までお付き合いください。はい、ということで早速ドリームジャンボのお話をしていきましょう。
5: はい、ドリームジャンボ、
0: なんか好きなところとか聞きどころとかある人。
7: はい、
0: あきちゃん。
7: はい、あきちゃんはですね、ワンチューっていっぱいするところがとてもお気に入りになるんですけども、お気に入りなんですけども、皆さんも一緒にワンチューって掛け声ができるところが曲中にありますので、ぜひ一緒にワンチューしてくださったら嬉しいです。
5: ちょっと練習してみる。
0: 確かにやってみようか。

0: つまずいても
1: ワンチュー
0: 諦めずに
1: ワンチュースリーツーワンでワンチュー。いいじゃん、
2: 一緒に言えたかな。
1: ね、
0: ぜひお願いします。
1: お願いします。あの本当に新体制になってね、
2: うん、
1: 初めての1曲目のね、
0: う
1: ん、曲で本当キラキラしてて
0: 純度 100%
1: そうなの。みんなが聴いてて前向きになれるような楽曲だからね、うん、こうみんなやっぱりさ新年度新学期始まってちょっと経ってね、いろいろ大変なこととかもあるかもしれないんですけど、この楽曲を聴いてねみんなに前向きになってもらえたら嬉しいなと思います。
0: 一緒に新生活頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう。
2: ではお話ししてきましたこの曲を聴いてください。超ときめき青年部で
1: ドリームジャンボ。

0: お送りしたのは5月20日発売超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャンボからタイトルナンバードリームジャンボでした。いかがだったでしょうか。
1: みなさんできたかな、ボンチ。
2: 確かに
1: あそこ楽しいよ ね,
3: ね, ねその後のさ、こう招き猫みたいに首を振るダンスもね、可愛いので、そうそう、ぜひ踊ってみてください。
0: そしてミュージックビデオも公開されています、ドリームジャンボ、これはね、那須ハイランドパークで撮影させていただいたんですけど、外で結構なんかワンカメショーみたいな感じでも撮らせていただき、楽しかったよね、結構、
1: ずっとさ、5人でいたよね、5人で撮影してたよね。
2: 初めてだったね、いつも1人ずつさ、結構撮ることが多いからさ、みんなでずっと撮ってたの、あとずっと寒くてずっと叫んでた終わってない時はずっと叫んで
0: た冬だった、
3: 雪がね、まだ端っこにあった
2: そうなの、そうなの。
4: なんかいつもはさ、なんか完成するまでみんながどんなのを撮ってたのかを知らないとことかもあったりするけど、なんか今回はもう全部5人だから全部知ってるのがなんか新鮮だったなって思いました。
2: あとさ、ちょっと関係ないんだけどさ、撮影終わった後にさ、お猿さん見たよね。
1: あ、そう、野生の
2: お猿さんがいて、
4: 私見れなかった。
2: そう、それがもう超テンション上がった。
1: すごいよ、木に何匹いたんだろう。
2: めっちゃいたね。
0: そんなにいた
1: もん。めっちゃいた。
3: お猿さんって集団行動
2: ぐらい、ちっちゃい、お母さんにさ、おんぶされてる。
1: そう、可愛かった。
2: そうそうそう、
1: ちょっと怖かったけど。
2: 本当那須高原ならではの、
4: そうだね、
2: そう、出来事だったかなと思いますね。そして続いての楽曲は暗え乙女泣きでございますね。本当にあのクレイジーソング、
3: キャッチーな、
4: トンチキソング、
2: そうなの、もしこれで今から初めて聞くよっていう方がいたら、ちょっとびっくりする、目が覚めるような、
1: でも心の準備しといてもらえたら、
2: 確かに
1: 多少は。
2: そうですね
4: 一回聴いたら絶対頭から離れない、
2: 忘れられない、
3: みんなウェイウェイ言ってるかもしれない、
2: そうなの、
0: バブい曲、
2: そう、バブい、バブくて、
3: チュッチュで、
2: チュッチュで、
1: ヌンヌンヌンで、
4: 私たち今
1: ピュンピュンでヌンヌン
4: モードだもん。
3: そうな
0: んで、これ何モードでしょうか。
2: ちょっといろいろ今お話したことをちょっと頭に残しながら、次の曲聴いてほしいなと思います。ではニューシングルドリームジャンボから続いてこの曲をお送りします。超ときめき宣伝部で
5: 暗え乙女泣き。

0: こっち向いて。くらえ乙女泣き。
1: 超ときめき宣伝部でくらえ乙女泣きをお聞きいただきました。さて続いてはお知らせを聞いてください。
2: はい、私たち全国ツアーが発表されました。超ときめき宣伝部の君のハートに録音ツアー2026、7月の4日、宮城仙台サンプラザホールを皮切りに13カ所16公演に及ぶ全国ツアーを開催します。
1: はい、
2: 初めて行くところもあったりしてね、うん、すごく楽しみなんですけど、詳しくはオフィシャルサイトを確認してください。
1: お願いします。
3: お願いします。お待ちしております。
1: お待ちしています。楽しみだね。
2: ねえ、いろんな美味しいものも食べれるかな。
1: 食べましょう。
3: 食べよう。
0: 北海道も行きますけどね、
1: うんうん、はい。ということで続いては私たちの代表曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。はい、ひよりん、この曲のおすすめポイントは。
4: そうですね、うん、まあ私たちの去年たくさんいろんなメディアさんで披露させていただいた超最強なんですけど、おすすめポイントですか、
1: うん、
4: じゃあ歌いますね、
1: うん、
4: スマホのカメラロールなんてどうせ私バカでしょ、むしろそうじゃなきゃ一生許さない、許しません。特選が、皆さんのスマホの裏側が特選じゃないと、
1: そう、
4: 許しません。
1: 許しませんよ。
4: お願いします。本当にとってもキャッチーで、うん、みんなで楽しめる楽曲になっていますので、ぜひこの後流すんですけれども、うん、別れた頃は一緒に歌って踊ってほしいなと思います。それではお聴きください。超ときめき宣伝部で

0: 超ときめき宣伝部で超最強をお送りしています。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。では最後にもう一度お知らせをさせてください。
1: 超ときめき宣伝部のニューシングルドリームジャムは今週水曜日5月20日に発売です。ぜひ CD をゲットして聴いてください。よろしくお願いします。超ときめき宣伝部の今後の活動情報についてはオフィシャルサイトをチェックしてください。 SNS も各種更新していますのでそちらもよかったらフォローよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: アーティストセルフポートレート、今週は超ときめき宣伝部がお送りいたしました。それでは
0: 君のハートに
2: ロックオン。
0: 以上私たち
2: 超ときめき宣伝部でした。

松岡美里の松岡と遊ばせ。はい、皆さんお元気ですか？今日も楽しんでいきましょう。この番組は松岡美里が今興味があるものに触れて体験挑戦していく番組となっています。皆さんと一緒にいろんなものと遊んでいけたらと思います。 D 君からのメッセージ。夏の気配がしてきてますね。早すぎませんか？夏の気配。でも確かに梅雨感ありません？すっごい4月の時点で、今5月ですけど、すんごい梅雨感あったから、5月どうなってんだろう、そちらの私たちどうですか？いや、だからなんか今年もう6月とかそれこそ5月とかで夏なんじゃないかみたいに言われてますよね。なんか発表されてませんでした？とんでもない暑い日の名前が付けられたみたいな。知りません？なんか40度超えかなした時の、今までその猛暑日とかあったじゃないですか、そういう、あ、そうそう、真夏日、猛暑日、あと多分酷暑日、ひどい暑いと書いて酷暑日だになった気がする。だからもう40度超えるよ普通にって言われてるのと一緒ですよ、それ。夏に40度って何なの？軽い肉なら焼けるよね。低温調理できますよね。やばい、焼けちゃうよ私、美味しくなっちゃうよ、どうしよう。40度の中生きていけない。私もそうですけど、 D 君も結構代謝がいい方だからきついですよね。もうすでに苦しんでらっしゃるから、 D 君はやばいですよ。いや、そのなんか本当に本当に冬でも汗かく人間なんで、なんかそこらの人が本当に暑い無理とか言ってると、こっちのが暑いけどすっごい言いたくなる。すっごい、だって冷房下げてって言ってる人が暑いって言ってるのを見るとさ、冷房上げてか、ちょっと寒いから冷房上げてって言ってる人がさ、暑いって言ってるのを見るとさ、私はいつも暑いんだってすごいさ叫びたくなっちゃう。いや、でもやっぱり、ね、寒い人って体調が悪くなっちゃうとかあるから、できるだけそっちに合わせる側ですか、一緒ですよね、寄り添いますよね。この暑がり側の辛さってあんまり大きな声で語られてないから、暑がり側の強辛さを語っていく番組にします。この番組は。ということで、早速最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーはござ候。はい、こちらのコーナーは勝手に観光大使ということで、兵庫県のニュースをお届けしたいと思います。それでは行きます。ボタン一つでカラフルな綿あめが作れる自販機。兵庫県姫路市の大型商業施設イオンモール姫路大津に、カラフルな綿あめをその場で作ることができる体験型自動販売機が登場し、来館者の注目を集めています。この自販機はキャンディースピンと呼ばれていて、ボタンを押すだけで約3分後に完成した綿あめを受け取れる仕組みです。内部で砂糖が回転しながらふわふわと形作られていく様子をガラス越しに見ることができ、子供から大人まで楽しめる見て楽しいスイーツとして人気が高まっています。特徴はその豊富なデザインとカラーバリエーションです。ハートや花、クマなど複数の形状に加え、いちごやソーダなどのフレーバーも選択可能となっています。噛んでません。完成した綿あめは見た目のインパクトが強く、 SNS 映えすることから写真や動画の投稿も相次いでいるとのことです。価格は1回500円と手頃で、 QR コード決済にも対応。買うだけでなく作られる過程を体験するという新しい楽しみ方が支持を集め、週末を中心にリアルリアパパ噛んでません週末を中心に利用者が増えています。近年エンターテインメント性を重視した自動販売機が全国的に増える中、同期はその長所、噛んでないです、噛むカットしてくれてるんで。はい、同期はその象徴的な存在となりそうです。商業施設における新たな集客コンテンツとして、今後の展開にも注目が集まっています。ということで、スムーズに読めました。ありがとうございます。きっとね、多分カット
ットしてもらって綺麗になってると思いますので。これいいな、やりたい。私綿飴好きなんですよ。私ちょっとあんま恥ずかしいから言いにくいんですけど、マカロンと綿飴が好きなんです。え、綿飴ってどうなんだろう、知覚過敏に染みるんですかね。ちょっとやって、染みるかどうか。やりたい、綿飴染みるか検証します、知覚過敏に。これは体を張った企画ですね。でもこの私原宿だ、そう、東京来てやっぱその最初に行きたい場所といえば原宿じゃないですか、女の子って。私もその例に漏れずに原宿に行ったんです。 でっかい綿飴を食べたんです。でもね、1000円ぐらいした。500円は手頃すぎる、本当にめちゃくちゃ高い綿飴を食べて。でも綿飴ってどこも一緒だろうと思ってたの、その見た目とかの鮮やかさとか味は一緒で、そういうものの価値があるんだろうなと思ってたんだけど、1000円の綿飴めっちゃ美味しくて、何が違うんですかね。綿飴専門店で食べる綿飴めっちゃ美味しかったんですよ。何が違うのか分かんないんですけど、よく水族館とか動物園にある自分で作れる100円で入れたら綿飴作れるやつ知ってます？ああいうのとかとはなんかちょっと違ったんです。

不思議。それもカラフルなわたあめ、でっかいカラフルなわたあめ食べたんですけど、だからちょっと行ってみたいですね、このイオンモール姫路大津。イオンモールなんて響きでよくないですか。もう大好きなんです、あのでっかい商業施設。あとカード出すのゲームとかが大量に置いてあるコーナーがあるんですよね。もう大好き。私もう一生やってた、あれ 犬を散歩させるゲームやった、知ってます？犬散歩させるやつ。あと島根県の水族館にあったマリンマリンっていうカード出すがあるんですけど、あれこの話このクラジオでしたっけ、してないか。マリンマリンはねすごい上手でした、私一生やってました。なんかさかなクンが監修してる、あの魚をこうコレクションしていくカード出すなんですけど、これもう超ハマってずっとやってました。マリンマリン大好き。ああいうのなんかすごい青春を感じますね、懐かしいな。あとこのエンターテイメント性、もう今日ダメだ、エンターテイメント性を重視した自販機。私なんか目黒に仕事で行った時に、目黒になんかポケモンの自販機があって、ポケモンのグッズを買える自販機なんです。で自販機ってこのガラスでこう仕切られてるじゃないですか、ガラスで仕切られてる、商品と私が仕切られてるじゃないですか。そのガラスにピカチュウがずっと踊ってたり、なんか寝たり、ずっとピカチュウが動いてる映像が流れてたんです。ガラスの中、ガラスに投影されてるって言ったらいいのかな。それがすごいびっくりして買っちゃいました。そう、未来ですよね、だいぶ未来、買っちゃった、つい買ってしまいました、あれは。すごいね、面白い自販機が世には増えてるなって思いますね。ぜひ姫路へ行かれる方はこのイオンモール大津へ行ってみてください。はい、ということでござ候のコーナーでした。松岡美里のトリセツ。このコーナーでは、実は〇〇なんだよなとか、こういう時は〇〇の方がいいなとか、松岡美里の取扱説明書を考えていきたいと思います。このコーナー楽しいんですよね、ちょっとどんどんやっていきたいですね。ということで今回は10秒で答えて1問いった。ちょっとこれもね、10問前回かなやりましたけど、めっちゃ楽しかったんで、もう一回できる嬉しい。それではお願いします。でれん、初対面の人どこを見る？どこかな？髪の毛とかかな？部屋で一番落ち着く場所はベッドです。これはベッドです。3番目、人に褒められるなら何を褒められたい？いやーよー、声？実は心理テストになっていました。これ心理テストになってたんですか？やば、巧妙な手口だ。待って、めっちゃ面白いこれ。1問目の初対面の人どこを見るという質問に関しては、人をどういう基準で信頼するか、過去対人センサー、目を見る人は誠実さや本音を重視、相手の裏表や嘘に敏感で人を見る目が鋭いタイプ、逆に嘘やごまかしにストレスを感じやすいでござる。あ、またござるか。D 君のチャット GPT の癖の強さが。次、口元表情、感情優しさを重視、相手が優しいか楽しい人かを無意識でチェックしている。おお、居心地を大切にする。次、服装身だしなみ、これに入るんですかね、私は髪の毛は、社会性常識を重視、清潔感や TPO を守れるかを見ている、しっかりした人間関係を築きたい、堅実派でござる。私堅実派なんだ、合ってます？ぽいぽいんだ。あと手と仕草は細かさや本質を重視、無意識の癖や所作から人間性を読む観察タイプ。おお、洞察力が高く少し慎重気味、全体の雰囲気を見る人は直感や空気感を重視、理屈よりフィーリングで判断するタイプ、当たるときは鋭いが第一印象に左右されやすい。面白い、合ってんのか。この髪の毛がそのなんとなくでずっと迷ってたから、この直感もあるかもしんない。でも堅実派なんだ、おもろいな。確かにそうかも。続きまして、部屋で一番落ち着く場所は、あなたの心の安全地帯の作り方。1個目、ベッド、布団、もうここですね。私は完全オフ、守られる感が安心、疲れをためやすいが回復力も高い、甘えられる場所や人を求める傾向ありでござる。そうなんだ。ソファー、リビング、ゆるいつながりが安心。

0: 誰かの気配や生活感がある環境で落ち着くタイプ。孤独すぎると少し不安になる。あー、私ソファーもリビングもないんでこれになることはないですね。ワンルームなんでね、ワンルームというか 1K というか、続きまして、自分のデスク作業スペース、コントロールできる空間が安心、自分のペースや秩序を大切にする、努力型で集中することで心を安定させる。自分の作業スペースが安心する人、安心します？いるんだ、私いないと思ってた。次、窓際、外が見える場所、開放感が安心、自由や変化を求めるタイプ、同じ環境に縛られるとストレスを感じやすい、お風呂、洗面所、リセット、浄化が安心、気持ちを切り替えるのが上手、ストレスを流すタイプで感情の整理力が高いでござる。あ、めっちゃいいじゃんこれ、これにしようかな、し風呂と洗面所にします決めました続いて、よいしょ、人に褒められるなら何を褒められたい、本当はどこを認めてほしいか、承認欲求の確信。待って、ないんだけど優しさ、人としての価値を認めてほしい、他人を大切にする分自分も同じように扱われたい、努力、頑張り、過程を見てほしい、結果よりも積み重ねを評価してほしいタイプ、見えない苦労を理解されると強く満たされる、センス、才能、特別感を認めてほしい、人と違う部分や個性を評価されたい、自分の独自性にプライドを持っている、次、面白さ、ユーモア、存在価値を感じたい、場の空気を良くする役割を担うことが多い、笑わせることでつながりを作るタイプ、外見、見た目、分かりやすい魅力を認めてほしい、第一印象や自信に直結する部分、実は内面の自信と強くリンクしている、どれかな、あーとかですかね、声はなのかな、でもそのすごい自分の職業として考えちゃったからそうなったのかな。でも私そのずっと思ってるのは、この努力頑張りを褒められると嬉しいなとは思ってるから、これにします努力頑張りにします確かにめっちゃトリセツ感出ましたね。これまた突発的にぜひやってくださいお願いしますということで、松岡美里のトリセツのコーナーでした。さて、時間が過ぎるのは早いもので、今回の松岡とアスバスはここまでになります。皆さん楽しんでいただきましたでしょうか。なんか心理テストってすごい久しぶりにやった感じしました。小学校の時とかも心理テストの本が超流行って、ずっとその本を読んで友達と遊んでたんですけど、大人になると本当にやらんもんですね。あとあれとかずっとやってました、あのサイコパス診断みたいなのあるじゃないですか、あんなのやりすぎて私全部の診断多分知ってる答え多分全部暗記してるから、やられてももう私の本当のサイコパス度は測れないですやりすぎてるんで。いや、ちょっと久しぶりにやったらめちゃくちゃ面白かったですね、診断系またやりたいです。そして私は番組へのお便りメールも受け付けております。ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。送り先のアドレスはあそばせ @yusen.co.jp です。番組情報などは番組公式 X にてポストしていきますので、フォローよろしくお願いします。それではまた一緒に遊び、
1: FM 浜那須 JAPAN、 Here we go。

0: FM 浜那須 JAPAN
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組は

つもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によっていやー暗いよね厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞きすることもあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で一応ね事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでねあなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、ね、どんないろんなことありますけどね頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲郷徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意。

0: 用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: なんぽろ、
2: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
1: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
2: なのに
1: 80坪の宅地が実質110万円に。
2: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
3: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
2: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI、 アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はじゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね公表を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる公表を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやアイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか 人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次行きますね。ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、本当大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: あー、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、FM 苫小牧、私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、だいたい2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれ、でも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、もうじゃあ、ね、
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、はい、プロフィール送っていただいたので先ほどちらっと拝見したら、はい、生年月日ね二度見しましたね。
1: 二度見
0: これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの図を想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小牧島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、他、はい、の地域の方がね、いいなって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな、 それはね、そういった、いろんなことがあって、僕ちょっと今、と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
1: そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました。
1: はい、はい、
0: ああそうか、変わるとまこまいか、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、そういったことが。
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あると思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年と言いますか、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこう転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、

0: やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところがこうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、うん、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プラント出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね。じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、下駒市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
0: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
1: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってというか、うん、地下にね、あ、これも重要ですよ ね、
0: はい。
1: そしてそ、あれ国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
0: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
1: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
0: はい、
1: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
0: はい、
1: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これも、もう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、あの、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね、僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
2: ああ、ね、そうですよね。
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市っていうのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、はい、
2: そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい、初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
2: はい、そうなんです。あ、いや、
1: ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
2: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。
1: そうですか、ごめんなさい、余計

0: こと言ってすみません。
1: あ、全然です。ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか。
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市、天元都市、最近はどんなトピックスがありますか？
1: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まって

0: リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: これは盛り上がるよね。あ、そうだ。今日、はい、この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ？
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの皆さんあるのご存知かと思いますが、この、
0: はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね、
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか？
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: 福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ。
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの？
1: はい。
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな？
1: はい、そうなんですね。いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だもんね、はい、どんなイベント？
1: そうなんです。はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっと、これは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧に来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
0: 全国ナンバーワンなの？いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしてると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか？あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか？
1: そうですね、
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く、はい、開けられなかった経験があるんですけど、あれコツってあるんですか？
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: あ、力がね、
1: どうなん、
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: です
1: ので、ぜひちょっと、ぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかに、どうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました？
1: はい、
0: あ、海の駅ってあるの？
1: そうなんです。
0: ごめんなさい、
1: 道の駅もありますし海の駅もあります。あ、
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならずいろんなもの置いてるんですか？
1: そうなんです。本当に海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポット。

0: 一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
0: うん、そうなんです。
1: あ、そっか、いやこれもだって、うん、バリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しむことができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方って、あの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね、
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
0: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をあのお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。トマトマイ、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
0: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、あの食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だからあの美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね、
0: はい、そこも込みで、
1: 込みでね、
0: よいとまきを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました、
0: はい、
1: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて、ね、溶け込んでるので、まあ、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、うん、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、はい、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。
1: はい、はい
0: はい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いや、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、
0: はい、
1: 今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: 他の番組でもねちょっと島山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じない、しっかりとしたですね

りもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと島山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだぞうちの町はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあ、だからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。 ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと

子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをねちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやこれはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして、皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。

0: ジオのご用意を。
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ。
4: スマイルアイズのとんでもないと。
5: そうでもないと。
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
6: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行は一昨年の春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市で16日、恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。

0: 14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に、札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で、札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、市内すべての私立中学・高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則、公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転するながらスマホが6割を超えていたことが道警のまとめで分かりました。道警は重大な事故につながる危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し3000円から1万2000円の反則金を課します。道警交通指導課によりますと、36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時、土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩ナビでも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課、電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店内森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍は

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の講座を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展開催のご案内でした。以上、イベント情報

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操など

お口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる。この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ロゴホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はロゴホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM ハマナスのハ、初めて聞く人にも
2: マ、
3: 毎日
2: な、
1: 何か役立つ
2: す、
3: 素敵な情報を
2: いつもあなたに。

0: ッドシェフ。
1: まもなく新千歳空港
2: に。帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: 選挙の七つ道具って知ってる？
8: 椎茸って雷が鳴るとね、
9: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
10: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
11: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
12: 学ぶんデジタル。
13: 同心。
14: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
15: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
16: And Yukako Popeye 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
17: FM ハマナスウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前8時30分です。
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組は昭和マテリアル株式会社の提供でお送りしました。
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥読みをお伝えします。岩見沢市上幌務町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。去年85歳でした。お通夜は17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん。伊達節子さん、女性の方です。去年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時。お通夜は17日午後5時から6時。告別式は18日午前10時より、二条東17丁目、公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上幌務町、松林幸美さん。松林幸美さん、男性の方です。去年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時。お通夜は18日午後5時から6時。告別式は19日午前9時から10時。駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜名瀬スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。お盆に青函トンネル内で260キロ走行に引き上げます。国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北と東京間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行はおととしの春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発

から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて84本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。次のニュースです。滝川で菜の花祭りが開催です。菜の花の作付け面積が全国トップクラスの滝川市で16日、恒例の滝川菜の花祭りが始まります。開花の早い畑では黄色い花々が見ごろを迎えており、主催の実行委員会は24日までの期間を通して楽しめそうと PR しています。滝川市によりますと、今年の菜の花の作付け面積は郊外のエベオツ地区を中心におよそ131ヘクタールということです。花畑は立ち入り禁止ですが、祭り期間中は土日限定で自由に入れる有料の特設会場と平日限定の有料のガーデンを設けます。花畑の近くには駐車場がなく、道の駅滝川から有料のシャトルバスや観光タクシー、それにレンタサイクルを利用できます。道の駅では道内各地の飲食店やキッチンカーが集うグルメファスタを開きます。変わってのニュースです。豊平区でヒグマを撮影です。14日午後8時20分ごろ、札幌市豊平区羊ヶ丘の北海道農業研究センター構内に札幌市が設置したカメラでヒグマ1頭を撮影しました。15日午前10時半ごろには、撮影場所から北におよそ100メートルの場所で札幌市職員がクマの足跡を確認しています。札幌市によりますと、撮影されたクマは体長およそ 1.2 メートル、足跡の幅は10センチほどということです。現場は大和ハウスプレミストドームから南東におよそ 1.3 キロの羊ヶ丘通り近くで、住宅まで450メートルほどの場所です。付近では今月に入ってクマの出没が相次いでおり、13日には住宅からおよそ600メートルの場所でクマが撮影されていました。札幌市は大きさなどから同じ個体が繰り返し出没しているとみて注意を呼びかけています。次のニュースです。札幌市教育委員会が引率対応で通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征中だった男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、札幌市教育委員会は15日、市内すべての私立中学・高校の学校長に対し、部活動などで生徒を引率する際の対応について通知しました。校外活動時の移動手段は原則、公共交通機関のほか、貸切バスやタクシーなどの営業自動車とし、校長は校庭や活動場所の確認を徹底するよう求めました。次のニュースです。ながらスマホが6割でした。16歳以上の自転車の交通違反に反則金を課す青切符、交通反則切符制度が始まった先月1日からの1ヶ月間で、北海道警察が摘発した36件のうち、スマートフォンを操作しながら運転するながらスマホが6割を超えていたことが道警のまとめで分かりました。道警は重大な事故につながる危険な行為として注意を呼びかけています。青切符制度は113種の違反に対し、
3000円から1万

0: 2000円の反則金を科します。道警交通指導課によりますと、36件の内訳はながらスマホが23件、信号無視が5件、ブレーキがない壊れた自転車での走行が3件、一時不停止が2件です。一方通行道路の逆走と横断歩道上の歩行者の通行を妨げる行為、それに遮断踏切への立ち入りがそれぞれ1件でした。以上、この時間の浜名瀬スクランブルニュース、道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。新しい岩見沢市指定文化財辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内です。明治後半から昭和初期にかけて撮影されたガラス看板写真を含む資料をご紹介します。期間は5月24日日曜日まで。会場は岩見沢市立図書館。時間は午前10時から午後7時。土曜日曜は午後5時30分まで。休館日は月曜日です。観覧は無料です。またこの後ライム21図書館障害学習センター岩波でも巡回をします。展示に関するお問い合わせは岩見沢市障害教育課文化スポーツ振興課電話番号0126355129です。辻村家ガラス看板写真および関連資料パネル展開催のご案内でした。

絵画ホール春の感謝フェスタ開催のご案内です。開催日は5月23日土曜日、入館は無料です。松島カフェ&マルシェ、スイーツや飲み物を販売します。館内での飲食も可能です。時間は午後1時から午後4時。またハンマーダルシマーとアコースティックギターの調べ、時間は午後2時から午後3時まで。演奏はハンマーダルシマー小松崎健二さん、アコースティックギター浜田隆さんです。問い合わせは絵画ホール、電話番号0126-238700です。絵画ホール春の感謝フェスタ。

指先でたどる景色、大きな布に刺繍を施す公開制作作品を中心に展示します。ドローイングの体験も行います。開催期間は毎週火曜日を除く5月16日土曜日から6月3日水曜日まで。時間は午前11時から午後5時。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。参加は無料です。また桑迫かな写真刺繍ワークショップも行います。写真に刺繍を施すワークショップです。開催日は5月23日土曜日、24日日曜日。時間は午後1時から午後4時まで。定員は各日とも申し込み順で10名。参加料は500円。会場は六条東14丁目柿本商店街森の場。申し込みは応募フォームとなっています。問い合わせはNPO 法人北海道教育大学芸術スポーツ文化研究所です。ビンアートプロジェクト公開制作展示指先でたどる景色、桑迫かな写真刺繍

代わって市外のイベントです。ペーパークラフト&パッチワーク展の開催、開催日は5月29日から6月28日日曜日まで。令和6年度に開催した藤森正雄ペーパーアート展の好評を受けて、ペーパークラフト&パッチワーク展を開催します。段ボール紙などでの細かな造形と遊び心が感じられる作品などに新作を加え、藤森由美子氏の華やかなパッチワーク作品も展示します。問い合わせは三笠市文化芸術振興促進施設シエル、電話番号 0126728080 です。ペーパークラフト&パッチワーク展

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
2: そんなのいつ放送してんの？
3: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
4: ー。吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞き

0: ください。
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
3: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチラ・セゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月17日日曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 10%。 18日月曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 20%。 19日火曜日、天気は曇り、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 30%。 20日水曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温11度、降水確率は 40%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温19度、最低気温10度、降水確率は 30%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30%。 23日土曜日の天気は曇り時々晴れ、最高気温20度、最低気温10度、降水確率は 30% となっています。以上、この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。
3: 奥闇をお伝えします。岩見沢市上幌務町、高木静雄さん。高木静雄さん、男性の方です。去年85歳でした。お通夜は17日午後6時より、お通夜は17日午後6時より、告別式は18日

午前10時より、九条西19丁目公益社やわらぎ祭場岩見沢西にて執り行われます。岩見沢市みのり町、伊達節子さん。伊達節子さん、女性の方です。享年88歳でした。お通夜は17日午後5時から6時。お通夜は17日午後5時から6時。告別式は18日午前10時より、二条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。岩見沢市上幌務町、松林幸美さん。松林幸美さん、男性の方です。享年67歳でした。お通夜は18日午後5時から6時。お通夜は18日午後5時から6時。告別式は19日午前9時から10時。駒園1丁目 JA 岩見沢セレモニーホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1.
1: 岩見沢姿勢だより。
2: す
3: く
1: らむ岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29

9日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係、電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。
ロゴホテルメイプルロッジ

休刊のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: JCBA. あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を贈りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-0001

8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ、このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門の番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: スマイルアイズの
4: とんでもないと
5: そうでもないと、
4: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
4: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
4: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待

0: ってます。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜那須 JAPAN
3: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。本日午前4時38分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みです。石狩空地シルベシ地方今日は曇りでしょう。明日は曇りで雨の降るところがある見込みです。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は2メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風が日中やや強く曇り夕方晴れで所により昼前まで霧がかかるでしょう。明日は北の風で曇り夜には晴れで所により朝から昼前雨の見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は18度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日深夜0時まで 0% 深夜0時から明日の朝6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜那須では平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music.
2: FM浜那須 Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。